مؤخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.

الله غذات دی انزل السکینتا چی اطمینان نازل کرد فی قلوب المؤمنین دا مومنانو پزلونو کی لیزدادو ایمانم مع ایمانهم چی دوی زیاد کی خپل ایمان لرا مع ایمانهم دا مخ کی ایمان سرا اطمینان پہ اللہ نازل کر انزل السکینتا اطمینان پہ نازل کر دا پیغمبر علیہ السلام پہ حکم باندھے صحابہ کرام ثابت قدم پاتی شو سرد دے کہ دا فیصلہ دا صحابہ کرام دا طبیعت موافق نوا خدا پیغمبر علیہ السلام دا حکم روان دے اگوی خپل سرخ کتا کر کافرانو زد کو

صحابه کرام وسره زد اونکو. نو د دې د برکت د صحابه کرامو د ایمان درجه مخ کې نور هم زیات شو. د ایمان او د یقین ترقی ورته ملو شو. په دغه میدان کې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام سره په جهاد باندې بیعت کړو. دے ثابت کر چ منگ دا اللہ پلار کے جہاد کو لطف الحال تیار یو. دے دے ایمان یو رنگو. دے نہ پس چ پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانانو دا جذبات و خلاف دا اللہ پا حکم بانے کما صلح اکڑلا نو صحابه کرامو دغه صلح اومنل او منظور کړل. نو دے د ایمان دویم رنگو چې خپل جوش او جذبات هغه دباو کړل او د الله او د الله د رسول له فیصلې مخکې سر ښکته کړ. نو په دې باندې د صحابه کرامو کامله تابعداري مخکې ښکاره شوله او دا سابقه ایمان سره نور ترقیم ولا الله پاک ورکا پا ایمان کی لیزدادو ایمانا دوی خپل ایمان زیاد کر. هو الذی دا اللہ غذات تے انزل السکینتا چی اطمینان و تسلی نازل کرلا فی قلوب المؤمنین دا مومنانو پزرنو کے لیزدادو ایمانا ما ایمانهم دے دا پارا چدا صحابہ کرام زیاد کی ایمان لرا دا مخ کی ایمان نخپل سرا. وللہ جنود السماوات والارض خاص اللہ پاک لرا دے لخکر لخکر دا اسمان نو او دزمک وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے. لخکر چا سر دی؟ اللہ سر. اللہ پوئی گی کہ کم وقت کے صحابہ کرامو تا دا جہاد حکم ورکئی، کم وقت کے دا صحابہ کرامو پک خیر دے، پکم موقع باندے صحابہ کرام دا جنگ نہ منے کول غواڑی نو پدے اللہ پوئی گی کم وقت کے دا جنگ حکم ور کول غواڑی دے کہ اللہ حکمت نہ دی. صحابہ کرام تا کافر سره د جهاد حکم ورکړی شي او کافر په تعداد کې زیات وي، د حکمدار چې رستکه کې بنا د جهاد نه کافر په تعداد کې زیات تي نه هم صحابه کرام به نه رستو کیږي، ځکه چې د ځمکه او د اسمان د لخکر او مالک همدغه الله دی. نو دغه الله ستاسو د کموالی باوجود تاسو له فتح درکول شي او تاسو له فرشتو لخکر را لېږلی شي. لکه د بدر په میدان کې صحابه کرامو سره الله د فرشتو لخکر را لېږلو،

ويعذب المنافقين والمنافقات جي الله عذاب ورك منافقان وصلوا منافقان وخذت والمشركين والمشركات او مشركان وصلوا مشركات جي مؤمنان بختمي دين بختمي عليهم دائرة السوء پدوی باندی دیوی گردش دا زمانے دا زمانے گردش مصیبت دا بدے کافر و باندی وی ہر سمرہ چے احتیاط کی ہو لعنت دی پا کافر و باندی وعد لهم جہنم اللہ تیار کرے دے دے کافر و دا پار جہنم وساعت مصیرا اور دیر ناکار زید ورطلو دا دوی دے وساعت مصیرا ڈیر نہ کار زید ورتلو د کافر دے وللہ جنود السماوات والارض خاص اللہ سر دی لخ کرے د اسمان نو لخ کر بدا کافر پلک سات کے تو نابود کی خو اللہ حکمت والا دے د حکمت تقاضا دا د چ فورن نہ ہلاکی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بے شک منگرا لے گلے تو شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا گوا ومبشرا نوزیر ورکون کی ونذيرا بشیر او زیر دا حال گوئی بکر علیہ السلام کئی چا ایمان روڑو چارا نوڑو سوک مومن مخلص او سوک منافق نو دا دخپل زمانے حال پیغمبر علیہ السلام دا اللہ مخ کے بیانی گواہی بکئی گوا دے خب دا ٹول عمر پیغمبر علیہ السلام با گواہی کئی زکر چی دا بعض روایات مطابق دا ہر امتی عمل ثواب گا پیغمبر علیہ السلام تپیش کے فرشتہ و نزی و تیستاف لانی امتی

تاتا المخلفونا رست پات کی دن کے من الارا و اہلونا مشغول کڑیو منگ لرا اموالونا زمنگ مالونو و اہلونا زمنگ کور والاو دا ما فیرا توکا مال اہل و عیال دین فاریال زمنگ کور دا

ان لن ينقلب الرسول چه واپس برا نشی پیغمبر علیہ السلام والمؤمنون والرسول والمؤمنون چه واپس با بالکل را نشی پیغمبر علیہ السلام و مؤمنان الى اهلیهم خپل کورنطا ابدا چرهم وزین ذلك فی قلوبكم خشت کړی شو دا خیال تاسو ته فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې وظنن تاوان والا او تباهی او بربادی والا خلق وې ومن لم یؤمن بالله ورسوله فإنا آتذنا للكافرین سعیرا ومن لم یؤمن بالله اگر سوک چی ایمان نروڑی پا اللہ باندے ورسولی ہے دا اللہ پا رسول باندے چی ایمان نروڑی نو دا کافران دی فا انا آتدنا للکافرین پس بے شک منگ تیار کرے لکا وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لرا حکومت و سلطنت دا اسمانن او دزمک دے یغفر لمن یشاء اللہ بخن کئی لمن اغا چاہتا یشاء چدا اللہ قوخوی ویعذب من یشاء او اللہ عذاب ورکی من اغا چاہتا چدا اللہ قوخشی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخن کی او مہربان لے سوچ اللہ نبخی نسو کے پی بخلی نشی بے توفیق با ولا ورکی او بابا خلیشی نو دا اللہ رحم و کرم غالب دے پا غصہ و پا غضب بان دے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ پاک بخن کے و مہربان سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم دا حدیبیه نا چه پیغمبر علیہ السلام او دا غمرگری واپس شو دین پس اللہ پاک حکم اکو چه مدینه منوره نا شمال طرف تا دا یهود و آبادی دا او دا غی علاقه توی خیبر او دا غی یهودیان غدارانو وعد خلافی کرے وا جنگ خندق کندے خلکو وعدہ خلافی کرے وا دا کافر و سرے مرگرتیا کرے وا ورشا اس دق دے کے چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و تدا اللہ حکم وورو چی دا خیبر پا علاقبہ نے جہاد دی نو اگر دا باندے خلق چی حدیبیت نو تلے پیغمبر علیہ السلام سرا عمرے لو حدیبیے لنو تلے نو اگ خلق وی چی دا خیبر جہاد لزین و منگ دا سرسو حدیبیے لنتلل اگے کے مرگ لی دو جنگی لی دو او پا خیبر کے وطا فتح اخکار اخکارے دا غنیمتون پا کے دیر اخکارے دل نو پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام ته وی د خیبر دے غزال منگم د سر ازو نو اللہ پاک و تی دیبا نبوزے اگر خلق ببوزے کم چه تاثر حدیبیه کی مرگری ری اقب خیبر لبوزے ادا بانڈے سیان چه تاثر تلی نری اسے مبوزا نو دا اللہ حکم دار چه می بوزا دا اللہ حکم دار چی خیبر کے بتاسو تا مال غنیمت پلاس رازی نو دا بدا حدیبی خلق لور کے نو دا غبانڈے سیان دا اللہ کلام او دا اللہ حکم بدلول غواری دا اللہ حکم بدلول غواری دا

اللہ حکم بن بدلی گی. سیقول المخلفون زرد چی وائی بتا تا اغا خلق چی حدیبیی تتلی ندی مخلفون رست پاتی شوی دی رست پاتی که دن که دا حدیبیی نا اغوی بدا توی سب وی اذن تلقتم چی کل تاسو زی الى مغانما غنیمتونو تزی خیبر پا علاقه که با غنیمتونو پلاس رجیل تزی لتأخذوها چه دغ غنیمتو نتاسو واخلے نو دا پات خلق بدتا وی ذرونا منگ پریک دے نتبعکم چه منگ ستاسو سرشو یوریدونا دوی اراده لری تو فرمائے لن تتبعونا تاسو ہرگز زمنگ سرم مزے نشیت لیرا سرا کلام اللہ دوی دا اللہ کلام بدلی پدے قرآن کی چرتم دا آیات نشتا چه کم خلق حدیبیہ کی شامل دی اغوی دے خیبر تلار شی او دا بانڈے والا چه پاتی دی نو دوی دے دا سرنجی دا قرآن کی نشتا. او دے دے کیویلی شو یریدون ان یبدلو کلام اللہ دا بانڈے والا خلق چه حدیبیہ کی شامل ندی دوی ارادہ لری چه بدل کی کلام دا اللہ. نو فکر ہوکا چه قرآن کی نشتا ندا سنگ کلام دا اللہ دے. وحی پا دو قسم دا وحی دو قسم دا یو وحی مطلو تلاوت شد پا قرآن کی او یو وحی غیر مطلو اگر وحی چه پا قرآن کی تلاوت شوی ندا دا دو قسم وحی شلا نو چه پا قرآن کی تلاوت شوی دا دغ وحی قرآن دے او چه پا قرآن کی تلاوت ندی شوی نو دغ وحی دا حدیث دے دا پیغمبر علیہ السلام احادیث دا اللہ دا کلام پا حکم کی دی دا غتم کلام اللہ ہوئی لکی گی خو فرق داری چا اغیل الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارکی دی وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا دا اللہ محبوب دا زان خبر نکی اغا خبر کی چا دی اللہ بود گرچ در حلقوم عبداللہ بود دا پیغمبر علیہ السلام دخل مبارک گفت گفت دا اللہ دے اگرچہ الفاظ دا پیغمبر علیہ السلام دخل مبارک دی گرچہ در حلقوم عبداللہ بود دا اللہ دا بند دا خلینا دا حلقوم و دا مرے دا اغن الفاظ روزی و دور دا خبر دا اللہ دی نو دیتے کلام اللہ ویلے دے قال اللہ ویلے شوی دی نو پیغمبر علیہ السلام ویلی دی چه دا بانڈیسیان چه حدیبیہ کی حاضر نو دی با دا خیبر جہاد لنزی اوز دا الفاظ دا دا اللہ کلام دی قل لن تتبعونا کہ جہاد کی بشاک لے گئے نا او کلال لے نو تاسو دا اللہ کلام بدلوے او دا اللہ کلام بدلے دو والا ندے دا اللہ کلام بدلی گی نا. سیقول المخلفون زرد چوبوائی اغا خلق چی رست پاتی شوی دی دا حدیبیه دا سفرنا اذن تلقتم چی کل تاسو زی الى مغانما غنیمتنا غشتو لرا لتأخذوها چی تاسو واخلے.

قافلی والا خلق رو رسیدل بچی خیر و عافیت سر راغلل رونو چی دے دا یوسف علیہ الصلات والسلام دا ارشاد مطابق دا یوسف علیہ الصلات والسلام کمیس دا یعقوب علیہ الصلات والسلام پا مخ مبارک باندی واچولو پا مخ باندی دا کمیس راتلو سر دا یعقوب علیہ الصلات والسلام بینائی واپس شوا او بیاور دا چی دے آغشان نظر راتلل شروع شو دا اللہ شکر ادا کو او بچو تے چیدے دا یادگیر نور کا چید اللہ پاک مہربانی سر چیدے کار دا سے انجام ترسی گی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ روایت تے چکلا دا یوسف علیہ السلام و سلام رونا قمیص راوڑل او راغلل یعقوب علیہ السلام و سلام پا چہرہ مبارک وا چولا نو حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام تپوسو کچی یوسف سنگ دے مطلب دے دا چی یوسف پس حال کیو اغی ورتو ویل چی آغا خود مصر بادشاہ شوی دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام و سلام او فرمائل چیز دا تپوس نکم چی آغا بادشاہ دے یا فقیر دے دا تپوس کم چی آغا پا کم دین باندتے دے دا پورا شو. بچو چی ورتا کرا ٹول حال بیان کو یعقوب علیہ السلام ورتا فرمائل ما تاسو تا ویلی نا چی یوسف تلاش کئی دا اللہ دا رحمت نسلری ندا چی مونگا ٹول رائی تاسو تا پتنشتا. آخر اللہ پاک زما امید چی دیا غا را پورا کڑلو دا یوسف علیہ السلام رونو دا پار دا وقت دیر سختو شرمو ندامت کی چی دے سرونے ٹٹ کڑو. یعقوب علیہ السلام تے عرضو کہے زمونگا بابا جانا تد اللہ جل جلالہو تا زمونگ دا گناہنو دا مغفرت دا پارا دعاو کا چیغا مونگ نشوی دی مونگا جس تا سرو یوسف علیہ السلام سرو کڑا چی اللہ پاک زمونگا دا خطاگانی معاف کی. پدیبان یعقوب علیہ السلام فرمائل ان قریب بزد اخبر رب نستاسو دا پارا دا مغفرت دعا کوم بے شک آغا بخون کے دے و مہربان دے. مفسرین دا لکھلی جی چھ دا یوسف علیہ السلام رونا دی پا مصر کی دخپل خطا اعتراف اکڑلو یوسف علیہ السلام نم دا مغفرت دعا اکڑلا پا کنعان کی دخپل اپلار یعقوب علیہ السلام نم دا غدر خاصو کو یوسف علیہ السلام ہم استغفرکم ان قریب بزت تاسو دا پارا مغفرت تلف کوم دیو ویلی او صرف توقع ورته چی دے ورکلالا دا دی فرقو دا وجلی کلی شوی دا چی یوسف علیہ السلام رونا دا دی طول و خطاگان و معاملائی براہ راس پا یوسف علیہ السلام سر تعلقو دے دا پارچ یوسف علیہ السلام دے دا پارا یوسف علیہ السلام و سلام دخپل اعلی اخلاق د وجنا دی وق دی تا اطمینان ورکو. خو یعقوب علیہ السلام و سلام دا پو ہشو چی دا دی دا گناہونو معاملہ دا دی تعلق یوسف علیہ السلام و سلام دا دی دی دا پارا دا غم مرضی معلوم اول ضروری دی دی دا پارے جواب ورکو چی توقع امید چی دے خبر دا او بے چی دے ور سر خپل رجحان ام ظاہر کو چی اللہ پاک بستاسو خطاگانی معاف کی غفور الرحیم دے. بعض مفسرین دا لکلی دی چی یعقوب علیہ السلام دا عیند دا پارا چی کم وعدد دعای مغفرت و فرمائلا نو یعقوب علیہ السلام دا آغا وقت انتظار کولو چی کما وقت دا قبولیت وی چی آغا وقت کی بتا سو دا تا اللہ پاک دا طرف نلاسو چتو یعنی دا جمیش پا یا دا تحجد وقت دل داد رضی یعقوب علیہ السلام دا آغا بچو چی دے حقیقت واقع ظاہر رکڑو او دیر پس خپل رور او پل والد سے نمافی حقوق تلا دینا معلوم اوشوا چدا کم سڑی پلا

یا جب سارا چاہتا تکلیف رسی دلی نو دل پکا دی چی فوراً داغا حق ادا کی او دنا معافی اغواری. صحیح بخاری کی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چی نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی چی دا چا پسی مبان دی دا بل کس حق دے مالی یا چی دے دتے دا لاس نقصان رسولی دے یا دا جبی نقصان رسولی نو دتا پکار دی چی نن تی چی دے آغا نقصان معاف کی او دا دی کی وردا دا دغی روز نپیل چی دا قیامت روز راشی چا سرا بچی مال نوی صحیح شوا دا دا نیک آمال با مظلوم تورکڑے کی گی او دا بخالی لاس پاتی شی کچر دا دا سرا آمال سالی هم نوی نو دا نور و خلق و گناہو نو دا دا پسر وانی وا چوڑے شی نو ولما فصلت العیر کلچی کافل چی دے روانش ولا جدا جدا قال ابوهم نو دا دی پلارو ویلی انی لأجد ریح یوسفا چی بے شک از دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو محسوس و ملولا ان تفندون کچر دتا سما تداون وی جی بوڑا

داغی دا پارا خیستا تدبیر کئی چه کار سامرم مشکل ولی نوی سخ پا حکمت و مصلحت چه دغا پیگی دا دا هر فعل حکمت مانی مبنی دے او سیده دا کنعان پا کوئی نواخلا اس وقت پوری سلویخ کالا تیر شو او دا قسم قسم مصیبتون چه اہل تاریخ بیان دے چه یعقوب علیہ السلام چه دا دا اللہ چکم دے دا جسد مبارک چکم دے دا شام مقدس مکتا دا دا پلار عیسیٰ علیہ السلام قبر سر جوخ دفن کا چنانچہ کل یعقوب علیہ السلام وفات شو نو یوسف علیہ السلام دا دی دا وصیت مطابق یو تابوت کی دا دی جسد مبارک کی خستو شام تے یوڑو او چه دا دفن نفارق شنو واپس میں سر تراغلو فلما دخلوا على يوسف چکل داخل شدا ٹول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا آوا الیہ ابویہ نخبل زان سرے چد اخبل مور پلار لزے ور کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقعنا والمور پلار زان تر پتخ باندی وخروا له سجدا او یوسف علیہ خج علیہا پتھو گرزو لزما دا خوب ربی زما رب حقا رشتنے وقد احسن بی بے شک اغما باندے احسانو کو از اخرجنی من السجن چی زیرو اسلام دا جیلنا و جا ابکم من البدوی او رائے وستی تاسو من البدوی دا کلینا من بعد ان نزغ الشیطانو پس دا دین چی اختلاف وا چولو شیطان بینی زما پا میس کی و بین اخوتی او زما درونو پا میس کی ان ربی بیشک زما رب لطیف خط تدبیر کون کے دے لیما یشا چا دا پارا چی اغواری من الملکی مکی چی دے یوسف علیہ السلام فرمائی مفسرین لو کے دے چی یوسف علیہ السلام دا وو کالو پا عمر کی دا رونو پا کوئی کی وا چولو سر مصر کے پاتی شو دین پس یعقوب علیہ الصلات والسلام وفات شو چ آغا وقت کی د یعقوب علیہ الصلات والسلات والسلام عمر یوسل او وسل ویخ کالو چ کله مصر کی یعقوب علیہ الصلات والسلام د وفات و خرالو د مصر کنعان د تشریف روڑو او جسم اطہاری ول چ دے خپل نک اسحاق او غر نک ابراہیم علیہ السلام والسلام پخوا کی دفن کو یعقوب علیہ السلام والسلام دا وصیت مطابق ملک شام کی دفن کرے شو دین پس یوسف علیہ السلام والسلام دیرش کالا دین و دنیا نعمتن مالا مالو بیا یوسف علیہ السلام والسلام تاہم دا آخرت شوق و شو او دا اللہ تبارک و تعالی نے دعا او کچ پاغ دی آیات کی دا دنیا و دا آخرت تنصیب شی او سام رج دے دیتا جاہ و منصب ددی پدمن کے راشی دی مغرور کی گنا بلکہ ہر وقت دعا گان غواڑی د اللہ ورکشوی ظاہری باطینی نعمتنا مرگ کر راشی بلکہ مطلب دا کلم زما وخ راشی نو اغا مرگ بھی زما پدین اسلام باند راشی او صالحین سرد چرے ما سر ماتا میسر شی دا حسن خاتمہ دعا وا او دا دعا ہر مسلمان تپکار دا حسن خاتمے دا پارا دا دینا بلغٹ دعا نشتا امام المفسرین امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دا فرمائی چیزا اکثر امد دغی دعا ورد کوما لیکن دیدا چی عدد یوسف علیہ مصر تتلئی او خپل آبائی وطن تتلئی نو زما لاش ہم زان سر چیدے یوسا دا قیدی دا وجنا اہل مصر چی دے دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جسد مبارک چی دے سنگ مرمر تابوت کی خستلو او دا دریائی نیل پا مینس کی پا یو غر باندی دفن کو دا دی دا پار چی دا دریائی نیل پا ذریعہ سر تمام مصر چی دے آغا خڑوب کی گی بعد پس دا وفات نا تقریباً سلو سو کال پوری سلور سو کال بعد فرعون پیدا شو جو موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ وا او دغا برادران یوسف علیہ السلام

په اولاد کې بنی اسرائیل شو جو چې کم موسی علیہ السلام په وخت کې مصر کې وو چې موسی علیہ الصلات والسلام ظهور وشولو نو موسی علیہ الصلات والسلام او بیا خیر دغه مقدس امانت د ارض مقدس چې دی هغه خورې ته وسپارلی شو. یوسف علیہ السلام په وخت کې بادشاہ مصر بنی اسرائیل باندې یوسف علیہ الصلات والسلام وی چې رب قد آتیتنی من الملک السماوات والارض تو پیدا کون کی دا اسمان او د اسمانونو د زمکه انت ولی ته زما کار سازی بالصالحین او نیکو کارو خلقو سره ذالک من انباء الغیب او دا کیسه چې دی دا د غیب خبر وی نوحیه نه کای نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تاسو ته وحی کړلا و ما کنت لدیہم او تنوی د دی دی سره نوی یعنی دا دغه کسی والا او خلکو سره نوی از اجمعو امرهم چې کله دی را جمع کړل خپل کار و هم یم کرون او دی چال چلون کیو و ما اکثر الناس او ندی اکثر د خلکو نا ولو حرست بمؤمنین اگر چې ته تن غواړی د دین په دی تبلیغ باندې س اجر ان هوا صلات و سلام تا اللہ خطاب کی چھ ایک دو ہی پا ذریعہ دا تا معلوم کو برادرانی سب چھ کل دا دی دا پلار نا جدا شکڑو او کوئی کی وا چولو تدویرون او مشوری اکڑلی نو پتا تا چاو خودلی پسونو کالا تیرے دو دا واقعا عرب کے عام طور باندی خلقو دین واقف نو او بیا نبی علیہ الصلات والسلام هم رسمی طور باندې لیکل او پڑھاول نه وی زده کړي نه ظاهری معلم نه استاد سنې زده کول نوبت راغلو په داسې صورت کې دا تفصیلی واقعات سوای خدای ذوالجلال نه چاته معلوم وي د قران د حقانیت او د نبی علیہ الصلات والسلام کم ایمان نہ روڑون کی دنو غب سنگ ایمان روڑی نو نبی علیہ الصلات والسلام تچنے تسلی ور کئی کچر دی ایمان نہ روڑی نو تا نچنے تستا اس نقصان نشتا زکا چی تا پا دی تبلیغ باند دی نسا معاویزہ خونا اخلی چی آغا معاویزہ با دی بند کی نہ عزت نہ حکومت نہ مال نہ سا ذاتی فائدہ تد دین اخلی او الٹا دی د فائدې ورکې د عذاب الہی نه بچکې. قرآن نازل شو پتا باندې دا د ټوری دنیا د هدایت د قوانین نصیحت دی کې مونږ دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او تعلیم د خلق یعنی مشرکین د مکی چې دې دا غي قدر نه کوي کچر د تو غاړي نو د منکرین په حق کې ستا دا رشتنوالی دا پارا دے دا واضح دلیل کا دی اگو اگوری نو ایمان بروڑی

واړی جی چې تاسو ته د صحیح خایس میلاو شي جی د هاي کاسمنه د کمپنی پروډکټ خامخا استعمال کیږي. د دین علاوه دا خبر هم ځان سره یاد ولري جی چې زمنګ په هاي کاسمډس کمپنی کې منګ سره د مخ د پاره مونږ چې کم کریم جوړ کړی دی. زه بار بار دا خبره کوم جی زمنګ کریم په هغه صورت کې راوړی جی چې کله تاسو د دې ټولو کمپنیانو نه خفه شئ جی کله تاسو ته یو کمپنی کې یو کریم ریزلټ درنه کیږي یو فیس واش نه تاسو مطمئن نه شئ جی د ټولو په اخره کې زمنګ د هاي کاسمډ د کمپنی پروډکټ راوړی جی ان شاء الله تاسو ته د کوالټي پته لګیږي جی تاسو ته د معیار پته لګیږي جی او لږ بچ کم دی هغه تاسو خپل صحیح خواهش ته پیژنې جی فار د فرسٹ ټایم په پوره خیبر پښتونخوا کې الحمدللہ منگا دا جرمن میڈیکیٹڈ سکرب والا فیس واش جوڑ کرے دے جی او یو دا سے فیس واش دے جی دا انار او دا لیمبو والا چی دا چاپ مخ کی دا وارو وارو سوری دے جی او طول عمر کی چکم دے آغاز تاسو دا دے مخ نا گن گریل یو فیس واش ندے راویست لے جی انشاءاللہ زمنگا دا ہائی کب نئی دا انار او دا لیمبو والا فیس واش ہوتا استعمال کی جی داغین بعد گور چی دا گن گریل دل سنگ را بار کی جی داغین بعد چکل تا زمنگ فیس واش سر مخ ہوئین زی داغین بعد بتا تیلا اصل خواہش پتو لگی گی خپلا جو اللہ زما دا مخم دوم رسپینو خدا مانو لی دلی جی دا بتا تا پا فرسٹ ٹائم بانے پتا لگی گی جی لکہ تکل ششی تو دری گی تا تخپل مخ سپینوالے کئی خو لکہ بیان پاکی آگا خیری دن نبکی موجود دی جی تا زمانگا دا انار او دا لیمبو علا فیسواشو لیو پیرا راوڑا چکل تا دی فیسواش سر خپل مخوین زی گنا او دا غین بعد تا ششی کیو گوری تا بزان تا حیران شی چکاش دا فیسواش خو ما مخ کرا وڑے وے زکر چی زمنگ چې کم فیس واش دی دا اصل خواہش تا سرا بر سے رکھے جی دا چې پدی مخ کی کم واڑ واڑ سوری دی پدی کی چې دنه سمرم گرد او غبار پراتی دی کنه دا مکمل را بار کی جی تاسو کیو عام فیس واش استعمال کی نو اگست تاسو مخ د بهر نه صفا کی او تاسو مخ د دنه نه صفا کی مطلب ڈیپ کلینزنگ نه کی جی او سره چې کم دی هغه چې کله ڈیپ کلینزنگ نه شوی جی نو بیا تاسو مسالہ نه ختمی کی جی دیٹ از فیسبوک میں حالات اندر نسی نوٹ a very good faiswaji aga faiswaji kam de aga kha faiswaji ne de ji kam faiswaji sta su da mak deep cleansing na kai ji سرور سر چکم دے گا دغم ویل غواړو جی چې د چا سکن ډیر آئلی دی نارینه دی او که زنانه الکان او جنکی چې مخ ډیر زیات غړوالی کوي نو اکثر په غوړ مخ باندې چکم دے اغا دانی ډیر زیات راخیږي جی نو زمونږ د هاي کاسمډ د کمپنی چکم د دانو والے چکم فیس واش دی نو بدی باندې ځان پوی کی جی چې زمونږ کم فیس واش دی جی نو اغا څه شی دی جی زمونږ چکم فیس واش دی د انار او د لیمبو والا اغا چې د چا په مخ باندې دانی نه وي زمنګا چې کم د چارکول والا فیس واش ته جینو دا د مخ دانی ختمی دي او سره ور سره چې کم دی هغه یعنی د مخ دانی هم ختمی دي او د دین علاوه د مخ غړوال هم ختمی دي او سره تاسو د هاي کمپنی هاي ګولد بیوټی کریم استعمال وی دي ان شاء الله تاسو ته به بهترین نظر ملاویږي زمنګ په کریمو کې تاسو ته کوپن ملاویږي په ار یو کریم کې تاسو ته کوپن دی جی په ار یو تیلو کې تاسو ته کوپن دی پدی باندې زمنګا چې کم د کسٹمر لکی ډرا د په کریمو باندې او په تیلو باندې پدی کې گنشمیر انعامات دیجی پای اناماتو کی پدی کی منگا سر استریانی دیجی تنارینا زنانا کپڑی دی کولر جگ گلاسونا موبائل سٹی دی دین علاوہ چھ کم دے غٹو اناماتو کی منگ سلی مشین دیجی دا کپڑو گنڈلو مشین دیجی چیداغی مالیت لزر روپے دیجی یو منگا سرا دا واشنگ مشین دے مطلب دا کپڑو وینزلو مشین دے چیداغی مالیت چھ کم دے آغا یعنی کی پورا پورا چھ کم دے آغا یعنی پنزل لزر روپے دے ٹھیک شوری او دین علاوہ چھ کم دے ورپسی زمنګا کمبل منګ سرا مشین دی نو اغا سلائی مشین دی جی او د دې سلائی مشین قیمت چې کم دی اغا یعنی سوری د واشنگ مشین قیمت چې کم دی اغا 15000 روپے دی جی ورپسې چې کم فریج دی جی نو د فریج مالیت 1500 روپے دی جی او د دین علاوه یعنی ورپسې چې کم دی اغا یو د سرو غتمنه چې داغي مالیت 15000 روپے دی جی او جی ډېره مهرباني شکریہ اور ادن کو کتا سو د مهدی بیمارانی جی د مهدی د پاره تاسو منګه تیل خلی ټیک شو جی پدیلو کې چې کم دی اغا دنه کوپن موجود دی صحیح شو جی د کې چې کم دی طریقې کار دی په دغه طریقه باندې چې کم دی اغا یعنی تا کوپن به کور کې ځان سره سنبال کی دی کل چې د تزو وایم جمع کای نو بیا به جمع کوي ټیک شو جی ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریہ جی کچره تاسو ما سره خبرې کول غواړي د مهدی بیمارانی د ټینشن بیمارانی د انزایټی بیمارانی جی یا تاسو ته بدن کې دردونه دي نو راځی جی ماته بدی نمبر باندې کال را ملاو کی جی 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ جی یا 0336-88

0: پچسی 097 باندې تاسو ما سره خبرې وکړئ. 0 دلیم الله فرام بټنی بخیل نام ایس ایم ایس کوما پروگرام دی ډیر نایس دی ما سره ملګری دی صابر مقصود دی سلامونه مې ورکا دیوانا بټانی تا ڈاکٹر شفقت اللہ منیب ہارون اشفاق فضل مروتو وچ ظلم کوا خدا سما وایا چ یار دینه ما ظلم کوا خدا سما وایا چ یار دینه ما زما احساس بدر تو شی تنہا شکلا ډیره مهربانی ډیره شکریہ سلام بھائی سنگئی آئی ایم لائیو فرام کرک بھائی پروگرام خودی ډیر خوله دے او بھائی نندی لکبیا زکام دے ہائے ہائے لائیو سنگے بیا دخنے ډیره مهربانی او شکریہ تھینک یو سو مچ یاو کنیرا پسو کو کله کله رات زکام لگی کنه ها ډیره زیات مهربانی ډیره زیات شکریہ تھینک یو سو مچ سلام بھائی سنگے ز عبدالحسن ما د نورنگ نا بھائی زما امی تا د مهدی مسلاوا لائپوزائم شربت موتا عثمان جن سٹور نراونه دے ها سنگا نورنگ کیو عثمان جن سٹور نراونه دے او بھائی لائپوزائم ڈر ششربت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ششربت دے اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی او ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سر احمد جی خاں لکھ دا خبر دی خوشحال ہو سی جی یو جہان او یو نڑے منن جی تھینک یو سو ویری مچ ہجی راضی جی کال را ملاو کی کہ تاسو زما سره خبرې کول غواړی جی زما سره خبرو کول د پاره 0336885097 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ مشرف خیر علی استنے مش سو خبر کې د کم زینا
1: جمیل خان خبرې کوم دکاندار تاسو پر ډیش موټر ټول موجود ده
0: دکان چرته ده
1: کوٹ
0: کشمیر سرا کوٹ کشمیر علاقہ چکم دے دا دا غصر تا دا نورنگ سرا دا
1: نورنگ سرا درمی نورنگ کوٹ کشمیر دا پاسنی را درمی تا پروڈکس وان ماتر تول مرد مرشد را غصر
0: دکان پسنوم باندے دے کم مارکیٹ کی دے لگا دس رات ہوا ہے نا چکھا لگے ہوا اوری کا صحیح صحیح
1: ما دکان دا پسنو چھے جمیل خان دکان بند یا دیری منگو خیل چوک
0: مندو خیل چوک پسنو چوکی جمیل خان کاسمیٹکس
1: نمبر کا اتر شوائی سی 0300
0: خان بس ٹک دے انشاءاللہ خان
1: اس کی تعریف ہوتا ہوگا بس اس کی مشہور سی کنا تا کریم دی ماتا تیل عرصہ موجود دی کنا
0: زمانگا لائی پوسائم شربت پسے گاک ماک راضی کنا راضی بیگم حسین ان شاء اللہ زمان طرف نتا سر فل سپورٹ دے خواہ جمیل خان سے بہو پاسنو چوک کی کوٹ کشمیر کی مندوخیلو چوک کی کنا گیر جی سیب نہ رکھے جزاک اللہ خواہ شکریہ زمان کا سیزو نا پزی موارے ورکا وخواہ چی کارونی کی واپس سے روڑا سی دا مندخیل چوک مندخیل چوکی پاسنو کی مندخیل چوکی جمیل خان کاسمیٹکس کی تہائی کاسمیٹک دک اپنے ٹول پڑک ملاوے گی سلام بھائی سنگئی جی جلوا یما بھائی بخیر علی بھائی تو میسج نہ شامل ہے دا والی یار دا خبر دی ٹھیک دا یار میسج نہ شامل ہو ماں زمانہ اصل کی میسج ہیری گیا لکما تو کال راضی نو بیا زمانہ میسج ہیری ڈیر کو ماں پوڑا خبر باندھے میں لا جن میں دماغ باندھے میں ڈیر بوجھوی ٹول دنیا رہتا تنگ تنگ اخکاری بس ٹک ٹاک دا ٹینشن بیمار ہے ہاں آؤ کہنا ایسے کار اوکے زان لبد جن کو پاس دوی والی جی او زان لبد لائپوزائم شربت والی جی لدوانے استعمال کا ٹینشن بالکل مکو تو بلا اس لواشا ماشاءاللہ سوچ لا اس بزوانا بزوانا زوانے کی پپی غلطوب کی کم دے گا دا ٹینشن ہوئی نو بے خود خرابی کنا جون بدل تباہ و برباد کی ٹینشن بالکل مکو انشاءاللہ جن کو پاس دوی زمگ دا ٹینشن دا پارا پھر بہترین او زبردست کار کی جی کم مریض دا ٹینشن

0: زما د پاره خیری او وې زما وې ستا په شوند او زما قبول دي په هر ستا په شوند دواګانې کې خیری دي بوښ وګانا
1: گنڈے
0: استعمال دے سر بستا مسئلہ ختم ہی ہاں میرے لیے لولو شاپنگ سینٹر دے اگر سر ملاوے گی علمگیر جنرل اسٹور دے اگر سر ملاوے گی ہاں بلکہ تاسو لولو شاپنگ سینٹر دور شاہی سر زمنگا چکم سلمین دے اگر پروڈکٹ لی گی ہاں مطلب کال میں اٹینڈ کو مصروف ہو مگر بتا سو پینزائم گولے او لیپوزائم شربت دا دوانا پس 950 روپے ملاوی گی دا بزان لواخ لی انشاءاللہ دے سر بستا مسئلہ ٹھیک شی خرورا خدا دے چھ پیو ربی سر گولے مسئلہ نہ ٹھیک کی بدے زان پوئی کھا زکا ما تاس تو وقتی اڑان دے خبر ہو کا چھ زمنگا چھ کمی گولی دی نو دا درد نہ ختمی دا بیماری ختمی لیکن انگریزی گولی صرف درد ختمی عارضی طور بانے چھ کم دے اگلا کار نہ کئی کھا نا پوئی شوئی صحیح دا السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال لانے دے کر چکے 0 3 8 اکثر دا اللہ تعالیٰ ذکر شیر گانے لگو بل نمبر دے 0315 693 5497 ہائی گولڈ سکن پالش استعمال کی ٹھیک چھو جی زمنگا دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی چکم سکن پالش دے جی دا تاسو ضرور استعمال کی ڈیر کلاسک سکن پالش منگ جوڑ کرے دے جی او دا چکم دے آغا ستاسو دا لسونو پٹی مکمل سپینی جی او سارا چکم دے مطلب ستاسو لسونو چکم دی اخپی دی دی کی چکم رگونے دی دا بور کی بالکل خکاری دا سپین والی دا وجی گوری جی تاسو با بلیچ دیر استعمال کرو بلیچ سر پا 50 روپے مانے ملاوی گی نو آغام تاسو لم دا 50 روپے ریزل در کئی لکو دا سکار نکی آغا بختو کی لطیفہ دا کنو یو سالی چکم دے آغا وی کور نیولو نو مالک کو تا دروازه کلو کړل نو یغی کی چکم دی په 300 روپے معنی کور نیولو نو یغی کی ټولو چکم دی هغه مگی مگی روانه مگی په ټوپونه وال روان نو یا سړی وته چې دی کی ټولو مگی روان دي نو هغه مالک وته لوي سو کومه په 300 روپے د بکی اتیانو ګرځوم که څنګه نو دا څه کار دی نو په 500 روپو کې خواږی کی تاسو ته لکونو روپو ځن نشي درکولې خامہ خامہ خای اور ذکر کی زمو سکن پالش په 500 روپے دی جی په ذمہواری سرکار کوي السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ اورو بخیر علی سو خبر کې کم زینا
2: رحمان مخلص قیصر اور
0: طبیعت دکھانے
2: طبیعت میں خدا خپل خی
0: الحمد للہ دعا گانی دی جوایا پروگرام ارا ورا زوری کو پہلا زل دی واور دو
2: یار پہلا زال میں جائے
0: صحیح وے کنا رورا
2: او وہ پشتن میں نہ کرے نہیں جو گر دا اس ما زور دا لڑ
0: ہا ہا یہ
2: مخ سے گر زدا شو مو گر زدا نشی
0: او عمر اس عمر دے
2: 30 سال تو
0: پنز دیر شکالا
2: اے
0: دا پیدائشی ما زور دے کار بو کی پینزائم گولی شروع کا سہی دا سلور پینزش پک گولی پٹرائی کا نا مطلب دا ڈبی چی چیک پخ پل پتہ لگی گرزی گی کہنا گرزی گی سہی دا
2: ان شاء
0: اللہ تعالیٰ والے صحت ورکی

0: ها لپوزایم شربت تو استعمال او سره ها
1: بس صحیح
0: اوکے جی کرک کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس کی دہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی دغه شان چې کم دے پنورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے غسر ملاوی گی بنو کی باز محمد گلی زمان مارکیٹ کی اے ایس کے ٹریڈر دے غسر ملاوی گی لکی گیٹ کی عثمان جنرل سٹور دے بنو کی چې کم دے اغا ٹاؤن شپ کی امیر بیکری دا اور سره چې کم دے بکخیلو کی امیر بیکری ٹاؤن شپ کی رضا شاہ کاسمیٹکس دے غسر ملاوی گی منجوال چوک کی چې کم دے اغا تستا عادل میڈیکل سٹور دے جی غسر ملاوی گی دین علاوہ رحمان اللہ مینری سٹور دے منگل میلے کے میدان چوک کی مصدق بھائی دکان دے نصیب شاپنگ سینٹر دین علاوہ تختی نصرتی ٹٹی کی جکم دے فہیم ٹریڈر دے غسر ملاوی گی نور ڈیرو معلومات دا پارا 0301-88-88-097 بانے کالوی سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ بان ہائی کپنی پائندہ
2: چریتا سو د میدی او د دماغ د گنش میر بیمارو سرا ترمخ لکا میدا بوٹ د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر عورس ششت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
5: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مخنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو تا دا امید ریڈیو 400 زلمی ریڈیو نوشیرا آواز ایف ایم اٹک امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک او گلوبل ایف ایم 91 پا دغا فریکوینسیانو باندی دا مینے محبتنا دا خلوصنا ڈگ ڈگ سلامونا وڑاندی کو ماغرون خویندی کم ماسر عمل گرتیا کئی گران مینے والو ماتا ویلے کی گستاسو قربہ اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز دا اشما سٹوڈیو پیشا ورنا بلکل براہ راستا ہو رہی زمات او سر هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والو تر یو لسو بجو پورې. او نن قربان د بوت ورځ د پروګرام در سره بالکل لایو دی, بالکل براه راست دی. او د بوت اغه خکولي خيسته مزيدار او بختور ورځ ده چې د بوت پورز باندې الله

0: ولزد دنیا تخلیق کړي و او ما د اشما کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ لانچینګ هم د بوت پاورز باندې کړي و او د کشانتی اوسم زمونږ کوشش ویچر مونږ کم پروډکټ هم جوړو لانچ کوي مارکیټ ته راوړو نو چې هغه د بوت پاورز باندې راوړو بهرحال پروډکټ خو ډیر تیار دی روان دی خلا داسې ورکې سشتنه چې زه تاسو باندې زیر او کم چې بس ورشه یو مارکیټ کې بدرته ملاویږي ځکه چې ما پهلم دا خبره کړې ده زه اوسم دا خبره کوم او زه بار بار بار بار دا خبره کوم چیرې تکلیف چې کوم دی کنه نو هغه انسان لنی دی ورکول پکار بلکې مونږ د همیشه د هغه پروډکټ باره کې خبره کوو چیرې کم پروډکټ چې کوم دی نو هغه په مارکیټ کې ملاویږي دا انسان چې کوم دی کنه دا الله رب العزت ته ډیر زیات ګران دی کنه او کم خلک چې هم انسانانو له تکلیف ورکي کړاو ورکي ټینشن ورکي غم ورکي پریشانی ورکي یا ورته سپک نظر کوي سب قسم هم دا غوی زړه ته چکم دی نو نقصان ور رسی خفګان ور رسی نو دا دنیا چکم دا گول دا یو ورځ داسې راځي چې بیا دا انسان هم د دغه لارو نه تیریږي د دغه سختو نه تیریږي او د کشانتی ورسره کیږي چې څنګه ورسره دا کوي د انسان د قدر باره کې د خیال باره کې دوم رغټې غټې خبرې دي لکه یو واقعیه به تاسو ټولو اورېدلې وي چې یو صحابي د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم خدمت کې حاضر شو ورته چې اے د الله نبی زمونږ په علاقه کې یو زنانه ده او ډیر زیات عبادتونه کوي تهجد منځونم کوي د قران تلاوت هم کوي پنځه وخته منځم کوي او روجیم نیسی زکاتونه مور کوي صدقات او خیرات هم کوي خو خله ټیک نه ده نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ورته سوي چر دا جهنمی ده او د بلې زنانه باره کې ویچر دا اله بس صرف فرض ادا کوي سحر غرما مازیګر ماخام ماسخوتن او دا چې کوم پنځه وخته منځونه دي کنه فجر ظهر عصر مغرب عشاء یعنی صرف وې دا فرض ادا کوي بس روجی نیسی او خلی چې کوم دا نو خدا اکسترا عبادتونه نه کوي خو خلی خدا گاونډیان د کور خلک چې کوم دی نو هغه ته پامان کړي نو ویره دا زنانه چې کوم ده نو دا جنتی ده تاسو سوچو کوي چې دا عبادت نم زیاد د انسان قدر د انسان خیال خوګه خبره خخلا خجب خوزول چاته اسیا بس چکم نه نو رد بد ویل کنزل کول خیره کول غیبت کول مخامخ یو شانتی پیش شابل شانتی کنه نو دا د چي د انسان قدر دومره ډیر زیات ضروری دی بیا خو پکې لا پاتې دا خبره شو چې بای ته پکې دروغ وای چې زما دغه پروډکټ را روان دي او دغه پروډکټ داسې دی او دغه پروډکټ هغه سی دی او یا چې کم نه په مارکیټ کې ملاویږي بازار کې ملاویږي او بیا زمونږ د سپینګيري او زمونږ چې کم نه نو د مشران کشران په دې بازارونو کې ګرځي او پروډکټ ورته نه ملاویږي ولی وای چې بیا به زما پروډکټ ډیر خرسيږي اکثر خلکو ته چې وای کنه لکه ته ولی داسې کوې ولی خلکو له تکلیف ورکوې یره وای پرېږده چې په دې دکاندارانو باندې دا کسٹمر وګرځي او پرېږده بیا به زما دا پروډکټ چې کم دی نو ډیر خرسيږي نو الله مې دې معاف کړي زمونږ یعنی د الله رب العزت ناغه یقین او عقیده مخوا شوې ده یعنی مونږ دا وایو چې را دا رزق پر ریډیو کې دی یا دا رزق چې کم دی هغه د خلکو په چکرو کې دی چې بای دا خلک به چکرې وخی په دکاندارانو بغرځي نو بیا به زمونږ ډیر پروډکټ خرڅيږي توبه رزق چې کم دی هغه د اسمانونو نه دی الله رب العزت چې کم دی نو هغه رزق ورکي انسان لا او بیا انسان ته وای هم د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په خوله باندې چې اې د ادم اولاده خرچ کا نو الله رب العزت به بیا تاله درکې چې څنګه ته خرچ کوي او کته پشمار شمارګ دی کت کت یک دی نو الله به متاله چې کم دی نو هغه پشمار شمار باندې درکې نو بس چې خرچ کوي بیا الله رب العزت چې کم دی نو هغه در لخپل بیا دولت درکې ډیر درکې او چې سدي په نصیبی ملاوي کې برحال الله دې موږ له حلال رزق راکړي خبرې مطلب مې داو چېر د بوت ورځ دا نو د بوت په ورځ باندې عظمت او سر پروگرام لایو دی او براه راست زما خبرې مطلب داو صحیح ده کنه خجوري رضا ته مننه زما دا غرونو خويند چې کم ما خبرې زما دا आवाज حواله سره باغې کې چې کم دی نو اریشا زما ډیر خوګه خوردا د بنیر چې غرزونه وای چې کرام خوګه روړه आवाज دی ماشاءالله سفاره زی 400 ریډیو په لیکه در سره ملګرتیا کوم زما بابا جان او زما خورکۍ هم تاسو پروگرام اوري او زمونږ سلامونه قبول کا وعلیکم سلام اریشا زما خوږی خورې خوشاله اوسې نادر گل دعا سلام را لګي وای چې سی ای او سی بو سلامونه در تکوما شو دې اورما سعید خان واحد دا اکوڑی نظما ډیر زیات خو غرور دی واحد سر په اکوڑی کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي نازمینا د شاخ نمبر شپږم نه نازمینی سنگه جوانده یه مور دخه دا خواخ اسخر دخه دی. سلام علیکم اکرام بایی دعا سلام می کبول که. والیکم سلام محمد جنید خان یما دا خوشحال خان بابا مزار نا. اکرام بایی ما سر پکور کستا سو دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی مبارک شا. دعا دعا سلام را لیکی دا کرک نا دا دعا دا بابا دکان دے پا کرک مین سیٹی کی بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا. زمان او خوگ روڑ دے ابل اور زمانگا پروگرام ہو رہی دو نو کرک کے گیلہ اکڑا چی یار تا زمانگا دکان چکم دے نو آغا نشامل ہوئی کنا نو مار دے چی زمان خوگ روڑ پا سر ستر گو باندے خو ما یار تا میسیج ہم نکوئی کنا وہ یار بس تا صرف دا بائیز گریٹ دکان شامل ہے. نو مار دے چی بائیز گریٹ میسیج کئی کا بائیز گریٹ میسیج نہ کئی نو ماشاء اللہ دا چاچی دکان دے نو آغا میسیج کال کئی کنا کئی دا غوی بچی میسیج کئی نو مائی بیا لازمی خبر دا زما کیٹیگری چکم ادا یا زما دا تعلق چکم لیول دے نو آغا مینے سارا دے یعنی مطلب مونگ سر سوک مینہ کئی نو مونگ مور سر مینہ کو یعنی مونگ دیتا نا گورو چی دا دکاندار غٹ دے کا دا دکاندار ورکوٹ ہے دے دا خلق غریبانان دی کمالدار دی دا مشهور دی اور کم مشهور ندی بس چې څوک مونږ سره مینا کوي زمونږ قدر عزت کوي نو مونږ دا غویم قدر عزت کوو. خجی نو څوک زمونږ आवाज اوري مین کرک سیټی کې دوبۍ پلازا دا او مین کرک سیٹی کے دوبئی پلازا دا لاند بیسمنٹ کے دا حاجی فاروق صاحب دکان دے مین کرک سیٹی کے حاجی فاروق صاحب سر ہم زما دا اشما چکم دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی سیدا دوبئی پلازا لاند بیسمنٹ مین کرک سیٹی حاجی فاروق صاحب دیکھو گرور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. سلیم خان اور فاروق اور کے موجود بھی کورونو کے سوک پروڈکٹ خرسائی دکانوں کے پروڈکٹ خرسائی زما دی رونو نا مین کرک سیٹی کے اشما پروڈکٹ ترلا سکو لے شی. علیشبا دا نو شیرا نوائی چی ہائے ہائے علیشبا دا ہائے دی دا کلا نیز دکڑی دی آج وا سباہ دا تاج زین دعا سلام را لگی وی چی کرام بھائی پروگرام دے اور امتا دا چول اردن زمالا طرف نا سلام دے. والیکم سلام ادین ایلاو چی کم دے نو سویرا دلکی نا دعا سلام را لگی. والیکم سلام سویرا سکندر دا کوڑا خٹک نظمہ دیر زیاد خوگ ورور دے شمناز ببو دیر مودباد ستڑی مشی بخیر را لے جوندئی اللہ دی جوندے لرا او کمڑا شوی نو مونگ تا ضرور بیا سوال جواب کچے دعا گان در پسے کوزہ کچے پس دمر کا خوبتا تا دعا در رسی کی کنا اور یو کنا انشاءاللہ زمونگا دعا گانی من پاکستان اس کار کی. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اے پروگرام دے اور ما آواز دے خولے راضی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہر سحر استعمال مخ خولے شیمپو دے صابرہ دبنو نہ چکم دے نو دا میسج را لگی محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دے غزنی خیل بازار کے کریم خان مارکیٹ کی دکان دے او دا اشما ټول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی سو کوم غزنی خیل بازار تر راضی دا کریم خان مارکیٹ په پختنه او کی او جی سنگ ور نوز نو دے پہلانے خی لاست دا محمد دین دکان دے. سلامونا ہنا سنا ہما دا چار سدینا وائی چی 107 آواز ایف ایم اٹک 90.0 زلمی ریڈیو نوشہرا 97.0 امید ریڈیو 400 وائی جب دی ٹولو فریکوینسیانو باندے دی آواز ماشاء اللہ خکو لے رازی
1: خدا بچائے منافقوں سے خدا بچائے یہ ایسے صافوں کی نسل جیس.
0: خجی سہر سبا دے گنا نو دیر زیاد زمونگا خوین درونو چا بزما فیس واش دا اشما استعمال کردے وی چا بزما شیمپو استعمال کرے بھی چاہتا باڑو پتم نوی چی دا اشما شیمپو کی سس دی او دا اشما فیس واش کی سس دی او دا سدا پارا کار کئی نو کم رو نخوین دی زما آواز اوری کنا او دا ویختو دا خوشکی دا لاسا پریشان دی اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کئی بدی کی دا خوشکی دا پارا دا سی انگریڈینٹ دی چی آواز استاسو دا ویختو خوشکی نا بلکہ دا ٹول بدن خوشکی در لختمی 300 روپے کی ملاوی کی اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو سکائی بلو بوتل دے سیدا سی بلو کلر کے بوتل دے او دینا علاوہ کستاسو ویخت کمزوری دی غرزی گی نو تاسو دا اشما پیاز والا شیمپو استعمال کئی دا پیازو دا اوبو دا وجی اغستاسو دا ویختو جلد مضبوطی او غرزی دو تای نپری دی او ویخت در لنرم ملائم کئی دینا علاوہ کتاسو غواری چی زمونگ ویخت دی اگدشی دیر زوارو نخوین دی الحمدللہ دا 2019 نا اشما آملا شیمپو استعمال ای او سا پوری استعمال ای او دا سی دیر دکانداران زمارو ندی جاگو اکرام بای غٹی غٹی بوتلی را لے گا ماشاءاللہ اشما آملا شیمپو چی مونگ چالم ورکڑے دے او چام وڑے دے نو وائی ریگولری استعمال ہے نو دا اشما آملا بوتل چکم شیمپو دے نو یعنی دا دی بوتل چکم دے آغا گرین دے شین دے او نیم اشما یادو ساتھ ای آملا ڈینڈرف پیاز والا دا دا ہر کپ نہیں دی مطلب دانے چی دا نومونا صرف ما خوکڑی دی خو تاسو با پاکی اشما نیم گو رہی نو پا 300 روپے کی تاسو تا 200 ایم ایل شیمپو ملاوی گی پا پیسوم دیر مناسب دے پا وزنم دیر مناسب دے 200 ایم ایل لوی شیمپو دے او فائدہ او ریزلٹ چې دعاګانې وکوي نو ضرورت نشته چې په 1000 روپو په 2000 په 1500 او ګران ګران شیمپوان ځان له اخلي دا ارزان شیمپوان والی ان شاء الله چې فائدہ بم در لدر کوي د پیسو بم بچت کیږي او ستاسو د ویښتو بم بچت باقی دین علاوه زما اشما الوویرا شیمپو دے اشما اوګي والا شیمپو دے اشما ملکی پروټین دے اشما بلیک شاین دے څوک یو استعمال یو څوک بل استعمال نو چې کم یو فائدہ در کوي او ماغه استعمال وي د مخ وینځلو د پاره زما اشما رای صابون استعمال ولې شي په 200 روپۍ کې ملاويږي کچرته مو مخ باندې خارخ دے سوزی سا الرجی دا دانی دی ټول بدن باندې گرمکی دی یا دا مسئلہ دا نو اشما ایک نی صابون استعمال ہوئی پا 150 روپے ملاوی گی دین علاوہ زما اشما ڈیلی سوپ ملاوی گی وائٹننگ سوپ دے تیر سرو کے کار کئی داغونو کے کار کئی بیوٹی سوپ دے ٹول بدن پی وینزلے شئی پا 150 روپے باندې دا اشما دغا بیوٹی سوپ ہم ملاوی گی یعنی درے قسمہ دا اشما صابونو نے دی سیدا او درے قسمہ زمونگا اشما فیس واش دے پا 200 روپے کی تاسو تا اشما ڈیلی فیس واش ملاوی گی پکہ ویٹامین ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش ہے او 2019 والا خبر ما تا یاد شی چې کوم خوین درونو به استعمال کړو چې کرام به د کوالټی در نه خراب نه شي او کرام به دا کمزور نه شي ما ان شاء الله نه به کمزور کیږي 2019 نن 2024 رالو او کال شو او زمونږ اشما ډیلی فیس واش او ما غشن په منډه منډه مارکیټ کې چلی سپیشلی د چا مخ سپور دے ڈرائی دے د چا سکن نو دا غوی لپاره دا اشما ډیلی فیس واش ډیر زبردست دی او که د چا مخ غوړ دے میخونه پی راځي دانې پی راځي غوړوالی ډیر زیات کوي خوله ډیره زیاته راځي نو بیا اشما رائس فیس واش استعمال کئی پا 350 روپئی دے خو 120 ایم ایل دے پاکی رائس ایکسٹرا ٹریکس دی دا غی دا وجہ چی یو پیرے اوینزی گا نا نو بالکل دا مخنا دا لاسونونا دا چی سالن دے خوڑلے وینو دا لاسونونا در لآغا غوڑوالی امبوزی دا ما غوڑوالی خو معمولی خبر دا لکر رگمال چی دی پا دی لاس مخ باندی او خلو او کدے چاسکی نارمل دے یا هر قسم سکن دے نو آغا اشما فارمولا فیس واش استعمال لے شی دا سلفیٹ فری فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی مساج ور سر کو لے شی اور دا ہر ٹائپ سکن دا پارا بہترین دے اشما فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دے او 300 روپئی قیمت دے او بل سحر سبا چکل یو انسان را پاسی نو اغل پکار دے چی دا خلی دا صفائی خیالو ساتی دا ماس خوتنی دا برش کول یا مسواک کول یا دا خلی صفائی دومره ضروری دا دومره ضروری دا چې دومره سحر نه ده ضروری دا غیوه جدا دا چې ګوره کدا خوراکونه دي دا مونږه اومدا سي خکاره کیدو نو دې تاسو نه سه بکټيريا سنه سه جراثیم ولګي کاغه غوخه دا کاغه چاولی دي کاغه پکوڑی دي یعنی ایون دا غنم او روټی جوار او روټی دې تم چې کم ده نو سنه سه بکټيريا جراثیم وغیرہ لګي کنه نو بیا دا ټول ورځ مونږ خوراکونه کوو دا زمونږ په دې غاخونو کې پاتې کیږي نو دا سحر پوری د دینه بیماریم لگی جراثیمم لگی غاخونم کمزوری کیگی اوریم کمزوری کیگی او دغه بکټیریا دغه جراثیم دننه زی نو بیا دننم بیماریانې پیدا کیگی نو کچرته مونږه مسواک استعمالو نو دا سه قسمه د او یو بیمارون مرزونو د پاره یعنی د 70 بیماریو د پاره او د مرزونو د پاره دا مسواک فائدمند ده د حدیث د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم نو مسواک چکم ده کوي اشما هربل ټوت پاوډر ورس لگوئی 200 روپے کی سمگیش ہربل ٹوتھ پاؤڈر کی کما سواک نہیں برش سره صفائی کوي دماس ختنیم کوي سحرم کوي ستاسو غاخونه بس پینوي ستاسو د خلینه به بدبو ناراضی غاخونو ترمن زس نه ختی وی اغه به ختمیږي غاخونه بم کمزوري کیږي نه او د اورونه بم وینه ناراضی دا غم سویلنګ پرابلم بم درته نه وی نو 200 روپے کی سمونګه اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر دی دا هر ورځ استعمالوي هر سحر استعمالوي او بیا که چاته ور نزدیکیږي او کراله ریکيږي او کډيري خبرې کوي او کله خبرې کوي نو خلکو باندې مستاسو خبرې هم بدې نه لګي او ستاسو د خلینه به بدبوم نه ورځي راځي ګورو د فون په لیکه را سره پیلنه کالر څوک دي کم ځای نه دي کمرونه خويندې زما پروګرام کې کال کول غواړي نمبر ډیر آسان دی ستاسو سره به امید در بلرم چې د اشما هریو پروډکټ موجود دي او د اشما هریو پروډکټ د پاسه چې کم دی نو نمبر لیکلې دی 0315 9302 302 0315 94 72 302 زما د فون لیکل 0315 94 72 302 باندې تاسو میسج کولی شي کالم کولی شي میسج کوونکو ته زما دغه درخواست دی چې خپل نامه مبارکه لازمن لیکي راځي ګورو د فون په لیکه را سره پیلنه کالر څوک دي کم زنه دي او ماشاء الله لس منټه دی کالر انتظار وکړه الله دې کی چې आवाज راشي او خبري ور سره وشي السلام علیکم شکر الحمدلله خیر دی بابو څوک خبري کوي د کم زنه شیناز خبري کوي د کم زنه ٹانگ گل امام نا خاشے نا پہلا زل جرا تکالو کڑو پروگرام کی خاو مبارک شاہ سمرا وخنا زما پروگرام ہو رہی
2: 2023
0: اچھا 2023 نا ماشاء اللہ او دا 2023 نا وہ سب پورے دے دا کمی خور خبر ڈیر زیات بدی شی او خوخی کی دے دا چا خبر ڈیر دے چا خبر خوخی دی
2: گلشن افغان
0: اچھا گلشن افغان وہ رکھا گلشن افغان کا جو اندیے ہاں او دا اشما کم کم پروڈکٹ دا 2023 نا وہ سب پورے ریگولر استعمال ہے فائدہ در کڑے خلقوں نے مشورہ ور کوے ماشاء اللہ ویری گڈ ماشاء اللہ او سہر مازیگر ماسخوتن پروگرام اوری زبردست گورا فارمولا کریم خو مخ خیستا کئی فیس واش مخ خیستا کئی خدا عشما ہر بلائل ڈیری بیماری ٹیک کئی میدا ٹیک کئی باوسیر غنت مارس ختمئی دا کلمو کے کار کئی زڑ مارس کے کار کئی یورک ایسڈ کولیسٹرول ختمئی شوگر کے فائدہ ور کئی نو عشما ہر بلائل کم مرض لا کمی بیماری لا استعمال ہے اچھا اس دے ورسر میدا ٹیک دل خیرا اچھا ڈیرا مانا نا شہناز نیم دے یاد کرو خوری خوشحال ہو سے ہاں انعام بھائی چیرے دے پروگراموں نو توالے ناراضی پروگراموں نو تو خورازی زما بخیال پرون کا پرون سہارا کا پروگرام کڑے ہو کنا تا بنو اورے دلے زوما بیا با ریکارڈڈ پروگرام چلے دلے او بیا دا نیٹ مسئلہ وکی دے شیخ ما پرون سار را لے گلے او ما الاٹ شا پروگراموں کا روٹین کے راضی کل از چر تلاڈ شمبیا میں نام پروگرام کئی خاں ویمچ ز چر تلاڈ شم ز چر تپ چوٹئی امان بیا زمان آباد میں نام پروگرام کئی راضی پروگرام کئی ڈیرا مانا نہ خور خوشحال ہو سی گور بلا سر دا فون پلی کا بانی سوکھ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبری کبھی دکم زینا ایمان دبنونا ایمان سنگھ ای خوری طبیعت دکھا دے برابر زما پا خیال لگا جی سم دا سارا دے دا ارادہ کڑے وچی سنگھ اکرام بھائی سلام واچائی بس زبا ورتا نن خام خا کال کوما نظارہ دوے جی پیکیج دینن کڑے او کنا دا چا موبائل پلاس درغلے دے خدا دی خپل موبایل دی پیکیج دی ورتنن تازه کړه ولګه تاوی چې پروگرام کې بکال کوما ایمان ډیر مود بعد دی راته کال وکړو پروگرام کې کنه ویم ډیر مود بعد دی راته کال وکړو کنه اچھا لگے خبر در سره کوم نو ته سوای چې پورا ګنټه خبرې وکما زڑ خبر سارا نہ خوشحالی گی کمکل زما خوری دعا سارا خوشحالی گی دوا بدر تکو چ اللہ دی زڑ خوشحال کا ہاں او دارا تو ہے چ کم یو پروڈکٹ زما دا اشما دا سی دی چ ایمان ہر اورز استعمال ای سیدہ ڈیر زیادہ مننا خوشحال اسی ایمان ماں سر ملگری ود بنونا زما یو ملگری دے نو آغا باڈی بلڈر دے ٹریننگ کئی او مقابلے تا چرتو ادری کی کنا نو ماں تا یو پکچر رو لے گلو سا سپلیمنٹ پکچر رو لے گلو چرا مال دا والا نو وہ یر مقابلے تا ادری گما او بس دا شیز را لوالا ما ورتل دعا بدر تکم پا دعا با پاس کی گی ما پا دی شیزونو باندے نا پاس کی گی دیر زیادی ام خاندل او غریب دیر ملامت ہم شو بارحال بیا میں ور سرنن سہر ملاقاتو شو بیا میں ور لاغا سپلیمنٹ لپیسی ور گڑی ما دازان لوالا زی پی جنم نا پا دنشا چرتا با ملاوی گی خو ما یاسی تنگولی میں مزاک میں در سر کولو گنا اکثر خلق مونگتا دا سی سو ہوئی گنا دا سی نوزو تیم چرن شالا دعا بدر تکو نو چکم او خیار خلقی او ٹک دا بھائی بس دعا ہم سیرا چکم کمکلی نا نا نا دعا میں نہ تھا پکار تھا شیز میں پکار ہے بہرحال دعا گانو سر چیز سے کی گئی کہ نا اگر انسان طاقت سرا دولت سرا دی شیزوں سر نے کی گئی گرو دا فون بلی کرا سر سوکھ دی اور دا کم زینا سر عمل گری دی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی بچوڑیا اشما کائنات فروم لنڈی وا فائکا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا اما گئی گنا دریو کی یوا ماشاء اللہ ڈیر مد باد دیرا تھا کالو کڑو خوری خان چاپ مخرا پاسی دلی نن اچھا بخبل مخرا پاسی دلی وستا دو مخون دی یو را پاسی دو بل و تکتا اچھا شیشہ کی دیکھا تل زانتا خانو تجی سنگا را پاسی نو تشیشہ کی گورے ماشاءاللہ سا خوش قسمت آئی خان مونگو جی اول را پاسی دین شو چکل را پاسو بیا لگ سات کٹ کے ناستیو اول پراتیو بیا ناسیو بیا را پاسو بیا کلا یو زی لگ زان گرو را گرو کلا بل زی چھ خدایا پاسو کا بیا سملو نو تا دوم را خوش قسمت او دوم را ایکٹی باو تکڑای چھ ڈاریک زان شیشے لرا سوی ہاں خزما آواز نہ درسی خا کائنات دارا تو آئے چھ سب پیغام باور کے اوری دن کو تا آو بدا ٹکے رو رسی دو آئے خوری سب پیغام ور کے اوری دن کو تا استعمال کرے ہو دازہ کا خوشی شکی دے قتل چشمہ سکن پالش دے استعمال کرے ہو اچھا ٹھیک ہے ڈیرا مانا خوری خوشحال ہو سے اشما سکن پالش ماشاء اللہ دس پندرہ منٹ کے داس خکلے ریزلٹ دے گا نا چھ بیا بدا دی خور خونتی سر را پاسے نو بیا وشیشے کی زانتا گو رہے چھ یو کائنات خو پرونو او یو نن دسکن پالش استعمال نباد دا بارحال لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمان اشما پروڈک ملاوی کی خواہ اسلام علیکم
4: علیکم السلام شکیل افرید بارکم
0: برخ یا لگا شکیل خان اگا پرون زمان پروگرام کی عرفان اللہ وینر را غلے ہو چھ غلے بچی شے ورگو
4: سنگی
0: عرفان اللہ پیجن اگا شاگرد دے سوال میں پرون دما جی گھر راوڑے ما ویلے یار شکیل افریدی با پسو روپئے بانی سوٹ گنڈی بارہ سو نوالا پندرہ سو پورے سوٹ گنڈی نہ خیر دے بس اسماعیل تب ہوا ہے وے دا عرفان در لے گما ہوئے چھ دس خوخی اغور لور کا کئی یو خوخی دوائی خوخی دری خوخی سلور خوخی پینزو پورے پروڈکٹ اگستے شی اس خبر نشتا ہاں زبون پروگرام کے پرون وینر راغلے دے او دا سے وینر راغلے ہو چھ ہی چام صحیح جواب نو راکڑے وغا صحیح جواب راکڑو
4: جی سے بس پروڈکٹ بھی ویرن کی خواہ سا نم ہا کے موزکا کی گنا چھے ٹولے مو پروڈکٹ استعمالی فری ہے سر یو ان پر پیسو نائے
0: نو بس اس بطا دا غصر استعمالے گنا نیم پروڈکٹ بدا غدا خوخی والے نیم بدا خپل خوخی والے نو با نیم بتا استعمالے نیم با غی استعمالے پروگرام باندې شکیل راڑاولے ما وای چې دلته راغلی ما وای بس ما سر مینا پیدا شوی دا پروڈکٹ هم استعمالو ما او وای پروگرام ما ورما
4: اللہ گواہ گورا ٹول ویڑ کی ماشاء اللہ پروڈکٹ میں استعمال ہے ورائے سے سوچے موتا ڈیر پمینا بندہ ٹول میں استعمال ہے ورے ورے دل
0: ویلے وے نیک میں وے ڈسکو دے ماتے ویلے
4: اتے کور دے نزل رونی ام نہ وال و ام نہ وسو شریف انسونی ان کا جوالے سے میں مندانو مارو تو سے بس تو فری
0: کے ماشاءاللہ استاد والد سے نیم شریف خان دے کہ شریف افریدی دے کہ شریف اللہ دے
4: یار محمد شریف
0: تھا اچھا محمد شریف دے خا ماشاء اللہ زبردست یار استا والد صاحب سر ہم کل ملاقات ہونا کرو یار اسماعیل والد صاحب سر ہم ملاؤ شو خزا ان شاء اللہ چستا کل خادی بھی آگے کے بور سر ملاقات کو خدے خبر چ سوک بدر باندے اوڑی تب پچا اوڑے لا پیدا شوے دا کنے دا پیدا شوے ہاں نصیب لکھ لے شوے کنے دے لکھ لے شوے ات کال خود زما پا پروگرام کے تیر کڑا خا سب پیغام ور کے شکیل افریدی اوری دن کو تا
4: پیغام کو مشا زدا ور کم چ والله اوس ننے سبی مو پرایت تے سوا کا مخو ویندلو ماشاء اللہ اوس موسم ہم دیر پرای شو ہے نو ریزلٹ کی یو پر ڈبل شو
0: ہے رے اے ماشاء اللہ موسم خرور و خیستکی گی او اللہ دے نورم خیستکی اللہ دے خیر خیریت سر دے گرمی نمونگا خلاص کی
4: آمین آمین نه بس ان شاء الله جو صح کوله موسم رو روان ده بس اوس فلال پکی لنګ زورا کیږي وختانی ما بعد بیا پکی مړکو
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه ډیر مننه رور خوشاله اوسه ډیر مننه
4: اوکے
0: اوکے جی
4: پوری مدرسہ بازور کے اسماعیل صاحب ملی ہوئی گو آغان ایلوا منسی مارکیٹ کے بیارون سا ملی ہوئی گو
0: دیرا مننا دیرا مننا خوشحال ہو سی گرو بلہ سر فون پلی کبانی سوک دی کم زین دی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: الک زبیر ماما پا کم خاور باندی دا اللہ بند پتا دین لگی زان لدہ واسکٹ اڈر ورکا دا کپڑو اڈر ورکا چار سدوالی سپلی اڈر ورکا ڈرا را روانا دا مردان چی دا مردان ڈرا تا دی را او بلو چی راشی
3: کخیری کخیری انشاءاللہ ولی نظر دوبا او دازه که خمیرینگ مگو چی سسا تیاری وگو سنگ حساب وگو
0: نو بز ما خود در تووی کنه چی گوره یو واسکت کپڑی چار سدوالی سپلی او درزگولو یو ڈبی براوالی چی کم فست وینر تل راشی یا دا چا عمر رو خیجی دا چا بایک رو خیجی نو چی التا ور لستا رزگولو ور کو چی ها دا خوشالی که وسکا
3: بالکل دا خبر خدا چکل پذیخ ہو گئی
0: او مردان تا نزدیم دے کنا نو چتا مردان تراشی نو لگے ازدکڑا با موکی لگ بڑاڑم شی نو دا نوخار پڑ را کی ببیا تکڑای انشاءاللہ
3: بس اکرام بھئی نزدو علی رکھو انشاءاللہ کی کی سر چی دارل جی نہیں نمونگر دے لے درد لیشو
0: میرا جو استاس سر بدیم پکی ملاقاتو شی سکا والی بم تی ازدکی میراج استاد طرف لہر ملاقات شیو کنا پشاور ڈرا کی دے وہ سکڑے چے مورا تا میراج استاد وہ پکی دی
3: پیرا قوالی وے ممل بس ٹھیک دا خوخا میرا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ زبیر ماما دکانداری خرمانہ دا پکورے کا دکانے
3: الحمدللہ ډیر مزیدار روانه دکانداری او کور ته اوس را لم بس سودا مودا می روڑا سبزی مبزی می راڑا
0: خمای کا ساختی لرالے
3: بس داسی صاحب کنو ٹھولے خبر کو انسان پا موبیل نشو کولے کنا
0: اللہ دے دبت اس طرح کو ساتا سب بختور انسان ہے ماشاءاللہ خوری اس کے خو غٹی کی نخوا اللہ دے مغٹا ہوا بس ام دا سی خی دا خوراک چی پا کم انسان کی غیبی کی دا دیر بختور انسانی
3: بس اکرام بھئی خامہا منڈی تلڈی ورہ ریڈیری دی نو پدا ہو جا
0: آو دا خبر دیم سیدہ چی منڈی تلڈی ڈیری دی زبیر ماما سب پیغام ورکے اوریدون کو تا
3: بس اور گدن کو تو خدا پیغام ور کو میگرام بھائی چی ایش ما پروڈکٹ دے کھڑے ڈیر استعمال کی
0: او دا صرف اون خلق خوشحال دی گنا
3: دیر دیا تو ایش ما صرف خو دیر دیا تو گاڑی او شتا دی نہ شاٹ دی
0: دا امید در بلرم چی تب پا کور کے موس ایش ما صرف استعمال ہے بس نور صرف بنا روڑے
3: ہاں جی
0: ویم پا کور کے بام ایش ما صرف استعمال ہے نور بنا روڑے
3: او کور کے میں انشاءاللہ باغو چھ ماں سیمپل لروڑی دنو بس دا غیر دنو بس اشما طرف زمون کور کے سلیٹ شوی
0: او دا مزم کئی کنا چھ تس خرسے اگا پخ پلا میں استعمال ہے دا شانتی مونگا میو زمونگا دا اشما صرف کسابون فیسوا شیمپو الیف نوالا یہ پورے ٹول پروڈک دا اشما پا کور خاندان یار دوست ٹیم ٹول استعمال ہے
3: اکرام بھائی تو بھائی او من یان خوا کی دکان خوا کی گاونڈیاں دین ایش ما طرف ڈیلی اڑی نو خلاص شی وی دی نو درد دی اڑو کے درے پیرے سے کم دے پیسے روڑی ماما ایش ما طرف راغلی کنا ماما ایش ما طرف راغلی کنا
0: نو دغه تو ہوا یا کنا سجاد بھائی تو ہوا یا او دے پیرا خما چ کما دار راتلون کے کما ڈرا جوڑ کڑا لنو پدی کے ما صرف ام واچ ول چر کوپن ب صرف و بانیم جوڑی گی نو دا سی کم دکانداران دی چ مطلب صرف دا کریانہ دا صرف خرسی شیمپو صابن خرسی کریمان وغیرہ نہ خرسی نو اغویم در سره بیا کوپنی جوړولای شي
3: بالکل اومدا کسي دا هو خبردار چې بس موږ له پروډکټ را پورې شي سره پوس شارټ دی دا سجاد بې د طرف نه شارټ نشتا
0: اجازه به ټیک دا بته سجاد ته وایا ان شاء الله مو زبې اجازه وې ما ورو بلیږي ورل ها
3: صحیح شو بس ایڈریس شاملو ما
0: جی قربان
3: دکان میں دے پمیسا کلی کی محلہ مندی ہیل زبیر بکری تمام اشما پروڈکٹ پہ اردان ریٹ مانے ملاوی گی دی سرا ترا چکم دینو دا بکرے سامان میں چکم دی دا خوراک ام خاردان ریٹ مان دے اونن سوا دا برڈے کی کن را سر ملاوی گی چاہتا ضرورتی رازی شی اڈر دی گی
0: واہ زبردست دیر ماننا خوشحال ہو سی زبیر ماما گورو نو بس برڈے خو تاسو پی جنی او کنے پی جنی خو سال گیرہ در تا یاد ہے زبیر ماما دا پتہ نیشتا جبونگا آغا ساد پخت چمنگا پلی سال گیری ڈیر کم تر مناو خو باز خلق چکم دینو آگا پکلو کی اسی گی خو آگا ڈیر روٹین سرا دخپلو کشرانو چکم دینو آگا سال گیری مناو نو بس زبیر ماما سرا کیک ملاوی گی ارزان بمی خیستا بمی اور دا خوشحالی خبرم دا چکلی کی در تا کیک ملاوی گی اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: شکر دے قربان سوک خبری کبھی دا کم زائنہ
5: علی رحمان خبره کوو ټانک نه.
0: علی رحمان صاحب څنګه طبیعت دې خدای برابري؟
5: الحمدلله تعالی نوایا
0: خیبر یاره. یو علی رحمان زمونږه ملګری دی، زمونږه امزول دی، او چې کله زمونږه ډراګانی وینو کار پکې کوي د کیمرې، نو داسې ناراسته دی، داسې ناراسته دی چې تصویران درله وباسي نو یو کال بعد به درله تصویران را لیږي او سیټ کوي وای.
5: ماشاءالله
0: بیا خو ښه دی که نه؟ ښه خو نه دی که نه، ډېر ناراسته دی. ما الله دې نه کړي علی رحمانه ته ما هغه شان ناراسته نه یې.
5: نہ
0: ان شاء اللہ تصویر بمی نے ماں بموی نے ٹانگ کے بھائی ان شاء اللہ دا عشما ہر بلائل ڈرا کہ زمونگا امن ریڈیو ٹانگ پر ریڈیو اسٹیشن کے بے کہ تازو تب اعلان کو دا ریڈیو پلی کا باندھے چہرا چکر شی نو ان شاء اللہ چہرا شی اگے کہ ببیا ان شاء اللہ ملاقات ہی موشی ہاں جمع
5: کبل
0: موبائل نمبر پیلی کئی خپل نامہ پیلی کئی نو خپل کلی نامہ پیلی کئی نو آگے نا بیا پتہ لگی مونگ تا چدا کم یو خوش قسمت دے بس دام صحیح دے بس موبائل نمبر نم پتہ لگی او نامی نم پتہ لگی کنا وغه مانگ تا دا درخواست کرے ہو چیرہ زمونگا دا سلسلہ چی کم دا دا پریگی دا چی روان ای دا باخرہ کی بیا زمونگا دل تا ریڈیو سٹیشن کی بمونگ لڈراو کی مائی بس ٹھیک دا نو دا ٹانگ دا خلقو دا سلسلہ روان دا چی سوکم اشما ہر بلائل اخلی نو ڈبے جمع کولے شی نورو علاقو کم روان دا چار سدا نو شیرہ وغیرہ بس صرف مردان چی کم دے نو ور نزدی دے آغا کلوزنگ تا او ڈرا تا او قراندازی تا نزدی دے نور ٹول علاقو کے سلسلہ روان دا علی رحمان سے بشما ہر بلائل دا کمی بیماری دا پارا استعمال سا فائدہ در کڑے دا قربان میدا دی ورسره ٹھیک دا ماشاء اللہ زبردست خان ٹھیک دا ڈیرا منن اللہ دے خوشحال کا خان پروگرام را سروا ور سیدا ډیر زیات مننه علی رحمان ډیر زیات خوږ مشر ما سره ملګری او یو خیره کالر با خلم دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
6: جی
0: مروا خان. مروا ستا په کوم ورځ باندې برډې دا زبیر ماما نه بکې کا خلم در لېګم با او دې قتل زبیر ماما ما تا ته نه وی چې مونږ پښتنو ته پته نشته زمونږ نه هیریږي مونږ ساده یو نو اغز نه مني نو څه ورته وسوې مخوري زبیر ماما نه مني وای نه خامخا بکې کور لېګم مروالا سم ماډرن دی په دې عمر کې کنه سدرکشانو خو ماما نه دی زوان دی زوان زور ته د مینې نه ماما وې ما نور خو د سدرکشانو خو بوډا نه دی چې ماما دی او بوډا دی کنه خو ان شاء الله چې مونږ کلم د بنو ډراله درزو کنه زبیر ماما ته بهم چې برډې کیک راواله او مروا پیولی کا کم یو دکاندار درته نږدې دی بیا به غله ورکو چې دا مروا خور ل ورکه د زبیر ماما له طرف نه برډې کیک دی او باز خلک چې کم دی هغه ډیر زیات اهتمام سره کوي کنه خیر د خلکو ته خو پته وی چې زه په کومه ورځ باندې پیدا یم کنه او تا وی چې ما ته پته نشته هغه تاریخ یا هغه میاشت نو زه پته به درته ولګي چې کله شناختی کارډ جوړوي او کله یا پاسپورټ جوړوي الله رب العزت دې چرته حج عمرې لا بوزه نو بیا به خپل درته پته ولګي تکڑا سڑے دے تکڑا سڑے دے چې په دومره مسلو مسلو کې را گیر دے او بیا مورتار سے پتا دا تکڑا سڑے دے ہاں دومره ذمہ واری دی په سر او بیا مورتا دا پتا دا چې مروا کله پیدا شوی دا زبردست ددی مطلب دار چې لکه مروا پکور کې نیازبی نه دا نیازبی نه خیر دے خوچ نازمی نه در نه جوڑا نشی مروا دارا تو آیا چی آواز صفا در ذکر کرڑو بانے با پروگرام آوری لکی ریڈیو خو بند دے بجلی مسالہ دا ورکی دا پرون نا نو کم رو نخوین دیم زمان آواز آوری و ما تاسی شاری چار دے بس آوری را پسی ما زیگرم ماس خوتنم
6: ریڈیو
0: تر آگلے مانو بس خل کو کرک ریڈیو اوری بس بہرحال اللہ دی کی چھ دغه بجلیم صحیح شی د لکی نو باز علاقوں کی اغم کار کئی اور داغی نہ علاوہ بل یو ریڈیو کار نہ کئی نو پکار دچے اغم ٹک شی ہاں ماشاء اللہ گور عمر دمر ڈیر دے ہاں وہی چھ آواز صحیح دے شاکر وہی وہی چھ آنے ارے ہاں زیادہ شکر دے چھ پلے کی اٹاسی مانی اریو آخری کالر ہے زما دا پروگرام سب پیغام ورکے اوری دن کو تا
6: پیغام
0: اکثر بولے نور سر زبیر ماما گنتی دا بر ڈے کے کنم خرسے کے سنگا دا زبیر ماما گنتی دا بر ڈے کے کنم خرسوی کے سنگا تا وی چې همیشه پیغام د عشما ورکوم نوم د عشما به ورکې کنه ته خو نور څه نه خرڅوي خزا شکر دے شکر دے بس پرون نہ بجلی مسئلہ وا سحر راته چې کم دے نو کم منیجر صاحب دے راز بھائی اغه وی چې د بجلی مسئلہ دا خو زه شکر دے انی ارشوې يم خا بس مون خو ما ذهن کې ګرځیدا ما وی کده بجلی مسئلہ دل تبه انی ار نه یو خا وای خو رس پیغام ورکې اوریدونکو ته
6: او ایشما کم هر بلای دی کنه د خوالی سره پیغام ورکوم چې مطلب اوس خو لکه خلک کو پنی چې مکه وکنه خو لکه ډیر زیات فائدہ مند دي زویم لکه خپل فائدو د پاره د ډیر زیات استعمال کی او د خپل مطلب لکه ځانی ډیر زیات یوز کوم لکه ما ته ډیر فائدہ ملو شوی دا او زویم ټول د استعمال کی او باقی ټول مینوالو ته سلام الله
0: ته وعلیکم سلام ډیر زیات مننه مرواز ما خوګه خورما سره ملګری وا او دا زما د پروګرام اخیری کال را و
1: بچای خدا
0: بچائے حجی راضی چلے میسج اس باندھے نظر وا چو اور کالرانو سلسلے چکب نے نو اغب الگ اسٹاپ کو زک چے کیو کالر بل را لو گنا
7: مت کے
0: اس ماده بدر پورے 15 پک منٹ خبر بیان اور کی نو بس د کالرانو نو بنور کالر
7: شو رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
0: حجی وے السلام علیکم اکرام بھائی رومانا خٹکی ام د کرکنا آواز دی سفار ازی اور اشما عاملا دی زندہ باد وی حامد میڈیکو سر اکرام بھائی ساسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا امبیری کلی روڈ باندے ادین علاوہ چا میسیج کڑے دے چی اکرام بھائی دا مفتی عبید سیب نمبر پکار دے آئی ایم نور نور انشاءاللہ سبا دماز خوتنی چکم پروگرامی زمان دا جمعید شپینا ہونوالا لسو پوری لکی ریڈیو وی اور کرک ریڈیو وی ٹانک ریڈیو وی زلمے ریڈیو وی گلوبل ایف ایم وی پتی بان پروگرام خپل نمبر وی بیا سبا بھائی نمبر نوٹ کے خان راحت خان وی چی بھائی سلامونا ہاور یو اشما ہربل آئل دا پاکستان نمبر ون ہربل آئل دی زما ډیر زیات خوخ دی چی چالا مو دا مشورہ ور کڑی دا نو اغوی هم خوشحال وی دواگانے کئی ٹولو تمہیں دا درخواست دے وی چی اشما ہربل آئل دی دا بیماریانو دا پارا استعمال کی اماد خان دا مغل کونا وی مونگ سارا دا اشما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خان مبارک شاہ ختیجہ یا مکرام بھائی دا فقیر کے لینا ڈیر مدباد بالکل ڈیر مدباد ختیجہ جو اندئیے زاہد نادان زما ڈیر زیاد خوگ رور دے دا گاٹی مچن خیل نا دعا سلام رہ لگی وعلیکم سلام زاہد نادان دے مہ گل دعا سلام رہ لگی دے ٹانک نا پر ٹانک کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی دے پا فقیر کلی کے پیراڈائز مارکیٹ کے کاشف کاسمیٹک سٹور دے چر تتا سو زما آواز اور زما دشما پروڈکٹ بدر تلاوی گی پچار سد کی غفور مارکیٹ تا مخامخ بلکہ غفور مارکیٹ سر اخوا کی میزان بینک دے میزان بینک تا مخامخ چکم دے نو مہر پلازا دا پا مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی یو خور پرون ما تا میسیج کڑے ہو چی بائی پا سرڈیرو کی مونگ تستا سو اشما پروڈکٹ کم کم ملاوی گی سرڈیرو کی سرڈیرو میگا مارڈ دے دا سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا دین علاوہ چکم دے نو مین چوک سرڈیرو بازار کے شاہ کاسمیٹک سٹور دے پاکی شین شاہ گل او فواد عالم سے بناست ہوئی دوی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی کمین چار سدی تارا زینو غفور مارکیٹ سر خواہ کے میزان بینک تمام خامخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سٹور ساڑا مین ڈیلر ہے اور دسر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی

0: تبلیغ.
1: حجی عصمت آمان یما د ڈسٹرکٹ ٹانک نا اکرام بھائی اس کو یخنی را روانہ دا اور دا سب پروڈکٹ تیار کم نو چھ یخنی را روانہ دا بیا خو مچر نوی کنا پا یخنی کی خو بزمونگا اشما غوڑ کریم چکم دے نو آغرا میدان تے کی گی چکم دا خوشکی دا پارا سپیشل استعمالی گی حالانکہ دا خوشکی دا پارا زمونگا اشما کریک کریم چکم دی کنا دیر بہترین کار کئی دا چا بدن ڈرائی شی سپور شی خوشک شی زخم پیرا شی سپونے پیرا شی خارخ پیرا شی دخپو تلیس وزی یا پوندی خرابی بھی جوڑ دا پوندو دا پارا دا اشما کریک کریم خو ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دیں نو بیا پا دا غنورو بیماریانو کم کار کئی لکه اوس اوبه دی کنه نو دا قدرت طرف نه دی نو ګوره اوبو نه مونږ څومره فائدہ خلو سکویم چایم پکې کو کاوم پکې کو سالنم پخو بدنم په صفا کو وینځوي کنه نو دا سیدا اشما کریکریم قدرتی جوړی بوټو نه جوړ دی نو بیا ډیر زبردست کار کوي نو کم خويندرونه چې کم دی اغه زما आवाज اوري نو اشما کریکریم استعمالوي دا ګروتونه کم ستاسو خراب دي د خپو په دی باندې لګولې شي د ګوتو په دی سوکو باندې لګولې شي چاته فنګس مسلې د چا خله په خدا شونډې چې کم دی ډرای دي یا زخمی دي اکثر د تبې د وجې دا شونډې چې کم دی نو دا خرابيږي کنه نو دې لپاره زمونږ دا اشما کریکریم زبردست کار کوي ماشومان ډایپر پیمپر د وجې پاخې شي پاغې لګولې شي 300 روپۍ قیمت دی اشما هربل کریکریم. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے زشو اورما اشما رائس فیس واش اشما وٹامن سی ڈیلی یوز کوما او ڈیر زت کولے رزلٹ دے لبنا د ورسک روڈ نا ورسک روڈ باندې شاگی کی ندیم سر زمگ دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی دی فائے کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا پوہی گم نہ سپسی دی خندلی ماموز سنا ما د بالولی نا اشما فارمولا کریم ڈیر زت کولی دی بالولی کی سجاد میڈیکوز دے ظفر میڈیکوز دے سوری ظفیر ظفیر سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صرف امور سر ملاوی کی دا کپڑو دا پارا زما دا اشما صرف استعمال ہوئی ڈیر کولے رزلٹ دے کپڑے در لزر صفا کئی دا غونت لر کئی لگ صرف در لڈیرے کپڑے صفا کئی لاسونم در لنا خراب ہے تو اشما صرفو کی نیم کلو کلو ملاوی گی او 200 گرام پسل روپے ملاوی گی ولدا سل روپو والا چکے انشاءاللہ جتا سو مطمئن شئی نو بیا بخپل ازان لدا کلو نیم کلو اخری فرحان یما دٹا ٹانک نا اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام.

حجي ويجي السلام عليكم اكرام بي مريم يما فرسٹ ٹائم ادھر پروگرام کے میسج کڑے رہے اکرام بھائی دارا تو اشما سیرم بچر تم الاوشی او مونتے ډیر زیات ضرورت دے نو استاد چ علاقہ لکھلی وچ کما علاقہ دا نو ما بدر تویلیو چ چرتا ب ملاوشی زمونگا اشما سیرم ہر زے ملاوی کی زمونگا اشما کے دو قسم سیرم دی یو پ 150 روپے دے 3 ml اشما ڈیلی سیرم یو چ کم دے نو دا پ 500 روپے دے اشما وٹامن سی سیرم دا اشما وٹامن سی سیرم کے وٹامن سی دی چا عمر کم دے دا چا عمر زیاد دے ناری نا زنانا ٹول استعمال ہولے شی اینی ٹائم مخ باندے لگو لے شی بازی پروڑک دا سی گا نا چا آغا بتا لگی خطا دا پتا نہیں لگی چی ماں سا لگو لی دی گا نا دا سی اشما ویٹامین سی سیرم دے چا تیو لگے نو گھنٹا دو گھنٹے دری گھنٹے بعد برتا پتا لگی چاو یار ماں مخ باندے سا لگو لی دی او آغا لگیا دے کار کئی زما مخ باندے کنا نو چار پنج دن کی ریزلٹ در کئی داغونا تیر سری سر گلان دے ہلکے مخ نہ زیاد عمر اثرات ختم دا مخ رنگ خیستا کئی خود دا سی پروڈکٹ دے چھتا سوی پری خودیم شئی ریگولر ہم استعمال ہو لے شئی کل کل ہم استعمال ہو لے شئی زانتا پا کریم کے مکس کو لے شئی دے کے دا سی حص سے نشتا چھے آغا تاسو لا نقصان در کی بلکہ دے کے چھے سم دی نو ٹول تاسو لا فائدہ در کی نو کدا چا عمر کم دے آغیم استعمال ہو لے شئی اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کی دے 30 ایم ایل دے سلام علیکم اکرام بھائی اشفاق محسود یما دا گومل نا اور اکرام بھائی زماں ستاسو پروگرام ستاسو پروڈکٹ ڈیر زیاد خوخ دی اور ڈیلی ستاسو سلور پروڈکٹ استعمال ہوما اکرام بھائی بلال حیدری ہم دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام بلال انس دعا سلام ریلی گڈی رضا تھا مننا انس اکرام بھائی ستاسو نیو لسنر یم مقدس دا سرڈی رونا ویلکم مقدس ہر کلر راشو وکاس کا سمنے چھوڑ پندو زمزم مارکیٹ دیکھو گرور سر زما دا اشما چکم دے نو آغا تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا پندو کی السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم ٹو دا شو This is me, Zarlala, from Mangal Mela. Assalamu alaikum, Ikram bhai, Ishma Noor da Babu Zaina. Ishma Zindabad aur Ikram bhai Bhaindabad. Manana. Adine lawa chikam de no vai Ikram Aurora. Da Ishma Herbalail dabi kala jama ku. Ose jama kai, har aurazi jama kai. Gura Ishma Herbalail alhamdulillah mung 2019 ki jod kadi di kai na. او کزه د ورځي ورځي کیسه شروع کمانو ګنټي ګنټي په اشما هربلایلو په دې فائدو باندې لګی چې څومره خلکو له دې مې دې فائدہ ورکړی دا څومره خلکو له باوسیر ختم کړی دی ټیکړی دی ډیر زمونږه کالران چې هغه وینځه کله تپوسو کما نو وای چر اکرام بی د باوسیر د وځي مونږه دو دوا پریشان درې درې کړی نه ټیکې د اشما هربلایل استعمالو باوسیرم ټیکشه وځه کوم 40 نو یو تا ته کالو نکو بازی خلق د باوسیر مرض انیر نشي ادله حالانکه بیماری بیماری بھی او بیماری چې کم ده په هر انسان باندې راتلی شي او هر سنگ بیماری راتلی شي سوګ ددان وي چر پلان کې دا بیمار ده وزن شم بیماری ده نو باوسیر هم یو بیماری ده الله طرف نه ده خو سلا علاج نه ده علاج شتا اشما هربلایل علاج ده سحر ما خوتن ډایرکس کوي دو چمچي بوتل پر سر ډک سر نیم سر سکي دین علاوه مې ده هر قسم بیماریا نه درل ده مې دي ټیک کوي د کلمو در لټی کوي د کم خويند اولاد نشتا د کم ورونو اولاد نشتا کم جوړې به اولاد دي زمونږ دعا د الله دی اولاد درکې اشما هربلایل استعمالوي ډېرې فائدې دي کم دا زنانا ټیوب وی کنه اکثر چې کم زنانه بیماری غي ته پته لګي چې زمونږ ټیوبونو کې سم مسله ده اغه مسله اشما هربلایل سره ټیکيږي دینه علاوه د زړه بیماریا نه ور سره ټیکيږي په شوګر کې کار کوي ځکه دا قدرتي جوړې بوټي دي کنه بل په کې کلوانجی دا شاد دي زيتون دي لاس خپم لا مالش کول شي غوږ کې چول شي سترګې کې چول شي وخته ور سره مالش کول شي سره اشما هربلایل سره السلام علیکم اکرام بھائی شازیہ ایم لکی مروتنا وعلیکم السلام دین الہ وائی گوڈ مارننگ اکرام بھائی ویلکم ٹو دا شو پروگرام دی نائس دے آواز دی خکل رازی حسینہ علی گل یم در سرا دا اٹکنا مستری بانڈے محلہ حسن خیلو کی اکرام بھائی سمیر بھائی سرستا سو دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام روحین دعا سلام علی گی دا کرکنا وعلیکم السلام روحین سمیع اللہ میں یادی دا ڈیرونا شب قدر ڈیرائی کی سمر دکانداران دی سمر کاسمیٹک سٹور نے دی دی ٹولو کی زمون پروڈکٹ ملاوی کی خان ڈی آئی خان کی سمر خوین دیرو نے زمون آواز اور ہر ور کوٹی لوے کاسمیٹک سٹور سارا پروڈکٹ ملاوی کی ثوابی کی ملاوی کی ٹوپئی کی گدون یار حسین مرغوز زیدا شیو اڈا لنک روڈ اور لنک روڈ تمام گراؤنڈ روڈ بانے عمر جنا سٹور زمون مین ڈیلر دے تو روڈیری کی سوک زما آواز اور اسلام آباد مارکیٹ کی سمر کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سارا پروڈکٹ ملاوی کی اسلام آباد مارکیٹ کی چکم ڈی بلاک دے ندل تک سفیر دے ادنان دے دغرون سر زما شما پروڈکٹ ملاوی کی ونس اگین لائی با دا کرک نا ڈیرا مننا لو یا خزشی دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی بھائی زما بختر دیر زیاد کمزور دی دیر غرزی کی کم یو پروڈکٹ ورلا استعمال کما اشما هربلایل سره د وختو مالش کوا اشما هربلایل سکا هم کله کله بدن کې د آئرن
کمی وی داغه د وجه چکم دینو وخت غورزی کی په اشمه هربلایل کې داسي بوټی دي چې هغه ستا ايرن پوره کوي ستا کلشیم پوره کوي ستا وټامین پوره کوي نو اشمه هربلایل سکم وخت مور سره مالش کوو اشمه پیاز والا شیمپو سره خپل وخت وینځه انمول د بنیر نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام انمول سنگ ایجوندی سلام علیکم اکرام صاحب ویلکم په خیراله درته ما عمران کند یما د در پی زونا سلام علیکم اکرام بھائی ز انیلا یم د اورگ زونا مسکان سنگ د انیلا ایجوندی دا ماموزه حبیب ایم د باجا بام خیلنا سلام اور کئ د سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاین د باد وعلیکم سلام سلام علیکم اکرام بھائی ز فاروق یم د کوڑی نامونگا اشما ډیر پروڈکټ یوز کو خود خارخ د پارا سوپ مونگا پسر مطلب هیر باندې یوز کولې شو بالکل یوز کولې شي ها هیڅ نقصان نشتا اوس ګوره اشما هربل سپری ده کنه نو دا ستا کم زی باندې خارخ ده پاغیم لګولې شي په کم زی باندې زخم ده پاغیم لګولې شي کم زی ده اوس وزي اور او بو سره پاغیم اشما هربل سپری کولې شي خوله ده پخه ده خوله کې دنم کولې شي د مخ ډیره ګرمي کېږي ډیر سوزي سترګې پټه کا پټول مخې موکا نو دا ګوره اوس اشما هربل سپری کته وای چې اردا خدا غسه د پار استعمالي کې چې بدن وسوزي نو بیا د دې ګرمکو سره سکار دے ریشی سره سکار دے قدرتی جوړی بوټونه جوړ دا ایشما د پروډکټ کمالات دی الحمدللہ چې یو پروډکټ ډیرو بیمارو د پاره ډیرو مسلو د پاره استعمالول شي نو کم خويندرونه زمونږه आवाज اوري کنه نو زما ایشما اکنی صابون باندې وختوین زلې شي لاس خپې ټول مخلاص وینځلې شي صحیح ده چا باندې ګرمکی دی خارخ دی نو اغیله به دغه سر ټیکي او کچا باندې دغه سر نشته نو اومداسي هم د بدن صفایي د پاره د خایز د پاره خولا د پاره اشما اکنی صابون بیوټی صابون رای صابون استعمالول شي نقیب کاسمیٹک سٹور انقلاب روڈ حاجی میاں نیک کلے میاں نیک کلے بوی لگا حمادا بہرحال زبر چسو کم وینو پویا شوے بھائی خان صحیح دا خجی دین علاوہ چکم دینو زرلیش فروم بادر بابا وچ اشما رائس فیس واش ڈیر زبردست ہے اور لالا مالا فرینڈ ویلی چی سا یوز کوی نو ما اور اشما رائس فیس واش مشورہ ور کڑے دا یقین ہوگا چی ڈیر زیاد بیسٹ پروڈکٹ دیستا سو دا اشما خا مننا خوشحال ہو سا ادنان وچ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اشما فارمولا بیوٹی کریم یو ڈبے میں ختم کڑے دے اس میں ہم پفیس باندھے لگ لگ داغو نشتا یو ڈبے بلم ختم کا اور سره چې کم دینو اشما فارمولا فیس واش هم استعمالوا د ورځې ور سره اشما ویټامین سی سیرم هم استعمالول شي نو مخ به داسې وي چې په تیارا کې برنا کوي سلام علیکم اکرام بھائی ز کلیم الله یما د بیٹانی تجبی خیل نا اس ایم ایس کوم پروگرام دی ډیر زیات نایس دی ما سره زما ملګری دی صابر دی مسعود دی دام درته سلامونه کوي وعلیکم السلام شفقت الله دی منیب دی هارون دی اشفاق دی فضل دی مروت دی ظلم کو اور ورپسې دی شاعری ملي کړی دا نو بدا سلامونه ډیرو غنمړه په شاعری سره کوي اچھا دین علاوه چې کوم دی وای چې ارشاد یم بای دعا سلامي کوي وعلیکم السلام ارشاد عزیز الله دعا سلام علیکم السلام عزیز الله سو کوم زما आवाज اوري نو شعر کې په جانګيري کې مدینه مارکیټ دی او دین علاوه سمره کاسمیٹک شوورونه دی پاکوړو کې خوڑ بازار دی ماجر بازار دی سمره کې کاسمیٹک شوورونه دی نیو زیاد دی فرینڈز والا دی نوید زما خو غرور دی ور سره چکم دی واحد دی او چکم دا نوشیرا مین بازار دی جنجال پورا خوشحال پورا نوشیرا کینٹ پبی زیارت لارا پبی زیارت لار کے سجاد کاسمیٹک سٹور زمگا مین ڈیلر دیں ماجر بازار سمر علاقی دی چراٹ روڈ باندھے او کا پشاور کے سوکھ زما آواز اوری پندو روڈ باندھے ورسک روڈ باندھے سا بابا روڈ باندھے چار سدا روڈ باندھے کوٹ روڈ باندھے پیپل منڈی ترازی نمک منڈی ترازی کارخانوں بازار دے جمرو دی بازار دے لوڑگے بازار دے زما د اشما پروڈکٹ بتا سو تا ہر اور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی ان شاء اللہ ہاں اچھا کپشا چکم دنو زما خورزدا دعا سلام رلی کی لو یخذ ش کپشا ادین علاوہ چکم دے وے دعا سلام قبول کئ اکرام بیتا جو لوگوں کو سلام دے ډیر زیات مننه خوشحال اوسې ہینا دا میسج را لګلې بار حال ډیر زیات میسج چکم دی نو زمانہ پاتم شول کوشش خو مې کړو چې ډیر میسج شامل کما خو ډیر را نه پاتې هم شو صحیح دا کم رونه خويندې زما आवाज اوري کنه اور د دانو د پارا یا پریشان دی یا سے استعمال اولو پا تلاش کی دینو اشما اکنی ڈراپ استعمال کی اشما اکنی ڈراپ چکم دینو آگڑے رزت کھلے ریزلٹ دیں اور ویچ بائی ز زرنواز یما شینواری فروم اکوڑا خٹک وی آر ا ویری سیٹسفائڈ فروم یور پروڈکٹ اچھا تھینک یو ادین علاوہ چکم دینو رفیع اللہ ڈیر زیادہ مننا ویچ رفیع اللہ نول خان میں سوت جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ اکرام بیما سر استاد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی خج مبارک شاہ احساس اینڈ آسما اخلاص سائما احساس اینڈ آسما اخلاص تام یوگت میسج رائل چراڈ بازار نا
اوای چې چراډ بازار سبزی سبزلی مارکیټ کې زبیر کاسمیٹک سٹور سره پروډکټ ملاویږي دانو لپاره اشما اینٹی ایکنی ٹیوب استعمالوي سترګو ساس کې عمر اینٹی ایکنی ٹیوب دی خو دومره جادو والا رزلټ دی چې په کومه دانه باندې یو دوه پیر او لګوي دانه غیب کګن والا دانه د وچه دانه د غټه دانه او کور کوټه دانه ده اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د دانو لپاره استعمالوي اور اشما رائس فیس واش استعمالوي اور اشما رائس صابون هم استعمالول شي نو دانو والا بدن د لپاره ان شاء الله که ژوند زندگی و سبا به ملاویږي سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد دلوی

زفات زیتون هربل آئل. کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هان درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قولے شے 0301-80-84-300.

0: او د زړه مې بیرته مس پړه دا زړه يم ازار کړې دا زړه مې بیرته مس پړه دا زړه يم ازار کړې دا زړه دراغې دو مې طریقو کا تراسه
1: سلام خو ډیر ډیر ورکوم ختم نه
0: او چې نه منو بیا بدر معلوم شي زما قدر چې نه منو بیا بدر معلوم شي زما قدر نو زکه وایم لګه گزارو کا تراسه او دراز همدر دوخ کی چگریوان پوری رسی یا دراز همدر دوخ کی چگریوان پوری رسی حقین مخ کی لگ خوصلہ ہو کتراشا السلام علیکم السلام علیکم

خوشو ریدن کو سپاس کشمیر پاکستان خپل مینوالو دے پر ائے خپل کسٹمر دے پر ائے مارکیٹ کے ماشاءاللہ غډیر خلی خلی پروڈکٹ چھ دی پیش کوي او پیشکڑی دی جی موجود دی ہر بلوی آگے سے سائڈ افیکٹ نہیں ہوئی فائدہ بھی نقصان بھی نہیں ہوئی اور ڈیر پروڈکٹ چیری پل مینا والوں تک پیش کری دی اور ان فیوچر چیدا اگر نور ہاں ڈیر پروڈکٹ چیری ماشاء اللہ صفات کر رہوں دی اگر بتوستا نور ہاں ڈیر ڈیر فائدے چیدی آدھے رسوی صفات کے ماشاء اللہ ادری قسم شیمپو چیدی اگر اویلیبل دی صفات کی چیدا سکن ہربل سپری چیدا اویلیبل دا صفات کی بیوٹی کریم اویلیبل دی صفات کی چیدی دوا قسم فیس واش چیدی اگر اویلیبل دی رائس فیس واش لیمن ہینڈ وٹامن سی فیس واش اور صفات کی جناب کریم بلیچ چیدی اگر اویلیبل اور صفات کی جی زیتون ہربل آئل جی دی صفات ہاں اویلیبل دی جی ڈیر ڈیر فائدے دے تو خوش اور ادن کو نن بو خبر ہے کو اور صفات سکن ہربل سپرے میں دی جی یعنی چدا دوستا مکمل اور فوری آرام چدا اغا دیر کوی بوکی موکی مو مسلو کی جی تو استا کیمی کی مستون جی وی اگے دی پورا تو سے صفات سکن ہربل سپرے چدا اغا استعمال والا ہے خوش اور ادن کو خرش تے پورا تو سے صفات سکن ہرب سپری چی داغا استعمال والا ہے یا چیتے وجود منے مو جلن کیجی یا اور منے وسے جائے یا آسے جلن کیجی آغے دے پورا یعنی جلن یا سوزش بھی گنا آغے دے پورا ہاں استعمال والا ہے اور چیتو سے کلا دا استعمال کرے نو پوری چی دا انشاء تو آرام چی دا ملاوی جی خود طریقہ کار سر استعمال ہوئے کلا چی ہاں تو سے مسالہ بھی تو سے سپرے پہ کوائی کنا تقریباً 6 inch فصلے مندے لگا سپرے کوائی زی اچھا دیس طرح اکثر وڑی کی مشمون چھے دے کنا آگا کا دوسری وقت سے لگا مسئلے جشتی ڈیری بھی ماخی تروسی خلق پشتنی حق بھی چھے مشمون چھے دے مطلب پیمپر وغیرے سے دیگا استے ملوینو آگے سرا مطلب وہ آوجود چھے کم دا مطلب آگے مندی سوزا شروع چھے یا مسئلے بھی پیش چھے آگے دے پورا ہاں تو سے صفات دغا سپری چی داغا استعمال والا شے فوری مشروم تا آرام چی دا ملا بھی چی داغا مسئلہ چی دا بہت میز اور دیش رہا مچھر موخری آرام ندر سے یاد آسے زہریلا اگا کیڑے مکوڑے وی اگا موخری و مچی چی اگے مندے تو سے صفات سکن ہرب سپری چی دا اگا یوز کا والا شے فوری آرام بدیتا ملا بھی چی دیر بہترین ریزلٹ یہ رہا جب یہاں کھانا سیدھا ایڈوائس کا ہر کور کے بچار رہا دیر ایمرجنسی والا ہے بہترین پروڈکٹ ہے جی اچھا دینا علاوہ جی جلد میں نیچے انفیکشن ہو شی آگے دے پورے جی استعمال والا ہے گوش کے دے درد بھی آگے دے پورے استعمال والا ہے اور تیسرا گوش درد پر ہے چیکیم صفات کے زیتون ہربل آئل لیکن آغا خان استعمال والا ہے لشکی ہونے کربوس کی مندے والا گوائے آغا کیم گوش میں جدارت کوئی آغا کے لشکی کشیز دائشا انشاءاللہ چھے دوستبہ آرام دیر کوئی بہانے نشم پولے نورے لونگی نایا بلکل صفات سکن ہربل سپری سے دا جڑی بوٹیوں نہ تیار شوی دا فائدیش تا نقصاناتی بلکل نشتا دا یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ نشتا ہے فائدی ڈیری دی یاد تو سے جیل چے دا تاب دی جراسی انہیں پاک سوتی پٹے گی نہ ہس کلا پسال او قدرتی اینٹی بیکٹیریل اثر دے پاکستان دی در تخلی دا دنیا دا استعمال کی دیر آسان دا دنیا ہو او تو سے کم سکن چدا اگر مندے اس سا قسم دا سائیڈ ایفیکٹ چدا اگر نشتا دا قدرتی جڑی بوٹی چھری اگا
هغه استعمال پکې شوی ده او جوړی بوټي سي دي کنه هغه کپ میډیسن کې چې مطلب څه کې یوز وشي کنه هغه سایډ افیکټ نه وي سره هغه فائدہ وی نقصان نه وي ته خو جوړې دن کو بالکل تو سي نن نن صفات سکن هر بس پرې سره هغه خپل نږدې جنن کاسمیټک سٹور نه الله سے کواله شي جی سو خوجا اور کو بالکل صفات سکن ہر بس پریم چانگ کی تو سمے لوے سے لکھی مرو سن رہی ریس دی تو سمے لوے سے نوران کی ملاوی سی بنو کی ملاوی سی جنوب اینڈ شمالی وزیرستان کی ملاوی سی جی بنو چی سمرا سراؤنڈنگ ایریاز دی دوستا ملاوی سی کرک چی سمرا سراؤنڈنگ ایریاز دی دوستا ملاوی سی جی اوکے خوش اور کو پروگرام کے بکو یو دوا دکار خبر ہے زکہ چھ غادی پروگرام حساب اور ڈھیر ضروری ہے اگر مجھے زندگی دی پر اگر ڈھیر جوتی چھ دی اگر ضروری ہے اگر نہ پاس تو سے کال تب انشاءاللہ اگر ٹائم ور کما تو سے میسج تے بہت ٹائم ور کما تو سے خپل مو سرا خوشا شان دی خبر ہے پروگرام کے شامل اول ہے اگلا علاوہ جی صفات کاسمیٹکس پاکستان اگر پروڈکٹ متعلق چھ دی خپل خبر ہے شامل اول ہے خپل ایکسپیرینس دی اگر شامل اول ہے چتا نہ ملے وی جی یا بس خبر ہے وی جی پروڈکٹ بارے کا ہم سرا شامل اول ہے جی خپل پروگرام دے سے روٹ للے سے یوز علی بیا جی کاغه مشیرون دی کشیرون دی مشمون دی چچگانی ممیگانی اچگانی خلگانی پپگانی جی تولو تھا سیمار کاسمیٹکس فیملی کے ہیڈ ویلکم یایا گا چانگ مینوال دی گا کرک مینوال دی یوز علی بیا ڈیڑھ سڑی مشی بیا ہے خوجوریدن کو بالکل پہلا دیکاری وا خبر ہے کہ ڈیر خبر بنا کہ ایواد بھی خبر ہے کہ ٹائم چھ داغا ڈیر شارٹ وی پہلا خبر داغا کہ وا کہنا چھ یو انسان آغا 100% یعنی 100% دای پ دغی چکر کی لگیا وی دای دا کوشش کوی چھ زدا ٹول خلق خواش کا کنا نو دا پاسے بل نہ دای ٹھیک تا ہے مو خبر ڈیر پ غور مند اور وے او انشاءاللہ فائدہ بو تو نراسین یو انسان دا کوشش کوي چې زه 100% 100% دا ټول خلک خواش کوي مونږه خواش وي نو دا پاسبل نه ده زکا چې دنیا چې دای کنه دغه دا انسانون چې الله پاک پیدا کړی دي دا یو شانتي نه دي دا نه دا نه په شکل یو شانتي دي نه په قد یو شانتي دي او نه په ذهنونو یو شانتي دي شام څوک په ډېر کشري ذهنونو مالکون وي او څوک چې کیم دي هغه به نیگیټیو ذهن مالک وي مینس چې دا انسانون یو شانتي نه دي نو تو سه بو بل زړونه په دې خبره هغه نه خوري ډېر چی دا 100% خالق مونا ویلی نخوشولی جی خو خمیشا بودا کوشش کوئے چی زیوت پرسنٹیج خالق آغای تو نخوشا لوی لی تو دی کردار نا لی تو دی اخلاقو نا او چی تا ہل پولوی سیدان یعنی چی انسانیت بی پوپتو کے کچی تا 50% خالق چی دی آغا تا پیز جی دا مونا خوشحال دی دا مطمئن دی یا تخپل ذہن چی دائے گنا آغا مطمئن کا پرسکون ہے شاید خو پا دی ٹینشن کے ماں اوسا چی دا 100% خالق ویلے زنشا خوشحالا ولائے دا ہمو کے سان فارت تای پتو کی اس فارت نشتا ہے شام دا پاسے بلنا دا چی 100% خالق دی دنیا آغا تا خوشحالا کے زکا چی انسانون ٹولیو شانتی ندی اوکے جی

0: भाई दसड़ा में मस्त पड़ा रखीबा या दसड़ा में मस्त पड़ा रखीबा बाजड़ा में गठे गठे तिगी यशी दिना गणेश कलर चिम से काल लारी सोखती अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम राज भाई सर इंशाल्लाह
0: जाहो बिल्कुल ठीक ठाक या ला पक्षी गड़ी दी तसरंगे सही अवरूर में सोखते किम जिना بختنور خوش مشرت پروگرام کے ہر کلائے صفات کا اسمیٹ ایک دفعہ پروگرام کے ہو ڈیڑھ ڈیڑھ سڑا ماشے
1: مانانا مانانا رچم زکے کلانگ دے زورا وار دے زبانن بندی کے علی گے تش پلنگ
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے وچے ا د جیل خانے مختب بریا کسانا د جیل خانے مختب پیپلا رب دی ببرائے کچے کای دیون دی بویا وینا ہاں
1: دزڑا میں مست پڑا رکھی با
0: پزڑا میں گاٹھی گاٹھی تھی گئی اشی دینا کدا ٹاپے دے وس پڑا لے کے
1: نا
0: جی جی کوشش کرو تو پروگرام سر اور واسا یو جہان مننا خوشو لرو تو سے
1: ٹھیک سجی دیرا مہربانی ز تو سپیشل تو رہتا ہے انتظار میں کال اس پہ موچو ٹگڑے وا
0: دمو خو جائے مشرا خوشو لرو تو سے تھینک یو سو ویری مچ جی دی کال کا والا یو جہان من تھینک یو پزڑا پر ندی پکاب کے سمرا ہم شیرون دی جی مجا دے قدر من عزت من جی او ٹولو تدیر پہ احترام سر جی جی دوی دا خوشی خوشی خبر ہے او دوی دا شفقت لوس مجا پسار من دی وی کنا السلام علیکم السلام و
1: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ
1: ژوندون میں ټول پدا تلا رہو کو چنو پکار ما درد دوم را انتظار کو چنو پکار او د ژوندنا پدا چې یو پڑاو کی دېړو مات کړو رلا د ژوندنا پدا چې یو پڑاو کی دېړو مات کړو رلا پدا چې زې کی دې ګزار کو چنو پکار
0: اے ہائے ہائے رکیبو پزڑا پورے
1: سلام علیکم اہل احترامات میں قبول کر راز بھائی رکیب سٹا سٹا بھائی کلام آدھے ملک سنجی جن چوکا
0: قربان یو جہان میں چخپل کی مجری ٹیم دے شدہ آغا و رجان میں مترویز تو بلکو صفات کاسمیٹکس پاکستان دغا فیملی پروگرام کی جی شرکت وقت لو یو جہان مننا رکیبو سبر و سرشا ملوی جی
1: بس راز بھائی کہ زمرا زیادہ پروگرام سینا ہوں کہ امرا کام دے ہیلی چی دا یو دا سے چیک پان دا دے ملکی پورا دے شی خبر شی مطلب بیکار خبر مطلب ڈیر سے معلومات ملے جی اللہ کرو کی چدا ریڈیو میں چدا دا پلیٹ فارم چدا اللہ پر
0: سکتی
1: پروگرام
0: ٹانک والا مینوال دے ہاں آواز اور بھی گورا ہے دا ماہ روا ٹانک والا اور دن کی ماہ روا
1: ٹانک والا ہو آلریڈی مو میسج کے ہاں اسپیشلی تاسو لا د پاتم اصلاحات د غرد ته نه غوښته مې چې د خپل ریډیو منا تاسو سره کار پلیټ فارم نه زه خاص کر دې نه نه پټک ته د ریډیو پینټیشن منیجر څخه بل آل اوور تاسو کومره دې لیسنر دی هغه ونه ته ډاوټ کړو.
0: اوکے جی او دے سرا صفات کاسمیٹک ڈیر ڈیر احسان من یو ڈیر ڈیر شکریہ دا کہو چھ مشتا دا یوا گنٹا پروگرام چھ دا غار کھڑے دے ماشا دم رکھشے پروگرام چھ دا او دے تب سو یے جی صفات کاسمیٹک دا غے پروگرام بارے کہ ہا چھ لکہ مطلب دم رکھشلا یو ٹائم چھ دا غا مشتر کھڑے دا او دینا علاوہ چھ جی کشلی کشری پروڈکٹ تی رکی بو خپل ایکسپیرینس چھ.
1: بالکل راز بھائی مننا صفات کاسمیٹک ترا ترا کو دے جاؤ اے چہرا مختلا تا دا چیز چھ دا تیم آئین چیزی دا هر بل دا خپل بچی زبان تا سپیشل یو کو دیتا چی آغا اکثر مطلب بچی تا خبلا ساتن پر اچھی دینا آغا اکی مطلب بود بلے گی اگر بچی تا دیتا تکلیف بھی میں پرشن بیا دے چی ویسر ہے میزان سبو سو دیتا انشاءاللہ آوالا آوال بزا دیمی گا دیمی گا پیل چکین دکندو تا دیتی بی پر داری نگا انشاءاللہ تخصیر ویشن پو آسین دا هر بل آئین بھی
0: جی جی ماشاء اللہ خام تیو سائنسا زحان سے لائے کہنا ماشاء اللہ اگر مساج پہ کوائے کہنا نو ڈیر نشنما بہترین ہے کہ شاہ مشمون تو ڈیر فائدہ ویر کبھی غٹو تو فائدہ کی مشمون تو ڈیر فائدہ او علاوہ نے کوا ہاسا اوکے جی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ رکیب خٹر کیو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ جی

سو بالکل جی ترنم میں وکھلو شاہ دمرا ڈیر میسج کے راز بھائی لشکی کو ترنم واقع ہے ٹیم ڈیر کام میں شاہ دغه پروگرام کے ترنم جدا ہر کلا کلا تا او میں کڑل شاہ گورو باس باس بیک ٹو بیک تکال سے سلا جاری دو صفر 332 96 10 329 اور دن علاوہ خوجو ریزون کو صفات کشمیر پاکستان جی ہیلپ لائن نمبر ہم موجود دا جی اشتاد آئیں کتو سے سم علمات حسل اول غوڑ ہے نو صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر منہ ہاں تو سے کال کولے شے معلومات چیدے آگا خوستلے شے 0313-97-65-005 0313-97-65-005 دادی صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر دادی منہ ہاتھوں سے معلومات چلا گا کولے شے او بالکل جی مونا پروگرام کی جی 0332-96-10-329 منہ معلومات کولے شے گرو نے کلر چم سے کال لاری سوکتا ہے سب شمیلے بھی جی تو سے گھنٹے ہاتھ مش والے سا زلیٹ والے ٹھیک سلا بیارو تکال وکے خفانہ شے او بلا شانتے میسیجز مہارو غلی دی میسج بہت شامل ہوا جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو چھ کال لارے سوکتے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی شیر ہاں شیر خورا کے یا خود سٹارٹ کرے نا وہ دس ہزار چلیں ہیر لو نہ خورکے داخو خورکے یا چی دی شیر خوش ہوا نکڑل کنا تو یا ویلا نوا ادا تو نہ ہیر شوا دی شیر خوش ہوا نکڑل چلو اس خبر نه دا خوره کې یو جهان مننه ای چې تو دومره خامه هستړی بودی کړی وی کال ډیر په مشکله ملوي جی تو ته پروگرام کې صفات کاسمیر دا فیملی کې ډېر ویلکم هر کله ستړی ما شی ویو بالکل ٹھیک ٹھاک بس زمه بخره کې ته واټه پاوا کې سید دینه شیر ایر شو کنه زبې ته واټه پاوا کې خیر ته چې دو خوشاله وې سا وای چې پسری غرمې ټه پیرا وکړه و پسری گرمی ٹپیرا اوکھڑا یار میں بائی للے دی آواز ہے ناستا یما جی زبے کو ٹھیک ٹھاک خورکے میں خپل نوم نرتا وشی حال کانچی سو کرسا خبر کی جی مو تو پاتا خلا گی اچھا زونی خورکے میں دو زونی سٹڈی ماس چھے خورکے جی پروگرام کی سر سر شامل آوی زونی جی جی جی جی بس دخال زونی پوئی کا کہنا کپیا والا شیشا صحیح اس خبر ہے نا دا اس خبر ہے نا دا کنا جی جی دا بالکل اس خبر ہے نا دا اصل حقیقت دغه دا کنا چې چونکه ماشاءالله اور دن کی ډیر دی او نمبر یو دا کنا دی وځي بیا رشی په نه ملوي شه ډیر په مشکله ملوي جی زونی یو جان بادرا دی چې الله دا نوکی الله دا نوکی الله دا نوکی چې ریډیو من کر کوي دن کی وی او دوی باد رات وئی دا باد رات نتی ویلی چا چاوی چ باد رات ویلی دی ریڈیو من کرک چ سمرا ہوری دن کی دی آ کلا ہم باد رات نشی ویلا اغه چ کی ماشاءاللہ کیم کردار دا اغه سرا سے اغه کیم اخلاق دی غټیر مزی دور دی جی دی ټولو دی اخلاق می جست یا نہ کو یو جہان من نہ زونی سر سر پروگرام کی شامل وئی خورکی چا سسٹر تس دعا سلام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بالکل نام لیتا

سر ٹھیک تا چې کلا تو سي تیر شوی هغه ټولې خبرې روایې بیا مو زندگی ډېرې شوشتا وی زړونو کې خبرې ما ستا ایسا څه خبره وشلا حل شوا بس ختم بنه زکه کنا چې نوې خبرې جست ډېری وی تلاشي کوي ګورو نیکس کلر چې مسه کال لري سوکتی سبو شملوي. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. څوک څه خبرې کې کیم زینا څوک دیوا محسود خورکی تمی ٹھانک نائی کرک کے صفات کا اسمیلی سپیم لکھے دی دی ویلکم ہر کا لئی دیوا محسود سے رنگی دو خورکی میں شاد ہو زا بلکل شیعن الحمدللہ دی اللہ پاک شی گڑی دی تو سی دعا گانی دی صحیح صحیح یو جہان مننا او دار تو وے کنا چھے دیوا دی مخورکی ٹھانک میں آواز نن خوب صفائی ماشاءاللہ بس ٹھیک تھا چھ تو سے بیا خفا نہ وای کنا بالکل ٹانک جسمرا وریدون کی دی کنا بیا گیلے کوی خو سرنگ عزت تو وای چھ کلا کلا خیر دے داستون ز مسئلے روسی شا اے اے صحیح دیما یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش شول اور تو سے خوجی جی جی ویا یا خرکے آواز دی روسی یا سرنگی ٹھیک ٹھاک آئی جی صحیح ہے خوراک چھ کال بان سی کہنا جیسے ٹھیک دا جی وہ ازر زر وے جی ہاں ہاں دیر یو جہان مننا خورکے دبر تو وے چ صفات کاسمیٹکس دغه پروڈکٹ برے کی صبر تو وے اچھا نہ دی دیو خوستی کنا صحیح ہے بیا زدا وے چ دا تو سے زر نظر اوخلے ډیر ډیر فائدې بوت ملاو شي سا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اور ٹانک جی تو ہر جگہ جی داغا ملا ویز جی اور یو جہان مننا جی دیوا محسود باجی تمس سنا دے ٹانک نہ ٹانک تو ہر جگہ کی سی بات کاسمیٹک داغا پروڈکٹ چی دی آغا ملا ویز جی جی جی ملا اویلیبل دی جی ٹانک بازور کی ہول سیل جی ڈیلر ضربت خانہ جی سے دکاندار سدام پلازے کی سٹور پروڈکٹ چیزیں موجود ہے اور ٹانگ کی بازار کے تو جنرل کاسمیٹک اسٹور کی اشتن ہے وہ کہ دوست ہم حاصل صفات کاسمیٹک پروڈکٹ یہ چانوی استعمال بہت زیادہ ایڈوائس کروں ہم استعمال کے ساتھ ڈیری ڈیری فائدے بہت ہم نے حاصل اسی 0332-9310-329 دادے پروگرام چھ کال نمبر دا ہے تو سے کال ہاں کولا شے میسج ہاں کولا شے او میسج جونے چھ دی اغا محمد بلا شانتی روغلی دی لش کرو تا ویٹ کو وکے بیا میسج طرف تے سان شاہ صحیح ہے کنا سو خوجا اوریدن کو بالکل نیکسٹ کال گورا 0332-9310-329 دلا رہے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جنتی سے رجان تا ہستڑ ما سے سوک سے خبر کی کیم سنا
1: دبانی نفروز خان خبر کو
0: فیروز.
1: جی جی
0: فیروز بھائی تا پروگرام کے ہر کلے سرنگے بانو نا.
1: جی جی
0: صحیح سڑے ما سے پروگرام کے دیتا صفات کشمیر کے ڈھیر ڈھیر ہر کلے خوش آمدید ہر کلے روش
1: مہربانی پروگرام ہوڑا مذاکری دو
0: یو جہان مننہ دے پروگرام سینہ دے وکڑا جی جی
1: احمد راز جی کرا سا لیا.
0: جی جی
1: یہ خبریں کہی کہ نہ احمد راز سردار آغا قبل را سا لیا.
0: نہ نہ نہ نہ نہ آغا چے کیم دا خبروں چے کوی کنا او کرنٹ افیئر پروگرام حکی ماشاءاللہ آ احمد راز نہ دا احمد زار دا شا
1: احمد زار.
0: جی جی اب یہ دا او زتی دا راز یسا ہاں
1: اے خبریں دا مزاق کر مولوں کو موج دا ہول کے راز لگ گئی.
0: یو جہان مننا یو جہان مننا جی بس اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. جی بالکل آغادی میں جائے خوش خمکار جی احمد زار دیشا احمد زار صاحب دا جی.

چې خوښ اوریدونکو میسج طرف ته سا خو هغه نه اپیل سي دا بالکل دې بنو چې کوم ایڈریس دې کنا هغه دې شاملوا چې تاسو ته بنو کې کیم کیم زوي کې زري هغه دې صفات کاسمیټیک دغه ټول پروډکټ چې دې هغه ملاویدل شي هر زوي کې به ان شاء الله ملاوي سي بیا هغه ایڈریس دې هغه دکانونه چې کنفرم بالکل هغه کې دې صفات کاسمیټیک دغه پروډکټ چې دې هغه اویلیبل دي بنو هول سیل ڈیلر دی حق نواز بھائی جانا آغا لکی گیٹ کے آغا شاپ تائے آغا سرا توستا دی صفاتو پروڈکٹ چی دی آغا ملوی جی آو دی سرا دی بنو چی سمرہ سراؤنڈنگ کے ایریا دی کا آغا ٹاؤن شیپ تائے آغا سورانی ایریا دا آغا بکا خیل دی جنی ہیل دی جی نورار دی پیپلو بزور دائے یا تاجی کلی اڈا دائی جی نورانگ روڈ منے مین سے ہر جو کی ملاوی جی منگل ملے کے ہاں تو اس ٹائم ملاوی جی منگل ملے صحیح دے ڈومیل چھ کی بزور دا اگے کی توستا انشاءاللہ دے صفات گاز میں سمرا پروڈکٹ دی ابو تے ملاوی جی او صدب چھ دا اگے سر ہا توستا ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ڈومیل بزور کے جس طرح منگل ملے کے مولانا عبدالحالک صاحب جی ہیلر ان کاسمیٹکس جی یہ دو شاپ تا ہے دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل ملے یعنی ہائبر پلازے کے مولانا عبدالحالک بھائی دکان دا ہے ہیلر ان کاسمیٹکس شاپ ہے کہ تو سٹارٹل پروڈکٹ غادی صفات کاسمیٹکس ملا ویز جی اور دیسرا رضا شاہ شاپنگ سینٹر عارف مارکیٹ مین بنو ٹاؤن شپ کی جی چوک چی کیم دا ٹاؤن شپ چوک رضا شاپنگ سینٹر کی تمل جمشید اینڈ جونید کیفے مین بنو ٹاؤن شپ کے تو چوک چیدار کی تمل عامر سویٹ اینڈ بیکریز مین بنو ٹاؤن شپ کے تو تمل دلشی حال سویٹ اینڈ بیکریز مین بنو ٹاؤن شپ کے تو تمل سورانی کے تو تمل دلشی انعام کاسمیٹکس سرائے چیدا سکندر ہیل بھلا سورانی کے دائ جی دی دو شاپ چی کیم دا انعام کاسمیٹکس ہم صاحب جن اسٹور دے جی تو ایب کاسمیٹک سر ہے اور شاکر شاپنگ سینٹر جی ساؤتھ شاپنگ سینٹر تو سر ٹھوس سیدھا بالکل سورانی کسی طرح پسند ہوا کہ ان شاء اللہ تو سب اخبار نجدی سیدھا اگر جن اسٹور ان کاسمیٹک سٹور کے ملے باقا ہیلو کی جی تو سر ملے وی جی عامر سویٹ اینڈ بیکریز باقا ہیلو جی اڈے کی جی بزور بزور کی جی باقا ہیلو جی کہ میں اڈا دے بزور دائیں موخنہ دے لی دلا چھ وڑی کے بوئی کستر وی کنا خبر کی جی دے عامر سویٹ اینڈ بیکریز جی آگے کے تو سلی صفات ٹول کاسمیٹکس چھ سمرا پروڈکٹ ملا ویلی جی دبئی کاسمیٹکس جی بکا ہیل کی تستا ملا ویلی دلشی عابد کاسمیٹکس بکا ہیل اور اڈے کی تستا ملا ویلی دلشی واسیم بیکر سرا نوراڑے اڈا چھ کے مداغے کی ملا ویلی دلشی اور دے سرا جنباز کاسمیٹکس اور فیمس بیکر سرا نوراڑے اڈے کی جی تستا ملا ویلی دلشی پیپل بازار کی جی کاشف شاپنگ سینٹر جی پیپل بازار بنو کی تستا ملا ویلی دلشی دغل صفات جسمر پروڈکٹ اغا تستا بنو جسمر سراؤنڈنگ ملا ویلی دلشی

به چې کله کله ترنم چې دا کواسا ډیره مزه وکړه لا اسه کله کله کوسا وای چې بای ټیک ټاک ای دی تو بتا دو اپ کی پین دیوا محسوس فرام ډنګ نه خبر نه رښوا خو رکی دا سدا چې مون ډیرو پروګرامونو کې مینوال دا پښتنې کوي بالکل لایو ان ایئر دا پښتنې کې ان ایئر جواب ورکوم دوی کله کله وی چې راز بای ټیک ټاک ای ډی رو توسه نو دا سه خبره دا خو رکی دیوا محسوس اوز می بوور و امید لرم چیزا ٹک ٹاک چکیم دا اپلیکیشن دای کنا دا زنه یوز کوا نمی سر لگی بی همی نمی سر لگی او آی دی می نشتا ایسا او دا رشتی آمی ایسا دا رویغ زب بی نوی ایم ٹک ٹاک آی دی می نشتا دا بچی رو وا پلو می نوالو سرم بو ضرور شیر کردی وا خود زو دا اپلیکیشن چی دا نیوز کوا جی وی چی دانش جنجو آجی اچھا گرا چھینا سے آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ کو سلام اچھا جناب جی روی دانش دادی ندی نکلی جی ٹانک آئی ٹینک ٹانک یو جہان مننا ہے شکریہ جی ویچے بھائی روشی خانی کو اور زونی کو سلام آئی ایم گل گل اینڈ بل بل ماروش ماروش یو جہان مننا ہے ویچے میں کیوٹ جہان سویٹ بھائی جانی فار یو تبا میں کلا کلا یاد کرے زدی تو زڑا پوری گنڈھرے گرزاؤں ماں اوکے ٹھیک ہے سی یو بائے بائے رشی خان دے مخور رکھے یو جہان ماننا کامی سی جونا یعنی اپ ڈاؤن کی شامل شوال باقی گونے گوڑا ہم باز جنا مازرا سکے ٹھیم دیر کامی منڈی دی منڈ بچے ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ برو ہاو آر یو یو آر پروگرام از ویری گڈ یو آر سیڈ ویری پاورفل ورڈز اچھا جی یو سیڈ ویری پاورفل ورڈ اوکے جی آئی ایم خوشی خان خٹ ہے داب اداس ہی ویسا اچھا میں کیوٹری خان سے جو بھائی جانے بہیر آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے دغا سے دا دغا سے دا استعمال وے چا سره دولتو نه دی خوندو نه مزه نه خپل خپل لای پیشه تیر وے خپل فیملی لای پیشه تیر وے تو کی خبر سره نو ریشا تیر خو خبر کړه دا بچی السلام علیکم او تو تا شو کی راز بھائی ډیر شو پروگرام دی راوندا اسما سیفا هنا افریدی روشی خان تا سلام اوکے بھائی کشف فرام کرا کشف یو جهان ونا تھینک یو لویا خزشی پیچھے بلا مرگا سوکھ پا مین نہ پوہی کی بلا مینے جندن تلارا نشتا او بینا

جی بالکل ساسو با خدمت کے حاضر شوال دی ساسو خپل رو ساسو خپل بچای ساسو خپل مسا ہے یعنی کہ رخان خڑک دی ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کرک سٹوڈیو نے لیب ونی رام تاسو دا ماغ گواز آو وے امید لرما چی سم رہا اردن کی دی کہ دلر دی بر دی غرب اثر دی غگ آواز دا خپل فیملی چینل آو وی ٹول ورا کرو جو ٹک ٹاک فٹ واٹ ہم او دا خپل جون دا خپل زندگی نہ ما خوندنا مزی او خو زبردست و انجوئے کوي او دا خپل شان موسم هم او دا شان موسم چنچکی کی نو هر سړی زړه د سیو یال ویال وی کنه دا سه خاورتن کو در سره حاضر شما زینر کاسمیٹکس پاکستان په دغه پر روم کیچ داستا وړاندې کیږي دولس نه تر یوې بجې پورې سوموار بدھ جمعرات او هفتې پورې زم دغه پر روم تاسو ته اني او لایو کیږي او په دغه کې مونږ تاسو ته خبرې اترې ټوکی ټکارې لطیفي سندرې ټپې او ورسره دغه زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ حوالے سره تاسو ته انفارمیشن هم درکو حاجی امید لرما چې څومره اوردن کی جاتم کی زمان غوان زاوري آدی زمونږ سائلنٹ لسنر دی وایلنٹ لسنر دی خاموش لسنر دی یا زمونږ هغه لسنر زمونږ هغه اوردن کی چې هغه شوند پمین سره اوروي اور انتظار کوي دغه د زینر کاسمیٹک شو چې گپ شپي ولګيږي بګه ټوکی ټکاری بکیږي بګه دغه دا تاسو رور استا سوبچای استا سولمسای رسیدلې ښه پروگرام لایو دی انی اور دی خاوردن کو خبره ترې بکیږي ښه خبره ترې بکیږي تر لاسټ پورې او نن داسې دی کنه چې نن بزو لگا پختنا در نہ کوما لگا پختنا بکوما ہا پتہ نہ داسنه دا مطلب یو فنی ٹائپ تے ٹھیک تے سنگ مو مکھ کی شو کو ولا اغا شان با شو کی گی اور ٹوکی ٹکارے وئی پکے ہو تاسو بر دے تاسو با پارٹیسپیٹ کوئی سیدا پارٹیسپیشن ب کوئی پدا شو کے سنگ بے تاسو کوئی تاسو بدے دا بلبل دے زما غول نرازی نمبر باندې بتاسو موږ سره کانټیکټ میسج یعنی میسج اور کال بتاسو کوه په 0336-9900-7564 باندې تاسو به ملوي چې چرته کې دا غزینار کاسمیٹکس پروډکټ بنو کې بتاسو ته ملوي چې چرته بنو کې بتاسو ته ملوي چې جوانت کاسمیٹکس سره جهانزیب گلې کې دي اور دې سره سره بتاسو ته ملوي کې بل چرته حافظ ٹریڈر سرا بنو کے اور گردن لی گلی بنو کے بدر تملوی جی ہر دکان کا سمیٹس جنرل اینڈ میڈیکل سٹور کے اور ورسرا ورسرا ڈومیل کے بس صدف کاسمیٹکس سر در تملوی جی

0: او ډمل کې بس هدف سره درته ملي جی پټاون کې درته ملي جی رضا شاه سره اور ویر سره منگل ملا کے بتاؤ تو وسیم سره ملی جی اور رحمان اللہ سره درته ملی جی بل بتاؤ تو ملے گی خا چر دگے خمیدون ہوگی محلہ کے بلدا کے بدرت ملو جی دینے لوا تخت نصرت کے بوا ہاف سورے فہم ٹویٹر سرب ملو جی لبیب کاسمیٹکس سرا سنان کاسمیٹکس سرا ایک بی بی کرے کی اور وسرا بتاؤ تو ملو جی امبیری کلی کے حافظ حجب محل سرا حافظ خوشبو محل کے بدر تملوی جی یعنی عبید بھائی سرا سنولا مارکیٹ کے موجود دیں اور عروس شاپنگ سینٹر کے بام در تملوی جی پو اسنئی سرا اور ورسرا ورسرا بتوس تملوی جی چرت کے بل تاستو بملوی جی پ خاجی خاجی دوستو پ کرک کے ہوں ملوی جی پو اسنئی سرا سلام کاسمیٹک سرا شان پلازا کے دی سرا سرا دوستو داؤد کاسمیٹک سرا اور لالا کاسمیٹک سرا ممون کاسمیٹک سرا
1: بل میں پیکش بھی دے یو رہی وہ تو بھی زینا
0: خواہ جی بل بتاؤ تو ملوی جی دبئی بلازا کے مومن کاسمیٹکس را اور تیسرا بات تو ملوی جی زما دکان کے یعنی آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے موجود دے اسلم باغی مارکیٹ کے یوفون فرنچائز تھا بالکل مخامخ ماڈرن کشمیری بکرا اس طرح بالکل ٹچ زمونگا مارکیٹ دے زمونگا دکان دے تاثرت لیشی تاسو اخیستیشی مونگ سرا ڈیزائنر کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی اور ہول سیل ریٹ باندھے ہوما تاسو دکان دا پر اوڑیشی اور دین علاوہ تاسو پل یوز دا پارا یعنی استعمال دا پارا ہم تاسو اوڑیشی بیوٹی کریم فیس واش سن بلاک سکرب ٹول پروڈکٹ ہگا دی زمونگا کہاگا دی زمونگا رونا دی یا زمونگا دا سے خویان دی چاگو پلری بھی آگے ہم اخیصی شی فیشل کٹ وغیرہ اور دی سر سر بتوستا پا میٹا ہلو کی جی ایس کے کاسمیٹکس سر ملوی جی علی کاسمیٹکس سر دبئی کاسمیٹکس سر اور پسویر آباد کے بہارون کاسمیٹکس سر اکبر مارکیٹ کی موجود دیں شکر درے کی انکل کاسمیٹکس سر طرح کوئی کی داسو فہم کاسمیٹکس تاویر تلائشی اور دی سر سر بتوستا ملوی جی پوٹیری کے خمری مارکیٹ کے حاجی جلال کاسمیٹکس سر اور دین علاوہ ٹول چسمر کاسمیٹکس دکانداران دی ٹول سر پاسنائی سر ملوی جی اور ویسرا ویسرا بپا نریپنوس کی تاسو تک کیکر اڑے کے امتیاز کاسمیٹکس سر ملوی جی سیدا اور ڈگر نری کی بے بعد ان برادرز کاسمیٹکس سر ملوی جی

خا اردن کو کال چکم دے کال کول شی میسج رول چی گال نمبر لگ سلو سلو وایا نو کال نمبر دے مونسرا 0336-9600-764 0336-9600-764 باندې تاسو کال کولی شی ٹھیک دا.

جی نیکسٹ کالر آف دا شو فرسٹ کالر آف دا شو کس کٹ خم شو چلو خیر دے سا خبر نشتا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی چوکا نو شکر دے الحمدللہ مبارک نے مدبرہ ہوئے لگا شفیع اللہ دے ڈومیلنا شفیع اللہ سرنگے شہی بروباری طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ شفیع اللہ خانہ در تو گرمی سے کئی ڈومیل کی گرمی تھا کہنا واہ خیر گرمی گرمی بانا تو دیکھی سشاک نشتا خو بس موسم چنچکی جی رہون دا اور دیر جو تر خلق داسی دی چاغا د زکام بیموری کے داسی مبتلا شوی دی دمر تیز زکام بیموری پیلو کی جی کنا لگیا دا نو دا شان موسم چنچکی کی خامخا سوڑر سی نو وی با پکی بیموری ہم دیرے پو دے بانے بروس تو خبری کو خو شفیع اللہ خانا شو کلنا اور وی شفیع اللہ خانا صحیح صحیح زبردست اور تسی ریڈیو سرا مینا دو دا زکا او دی سرا شفیع اللہ خانا نور سو پیغام زیار کاسمیٹکس حوالے سرا تاسو سو پیغام ورکون کتا غوڑے مطلب سمرا اردن کی دی نو تسی برکے پیغام چلو صحیح تھا اوکے دا جی در تپلے بکما ٹھیک تھا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ہا دی سر سرا دا دی کاسمیٹک شو دا گر پتہ فرمائش ہے نو خیر جب مزدی وہی مزدی کل بیا مطلب شو بھی نو اب در تپلی کی بے دا گانا پورا ٹک شو لکن دا فرم مطلب شو دا خدا کاسمیٹک شو دا ہا بخنا معذرت سرا او اجی دا پکی تشر بیل پکر لگی دلی خا دا زما گنا نہ دا گنا

0: حاجی نیکسٹ کال رافتہ شکر سمک سر سوک دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی دعوات مونگ سر سو خبر کی ودی کیم زنا سعود خبر ہی گئی سعود سرنگ ایشائی بربانی طبیعت صحت مزاج آؤ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پارٹی سعود خانہ سدی روڑی شوتا اچھا اچھا ٹینڈس تو لگی دل بیگم آشا صحیح اچھا اچھا سعود خانہ در تو ویا چھ زمونگ داغا شو خو اور مونگ تو پتہ دے کہنا خو ورسرا چکو مطلب چار رونی دی دا سے چار رونی چرت زون پٹکڑ دا چھ بیا دے پر بیزتی ہم کھوڑ لی وی ویل دی ہم پکی کھوڑ لی وی کلا ہیلو ہیلو ہیلو سعود خانہ لاڑے خا ماتا پتا ہو چند خبر ہے جیسے خون نشتہ لاڑے نیکسٹ کالر آف تو شکر سو. السلام علیکم. السلام علیکم. چرتا لاڑو خا نیکسٹ

0: caller of the show. Assalamu alaikum. زبردست مو په خیال دا آواز اسی جانا پہچان لاگی خو ډېر ټایم بعد ها لاگی زبردست تو پھر سرنگی شاہی برباری طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ رکشو ہوئے بھی نہ دادی بالکل غلط ہوا اچھا اچھا اچھا زبردست کلے کلے قربانی ورکوا پیسے سارا ورچوا پکی گرجی دخبل ماں کدا پکی نہ ویروگلا جی دا پکی لبلا دا پکی لبلا مر تو پیلا پودے بنے ماں ویڈیو بندے جڑا سکے دا سرگی اچھا اچھا اچھا اچھا تو فیل آؤ دبتر نہ جڑا وے ویڈیو خدا سینا چیز خالی نور دوارا پکر گلی بیا انشاءاللہ بیگم شاہ انشاءاللہ لہو نو ٹیم بیار رہو نا او کنا او کنا لونو لونو ٹھے مر رہا نا سابر وقت ان شاء اللہ دیکھے رسرا تو فی الحال نور بس ویل گوڑے جنیر کاسمیٹکس سے بل شدر وڑی کنا شوتا
1: ہاں
0: زبردست تو پھر ان شاء اللہ مطلب فسواش بندی روشی پروڈکٹ پخلا یوز کی بھی ہاں تہ فسواش بندی چی روش دشی بس نور پروڈکٹ پخلا باندھی یوز کی زینار کاسمیٹکس والا صحیح خبر ہے تو آگاہ نیچرلی بیوٹی دو تو والا اوکے آگاہ خبر ہے شاید تو فی الحال او بل دا چی یو پوچھتا میں کھڑے وا چار خوان در کئی گورا گورا خبر اور وا چارے پسی بہت بلی چارے نہ پٹے جی بیا چارے پسی بہت بلی چارے نہ پٹے جی بیا دس ہی تو گنا بس کنا دا دا خبر دا اچار کی چکم نو مطلب دے کنا غا دی تو وشے ہاں اچھا کی می چارے پس اشتب مطلب کی می چارے نتا چارے پس پٹی جا چار دی تو وشے ہاں بس بس کنا تو فی الحال اچھا نمبر شیر گلی کام نہ دام آیا چی کام دی زون بنا خلاص ہے
1: خبر تو داخو والی سان ایک دوسرے نمتا وقت چلا نی مناوی چی نمرا نمبر دی وہ چی داخو کام دی وچی سفر گوتا چی پریل نی وہ چی پیسن یو دی
0: یارا مخپله دغه مخپله دغه غو سوچ و ماشاءالله شته بس چکا دی ویل دو یارا بیخی مینو بالکل دا خبر ہے ٹھیک ہوا بابا دے خبر ہو رہا سنو مائی دو بلدا چی ٹپی سے ہی سوپ دا ٹپیو دوسرا ہی سوپ دا ٹپی دس دادی کئی ریکڑی دی ندرسی نہ خبر اور وا ندرسی ٹپے ندرسی ٹپے تو پھر بالکل پجوا تیا لسنر تھا ندرسی ٹپے شاہ آگا یوت کے چاہ لاؤ دیکھوال سرنگی زون سر دے لے بالکل کال روشی گنا بہنا بات کی خیر ہوئی انشاءاللہ دیا مایا کہنا سکے گورکا خالی تو پتا والا کالر کئی بار بار چی خالی نور مطلب سے سرپرائز دا کنا اگا میں ٹول دا سے پیغام نہیں بولی اگا ٹول یہ چیز سے سرپرائز دا مشکل بھی نہیں ہوا چکڑے تو فیل توفیل اواز دی اواز دی ډیر زوت خراب شوال.
1: اها
0: اها دیکھے خوش شاک نشتا کال خوب کئی بالکل والا خوب ز خبر ہے سر کہوں بگائے کالر کوال خو خیر ز لج داسی ہوں چپل مصروف ہوں بیڈر زر خوب بولا شو ہے ویڈیو بنے بیا خبر اناؤنسمنٹ پہ کہ ویڈیو بنے اتنے چپ ویڈیو بنے بھائی اناؤنسمنٹ کہ سچا ریسٹ کرے تو سدی سندی پوغام مندی آگائی چپ مشکی دی نہیں بچے کڑے داسی داسی وہ سرٹ مٹر بھائی جوڑ بیٹھو ہونا چلو نہ سی نہیں خیر میں لس گپ شپ خوان لو کو تو فیل ڈیر جو تم مننا تھینک یو سو ویری مچ تب اسرے گھر میں بندی مجھے اتکڑو مشکل اللہ دا خیر کی اللہ دا خیر کی تو پہلا دس خبر نہیں دس صحیح دو بس تو فی الحال اردن کی پودے بنے خوشولی جی صحیح تو سمر لسنر دی کے نا پودے بنے خوشولی جی کال وکی اور خبر ترے نو دیو جہان مننا کون دی تو چپ دسترے گھر میں بندے کال وکار اوکے تو جی تھینک یو سو ویری مچ دامک سرو تو فی الحال اچھا ہاں

0: اوردونکو نیکستا کالا رافته شو کسو منصر سوک دیو دکیم زونه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا وخت مونږ سره څوک خبرې کوي؟ د کوم زونه؟
1: انو پټان.
0: ته خو مې یو بلنو ما در کړې وا. هلو کرا وی زړه کې مې نیول ده. بس تو نہ ورونی والا بریک بس مو مو ہونے والا یہی کنا
1: یہی کنا چے
0: دایو جنا بل تلاری تمال جنا ستال تے فیک تلی مہینہ واسط پاتن تو نہ کی تلا کنا وتی سر بایر گرون نہ غا خود او اگے کی خصوص شاگ نشتا دای کی خصوص شاگ نشتا دا مشت پات د خوستا او سپل نور چیری ما کا سیدا نہ چیر خبرن کو ترنم کی تگنا
1: داو.
0: اچھا بس بیا پو ورسا پترنو مرسا بیا. بس دے چلو چلو یو جہان مننا او دادی خپل جوړی کړی بس خبر او رازو داسی کوم کنه نو مو ته پته نه لګی موجه کې دیشی چار پسې جوړ کړی څه پته خو نه لګی ابل موی موی داس نه چې مطلب چا دې ته جوړ کړی یا مطلب سکھ فرینڈ دی شاعر ای کنه کدی شي نه مو ته خدا سی لایګی نه خیر خو بیا هم چلو چلو خبر خبر بل خبر دا چې د بس سټوډیو جوړاو کنه داس سنگرون سنگر چې کومې دا وګانې پکې خوښه دو نہ خیر گانا وہ پودا مدم بند ہوئی ہے شکن دا سے ہونے شیو آئے او کنا ہو رس تو جڑی جی گیا سریں گے چلو اچھا اچھا انو پٹان دار تو وہی چی نور دی سر وڑی دی شوتا زینر کاسمیٹکس شوتا دی سر وڑی بس دگا اسٹیم نہ ہوا چلو چلو صحیح دو انو ابل دا چی چرتا دے پوچھارے کی جا سر مطلب کڑی دے کم پشتنا میں دینا کڑی وا اچھا دا سے میں تیل کنا چی مطلب کل چار وی کنا چار رہا نو اکثر اس چی کم اس چار رونی دی مخ کے چار رونی دی نو دا سے چاروں کی ٹیم کے مطلب بیادی زون پٹکڑے ہوئی نا او وچ پوچ چې نمې سره چار وی نه سال یار وی وچ پوچ چې مو پونکیږي کی چار دی از مطلب فرند غوښته زین ویټ کړی او الان کې غي سره انویټ کړی نه بالکل وجش پاتے رکھے خو یا وجہ ریس تیرے کے خو زون دے وینا پٹکڑے او کور ترور شاہدے پسے خبار شکر کیا می ابو بیا گو مطلب شو برش تر بندے تیر کڑے چی لکا غصائی دیر تک کڑی ہوئی ہے پر ویلے دس چرت دے سر شوی دی کنا ہلو ہلو واجی وا دا پکے

اچھا جی چې زه خو کار کوم خو کور ولر باندې نه کوي بیا وسرنګ وینې تانګ شم بس ٹھیک ٹھیک نه ها ها بس ښه خبره ده تاسو خو ماشاءالله مونږ ته پروفیسران زنونه جوړ کړی دی الله دې خیر وکړي السلام علیکم ریان بھائی ویلکم ٹو دی شو په خیر راغلی څنګه یې شو خو شکو یہ کہنا ایم روبا فاطمہ فرام ڈی پنوس ریحانو آواز دے بالکل اوکے دا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ریحانو بھائی فرسٹ ایئر آف دا سیکنڈ ایئر ریزلٹ بک کلر سی ایم روبا فاطمہ فرام ڈی پنوس اچھا ابھی تک میں نے بات بتائی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ آپ نے سنی ہوگی تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر ٹھیک ہے ریحان بھائی ٹولو سسٹر تمہیں سلام اور اسپیشل سلام میں فاطمہ تھا ورکا بھائی اوکے اللہ حافظ اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ایچی ہائے بھائی سکے شئی ز کشف کرکنا زو زلاو کوں صحیح دکنا شئی بالکل ٹھیک ٹھاک پارٹی ہاں نیکسٹ وائی چی آئی ایم ہیر اچھا خام I am here. Salam Rehan and Arshi Afridi ko show is the very nice. To biryani chikala ye dawala emo der zro virta washo bas Allah da to ta dir naseeb ki okay ji sa honish ta bas te چرت دی بریانی. سلام بھائی کیسے ہوں میں فاطمہ بھائی آج میں شو نہیں سنتی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوکے بھائی میرے لیے دعا کرو وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جی چھوٹی فاطمہ ہے اچھا فاطمہ اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو صحت دے کیونکہ آپ نے ہمیں بریانی کھلانی ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بریانی کھلانی ہے بھائی آج آپ آتے ہو میں فاطمہ بھائی آپ نے میری سارے باتیں کر لی ہے نا کیوں نہیں بھائی جب آپ میرے باتیں کر رہے تھے تب میں نا شو آن کیا ہے میں فاطمہ اوکے جی بھائی میرا میسج ریڈ کیا ہے میں فاطمہ ہاں ریڈ کیا ہے بس ابھی جو ہے نا سٹارٹ ہو بھائی یہ سانگ میرے بھی پسند ہے تب تب کے لبلا ہاں بھائی میں ابھی پھر سے شو کے لیے بیٹیو میرے لیے یہ والا سانگ پلے کرو میں فاطمہ اچھا ہاں بھائی آج آپ وہ آئے میں آپ کو صرف دکھاتی تھی میں نے کہا ہے یہ تو مجھے ریحان بھائی کی طرح لگ رہا ہے پھر اب آپ نے میری تعریف تب میں نے پہچانا اچھا تب پہچانا بھائی اگر اگر میرے میسج میں مسٹیک ہو تو کچھ میں نہ کہوں کیونکہ میرے طبیعت ٹھیک نہیں اچھا جی چل ٹھیک ہے بھائی میں یونیفارم میں بیٹھی ہوں امی غصہ ہے کہ یونیفارم چینج کرو نا یونیفارم چینج کرو اس کے بعد بیٹھ جاؤ شو سننے سن لیں ٹھیک ہے ایٹس می اچھا اسلام درجدہ ترانوں میں ہانی مکے پاتشاہ مام درہان ماہ ریمل پٹان دیا پٹان امرا ابرو آل فرنٹ السلام ایٹس می انو پٹان اوکے جی وعلیکم السلام ایٹس می انو پٹان ریحان بھائی زو سرپرائز تھا وش خالق نور والا خیر ویشا مرضی دا ہاں السلام ہاؤ وڈ یو مائی سارا ہان فرام بنو اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جان منا نیکسٹ میسج ایچ از نونا دواڑو اور ڈک پا خیر زل چیو بل نہ بلو دونا قسمت اللہ ڈک کینا قسمت اللہ یو جان منا تھینک یو سو ویری مچ اچھا ہاں نیکسٹ بائی ڈیکیٹڈ فار چھٹی ہے نا ہاں دومره ذات میسج غلی دی کنه په بای کیسی هو اجرام سانګ پلی کرو مې چټی سبا اچھا ابھی تو ٹائم ختم ہوا ہے سلام بھائی کیسے ہو مریم ہڈک فرام کرو کا سب لسنر کو سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اچھا نیکسٹ میسج لاسٹ میسج کوم دی لاسٹ میسج غلی دی کال ٹائم چکم دی هغه ختم دی را سره خا بہنه مازیره سره کال ٹائم را سره ختم شوی دی خام سلام ریان بھائی سرنگی شہی سلام ارکا انو پٹان ہانیا وفا ماہ امیدا امرا پٹکا ہین ہان سبا او تاتا ہاں زور امل پٹان دا میں ٹخل ہونا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ریان بھائی لجدار تو ہوا چی آخا باخا عرور فنکشن والا گلاب جمن غلی و زور امل پٹان دا میں ٹخل ہونا بالکل ہم نے دیر غلی بالکل پخا مشوشہ ویدہ گئنا بات کی بالکل کال میسیج نے دیکھڑی خواہ خواہ جو جہان منہ نے کہوں اردون کوئی تو سی ٹولو اچھا ہاں لگ ٹائم شتا دے خیر دے لگ سو خبریں کو خا لگ سو خبریں کو پروڈکٹ ہو ولی سرا چیز منگا داغا پروڈکٹ لگ داغا چکو مطلب نن سب بیماری رغلی دی دمر زیادتی شوی دی مطلب قسم قسم بیماری انسان ترزی کنا قسم قسم بیماری او بل نخوات کا منگا وکسو زمنگ دا خوراکونه هم داسې شوی دی او بل خواته موسم چینج کیږي
او پیشنٹ دمر زیات شوی دی چاته زکام لگی دی چا سینې دمر زیات خراب شوی دی کنه چې اسم نخوري اسم نخوري اور سر شوی ته لگی هنه غو وجه داغه دو چې مطلب کله سینا خروب وي کنه نو انسان اسم ضرورت نه کیږي اسم ضرورت نه کیږي نو کوشش کوي خپل زونو سره خیال وسته خپل زونو خپل صحت اور ورسره ورسره اوردن کو بل خبر ده چې امونګه کومه خبره وکړلې اغه مونږه مقصد داغه چې مطلب سمرا اردن کی دی په دغه ټایم کې به بهر ته وځي کارونو پسې او کارونو ورځ شپې روانې دي نو دغه شان د خپل صحتونو به هم خیال ساتي بل ورځ مونږ پر دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې وي او اکثر اردن کې داسې وي چې هغه وینه به مونږه لاسټ کې هم لږ په دې باندې گپ شپ لګول په کار وي چې لاسټ کې هم لږ گپ شپ ولګي کنه په واه بدا مل متان در شو خاچا میسر تو کوئی چی باجی رو غلی دو پورا یوا ہفتہ دا پارا بس ٹھیک تے بدا مل متان در دے خا او دا اوچت کے خا خا نو خبر میں دی پر کولا اردن کو چی زما آواز خو کلیئر دے کنا دار تو وے زما آواز کلیئر دے کٹ شو دے دار تو وے نک چ اکثر دی ٹائم کی مت میسر رزی چی دا آواز کٹ شو اچھا شڈر گفٹ ہا رت روڑی واہ بس بیا خبر دا چې باجی دا تاته گفت وروړي د منور سوې بس تاسو یوز کای او دا مې متان نن د ښه خوراک پیو کای ها اوردن کوم نو خبر مې کولم دا موسم او دا غپوري چې مطلب تاسو کارونه ستټ کوی نو د ماسک استعمال چې کوم دی هغه تاسو ډیر زیات کې سیدا ماسک استعمال چې کوم دی اغا استعمال کے زیاد کے ذکر چی گردی دی زیو تو شبی ہوں او بیا ور سره مطلب دا سی کارو نہ کوئی نو آئی کے پکاروی بیا لگ تا ستا مطلب بر ریلیکسیشن لگ بتا ستا دا سیوی چی اغا سینام بو بچوی ٹکتا دا گردونا او ور سره دا خپل فیس خکولا ہم برقرار ہو ستا دا غشان چی سنگا نن سبو دو دا غشان دا غا ہم تاسو برقرار ہو ستا دا دی دا پارا دا سن بلاک استعمال اول چکم دی

0: جی بالکل امو سر مفتی صاحب تصور کرن جی ترجمہ تفصیل سر بن کلا لپ کے مستا سٹل تمال کل تو فکر نصیب کے نو اس ٹائم دے پرشو اس سوالات جو بعد نو ٹائم دے رسر کم او کے چاوم بیا سر پختن نو سو معلومات نو تو سو کال کول سے 0927291292 نے کال کے مفتی صاحب پختن بالکل کول مفتی صاحب ای وا پختن شو نو منگ اکثر کرن کے گورو ارس چکم دسے استر مشخ دل دین لچرتا ہم سور کنا نو اغه وای کنا چکم اکثر کوم زیارتونو کې بازار کې د کوم د تور شانته یعنی مزي ملويږي لدن نو څه کوم کنه عام ملويږي چیر د چ کوم کنه د سر چ کوم کنه نظیر ماتيږي آیا دغه مزي اول سر سره څه خبره شته کنه نشته
1: نه جی اس قسمه حقیقت دغه مزي نشته
0: جی
1: کم تور مزي چې خلق په لاس باندې تړي دا نه دی صحیح
0: جی
1: خیر او شر دوانه د الله دی طرف نه وي دا غمزه نه سړی د نظر بد نه بچ کوي شي نو نور څه قسمه خبره پکې شته دا غمزه د لاس نه تاولو چې کوم دی د نظام ساتل پکار دی ان دم درود تعویز دا چې کوم دی راغلی دی چې په شر باندې جایز درست وي دا غمزه وغیره اچول د شریعت کې نه دی صاحب جی
0: چې سبا یو بل سره چې کوم دی په تنه راغلی دا چې مثال یو د سه په منځ ولاړ موبایل اند د سه ګنتی در ترغلا چې د وجه ټوټل الموس چې کوم دی ا ډیسټرب کیږي نو یا دلته چې کوم دی دا موبایل ته بند اول شی لیا نه بد کل مستبه توجه لری
1: جی دا اول خدا پکاری چې موږ په دوران کې موبایل بند اپ کی
0: جی
1: خو کو چرته انسان دې کولاو تی نه پاتې شی او موږ په دوران کې په موبایل باندې ټلای راشي
0: جی
1: نو په یو لاس باندې عمل قلیل او تفقه هاوی
0: جی
1: یو لاس باندې ډایرکټ بندولی شي باقی در اخلي بینه چې سکرین ته ګوري چې څوک دی نه بس په جب کې بندولی شي په یو غته باندې
0: جی
1: نو دا جایز دی ځکه چې د نور خلکو د مونځو سره خراب نشي او خپل مونځم خراب نشي نو عملی قلیل په مونځ کې دا صحیح دی جایز دی ضرورت په بنا باندې نو د دې وجه نه په عملی قلیل سره عملی قلیل د قیتویل چې په یو لاس باندې یو ځل باندې ا بټن او یو اپ کی نو هغه کولی شي
0: او مفتی صاحب بلې ودا پښتنه د غل منځو سره مثال په منځ باندې سو ولر دی کنه آیا د څه یو نقصان کیږي اور وی لدین الله بل د څه نقصان کیږي نو آیا د هغه کوم کنه تل مونځ ورته متول شو کنه
1: او جی ہر کلچی شہدا سے دے چھ نقصان کی
0: جی
1: نقصان یا د تخپل رسی گی
0: جی
1: یا د مال ت رسی گی یا د اولاد ت رسی گی
0: جی
1: لیکن وڑو کے معصوم دے
0: جی
1: اور تب اسدا دے نے دیکھی گی لاس اچھی
0: جی
1: نہ دے ٹیم کی آگا مور مونز ماتا ولی شی او دی معصوم تا ورت لی شی
0: جی
1: دا رنگی او معصوم دے پکٹ کے ناس تے دے آگا د کٹ نہ رالوی گی
0: جی
1: او دا پ مونز والا اڑا دا نہ دا مور دا مونز ماتا ولی شی ورتے شی چ معصوم د نقصان بچی او دا غرنگی مال دی یو غلی وڑی
0: یا
1: دا اور لگی دلی دی مال تا نقصان رسی
0: جی
1: نہ پدی ٹیم کے مونز و تماتا ولی شی دوبارہ بدا مونز کرے
0: جی بالکل مفتی صاحب یو بل اہم پختنا شویدا کنا جیسے مثال یو دکاندار دے دکاندار کے کنا نہ غیس سر یو دسی سیستان دے لیا کپڑے نشتا لیا دین لدا سے نور پروڈکٹ رہن سر کنا آیا دای بل دکاندار نہ ورتا رکھ لی نو آیا د چکم دے کنا کما گٹا اس پینزو سل لے سورتا پکی بات کی گی اس مل کا دسرم پدے بنے ورتا ملے گی بل نہ ورتا رکھ لی نو آیا دے چکم دے کنا دا گٹا کولش کنا
1: جی دے کے مسالہ دا دا کو چرتا دا قبل دکاندار نے رکھ لی دو سرا لین وی آ ہول سیل ڈیلر دی
0: جی جی
1: او اغه تینا رکھ لی او نور سامانم تینا داراوڑی
0: جی
1: او پدغه ٹیم باندې گاکلا موجود یو د سره سودا او کیو لال شی واغه شی و تراوڑی به خو صحیح ده
0: جی
1: خو بل دکاندار نه راولی او پد باندې گران ریټ باندې خرچ کی دانه ده صحیح
0: جی
1: چله لکه مثال په تور کو د خپل اغه دکاندار ته تلی
0: جی
1: نو التا دا شی و ته ارزان
0: لري
1: او دو تراولو نو دای په خپل ریټ په ګران خرڅی نو دغه به در پاره نه ده صحیح بل مسلمان ته دوکه نه ور کول په کار چی او شی موجود نه دی د اغه د بیع فقهالی کی صحیح نه ده ځکه چې دغه ټیم د سره موجود نه چې کله د دې دوانو سودا کیدله دا ته پلان نشه شته په څو بیره کی سودا وشي بیا هغه شی موجود نه ده لړ شی بل نه راځي نه دی ته بیا د معدوم ویل شي د معدوم شی چې کم یو شی موجود نه دی او دا ته خپل خرڅول کوي ستا په ملک کې نشته تاپا قبضه کې نشته دي البته اډر باندې اغزان ته یو شی راغختل اغزان ته مسله د استثناء مسله د اډر باندې پیسې اول ورکی شی او تبات کې ملاويږي خدا داسې طریقه کول چې هغه یو شی تاسو رښتنه نه دي او دغه ټیم باندې چې ته دا ګاک مان لاند نشي او
0: څه
1: بل ریټ باندې په خرسي او بل نه راوالي او کو بل ته دا ورتللې نو ته ارزان ملاوي او ته ولا رخلي او تی پی بے خرسی نو تی پی گران خرسی نو دا دی وقت کی بیدا صحیح ندا او چی ہر کلا ریٹ یو شانت تاوی نو بے جائز دا بھائی کی بیسا دو کا خیانت اغن رازی
0: او جی مفتی صاحب دس تیمور سر پرشو دی اسی مثال لکا کم محول سلر بھی کنا اغا ہو چکم دی خام خواد دی اخپل گاگ دا پرا لشکی شانت چکم دی کنا پر نور دکاندار نا سوکا خیل نو آیا دی چکم دی اغا عام مارکیٹ کے ٹوٹل سمر دکاندار دی ٹول یو رٹ دی دی پا اغا ریٹ بنا ورکنو سنگ دی
1: امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ہیں پڑ پڑ کے سر لے زا سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیننا زا پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد زمیر
3: بتنہا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بانی خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامونه وړاندې کوم. اگران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري. اگران مینوالو تاسو زما آواز د باجوړ ریډیو, اپر دیر ریډیو, مردان ریډیو اور اٹک ریډیو, پشاور زموږ تہذیب ریډیو دے, امن ریډیو ٹانک, امن ریډیو کرک دے, اپدی باندې زما آواز چکم دے نو اغه بالکل براہ راست اوري. تغبی نیٹ ایشو دا, تغبی ریڈیو چکم دے نو اغه باندې زما ریکارڈڈ پروگرام تاسو سر روان دے. باقی دین علاوہ اوور آل جدا سمرم فریکوینسی نی دی پتے زما تاسو غوګونو ته آواز در روان دے نو مبارک شی ماشاء اللہ تاسو دا ټولو سما ٹک ٹاک دی اور تاسو چکم دے نو اغه زما آواز اور سما غوګونا ہر صد اللہ لوی نعمت دے کسترگی دی لاسون دی خپی دی غوگون دی جبا دا غاخون دی کوخت دی او کدا وخت دا دا پلکو دا وخت دی ولی نوی گنا دا دا وریزو دا وخت چکم دے یا دا بڑو دا وخت یعنی دا دا بڑو چکم وخت دی نو دام دا اللہ رب العزت چکم دے دیر لوی نعمت دے او لوی خکلا دا دا انسان دا پارا خبری مطلب می دا دے چه پروگرام می در سر بلکل براہ راست دے جی قربان پرون چکم دے نو غما پروگرام کے سوال روڑے او داغ سوال بدل کے ماتا عرفان اللہ برکم برخیلو والا اور زبیدہ نور خور صحیح جواب رکھڑے ہو نن میں در سرا ہی سوال نشتا ہی ٹاپک نشتا انشاءاللہ گپ شپ بلگو گپ شپ مزہ کئی کے نا جستا سو کالونا استا سو میسیجز اغا پدغه یو گھنٹہ کی زیادہ پروگرام اسے جوڑا کما دا سیرونا خوائن دے کم مونگ سر پیل زل ملگرتیا کئی نو قربان تاسو غگ دا اکرام خان او رئی او پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے الحمدللہ اشما زما خپل برینڈ دے او ز خپل برینڈ دا پارا چکم دے نو آغا پا خپل اوان استاسو خدمت کے اوڑان دے کئی گما دنن نا سلور پینزر شپک کالا اتکالا پیلا چی بما کلا دا خبر کولا چی ردا زما برینڈ دے پا آغا وقت کی زما دے آرجگان ورونو دوم رڈیر کپنیانی بدلی کردی وی ہر ایک اپنی تا بیوی چی دام زما برینڈ دے دا زما برینڈ دے نو ما تا بم بی اکثر خلقو وی چی کرام بی دا سی خوبا نہیں چی کال بعد با تا بلی کپنی تلار شی و دو کال بعد با بلی کپنی تلار شی و بیا بی چی دا زما برینڈ دے مای تاسو بم جوندی ہے او زبم جوندی ہے او بس اللہ دی ما کامیاب کی او مای وقت چی کل راشی نو بیا بدر توائی ما شکر الحمدللہ بس کامیابی مرالا وقت مرالو ات کال اوشو اور ہر اغ دکاندار چکم زمونگا ڈراگانو لرازی ہر اغ ڈسٹریبیوٹر رور چکم مونگ سرا بزنس کئی ہر اغ زما رور خور مشر کشر چکم زما دے ریڈیو اور ایدون کے دے ناغوی دا اس پخ پتو لگی دا چیاو دا اشما پروڈک دا دا اکرام خان دے نو زد اخپل پروڈک دا پارا پخپل استاسو خدمت کے درستو اتو کالو نا حضیر یما املک آغا ٹیم ہم سنو گنا خود زڑا امیری وا دا خوک نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دے وی اصل مالدار توب اصل دولت اصل اصل استغنا چکم دا گنا نو آغا دا زڑا دا زڑا چی دا انسان زڑا کل مالدار وی زڑا دا انسان امیر وی گنا نو دا لوی غنی انسان دے نو بس کس اشتا او کنشتا زڑا خوشحال ساتی زڑا صفا ساتی یقیناً چی یورز بتاسو لہر صدر کی خو کس تاسو زڑا گندہ دے ستاسو زڑا کی خیرے دے ستاسو زڑا کی بغض دے ستاسو زڑا کی کینہ دا چا دا پارا حسد دے نو ستاسو نو ضرور دا سے حرکات کی گی چی سبا و تعالی اللہ ہر صدر کی خوستان با دا غلی بل نلی کی گی چیر دے یو انسان زڑا کی چی کم دے نو کینہ دا یا بغض دے زمان یو رشتہ دارو نیمی نالم دیر خلقی پیچنی او کی دیشی پروگرام موری نو سه خبری اتری کې دی روجاوا گرمی و ډیره زیاته ویل چر په دې سخت گرمی کې چکم دی نو آیا مونږ به الله معاف کی ما الله خو ته ویلی دی چې زه دې معاف کوم درې کارونه په روجا کې مکا یو چکم دی نو شراب مسکا ادي شرابی نه معاف کوم د مور او پلار نه فرمان نه معاف کوم او چې چاته زړه کې بغض حسد کینه ساتي نو دغه انسان نه معاف کوم نو بس ویره دا پهلنې خوراکی نشته شکر الحمدللہ شرابیان خونیو نشیان خونیو نشیان نشی خونکو ولایت مونگ ٹول ساتی او یرا دا دویم بم سا چلو کم بس مورو پلار سر بچ کم دینو مطلب نافر

0: خجی قربان ستاسو کالونه بده پروگرام یې سره جوړو ما دارونه خويندې چې کوم زما پروگرام اوري او زما پروگرام کې شرکت کول غواړي نو پکاره ده چې شرکتو کې هیڅ ګران نه ده موبایل براوالې اول به وګورئ چې تاسو سره بیلنس شته او کنيشته کنيشته بیا هم څه خبره نشته او تاسو به وګورئ چې تاسو سره فری منټس شته او کنيشته نو که فری منټس در سره نه وینو بیا خبرې نه کیږي بیا فری ایس ایم ایس وګورئ که میسیجز در سره وینو تاسو ایس ایم ایس فری راتلی شي که فری بنډل فری پیکیج هم اخیستی کنا نمبر د ایشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی بیا هم تاسو ته وې ما 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده زما د سټوډیو نمبر دی زما د کمپنی هیلپ لاین نمبر دی او زما د پروګرام دوران کې که سحر مازیګر ماسخوتن زما آواز د اکرام خان آواز د ایشما کاسمیټکس د سټوډیو نستا سو سماتو ته درځي نو عمده نمبر استعمالیږي 0315 94 72 302 باندې ګورم پہلا نه کالر سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: په خیر ستړی مشي سوق خبرې کوي د کم زنه
1: الینا
0: خبرې کوي د کرکنا الینا فرست ټایم د کال وکړو کمخ کې د کال کړې بای کال هم
1: ډیر تکړه
0: ده خمانه هیر شوی
1: او کنه
0: نو ماته بت سنگ را یادې ګلینا
1: خبر
0: د دې ډګی میرا بات نه نو هغه به وی ما به ته داسې پیژنې چې ما ته خلک تور غوږی وای یو مشر براتلو ډګی میرا بات یو علاقه ده کنه نو هغه به وی ما به ته داسې پیژنې وای ما ته خلک تور غوږی وای زما غوګونه وای تور دی نو ما ورته وی چې اشما بلیچ پی او لگاوا لسو منټو کې به در لسپین کی نو وای زما پہچان داده زما نخ وای داده خندل به ډیر گپ شپیو الله دی کی چې ژوندې وي او کا وفات شوی الله دی وبخي خو ان شاء الله ژوندې به ځکه چې تکړه سړی او الله دی نه کی چې وفات شوی نو ما وی چې الینا سره مونږه اکرانه مخلو نو بیا به پیژنو
1: او بای اکرانه
0: مخاله سره خدارته وای الینا چې تا په خپل د ایشما سې استعمال کړی دی او سې استعمالوي بچوړیا
1: ایشما ڈیلی پیس واش ایشما سن بلاک ایشما سکن پالش او ایشما واشنگ بورڈر
0: خما شاء اللہ دا سکن پالش ریزلٹ منی کنا منی لس منٹو کی سنگا مخ خیستا کئی لاسونا خیستا کئی خپے خیستا کئی ہاں
1: او بای دم را ششتا ریزلٹ دا مو پخ پلا بلا رز منگنی تطلالا استعمال کرا ویدا
0: اچھا ستاسو منگنی کی خوراکوی کنا
1: آوی
0: صحیح چاولی کا خواگوی بیسکٹی وی گلاب جامنی رزگولی وی
1: او کنا بسکټ ګلاب جامنی
0: اچھا اوریجی زکنه په خیبیا تاسو شاپرو کې وړی کنا
1: نه نه مخ کور کې رټه
0: هله او کلو خو کې چاول یو سینو بیا لوخي واپس نه وروړي نه
1: بای
0: زه خدا سینه کوم خط دا سینه کوي سو وای منو بیا د خلک چاول ولې نه په خی په منګنې کې چته دا سینه کې بس استاد خپلوان کنجوس دی ها مونږ خو کنجوس نه یو تا خپل خپلوان او ته کنجوس وي پروگرام به اور یو خیر دی نشته درځي به در بسې
1: پروگرام نه اور کنا زکه هم یو یار
0: زه ټیک ده الینا لو یا خزه شي خوشاله اوسې ها ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ترنګي ویشه
0: شکر الحمدلله خور سوق خبري کوي دعا د کرک نه دعا د کرک خلک ګوره ډیر زیات تیز شوی دی ها چې څنګه سلام کوم غنا په هر پروګرام کې ماشا الله یو لس کال راند د کرک ناراضي زور په دانورو باندې بر دی ماشا الله مینه ډیره ده سټایم داسي وو چې اغا استاسو علاقې استاسو د علاقې خبره کومه لکه کرک لکی بنو د لکی کالران ډیر زیاتو تکړو ماشاء الله اوس د کرک کالران دومره ډیر شوی دی چې لکی را لاندې کړی دی ها ان شاء الله بیا به مقابله وکړو کنه خدا را ته وایه چې تخپل بابا ته دعاګانې کوي کنه اسې نیم دې دعا دی شاید هغه چرګم آواز وکړل وای زم دلته یما او کنه وامې اورېدل ګوره دا به اسې مړ شي ګیدړ به در نه وخوري دا دی بابا لور کا خپی ور لو تڑ ور ویلی گ پی خورتا
2: دا می پپ دای جانا داغه آن تر وڑی
0: ہا چا تا پپو کور دیم نس دے دے کنا پپو تا سو کرے جانور ساتھی
2: نہ بھائی دو اگے تم کی چمی کی دے کے بد دا سے دو کی اسی چیز کی دگی دڑان سی
0: آؤ کنا نو ما در تو نے وی چی گدڑان بے اخری گورا وے ک پیر نای مانو خالیم نای ما زکہ خو می در تو وی کنا بابا دے سوئی چی اشما پروڈکٹ خراوان دی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ دا اللہ پنا مدی گاونڈیا نو پروڈکٹ اور کڑک پیسے دیتے واغستی بس صحیح خبر ہے مام داوی چی پیسے تے نواخ لے کنا زکا چی بابا دی بیا اون تختی دکان بند نہ کی چی بچی میں دمر دی خپل ہمیشہ استعمال ہے او ملگرو او گاونڈیانو لم ورکین نو بس بیا خرسو مس شے
2: نہ بھائی تے مجھے سے ملو بھائی دے تا ور کو خدا سے ا رہا تے اللہ پر مام دے ہن ہی کنا
0: صحیح خبر ہے دعا دے رہا من نہ سے پیغام ور کے اوریدون کو تا وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه دعا زما ډیره خوګه خور ما سره ملګری او ما شاء الله ریګولر زموږ د کرک لیسنر دا کالر دا او د بابا ای دکان دی عمر گل سیب چکم دی هغه د دی والد سیب دی مین کرک سیټی کی په عمر دین پلازا کی دکان دی او د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوی ګرازی ګورو بل سره فون بل کمانی سوق دی کم زنه دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو خبر ڈیرا مخ ترالا اور آگ خبر چکم ادا نو ماشاء اللہ بلیچو اور دا سکن پالش خبر ادا نو ولی نا چې زما دا غرو نه خوایم دی چې کم په ویخه وده دی پروگرام تا چې کم وده دی نو خاصی وده دی کنه دا ار ٹائم خوب ډیره مزه کوي او دا ټایم چې خوب کم مزه کوي کنا زما دې په توبو توبې نو اشما سکن پالش اور اشما بلیچ یو خو بلیچ اور سکن پالش دا خپلو کې رو رو خور دی یا رشتہ دار دی صحیح ده دا سی ویلې شي اوس اشما سکن پالش کوم دی کنا دیکھ رائ سکن پالش تا گولڈ سکن پالش تا ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش تا سکن پالش ریزلٹ لک تیز دے لک تور مرچ دی نو اغم خلص وزی او کبیا لک شین مرچ کیشی نو داغین لک تیز شی گنا د مرچ ہونا نو دا اش

0: سکن پالش ریزلٹ لک تیز دے صحیح دا نو کم ورو نه خویندم چرتا واده خا دی خوشاله لزی اور اشما سکن پالش روڑی استعمال ای نو دا اشما پسکن پالش کی درې بوتل دی عام کمی کپنیانی دی او ما کمی لیدل دی زیات تر نو دا اغوی چې کم دی اغه دو بوتل وی یا دو ډبی وی زما دا اشما درې دی دا درېم پکې سدی دا سیرم دی سیرم تاسو په موکم استعمالولې شی او د دې سکن پالش نه بعد هم استعمالول شي اشما سکن پالش څنګه استعمالی کی دا پوډر نه به یو چمچ راوالی دی کې دا پوډر هم یو بوتل دی پوډر یې پیلی کلی دی بل باندې کریم لیکلی دی دینه به دوه چمچ راوالی خپلو کې به مکس کوي سیرم کا ورکه مکس کوي نو دوه چمچ مکس کوي کینه بعد کې ټول مخ باندې لګولای شي نو چې کله دا تاسو مکس کوي نو بیا به په خپل مخ باندې یو 10 منټ پورې او لګوي بعضی خلک 15 منټ پورې هم لګوي بعضی 6-7-8 منټ پورې هم لګوي دا مخ بدر لدا سي خکولې کی کنه چې په 10 منټو کې بعدي بدل کی او د کشانتی زمونږ اشما بلیچ دی بیا بلیچو کې هم زمونږ سیرم فری دی او درې ساشه دی او 50 روپۍ قیمت دی نو د بلیچو چې کومه ساشه ده کومه پوډنګ ده دا هم په موقعه استعمالیږي یعنی بیا ختم شي او چې کم سکن پالش دی نو کور کې ګدلې شي دوه میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد لس میاشتې بعد یې استعمالولی شي ځکه چې هغه ډیر وي نو سکن پالش 600 روپۍ کې دی او بلیچ 50 روپۍ کې دی په بلیچو کې زمونږ اشما رائز بلیچ ملاویږي اشما ویټامین سی بلیچ ملاویږي چارکول بلیچ انار والا بلیچ اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ اور ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ ہم ملاوی گلا سنخ پو والا او دک شانتی کمرو نخوائن دے ارجن فیشل کول غواڑی نو پا اشما کے اشما ارجن فیشل ہمشتا اشما رائس ارجن فیشل اور اشما فروٹی ارجن فیشل ملتانی مٹی کی اشما زعفرانی ملتانی مٹی دا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے اور اشما بلیک ماسک دے دا ٹولا غا پروڈکٹ دی چکم خوین دے لگونتے ہم دا فیشل رینج بانی پوئی گی کنا پالر وغیرہ باندی پوئی گی میک اپ باندی پوئی گی نو دا دا سی پروڈکٹ دی چی دا پالر ضرورت در تبیا نشتا اور نارینا زنانا دوانا استعمال والے شی موسم خیستکی گی کنا خادی ام ڈیری گی اور بیا خادو کی خو خلق دا استعمالی کنا خو پا خادو کی گورا دا یو شیز خیال ساتی خوا بازی خلق چکم دے کنا لکو اس پا خاندان کے وعدہ دے تر دا زوی وعدہ دے نو ضروری نا دا چی ہر یو تر مالدار وی ہر یو دا تر زوی مالدار وی سوک غریبی سوک مالدار وی کنا چکم مالدار دے نو آنخو زان لا دو دو دری دری سوٹا والی زنانم نارینم دا می دا بارات دی او دا می دا نکریزو دی او دا می دا ولیمی دی کنا سیم دا سی شوز او چپل وغیرم والی خو چی کم غریب دے نو دا غریب سڑی خیال نہ ساتی او دا غریب یوازی پا کزن کی ندے چی دا بستا دا ترز وی وی دا بستا دا ترورز وی وی غریب ستا خورایم کی دے شی اور ستا خورزم کی دے شی اور ستا خورم کی دے شی نو دا اغوی خیال ساتا او تا یقینو کا چی کلا تا کی دا عدت راشی چې کله ته قربانی ورکول شروع کې او د ځان نه پیله در سره د خپل خويندو درونو یا د خورزو یا د خورینو یا د بچو یا د وریرونو او یا د خپل رشتہ دارو غمی د خېګړې کنه تا ته بیا یو سکون ملاوي کی کستا جامې نه وی او کنه تا ته بیا یو سکون ملاوي کی کستا چپل نه وی وی او کنه وی زړه بدی روغي سکون بدرته ملاوي کی او الله رب العزت بدی کلم نه بدرنګوي غټه خبره دادا زکه چې تکل خرج کوي کنه نو الله رب العزت بتا باندې خرچ کئ حدیث دی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و الی وسلم وای چې اے د ادم اولادا ته چې کم دی نو خرچ کوا الله رب العزت بتا له هم اک شانستا د خرچ مطابق در کئ چې څنګه ته لګوي نو الله بتا له ما غ شانته در کئ نو دادا چې کم رونه خويندې هم زمونږه आवाज اوري کنه نو زما طرف نه چې کم دی دا یو ورکوټ یو معمولی شانته میسج او پیغام دی چې ودونه خادی به اوس راځي موسم خيسته کیږي کنه نو ضرور د خپل کشرانو د خپل د خاندان خلکو چکم دی نو ضرور خیال ساتي بعضی خلک دومره سفید پوشه غریبانانی چې هغه د خپل رور نم نغواړي خپل خور نم نغواړي او بس که زړای چولی وی که سوی او کنه وی بس خادي واده خوشاله لزی کنه نو بهرحال واده خادي خوشاله کې خلک پمنډه می خوشاله ډیر زیاتی خو دا معمولی معمولی خبرې دي چې دې ته خیال وکې نو په خادی کې به د خیر هم شي او ډېر زیاته خوشحالي به هم درته ملاویږي ګورو د فون بلی کې را سره څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مجی سے څنګه چل خی برابر
0: بالکل خیر خیریت دی روړه څوک خبرې کوي
1: شفیق خبر کوم د حیات آباد
0: نه شفیق څنګه طبیعت دی خدای برابرې پرون مم در سره خبرې شوي وي ها
1: او پرون شوی بس ابل دی مغا عزت سے دکان کی ملاقات ہو شو مجھے زل بیا شے تو ملاقات کو کنے کی ری جمارا
0: انشاءاللہ ملاقات بہو شے کل زمگا دی پشاور ڈراوی کنا نو تب عزت چا تا وے چھ مام ڈرا لبوزا اگب ضرور کوپنی جوڑے کڑی وی نو پڑ رہا کہ بیا ملاقات ډیره مزه کوي مونږ تاسو د خلکو مهمان نوازی مو کو ډیر خسته ایونت وی ډیر خسته پروگرام وی او ډیر زیاته مزه کوي بیا نو بس ډرا ل بیا راشه ها پروگرام خو ماشاء اللہ ڈیر خلقوری او پروگرام زمونگا دا پروڈکٹ ٹولو کے خیست دی بیا داغین آباد آواز خیست دے پروگرام خیست دے دخل کو خبر خیست دی گپ شپ خیست دے نو پروگرام دخل کو ډیر خوخ وی خو بیا مونږ هم ویني نو بیا غا مینا محبت باندې پا ملاقات باندې سٹیم پو لگی
1: یار انده صدا بس پروگرام خو مخ مونږ دی خو دا ما کوشش مې تیار چرته کوم ملاقات بعد غا خدای کول ولته ملاقات وشو مې تیار بس بیا چته ان شاء الله کوم ملاقات وشي
0: اومدا صدا ان شاء الله اوریدونکو ته بس پیغام ورکې شفیق خانه
1: یار جی ما ټول ته بس پیغام دې ته فرموله کریم ماشاء الله ډیر زبردستی او
0: او ان شاء الله چې عزت شاب هم درته وای چې کریمان ډیر لاړل رالل خدایش ما فارمولا په شانتی کریم می ونی لیدل چې و کال داسې خرسیږي ماشاء الله 2019 کې مونږ جوړ کړی دی دا 2024 شو و کال یو شو ماشاء الله مخ په وړاندې روان دی
1: بالکل انداز دا او زما ټول اوریدم کو دا پیغام دې ته ايش ما حرب الایل ته کوم دې دا ټول کور کې ساتل بکری دا د ارته دغه پر ماشاء الله ډیر زبردستی می دې دې پر او جوړونه دردونه لپاره ارت لپاره ان شاء الله ډیره زبردست نو ټول دا زما دا پیغام دې ته ځای پورته وساتي
0: ډیره مننه ډیره مننه شفیقه خوشاله اوسې وګوره ستا په بهانه باندې مونږ عزت شام یاد کوخه گینه اسی خو عزت شاه زمونږ نه هیر وي د مرګي دی هیر شي او خفقيږي دی نه ملک تاج مارکیټ کې عزت شاه کاسمټیک سٹور سره زما دیش ما تمام پروډکټ ملاويږي کم ورونه خويندې زما आवाज اوري کنه غخونه زړ دی خله بدبو کوي د اورونه وینه راځي بالکل مخ خفقيږي 200 روپۍ کې د علاج ځان لا کولې شي مارکیټ نه ځان لا اشما هربل ټوت پاوډر والی 200 روپۍ کې دی مسواک سره برش سره لګوي او غاخونه په صفا کوي ان شاء الله نه بم خلی بدبو کوي نه بم غاخونه زیړوي نه بم د اورونه وینه راځي خولي خبره ده د قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دي نو د ماشومان مشران کشران ټول استعمال ولې شي ايش ما هربل ټوت پاوډر یاد وساتي راځي ګورو فون بلی کرا سر سوق دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ندیم خان څنګه طبیعت دې خده برابرۍ دا ول یار آواز دی داسې ګډوډ دی الله دینه کی بیماری کو
2: نه
0: آواز دی صحیح دی غیب و ندیم دا یو سور زی
2: یار نه کا مستم نه کنه خو خوما
0: دا سوای ته به یو زنه ما استاد په دکان کې نه وما
2: نه شو کې نه
0: شو کې خو ولی نو ما پرون ما زیګرم پروگرام کړی دی نن سحر مې پروگرام کړی دی ها خبیا خو سیدا خو نه دې سم میسج راځي نه دې سکال راځي خو زه خو دې یادو ما چې کلم د ورس کروڑ ذکر راځي او ندیم پکې یاد نه کم بیا ما زنه کوي
2: یار نه که زه خو پروګرام اورم بالکل زه خو اورم به ته نشه او تاسو میسج هم درځي خو تاسو به ځي ذهن نارږي
0: الکه سعادت ما چې کم دینو پلیټر هم شو روکړې دې ته خبرې چکر شي بیا بدر پتو لگی نه چې لس پنځل لس ورځو کې یو واری ورزینول ته سخورې اوس کې
2: یار بچی
0: فرمان ښه بچی خوري صحیح او دا راته وای چې ور سره په ايشما غب شپ لګي کنه ستا خو ډیر قدر کوي زګه چاغه ته خو ايشما والا ډیر ګران دي
2: بالکل زمو خو قدر هم ډیر کوي الحمدلله دا هر چا کوي خو زمو خاص کر زګه کوي چې ايشما دا وجه کوي بل مونږ چې لاړو دن په شو کې ډیر خستار ماري لګولې دي نو چې کله مونږ ویډیو ویډیو خېجو کنه اکثر دي تر مر نه ویډیو کوم مرګري پیله په ايشما راولې بیا په ګرا چر راولې زګه چې ډیر خستار دي
0: زبردست او سعادت ماما تو آیا ورته وی بس چکم دین او کپڑے مپڑے ځان لوال او شکیل افریدی لے ورک چې در لے وګنڈی و ان شاء الله بس ډراګانې را روانی دي بیا بور کې ملاقات کو تیر پرم دغه ویډیو ډیر خکول راغلی و ها
2: بالکل بالکل اصل کې نه کا دا زړه دې کنه دا
0: پروگرام کیږي دا کې مارکیټ کسان دي کنه ا مړه دې شهاب تو آیا و ته ځان سره پوره یو ټرک خلک راولي و ځان لراشه چې شپو کې و دتا اوس ګوره پرای شادی میں عبداللہ دیوانا دتا بمونگا وایو چې نه کده یو کس کاټ درل درکو نور بسوک نه پریګی دو درسا زکه دا خلک راولی دا غیب بانه بیا او تختی
2: اصل یې نه کا مونږ پښتانه خو مونږ ورته دي یو څه مونږ اخوړ دی خوړې ته کې پته نه کیږي نه
0: صحیح خبره ده خو خیر لکه دا شپه چې دلته وکړو دا ډېره مزه یې کنه
2: بالکل دا خو دا
0: او دار ته وایي چې څنګه سړی سره رابطه کیږي کنه مړ ژوند دی غیب دی خبرې گم ماشاء اللہ خود درنے درنے پیسے مرا لی گی اور پروڈکٹ کا مخلی خنور رابطہ ہی نہیں کی گی زب ہر حال سو کم گڑنگی کی زموں گا آواز اور انو شہاب نیشما ترلا سکو لے شی الگ کاشی پوئی وہی بیا بک خیری سکالی زما وہ آئی فون موبائل رکھی جی
2: موبائل
0: موبائل ور لمگا ور کلو غصہ ورتا دا شہاب کی دا نصیب خبر دی زرگونو کو پنے وے زرگونو خلقو کے داغ انعام روخا تو ماشاء اللہ ندی میں ڈیرا مانا نہ دکان ایڈریس دے خایا پیغام امور کا ٹولو تو امید در بلرم چھ پروڈکٹ بدرنا خرسی گی
2: بالکل الحمد للہ پروڈکٹ میں مکھ ادھر پر آتی تھی جگہ جو ہے انار بیج کاٹا میں اگر مکھ ادھر میں پروت ہے ہمارا سے ٹکتا ہو گیا جو کا دیر خیس تو سر ڈبے نے کہا نا
0: ماشاء اللہ زبردست
2: او الحمد للہ این اول زیر بول جگہ جو نامی عثمان مرادی پروڈکٹ دے دیا اچھی ویڈیو پور پروڈکٹ رہتا بیش مفا ویڈیو بول لی یہ تو کہ مجھے سب کچھ مارے اڑے ندیم کاسمیٹک شاگے بازار ایک شکرانا چاہتا اور تو میں آواز دفتر اور رومان میں آواز ہوئی اگر تم اسپیشل
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه ندیم زما خو غرور ما سره ملګری او کمرو نخویندې زما آواز اوري کنه او دا پوندې خوګیږي ایډیا هیلو کې تکلیف دے ګرځیدې نشي یا زخمی دی یا د خپو دا تلی چې کم دے تلوي دا خوګیږي یا ګروتونا د ګوتو دا منزونا یا د ګوتو دا سوکی نوکانې خراب دي فنگس مسلې دي ډیر د اوبو کار کوي یا ګلکاران دي سخت کار کوي د چا یا مخ سوزی یا لاس خپا ډرای دا خشک دا ګرمۍ د وجه سوزی یا زخم دے سپونې دے خارخ دے الله دین کی یا ماشوم ډایپر پمپر د وجه پوخ دے د دې ټولو مسلو د پاره صرف یو پروډکټ 300 روپۍ کې ملاوي کې اشما هربل کرک کریم اشما کرک کریم ځان لوالی او سحر غرما ماخام ماسخوتن د شپې اني ټایم لګولې شي خلم په خدا اورې امرا پړسي دلی دي شونډي ډرای دي زخمی دي په دې باندې لګولې شي اشما کرک کریم یادو ساتي اور دواګانې برات کوي راځي ګورو د فون بل کرا سره سوق دي کم زین دي السلام علیکم السلام علیکم آواز دی کٹکی کی لگ غنتے زی بدل کئی سوک خبری کبھائی دکم زینہ زما آواز درزی ستا آواز نہ رازی لگ زی بدل کئی چلو بہرحال بس نصیب بنی شوی د خبرو اگینے ما خووی چی در سر خبری اوکم او دیر انتظار دی مکرو
3: رحمت کا خزانہ ہے
0: خجی رازی چی لگ میسیجز شامل کو وای چی کرام بھائی السلام علیکم ابراہیم کنڈی یما د کنڈی کوٹ نا بھائی پروگرام دے ډیر پمینه باندې اورما اور پروڈکٹ ہومرا سره ملاوی گی سو کوم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کے ابراہیم نشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی فقیر کلی کاشف کاسمیٹک سٹور میسج را لے گلے دے فقیر کلی نا فقیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کے دا کاشف دکان دے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی گی ہیرا نوریم د مردان نا مامو حیا افریدی ناراضی نہ پکال او نہ پ میسج حقیقت میں سلام اور کا زبیدہ نور خلابا جی گلشن افغان ٹول اوریدن کو تمہیں سلام اور کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی مالا رائس فیس واش مخصور کئی دا ولی نگور رائس فیس واش شکم دے کنا دا غیر ریزلٹ دیر زیاد تیز دے اگی سر با مساج نہ کوئی یو واری نا بلکہ دا بتا سو زما دا خلینا ہزار بار اور دلی وی جز تا سو تیم چرا اشما رائس فیس واش سر با مساج نہ کوئی دا غیر ریزلٹ دیر تیز دے چا مخ غڑوی نو اغوی بور سره مخینزی خو ساده سنگه انسان صابون سره مخینزی سیمپل ٹھیک دا د مخ نه فورن غړواله ختمي میخونه ختمي اور دانی بدی بیا پا مخ نه راخیږي. خو اوس چې د چا سکن ډرای دے سپور دے اور هغه دې سره مساج کوي مخ مگی نو بیا خو به مخ سور کیږي کنه. لکه اوس یو مخ دے ته مگا مگا اسی مگا گرمی دے سور کیږي. نو اشما رائس فیس واش سره مساج نه دے پکار چې د چا سکن یعنی مخ سپور دے ډرای دے. د چا مخ چې سپور دے ډرای دے اغیله پکار دی چې اشما ډیلی فیس واش استعمال کی. 200 روپے قیمت دے وٹامن ای بیڈز دانہ دا ورکی صحیح شو. بل کسوگ دا مساج دا مالش دا رگڑ نا خواہش مندی یا ہر قسم سکنے دے آئلی دے کہ ڈرائی دے اگیلا پکار دی اشما فارمولا فیس واش استعمال کی. قیمت 300 روپے دے سلفیٹ فری دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے سمرا ور سارا مساج کے دمرا بدے مخیست کی گی. محگل بھائی جی موسٹ ویلکم در تکوما اکرام بھائی اور اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دے ڈیر خیستے دی یعنی دا غاخونو پاؤڈر. فرحان ام اکرام بھائی دے ٹانک نا دعا سلامی قبول کئی. وعلیکم سلام فرحان. لبنا بھائی چی سنگ اے پروگرام دے اور ما اکرام سے ابتا تھا ٹول اور ادن کو تزمالا طرف نا سلام دے. وعلیکم سلام. وہی ٹول پروڈکٹ دے خیستے دی بلیک ماسک پور استاسو دا اشما پروڈکٹ استعمالو ما. شازیہ دل کی مروت نا دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی صابر یم د کوٹ کٹنا. اکرام بھائی تا تو ٹول اور ادن کو تمہیں سلام دے. اشما کاسمیٹک زندہ باد. کوٹ منظری کی مزبا کاسمیٹک سٹور سر ازما دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی خان. ایمن وائی چ اکرام بھائی دارا تو آیا زپدین پوئی کم چدا دی سلی کلی دی چ اشما 61. اچھا اشما 61 پہ 100 روپے باندھ دے. ہاں ماشاء اللہ بھی پختوں کے سپیلنگ لکھ لے دے. اشما 61 چکم سسپینشن دے اور زمونگا دا میدی دا پارا دوئی دا نو دا اشما ہربلائل پہ موجود گئی کہ دا اشما 61 مونگ تا سر ضرورت ہو چی مونگا جوڑا کڑا دا اغی وجہ داوا چی بازی خلقو بوی چی یرا نظما دا کلمو کی سمارس شتا نظما باوسیر شتا نظما پا جسم کی دا یوریک ایسڈ کولیسٹرول یا دا زڑ بیماری بل ہیس مسئلہ نشتا صرف دا میدے مسئلہ دا. او زما زڑ کم زور دے یعنی مطلب اشما ہربلائل نشمس کلے بازی خلق دا گونگٹ نا دا چوہے نا او دا داسی معمولی معمولی کیڑے مکوڑو نم یری گی بازی انجیکشن نا یری گی. ہاں بازی خلق ٹیبلٹ نشی خوڑلے بازی خلق دوایانی نشی خوڑلے نو بازی خلق داسی ہیوی خوراکم نشی کولے نو بیا مونگا اشما 61 جوڑ کڑا یو خدا ارزان دی پا 300 روپے کی 200 ایم ایل بوتل دے اشما 61. بل خبر دادا چی دا منٹ فلیور دے او ہربل دوائی دا او دا میدے دا پارا دا سی کار کئی لگا پا اور چی انسان اوبوا چی او یقینی وی چی دا اور با مڑکی گی. نو دا میدے دا پارا تاسو اشما 61 استعمالو لے شئی. لوی خلق دا ورزی دری ٹیما دو چمچ ماشومان دا ورزی دری ٹیما یو چمچ پا نهار ډیره بهتره ده در نهیر شی مالا بانده مسکلی شی گرمائش در لمکمل ختمی میده با دی ورسر بلکل یخوی گرما که بنا راخی جی نور دا سی چکم دا بدن گرمائش تی اب در بانده نروزی و دا میده خو فورن با در تارام ملاوی که دا میده درده که دا میده جلنده یا دین علاوه خلیل دی ترخی تروی و برازی یا در باندې در درالو به وخته مونږ خود ډایرک یو ګوټ کو او ډیره خسته ځای کم ده. نو اشما 61 چکم ده هغه استعمالوي او 300 روپے قیمت ده. سیدا ایمن دین علاوه چکم ده. نو السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ. زما استاذ پروگرام ډیر زیات یاد شوی او عائشہ صدیقہ یما د مردان اچھا ډیر مننه خوشاله اوسې لوی خزشی زما خوري حامد د کرک نه دعا سلام را لګي وي چې شاولی ډرم هاوس زما دکان دی شاګی روډ بالمقابل وابډا آفس. اکرام بھائی السلام علیکم زه خالد یم د مردان نه زما خپې ډیر زیات درد کوي. اشما تیل ورل روڑا ما بالکل ورل روڑا اشما هربل آئل سر لاس خپا ملا کم زید درد کئی مالش کوئی. یو دو درے کالا پیلا لوی اختر کی چکم دے نو مونگا قربانی اکڑا نو یو خو مونگا ٹول کال خو سکا سابان نیو چی قربانی کو گنا صرف پا اختر کی کو دا اللہ دا رضا دا پارا موزان تکڑا کڑے ویسے کا ثواب کار دے گنا او ماشاءاللہ مونگا چکم پختانیو نو بس دا ثواب کارونا ڈیر کو بازی کارونا دا سی وی چی بیا مونگ تا پتا لگی او کنا لگی چی یرا مونگا وای ولکا پدی بانے دی ثواب چکم دے نو آغس وزی خو بیا مونږه بس اناو زت نیولی یو بس بیا مونږه خپل زت سر ته رسو کنه نو ثواب کارونه ډیر کو خو د فساد کارونه ډیر کو لگا ټول پښتانه یادوم څوک د خفکیږي نه نو دا دا چې یو کالم قربانی وکړه او تاسو تب الله باور وکا دا څوک چې د اشمه حربلایل باره کې تپوس کوي خالد زما دی شولډر چې کم دی دا ولی مونږ چې وته ولی وایو شولډر کنه دومره درد کول چې ما دا لاس سیدا راټول برا لاندې مخ کې رستو نشو کولای او بس اشمه حربلایل سره مې مالش کړو او اوده شو ما یو ګنټه دوا چرا پاسې دم اک مې چې درد غیب شوی دی راته پدم نشته چې خی لاس ته درد وکړه غس لاس ته درد نو بازي دردونه د پټو وی چې دا پټي راکا غلې شي کنا یا چې کم دی نو مطلب دا پټي دا غوخي دا زورونه واخلي نو دا اشمه حربلایل سره فورن ټیک کیږي بیا بازي داسې بیماریانی چې اوس تا خپه ماته د الله دین کی لاس دې مات دی بیا خو بخانه ته ډاکټر لزی پلیستر بکه اکسره بکه پریز بکه سیدا بازي بکه اپریشن هم کوي راډونه مګ دی نه بیا یو بیل بیماری دا خو که اسې معمولی د خپل درد کوي د سده وجه یا لاس درد کوي یا ملا درد کوي یا سر درد کوي وران ودوي یا د چرته وران زور کړي دی یا د کرکټ کړي دی یا ډیر زیات ګرځیدلې نو اشمه حربلایل سره مالش کا دواګانې براته کوي او همدغه اشمه حربلایل دی غوږ دی زخمی دی سا انفیکشن دی ورکې غوږ کې واچوه سترګو کې اچولې شي سترګې دی خوږ دی وختور سره مالش کولی شي خوله دې پخه ده خوله کې لګولی شي ویس کا نو که خوله دې پخوي د خوراک نالی دی بعضې خلک داسې کنه خوراک کوي یو نواله والی او یو ګټو بس کې یو نواله یو ګټو به نو اشمه حربلایل چې اوس کې دغه مسله دی مور سره ختمیږي د ورکوټي کلمې لوی کلمې کومه مسله ده باوسیر تینه جوړیږي باوسیر دې ختمیږي اشمه حربلایل چې اوس کې ټیک بشي معده به دې ټیک شي یوریک اسید کولیسټرول بدن کې دې د وینې کمی وي پی سی ایس آئی آر نه تصدیق شوه دی هربل پروډکټ دی پکې کلونجی دا شاد دی زیتون دی مبارک بوټی دی چې ذکر په احادیثو کې راغلی دی قرآن کې راغلی دی مولانا بلال سے بھی جوړی چې کم الحمدللہ حکیم دی حقانیه نه فارغ دی نو د هشمه هربل آئل هیڅ نقصان نشته 120 ایم ایل بوتل 500 کې دی غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپے کې دی کاغذی ڈبے بم غورځې نه کدی غټ اشمه حربلایل ډبې واغستو کدی ورکوټې واغستو دکاندار سره به جمع کی خپل نامه به پیولی کې نمبر به پیولی کې مطلب موبایل نمبر چې کم دی او دغه دکاندار نامه پیولی کا او کوم علاقې سره د تعلق دی دا پیولی کا یو څلور شی نه درنه غواړي که نور پیسې نشي لیکلی خپل نامه او موبایل نمبر خو پیخامه خولی کا په دې به انشاءالله مونږ قراندازی کوو لکه مردان کې په 25 سپتمبر د دې میاشتې 15 تاریخ باندې د دکاندارانو هم ډرا ده او د دې اشمه حربلایل هم قراندازی ده نو 20 تاریخ پورې تاسو مردان کې دا جمع کولی شي او باقي چې کم د علاقې دکانداران دي نو لګي او سي جمع کوي خپل دکاندارانو سره چې کم د اشمه حربلایل استعمال کوونکي دي غستون کې قسمت هم خپل ازماو کوي د کم خوش قسمت باور کې عمره راخي چې د اشمه کاسمټکس له طرف نه ورته مکمل عمره پیکج وي فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ڈیرا مننا خوری خوشحالہ اسے دین علاوہ ویچے آپ کی آواز بہت خوبصورت اور آپ کے پروڈکٹ اس سے بھی زیادہ زبردست میں نے استعمال کیے ہیں آپ کے پروگرام آپ کے پروڈکٹ استعمال کیے اور پروگرام سنتا رہتا ہوں ریحان د زور بند خلجی نا چکم دینا میسج را لگی ڈیرا زیادہ مننا اکرام بھائی سنگ جی خی بالکل خیر دے وہ بھائی ساتھ خبر ماں ڈیری زیادہ خوخی دی اور سنگ اچھے خبر خستری دا سی پروڈکٹ ہم ڈیر زیادہ کھلی دی خدا را تو اچھے دمے دی مسئلہ میں دمے دی دا پارا سی استعمال کم اشما ہر بلائل استعمال کا وسالا ادین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی عزس پوگمیم دا سالار زینا ساسو ٹول ٹیم تزمالا طرف نا سلام دے وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا سپوگمی السلام علیکم اکرام بھائی جان ویلکم بخیر رالے کرک ریڈیو پلی کے دی آواز صفا دے لائے باخانی در سر ملگری ما اکرام بھائی اشما آملا شیمپو ڈیر زیاد خکولے دے ماشاءاللہ گلشن افغان تمی سلام ورکا وعلیکم سلام دو اختو دا خوشکی دا پارا اشما انٹی ڈینڈ رب شیمپو استعمال ہوئی ادین علاوہ دا چا وختو غرزی کی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی دا پیازو دا بو طاقت دے ورکی دا آغی دا وجی استاسو دا وختو جلد مضبوطی کی او کسو غواڑی جزما وخت دی گروتو کی اشما آملا گروت والا شیمپو استعمال کی دین علاوہ زمونگا اشما ملکی پروٹین بلیک شائن اشما ایلو ویرا اشما گارلک والا شیمپو میں کمیو شیمپو فائدہ در کئی او ماغ استعمال ہوئی بائی ز سیمایم دا جنڈینا او بائی ز ستاسو یو غٹ فین یم او دارا تو جستاسو کوپن چرتا جمع چې کم دکاندار نا تاسو اشما پروڈکٹ خلی عمدی دکاندار سره جمع کړي او کنه پوهی گئی نو د شاپیسل نمبر دے د مردان یا زمونږ د پروڈکٹ د پاسا 0342311222 بہن میں اپنی ہیلپ لائن نمبر دے پدی نمبر تاسو کال میسج کولی شئ کاشف یم د باجوڑ ناصر مونږه دعا سلام در سرا او در واخلا من نه روا می غسو. سلام علیکم کرام بھائی عادل جان یما صابر آباد نا صابر آباد کے استاد پروڈکٹ چکم دے نو آغا ملاوی گی بالکل ملاوی گی سمر کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سر ملاوی گی صابر آباد کے خان احمد آباد کے مدینے علاوہ چکم دے نو وای چ اکرام بھائی زو وقار یما تا تا سلام کوم وعلیکم سلام وقار آسیا دبا جوڑ نا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام آسیا زما خوری دبا جوڑ نا راحت وای چ 2018 نا دے پروگرام اور اکرام بھائی پورا خاندان کے زمونگ استاسو دا اشما پروڈکٹ استعمالی گی خام ماشاء اللہ مبارک شاہ سلام علیکم اکرام بھائی استاسو رور دا مردان نا سائلنٹ اوری دن کے اما خجی اللہ دی صحت در کی رورا شمال ریڈیو بلی کے در سر عمل کرتیا کم عبد المنان یم دا باجوڑنا اکرام بھائی اشما سکن پالش پا 100 روپے دے پا 500 روپے ملک عامر عثمان عبد الوہاب میسج را لی گی مننا السلام علیکم ماموز شان زائما دا سوات نا آوائی جی تخبی ریڈیو بلی کے دی پروگرام اور ما آواز دی صفا دے سوابائی کم زمونگا پروڈکٹ ملاوی کی لنک روڈ تا مخامخ گراؤن روڈ بانے عمر جن سٹور زمونگا مین ڈیلر دے باقی سوابائی ہر بازار کی شما پروڈکٹ دستیاب دی دا مردان پا ہر بازار کی ملاوی کی تخبی شیرگڑ جلالا سخاکوٹ درگئی او دغه شانتی مین مردان سیٹی کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیان پتی ٹولا علاقہ کے الحمد للہ زمین دشما پروڈکٹ ملاوی کی طرح بنی رپورے ہاں یو یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی اکرام سر ارحم اور آیان کا نہیان دا کاٹلنگ ویشا میڈیکوز کمپنی مدی چوک کی دوی سر استا سودیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی کی خجی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دعا سلام رلی کی دے سر زمین دشما پروڈکٹ ملاوی کی ہنسا او زوہا فروم فضل آباد اشما تمام پروڈکٹ نائس دی زما فیورٹ پروڈکٹ چکم دے گا اشما ہربلائل دے اشما ہربل سپرے دا اشما ہربل سپرے یو دا سی پروڈکٹ دے قربان چے دا ہر کور ضرورت دے 250 روپے قیمت دے اللہ دینے کی سو کور سرا اوبو سرا سالن سرا سسرم اس وزی کنا فورن با پیشما ہربل سپرے کوئی فورن بورتا آرام ملاوی گی او دین علاوہ مخ دے سوزی استر کے پٹاوی ٹول مخ باندھے او کئی گرما کے ورسر ٹھیک کی چرتا مچئی یا نور صدا سے لڑوم وغیرہ کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ آپ لوگوں کو کاٹے نو دا آگے دا بد اثر ختم دو دا پارمیشما ہربل اسپرے کو لے شی وینا روان وینا ورسر ادری گی اشما ہربل اسپرے کمزے زخمی بھی نو اشما ہربل اسپرے پہ کولے شی خارخ ورسر ٹھیک کی گی نو اشما ہربل اسپرے چکم دے آگے یاد ہو ساتے دا ہر کور ضرورت دے اچھا ڈیر زیادہ من نا خوشحال ہو سی دین علاوہ چکم دے بھیا السلام علیکم اکرام بھائی اسے دیکھے مجھے میرے نبی گھر ہنسا ون سیکنڈ تھینک یو وعلیکم السلام ہنسا فضل آباد کے معراج استاد نا او سم رکھوائیں دیرو نظم کا آواز اوری معراج استاد نا فضل آباد کے زمگا اشما پروڈکٹ ہستے شیخا اکرام بھائی گل یما د لوور دیرنا اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائند آباد دیر کی چکم زمونگا اپر دیر دے لوور دیر دے تے مرگرا اولان دے راضی تا سے تلاش چک درے پورے وچ پورے ہر یو کاسمیٹک سٹور کے زمونگ پروڈکٹ ملاوی گی ہاں مین تے مرگرا کی چکم سپر جنا مارکیٹ دے یو کے ٹریڈر سر زما دے اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اسلام علیکم مامو جان سنگھ اے پروگرام دے اورما بھائی سجاد تو آئی چی زبیر بھائی لا اشما واشنگ پاؤڈر راولی گی سائما احساس اینڈ آسما اخلاص دا کپڑوں دے بنزلو دا پارا اشما صرف استعمال ہوئی ډیر خکولې ریزلټ دی لاسونه بم خرابیږي نه کپڑے بم خیسته کیږي او بیا به خلکو له مشوره ورکوي ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی و انشاءالله بیا به ملاویږو تر هغه وخته پورې دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپین دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبون باندیش، دا مشمان و ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزمی، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03331212413.

او بالکل تاسو په تاسو چې کله کله دې ته باندې هم تاسو مختلف شګم پرزنت در ترزمي او موږ ته هڅه کوم مخا کله مل ویږي نو بیا پروگرام ته درته ضرور رسي خدي سوخه پروگرام ور دې ته باندې چاه ریډیو امن کرک لګولې دو ان 88.4 فریکوئنسی باندې پروگرام لګولې هغه ته ډېر زیات هرګلې او دینه لوا چا سټریمینګ باندې پروگرام ټیون کړی دی هغه ته ډېر زیات هرګلې بالکل سٹریمنگ میں ہاں تو اس پروگرام میں دائشی www.omanradio.com والتا کی در تبا درے چینلز روشی کرک بابا کی سیلیکٹ کے نو پاسا نائی بانے آور دائشی

خزي نو بارے تری بالکل کی جی دن او تزا لش کی شان دی بی جی ایم انجوائی کے او دن اباس بیا ضرر دریم ٹک شو دی بی جی ایم انجوائی کے ابل رضا چا میسج کرے مو دی بی جی ایم لش کر دا برج دوا نو دا بی جی ایم اور وے او دن اباس بیا ضرر دی تقریبا یو منٹ بعد چھن دی حاضر ہے

او بالکل وی کنا چی دچا مجبورای مزاق چکم دی دا ندی جوړل پچار مطلب دچا مجبوری او تور پر مزاق وی هر انسان چکم دی زندگی کې مختلف قسم حالات به نرتلای شي د انسان په زندگی کې داسې حالات هر تلای شي چې آدای د بل نه پټوي خو وی کنا چې باندې سه حالات ور باندې روشي نو هغه مزاق چې کوم دې ما جوړوي یا فار ایگزامپل داسې یو کس چې هغه کپڑے ٹھیک نه دي او ته ور پورې مزاق کوي یا ورته وی چې نه مطلب ځون ته کپڑے نشي کولای هغه بس مجبوری وي یا دل نما مطلب چا باندې غربات وي سو غربات کی وي نو بچار دغه مشته چې هغه پورې خاندان نه کوي ځکه چې زندگی کې انسان بڑے مختلف حالات تر درمي یا دین لو مطلب ډیر داسې کنه چې بل پورې خندا کې ویچاره ته خو خپل نه ټیک شو نو نن دا حالات بل باندې دي دا حالات ته بنه بل ورځ تلای شي دې د وجنا چا پورې چګم دې مزاق ندی کول بچار خندا چګم دې چا باندې بالکل چا پورې ندی کول بچار بجائے دا چتا آگے پورے خنداؤ کے یا تنسو کے پورے آگے تا سہارا اور آگے تا دا سی خبرو کا چاگا خبر بانے خوشحال شی او وی کنا چی وا نرم شانتی جملہ ہا چی کم دائے دا دا یو پریشان کس دوپارا یو غٹ امید جوڑے دائے شی مطلب تو یو جملہ دے دو جنا بچار دا دو چھ بل پورے خندا یا طنز یا مذاق نہ کی وی زک چھ اغانن سب دے حالات شکار دے بل ورس دا حالات تو بن ہرت لائی شی زک چھ زندگی کے مختلف قسم انسان بن حالات ترسی جی صحیح بالکل خبر ہے کہ بکی جی اور دین الوا میسیجز وہاں سے ملاؤ پروگرام کے لشکی با انتظار کے بھائی

خجی پروگرام کې کال تر ته هر څو پروگرام کې کال شو ملوي 0927291292

0: نو دای د ویل دي چې تاسو ملک پاکستان نه تلای شي خپل ملک ته واپس لوټ شي او تاسو دلته کې دا ډیگری چې کوم دي دا نشي حاصلولای نو پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل چې کوم دي دا فیصله جاری کړی دا جی کال تر تسی پروگرام سے کال سے ملے بھی 0927291292 بنے کسی کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھا ہم دیں السلام علیکم سو خبر ہے کہ وہ کیوں دینا منور خبر ہے کہ وہ دکا رکھنا منور سرنگ شاہ ایک نام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا شاہ شاہ پروگرام ہو رہے شاندار تو پروگرام سٹارٹ نہ ہو
1: صحیح
0: ماشاء اللہ شاندار تو ٹاپک دور دل پروگرام کے ویل ان شکا بولا ہے بس بیا خوشا تو خیر دی چاہتا ٹاپک بنے خبر ہے نہ ویسی نو ایس خبر نہ دو نور بس ویل گوڑے بس انسان دے گورا کمزور خوب ویر شی کنا بیا ہو دس بجے نہ وقت بھی نو خیر دے خبر بس پروگرام مختلف ٹائم بنے کام نہ اور نن بے گا بیائی بیا ور دائشے آو نن با پروگرام می ما پروگرام ننشتا وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ کال کولی یو جہان مننا اچھا جی ماں خبر کول چی نن لشکی شاندی چکم نیو کالر چکم دی کنا اگے تا بنن مکا ضرور کوي ٹھیک شو کسی کال باندې بل سو کو دکھم تنه دی السلام علیکم وعلیکم السلام او الحمدللہ جی سو خبر کی وی کیم دینا سو کو مسیما خبر کی وی
1: سرنگی
0: لگا سرنگ مطلب کم جبا اچھا شاہ ماشاء اللہ نہ تو وزیر جبا مس داگڑا واہ جی واہ اصل تو کم سے لگے دال ماشاء اللہ ریڈیو نہ دس زکڑی ہو سپور شا نا مطلب لکا صد مطلب زکڑی آر تو یہ چرمو ریڈی امن پروگرامی نا ورو دا می ورن زکڑی دی
1: دا کو زکو لالا دیرے کسی نے زکڑی بین دا تبریز پروگرام ورو اگر دیرے شما زکڑی کسی نے زکڑی اوٹی بھی منا لگی
0: شا ما شا اللہ بس شا خبر دو چے مطلب خبرم زکڑی وی دا دیر شا خبر دو شا صحیح ڈیرا من نا لو یا خزر جی صحیح نا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ کال ڈیرا من نا کال کے بولے چې ماشاءالله ژبه دې زه کړې ده. اوس چاته پته نشته دا خبره صحیح ده. اچھا جی کسی کال باندې چې څوک دې کوم ځنه دي. السلام علیکم. الحمدللہ خیر خیریت جی. سو خبر کی ہوئی کیم زنا
2: نمبر نہ حبیب اللہ خبر
0: کوم. حبیب اللہ تا پروگرام کی ہر کلی وی
2: تیرا من نہ ڈیرا شکریہ.
0: حبیب اللہ میں سرنگ شے کرا
2: خیر دا ٹک ٹاک طبیعت چھا
0: الحمدللہ ٹک ٹاک لتا مر نہ کال کڑے
2: بس ماشاءاللہ پروگرام نہ ہم ڈیر کھڑ چلی دی
0: جی
2: ڈیر خوان یو وک ڈیر شے شے خبر کلا جی نہ اور وی
0: جی صحیح. پروگرام کی دے ٹاپک ور ود سٹارٹ کی خیر دے پروگرام اور بات کے ہم یہ کال کولی شی ٹاپک اور خیر پروگرام کے ٹاپک بدرتا وہ صحیح ہے کہ نا. ہلو
2: جی جی اور
0: اچھا ٹاپک بدرتا وہ صحیح ہے گورا ماں دا خبر اوکڑا پروگرام کی نا
2: جی.
0: گورا انسان پر زندگی کی مختلف قسم حالات لائی جی صحیح دا نو چا بن غربات تلایشی چا مطلب چا بن سرت لایشی بن سرت لایشی خو مطلب مخبر دادا چی د چا مطلب مجبوری وی یادله غربت وی اغه پوره خندا یا مزاق ندی گل بچار زکا چی ګور نن سبا نن په غی بن د حالات تی او بل اور د حالات په تو بن هر تلایشی نو سبر غړې دی بره کی
2: دا ټیک خبره ده. تاسو مونږ د قسمه قسمه واخې درتي کنه کله غریبي پورو شي به چې څوک غریبي او مالدار شي ډېر مو وکتل دغه څه
0: بالکل
2: انسان مونږ واخې قسمه قسمه
0: صحیح خبر ده.

0: چھڑے لگے جی؟
1: چار لگ گیا.
0: اچھا سر چار کے بھائی
1: جوڑ پڑا گاؤں.
0: اچھا ماشاء اللہ. نہ نو پی کہ وہ سڑائی سڑائی کی جی نہ کہنا ہو ڈرے کہ وہ بدی ور کے بھائی
1: یار وہ بیٹھے تو واجا خور لیس کی سری دی
0: سترنگی
1: بیٹھے پر خور افرادو کا نام وہ بیٹھے پر شتی جی.
0: اچھا اچھا مطلب زکا سڑائی کھڑے
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا کال کولی. خج یو جہان مننا چبر گام کی دی کال بکو کسی کال بنی بلسو کو دی کیم دی نرسی. السلام علیکم. خجی بالکل تسی کال چکم دی ڈراپ شو. نیکسٹ کال پروگرام کی شامل ہوئی چھ سو کو دکھم دینا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: ارے خانا صحیح بار بار
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کہ کم دینا ہم
2: خبر سارا کبھی ہمیں نہ دیجیے سارا.
0: اچھا پہلا جلدی کال کڑائی دے
2: پہلا میں کال وقف آر ویدل میں ڈیر واخ نہ یہ پتا چھ ڈیر واخ نہ میں آر ویدا ڈاکٹر سارا
0: بھی ماشاء اللہ صحیح جی جی بالکل داسی دی دار تو ہوئی ہے جی دا مننا ڈیرا مننا دار تو ہوئی چی کال دی کم زینے کڑے دے اور نوم دے سدائی
2: ببرائی نام ہو بانی نام کال کرائی.
0: اچھا ببرائی ماشاءاللہ.
2: اے
0: شاہ ببری پورا خوی واس اندرہ ہاں دو واس اندرہ درسی کنا
2: نرسی خو باتو کا مستو غارو اندرہ خوتا ماشاءاللہ ڈیرا اخلاق چی ڈیر سائی دی ہوا بنا چی کال میں بیانا دائی تکڑا خو خبر ہے ڈیر وقت نہ دیار وہ
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا منو صحیح یو جہان مننا تھینک یو. بس ریڈیو امن سمرا سٹاف تھی آر جی زیادہ کوشش کی ہوئی رسو خفا نشی او دین لوشی شی خبر تو ضروری شش پروگرام تو ضروری او جی مطلب معاشی تو دیکھے نا فائدہ بھی
2: روسو ډېر خلک د مازور راسي په دا پیرو خاندو مخشلای کو چې دا داسته دا داسته دا نه دو پچار دا په دغه سلای شي.
0: بالکل
2: اے دا مازور راسي ډېر ځنه خارو پی خاوي کنه ځنه خو خاندو مخشلای پیر کو یا تو کې پیر کو
0: جی بالکل
2: دا نه دو پچار بالکل نه دو پچار
0: صحیح خبره بالکل. داسې ګور اغه هغه باندې دا حالات نن رغلی دي دا ګور ته باندې هم بل ضرورت لای شي ګور د انسان شکم دي حالات صرف په یو ځای باندې نه وي چې بس هغه یو ځای حالات باندې روشي نه ګور مختلف حالات باندې تلای شي. ٹھیک شو ډېر مننه کال کوله
2: ډېر مهرباني.
0: اوکے لافیز یو جهان مننه بوبری کال کړه ماشاء الله نام دے ډېر زبردست دی. خجی کسی کال منه چې بل څوک دې کوم نه دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بلګه تو سوز نر درې می دوباره کال کولی شي کسی کال منه چې بل څوک دې کوم نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبرې کې کوم نه ڈاکٹر ریحام خمبر ایک بھی ڈومیل نا پروگرام کی درتا ہر کے لے وی خجی سرنگ دو شئی کنا
3: دو شاید شئی
0: آو الحمدللہ پروگرام اور بھائی جی جی الحمدللہ پروگرام اور بھائی
3: صحیح
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا لویا خدا شئی دانا تو یہ آچے ٹاپک دے وردلے پروگرام کی نشی کولے خبر صحیح ده ٹھیک شو بچا تھا خبر نو ورسی نو اس خبر نہ دو سب ول وڑے نورا جی وہ کہے سر سر وہ کہے
3: اچھا یہی

توپ خیر المسکا ماشاء اللہ. اچھا جی وی چی موسٹ ویلکم ٹو دا شو کرن ملک میسج کڑے ڈیرا من نا تھینک یو میسج کے بولے محبت.

محبت هو غم په بیا اخستل تاریخونه پر گوا دی جاړ ما سلام طارق بھائی آئی ایم سبیر سلام ٹو آل لسنرز پلیز سلام ٹو ریڈ انار بیٹھنی پلیز پلے سعید ٹھیک چھوڑے رو منے نا تھینک یو پروگرام سے میسی دیو کو بس کوشش کروں چندر در تبلے کو تھوڑے ماشے طارق بھائی ویلکم اینڈ پخیر راغلے سرنگی لکاشی بربار بالکل ٹھیک ٹھاک I'm Muskan Khatak from Islamabad. Dear Amarana, Muskan Khatak, Islamabad, the message will go. Mashallah, that was Islamabad. That's how you're going to see it. Dear Aziyat Amarana. Makhye badi karakna message ko, Anand Islamabad na message kadai. Dear Aziyat Amarana. Again, Muskan Khatak, Tariq Bhai, Salam to Aina Khatak, Dilubat, Gulshan Khatak, Aksa Khatak. اور دین علاوہ ٹو سسٹر آرما اینڈ آمرا ہٹک گریڈ ملکا خانی اوفا باقی ٹول گول گول لسٹ السلام صحیح شو ڈیرا جی تو مننا سلامونا دے ٹول تو برسل مسکان ہٹک ڈیرا مننا سلامونا بھائی جان شیز لائبا یو دا کرکنا وعلیکم السلام ڈیرا مننا لائبا میسج کو بولے لو یا خزشی چه پروگرام کې د میسج وکړو ډیرا مننه اور دین لوا السلام علیکم طارق وزیر بھائی ز حلیمہ یا د وزیرستان نا اور وجدا شیر دے مزدی تھا ڈلئی وی اللہ دی نکڑی چی دا خاورو خطو کلی وران چی بیا با دا جنان دی دن لا کم زی کی دیوال گور ماں

0: Хачи. Хачи, забъга се на шевелеша. Де разъйота манана. Мускан хатък месеч кадай. Дера, дера манана, мускан хатък. Лоба дай месеч кадай, дера брана е. Хачи, кал тарта харси, кал банеха суго дикъм да наде. Бяба е джазът на хвала програм 5 бъже поре де. Акаси калбане next to sugu dikham dana di. Assalamu alaikum. De razia to manana da ho hamdulillah mala hel raglo kana do kwetana.
1: Balkal hamdulillah mala khair kwet so program mus po website pe aur der so khon kai.
0: De ra manana hamdulillah mala hel che ta so program aur vai kweta ke po streaming bande.
1: Balkal to aur ma sala der so khon kai.
0: Sahi de ra manana hamdulillah mala hel che program ke de call wo ko پروگرام کې دارته وای کنه چې خبره خواندر کوي مطلب دلته چې کوم لوکل لانګویج دا خواندر کوي کسندره خواندر کوي
1: ماته داس په خپلون پروگرام دا تاسو لوکل لانګویج دا کوم خبره کوي دا خوند راکوي
0: اچھا مطلب کوم خبره کوي دا خواندر کوي
1: بالکل موزیک دې شې خلاف دا موزیک سره مت خوند راکوي
0: شاہ صحیح ایسے کم دس الفاظ بھی دے کے مطلب دا لوکل لینگویج دے دیکھیے دس کم الفاظ یہ بنے تو نہ پے زور بندے اچھا ٹھولو بنے پے جی ماشاء اللہ بس گورا ڈیرا شاہ خبر دو چی مطلب لوکل لینگویج کی مش خبر کی تو سے ٹھول پدے بنے پے جی
1: بالکل زبان پوئی کا بل کی سزا دا میں تقریبا ڈیر خلق سرما تعلق سا تلائی دی کرک والا دی جی بن والا دی دا اکثر دی سرما کانٹیکٹ خبر کے لیے سپیر پی زنی
0: صحیح آو پروگرام کی کال کی
1: سو شاید لا دکاندار سو ولیاز مخلص سو ابل کرک والا سو روشنایا سو بل یو نمبر اس یو سیو بل تو سر وقت ما فون کانٹیکٹ پانی موبائل خبر یہ غل کایو چھنا نو ون پاکستان می پروگرام نو لنک کدل
0: صحیح
1: علی خان خدا ټول ل د ټول جمع دا غل نج مالک ز کړی د ټوټل
0: شا شا صحیح مطلب پروگرام نه بدر بدل نو دا خبر د ټول ز کړی
1: بالکل
0: صحیح دا بس خبر جی الحمدللہ ملحل دارت وی جی ٹاپک دا بدل دی
1: دا ما فاکت ایم کلو شا تا لمبر آنا و ساو کلا تا شای پلائن لمبر دا هم و کم سینار لمبر کم شای لمبر خودی یا دا تیم کنی ورگار جون سی دو مارید کول
0: اچھا اچھا شا صحیح ورگام کی ٹاپک دا گا دیکھے نا چھے انسان بند لکا مختلف قسم حالات رت لائی صحیح دا نو چا پر مطلب لکا طنز یا مزاق ندی کول بچار چھے فار ایگزامپل یو کس چکم دے آ غریب دے چھے ویرا خلق اکثر چھے کلا دا سے سو کوئی نہیں کنا ویچی پاقی پر مطلب دا سے طنز ور پر کوئی یا مزاق ور پر کوئی چھے را گورا تو اس کو غریبونی یا دا سے چل دے کنا یا دین علوہ مطلب دا سے بل کس چرتا کے در سر روان وی نو آگی کپڑے ٹھیک نوی یا دین علوہ مختلف قسم چکم دے لکا دا سے حالات اور بندر غلی وی بے آگے بنے لاغی پر مطلب خند یا مزاق چکم دی ندی کول بچارا گئی
1: آیا بزو نسان دای در کم پاپکسو کی مطل دا ما خاندہ پچا پسی او بسی پتا پری
0: دل کو صحیح
1: نو گورا لکم مکسو که چا پسی خاندو چا گوٹو پسی خاندو چا پایزا پسی خاندو چا پرو پسی خاندو چا غریبی پسی خاندو دا بالکل غلط خبر دا ولی دا مکسی دا علا پاکتول یا دا کم تنسانان پیدا کری دوگوز لکدی جماعت مثال در کم مکسی پا مسجد که کمن منز کهو پار سب که غریب و امیر طول یا رنگا والا آیدی کنا
0: جی بالکل
1: نو جالا پا نظر چی مک طول یاوی دا چا پسی مزاق کول چا پسی درامی کولی غریب دیتا دا یه دا ندی کول پا کار ولی دا دیدی مثال دا نکتوش غرور تکبر کوی کنا
0: صحیح
1: نو دا آخر دا گور وقت دا کله دې تا وخت کله دې غریب وخت کله دې امیر وخت دا چې خرګه مالی دې خو ډیر غریبانه نه او ډیر امیرات خو ډیر امیرانه او ډیر غریبانه څه دې کنه
0: صحیح بالکل بالکل صحیح خبر دا ڈیر رضیا تو مننه الحمدللہ ملا ہیل اور بسویل غوڑے
1: ٹھیک
0: شو ڈیر رضیا تو مننه کھول کولے

0: جی اخیری کال پروگرام کې شمولې وی به بغینا بادر نه اجازه ته خلک چې ټایم هون سره کم دی کسي کال باندې چې نیکسټ سوګو دې کم دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مناہل پروگرام کې درته هر کله ویلکم یې سرنګ شای. جی جی آواز بالکل صحیح دی او آواز درسي اوسه
1: ہر انسان مختلف قسم تا حلق امیر ہاں غریب ہاں گنا چاہ کپڑے پری چاہ جوتے رسی پی آگے مزہ کرے غریب انسان کے داغا بجو 500 سال قبل کے داغا بجنا گیا اس نن سے وہ کہ میں سوسائٹی جو آگے کے ڈسبلٹی ڈیر جوت حلق شکار کرنا ڈسبل حلق ڈیر جوت کرنا اس آگے نا مختلف قسم تا ویڈیو سے آگاہ میں نے جوڑی تھی اور سوشل میڈیا باندې دوی کې ویور چې دی اغاز دی کنه هغه ته مختلف قسم تا کمنټس دی هغه ته دی کنه نو انتهایی ز په هغه باندې خپل هغه ډیر زیو ته په خفه کې کنه نو د دې د ډیسیبل حالت چې دا هغه ته ځکه څنګه نه ځین چې دوی کوم صورت کې دا هغه باندې دوی او شرمې دي کنه ا دې وجه نه په خپل نه نه تا کسو
0: صحیح بالکل بالکل داسې دی زبردست خبره ډیره مننه مننه لوی اخذ شي کال کولی نور چاته سلام دعا زکه صرف 3 منټه پر پوتې ٹھیک ڈیرا مننا اوکے لافیز کال کے والی یو جہان مننا

خزي تايم هر سره ختم شوي دي مزيد کول برا سوري هو مزيد کول پروگرام کې نشم شمل ولې تارق بھائی 100 روپے میں انعام لگولې وو بیر کول نه وته ویل می چې نانا اوس به پیسې ار کوي سٹڈی شول بس بیا یې روکړې بھائی په ورانه خو می بالکل خدینه کړی دي

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو مینوالو د غږ دا ریډیو 88.4 کرک دی. زمستا سرور تاسو قربا اختر نواز پروگرام نوې سوچ نوې فکر سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دی امید سره چې تاسو ټول بر روغ جوړ وئ، خوشاله به وئ او د خپل ژوند به د خپلې برخې خوندونه او مزې اخلي. او قدرمنو مینوالو، پروگرام نوې سوچ نوې فکر او ریډیو من ایف ایم 88.4 کرک نه د هر بوت پورزمنې د 5 بجې نه او تر 6 بجے پر اتو سے خدمت کی پیش کیجی. پدی پروگرام کے او مجھ دے معاشرے مسائل و دے معاشرے اصلاح والے سرا پروگرام چکم دا آغا روڑو او خپل مینوال سرا دے مجھ آواز پلی کا مندے نو اگے کے مینوال ہم مجھ سرا پارٹیسپیشن کی چی سم مسئلہ سم موضوع چکم دا آغا مجروڑو آغا ڈسکس کو. او جی بالکل مینوالو، دینن پروگرام موضوع چکم دا آغا بو یو اہم موضوعی او چی دے اگی موضوع تعلق ہر کور سرا دا، ہر بچی سرا دا، ہر والدین سرا دا. او بالکل مینوالو، مشکسو او چونکہ تعلیم چکم دا ډیر ضروری ده، انتہائی او ار شہری دے پر تعلیم او ډیر ضروری ده. او په دې حوالے سره کوم وکسو پرائیویٹ تعلیم یې درې او سرکاری تعلیم یې درې چکم دي هغه بالکل قائم دي. او کوم دې پر پرائیویٹ سمرا تعلیم یې درې دي او نو هغه خبر او کو و دې هغه حوالے سره چې سمرا والدین دی اغو پرائیویٹ تعلیم ادارو مندی سمرا اعتراضات لگوی او نو آیا اغا اعتراضاتو حوالے سرا او بو سمرا مینوال دی نو اغا با ہم ردرمی چا آیا سمرا پرائیویٹ تعلیم اداری دی او نو اغو پو تعلیم میدون کے او سمرا جہد چکم دا اغا رو وسط دا او سمرا نوے نوے طریقے چکم دی او جدید طریقے او جدید ٹیکنالوجی اے آئی دور سرا او نو اغو منسلک او ٹیچرز چکم دی اہم فراہم کڑی دی خود سرا کمجدہ اکسو او چې او کوم شای وی نو اغي دوار خونه یو منفی او اثرات وی یو مثبت اثرات وی. او بالکل موږ مکسو مینوال به هم درمی پروگرام کې مسرا پارټیسیپیشن کې د میسج ذریعہ سره د کال ذریعہ سره او چې پرایویټ تعلیم یې درې اغو په تعلیم میدان کې او سمرا والدین ته یا حکومت ته یا معاشره ته سہولیات ورکړي دي اغي سمرا مثبت اثرات دي یا به اغي او بل تنظر کې کوم وکسو او چې دی هغه فیسونو اولی سره کومش خبره وکړو تیر به توسې کتلې وي چې دی ګورنمنټ او د پرایویټ څومره تعلیم یې درې دي او نو هغه مونږ په تیر وختونو کې او د امتحاني او په امتحاناتو په دور کې او چې څو وخت امتحانات سیشن وي په هغه کې او الزامات چې کوم اهم لګیدلی وو ته هغه نه پسته کومش وو سوکسو موجوده چې کوم معاشره کې او چې کوم ایشو چلیږي د فیسونو حوالے سره چې هغه والدین او نشي افورد کول هغه فیسونه زیات وي آیا په دې کې تعلیمي ادارو څه کردار ده او یا څومره پرایویټ تعلیمي ادارې دي یا آیا دې کې والدین ذمہ دار دي، دې کې ساتي ذمہ دار دي، دې کې مشمون چې کوم دي هغه ذمہ دار دي یا هغه پرایویټ تعلیمي ادارې هغه کې سہولیات زیات دي چې والدین هغه طرف ته رجوع کوي. او جی بالکل مینوالو، او پروگرام کے بتو سے ہم ردرو میں دغی موضوع مندے چے پرائیویٹ تعلیم اداری چکمی دی اغی دی تعلیم میدون کے او خپل کم کردار ادا کرده دا او کم کمپیٹیشن چکم دا اغا رغل دا او نو آیا اغا کمپیٹیشن یا اغا مقابلے او چی سمرا بچے ہو کیوی مختلف اداری مختلف دعوی لری او نو دغی اولی سرا او سمرا مینوال دی تیموج غگ آواز وروی پروگرام نوی سوچ نوی فکر کی بور درومی مسرا دے معاشرے دے پر بیو بہترین سوچ بہترین او الیار چی کمدو ایوا شال یار او اگے حوالے سر بو مسترا خپل رائے چی کمدو اگا شریکی او بالکل تو سی مسترا خپل رائے شریکوی او درومو بے مسرا او

او دوور یارو منی د کال ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره او بالکل د میسج طریقې کار ته سه خپل موبایل کې او کریئیټ میسج آپشن ته سه الته بو کیپیټل کې او غټو الفاظونو کې آر ای کې لیکي بیا بو سپیس ور کې سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام خپل رائے او مشترک به شریکه کې 8583 منی یعنی 8583 منی به مشترک شریکه کې اور دین علاوہ تو اسی مسترہ پروگرام کے دیمہ سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 میں شرکت قوالا شے 0927-291-292 اور جی بالکل مینے والو پتہ گلیار ہو ردرو میں مسترہ پروگرام کے پارٹیسپیشن کوئے دے پرائیویٹ تعلیمی اداروں اور کردار اول سرا چی دو کردار دا سرنگ دا آیا عوام چکم دی دے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کردار نو سمر رسے مطمئن دی اور آیا پرائیویٹ تعلیمی ادارے جدی اغو پو گورنمنٹ تعلیمی اداروں کے دا کمپٹیشن یعنی دے مقابلے صلاحیت چکم دا اور نو آغا گورنمنٹ تعلیمی ادارے کوی یا نہ کوی یا مشتا سکول پچار دی پرائیویٹ تعلیمی ادارو طرف تا مشتا تلل پچار دی یا گورنمنٹ تعلیمی ادارے چکم دی اغو سائٹ تا تلل پچار دی

0: او جی بالکل مینه والو تو سے بردرو میں دے کال ذریعے سرا او دے میسج ذریعے سرا او بالکل پروگرامز کے او وہ کال ہم شریک کو دے دے حوالے سرا چے پرائیویٹ تعلیمی ادارے او سکردار دا آیا دے دے معاشرے دے پرا دے مشمول دے پرا او دینا او سز دے کڑی دی یا مشتا مستقبل کے سکول پچار دی او ورسو دے پروگرام فرسٹ کلر سے تک سوچ سوکتا او دی کم جنہ مسترب سو شریک کوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دی کم زوینہ جی سوکم محسن دا کم زونا باقی خیر لینا محسن پروگرام کی حرکت لیتے ہیں انستڑا ماشی پخیر روگ لے پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے جی بالکل اختر لالا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے تو سے سرائیم او پروگرام دی شروع نہ اوری دلا شاوست چولا گوال نن پروگرام کے موج موزور وڑا دا پرائیویٹ تعلیمی ادارے او گورنمنٹ تعلیمی ادارے او پرائیویٹ تعلیمی ادارے چکمی دی اغو پو معاشرے موکے او مشمول دے پرا او سا کردار دا بہترین کردار دا اگے نہ تو سمر رسے مطمئن یہ یا نہیں مطمئن او جی آواز درسی مو وعلیکم السلام ان چے ما آواز دردرمی او خبرے مندی پوچھ ولے ڈیلی نے خوب خپل پروگرام میں کنا ٹھیک شو ڈیرا مننا او دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو تو سے خاص چی کم دی آبو مجھو خلو 0927-291-292 مندے او نو بالکل تو سے رتلو شے پروگرام نوے سوچ نوے فکر کے او دغی موضوع مندے بتو سے مسترا خبر کوئے او چے پرائیویٹ تعلیمی ادارے دے اغو سکردار دا غیر مجھا رسی سمر رسی مطمئن یو یا مزید مجھ دے خپلو بچے اصلاحات دے پر مجھتا کم سیر تا تلال پچار دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر اللہ سلیم شے
0: خدای دے مل شا سوک تیرو سرا او دیکم زوینا فالکن بختنور پروگرام کے ہر کلے تے ہوئیں ستڑا ماشی پو خیر روگ لیں بالکل روگ جوڑیو خوشحال یو پروگرام دی شروع نہ اور دلا
1: بالکل جی اختر لالا تعلیم پہ حوالے سے رضا خبر ہوا کہاں
0: جی نان فنکشنل دی گورنمنٹ تعلیمی ادارے جی صحیح او دیسرا او بختنور او چمرا پرائیویٹ ادارے دی وزیرستان کے نو آیا آغا فنکشنل دی یا آغا ہم نان فنکشنل دی
1: بالکل آغا فنکشنل دی بل جدا خبر آوکا چھنا دے گورنمنٹ کے لیے تعلیمی ادارے دی یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے دی
0: جی صحیح ڈیرا مننا او پروگرام کی مسترا شرکت کولو خپل رائے مسترا شریک کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا جی بالکل مینا والا دا مسترا فالکن بختنور د نارت وزیرستان نا چ پروگرام کی مسترا شرکت وکړه او یقینی سرا کمج وکسو او چ عوام چ کوم دی اغا دی گورنمنٹ سمرا تدیمی دری دی چ کوم زو کی اغا نان پرسنل دی او اغا بالکل اغا چار چ کوم دو اغا نه کی نه پکې مشمول وی او نه پکې آلت کی ٹیچرز چ کوم دی اغا درومی او نو بالکل گورنمنٹ ته پچار دو چې دی اغه عوامو ازلاو کی نو آلت لوټ شي آلت سمرا گورنمنٹ تعلیمی دری دی او زکه چ تعلیم انسان بنیادی ضرورت هم دا او بنیادی حق چې دا هغه هم دا او بالکل دا حق رسول دی پر او عوام ته هم پچار دی چې کومې ادارې نان فنکشنل وي او نو متعلقہ تلی او چالته کې کوم ایجوکیشن آفس وي او ایجوکیشن دفتر وي نو هغه ته ریټرن دی اپلیکیشن چې کوم دا هم سبمیټ کی او چې دلته تعلیمي ادارا چې کوم دا نان فنکشنل دو نو مشته ضرورت تا نو موږ بچی چې کوم دی لری لری درومي او بالکل مینه والو او موږ به تاسو غږ چې کوم د رسو کوشش مو بداوی او چې هغه ال طلب تجویز چې کوم دی عامه خطروړو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل مینه والو تاسو کال تاسو میسجز هم پروگرام ایسا دو او بالکل تاسو به میسج کوئ او کریئیټ میسج آپشن ته بسے ال تب کیپیټل کې او یعنی غاٹو الفاظونو کې آر اکیلی کې بیا سپیس ویر کې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم خپل پیغام مشته به رسین کې 8583 باندې 8583 باندې. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سوک تیرو سره د کوم زوی نه ډیر مننه. ډیلونی چې کوم دا هغه خپل پروګرام وي کنه دا نوې سوچ نوې فکر پروګرام دا او د کوم جا د مسایلو اولی سره نن موضوع چې کوم دا موږ د تعلیم اولی سره وروړه دا او بالکل چې سمره مینوال دي هغه د موږ غږ آواز ور وي او نو هغه نه به موږ دا ریکوست کوو چې کله هم تاسو اردرومي پروګرام ته او چې پروګرام پیټرن مطابق تاسو کال کوئ پروګرام کې موږ سره شرکت کوئ او خپل رائے چې کوم دوه هغه تاسو موږ سره شریک کول شي او بالکل چې کله انټرټینمنټ پروګرام می او نو بالکل هغه کې به تاسو ته چې کوم میوزیک وي نو او هم حاضر وي. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. آواز در نہ غائب شو او سوق تیر سرا او دکم زوینا او آواز دے او کٹکی جی لر دسے اوخا سے زر زوئی کے بل موبائل رضو لگے دل ہم زکار. جی جی انچی سوق تیر سرا کم زنا ظفر علی خٹک پروگرام کی ہر کلیتے ہیں اس طرح ماشے پخیر روغلے پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلان چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام نوے سوچ نوے فکر کے ہم ہر کلیتے ہوئے ہیں اور ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلیتے ہیں اور دینن پروگرام موضوع اولی سر و مسترہ سے شریک کرے جی جی جی
1: زبردست
0: جی او بالکل تو آواز سے کم دا لر غیبی جی مجھنا دیر معذرت سرا کت کوشش وکے دوبارہ کال وکے. جی ڈیر مننا. جی بالکل داؤ مسرا ظفر علی اور دے غالباً ولک کی محبت خیل مسرا پروگرام کے بالکل او تو رتللا شی په کال باندې 0927-291-292 او تو آواز کې چکم والا مسله وا او د هغې واجې نه تو کال چې کوم دا موږ ډراپ کړل موږ به کوشش وی چې څومره زیات مینوال چې دی عام سره پروګرام کې شرکت وکړي. او بالکل مینوالو او پروگرام نوی سوچ نوی فکر بو جری وی تر 6 بجې پورې او بالکل تو سکال کول شئ 0927-291-292 او دین علاوه تو سے پروگرام کې میسج هم کول شئ او د میسج طریقې کار تو سے بخبل موبایل کې او کریئیټ میسج آپشن ته لوټره التب کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کے ولی کې بیا بو سپیس ویر کې سپیس نماز خپل نوم او د خپل زوی نوم او مشتبه رسین کے 8583 میں 8583 میں او بالکل مشتبه رو ورسی جی دے پروگرام ایسا بھی جڑو پروگرام برخ بھی جڑو او دین علاوہ تو سے مسترا پروگرام کے چکل ہم رائے شریک ہوئے کوشش دا کوئے او چتو سے خپل او پروگرام اور ہوئے نو اے پیٹرن مطابق چ کوم دا تو سے مستر درو میں مستر پروگرام کے شرکت کوئے او زکہ چ مش کوشش دا وی او چ مج پ موضوع مند خبر یو کو معاشرے کے دے اگے حوالے سرا اویئرنس چ کوم دا اغارو ولو او چونکه په دغه موجوده وخت کې کوم جو وکسو د بچیو تعلیم حواله سره او سمره والدین دی هغه ډیر انتهایی پریشان دی د هغه رائے او خستل دی هغه والی سره چې مشتسق کول په چار دی. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سوکر سر دی کوم زنا جی بالکل تو آواز چکم لجما سلاوا آواز دے صحیح نرتل اوس مسرا خپل رائے شریک کا دے تعلیم حوالے سرا دے پرائیویٹ تعلیم ادارو معاشرے کے سا کردار دا آیا تو سی اگے نہ مطمئن یا نہیں ہے مطمئن
1: شکر الحمدللہ وان کے ما تک جو 1994 کے میٹرک کرے وہ سکول سکول کے گورنمنٹ ہائی سکول سے فیل
0: جی جی
1: داخل کی چاران اور وزیر شاہتاب ساری اباد الدین کا
0: جی جی صحیح اللہ دے بخی
1: کوشش
0: جی اگے وجوہات سدی
1: وجوہات
0: جی خپل بچی مچی اہم وہ پرائیویٹ اسکول کی ہوں نو اگے درے نہ تھا متسمر رسے مطمئن ہوئے جی جی یہ اگے نہ جاؤں مطمئن ہوں ڈیرا مننا بالکل د کال شکم و ڈراپ شول او بالکل یقینی سرا پرائیویٹ تعلیمی ادارے لکه سرنګي موږ او ویل او چې په جدید دور کې هغه په تعلیم میدان کې یو کمپټیشن ماحول چې کوم د اهم پیدا کړه دا مختلف تعلیمی ادارو هغه سره د ګورنمنت تعلیمی ادارې او چې کوم دی اهم خپل کوشش جری سوتی او چې موږ دا کمپټیشن چې کوم دا او چې سرنګي موږ او لږو او کرکردگی چې کوم دا هغه او ورستو رغلې دو او نو هغه بهترې دی پر هغه هم اصلاحات چې کوم دی هغه شروع کړی دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکم زینا عظمت پروگرام کی ہر کلے تھے سرنگ شہ بروباری عظمت امو آواز درسی او پروگرام دی شروع نہ اور دلا عظمت اتو آواز مونا کٹ کی جی جو اوستے والا گوال او نن پروگرام خو جی بالکل امینه والو دا موسر عظمت چې پروگرام کې موسر روغلال غو چونکه دا پروگرام نوې سوچ نوې فکر او د پروگرام کې موږ د مسایلو حوالې سره او د مشري اصلاح حوالې سره چونکه د نن پروگرام چې موږ کوم موضوع وړه دا پرایویټ تعلیمي ادارې او چې هغه نه عوام سمره رسی مطمئن دي په تعلیم میدان کې د پرایویټ ادارو سمره کردار ده بهترین آیا هغه نه د سمره مطمئن دي مشتا یا مستقبل کې مختص کول چې کوم دي هغه پچار دي او چې موږ هغه ادارې انتخاب وکړو چې هغه کې دي موږ بچي او یو شو تعلیم حاصل کی شو مستقبل چې کوم دا هغه جوړ شي او بالکل د سراسر کوم دا وکړو چې ګورنمنت تعلیمي ادارې او چې دي هغه هم او د دې اولې سره او نو خپل رائے چې کوم دو نو هغه هم لري او ځکه چې په ګورنمنت تعلیمي ادارو کې به نسبت او د پرایویټ تعلیمي ادارو کې کوم څه وکسو بیا دی هغه مهنت دی هغه کمپټیشن چې هغه بچی سرنګ ته یې روي نو هغه ته بچو ته سم فسیلیټیز چې کوم دی هغه ور کوي نو والدین هغه سایت ته رجوع چې کوم دا هغه ترجیحات پرایویټ تعلیمي ادارې ویلې وي او بالکل مینوالو او د دې دغه والی سره تو سره راي چې کومې دي 0927291292 جی اس وعلیکم السلام او بالکل تو سبو کال کوي 0927291292 منه او بالکل تو سره راي چې کومه دوه بالکل شریک کول شي د پرایویټ تعلیمي ادارو حواله سره چې دا تعلیمي ادارې آیا تو څومره رسي دي نه مطمئن یې او یا د مزید او د ګورنمنت ادارې چې کومې دي هغه به تر دې پر تو سه سو تجویز پېښ کوي تو سه سو راي لره او چې موږ ته څه کول پچار دي او یو سایډ ته کوم ځو وکسو او د پرایویټ تعلیمي ادارو د فیسونو حواله سره او چې هغه فیسونو حواله سره هم دا خبره کیږي چې پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دي او نو هغه کې هر د هر بچي خوښ دا وی چې یو شی درې کې سبق کویم الته کې متأثر ریزلټ چې کوم دا عامل او شي او نو هغه رزلټ پر هم او نو هر پیرنټس چې کوم دا هغه دا کوشش وی خو بار کې والدین او خپل بچی چې کوم دی هغه کوشش وی چې زه یو بهترین ادارې کې چې چیرته دی بچی خوښ وی او ځکه چې بچی ته هغه ځکه سکون وی چې چیرته بچا په خپل ډیمانډ باندې په خپل خواهش باندې لوټ شي وی درې ته نو الته کې هغه سبق هم صحیح ویل شي نو هغه سبق سره سره کومج دا وکسو چې بچی انتخاب کول هم وی خود یې معاشري منګای تک وکسي او نو هغه پلور چې کوم دا هغه ولید چې کوم دا هغه دی بچی فیسونه افورت کول نشي با دې هغه واجنه او نو هغه بچا او دی پیرنټس چې کوم دی هغه په لمانځ کې یو تذبذب شکار وی او نو دغه سره منګای وی نور بچی هم وی او نو بار کې او نو موږ به کوشش دا وی او چې خپل بچی ته هغه لیار موږ انتخاب وکړو چې هغه په لیارې کې د موږ بچی ته هم خیر وي بچا سبق هم حاصل ول شي بچی ته ذهني سکون هم وي او اسره اسره د معیشت چې کوم دا نو د هغه خیال به هم وسوتو او چې موږ خپل معیشت په هغه لپاره بالکل مینټین سوتو هغه به موږ تقسیمو او چې مو دا او فنډ چې کوم دا د بچیو او ایجوکیشن دی پر دا غوځم د بچیو ایجوکیشن باندې لګم خو هغه انتخاب سره او سره کوم او یو بل شی وکسو او چې په هغه کې د ترانسپورت چې کوم دا نو د تعلیم حاصلولو کې یو زیات هډل چې کوم دا جوړ شو دا او ځکه چې کوم په خپل باندې هم وکسو چې هر انسان د سره مخامخ تا چونکه ادارې چې کومې دي د لری ادارې انتخاب وشي نو هغه ادارې ته فیس کا اغزو کې کام وي نو هغه ادارې ته رسیدل چې کوم دي او رسی هغه هم والدین دې پر مشکل شي او په دې کې فیس او ترانسپورت فیس چې کوم دا او نو هغه بیا د تعلیم حاصلولو کې لږ مشکلات چې کوم دي هغه رولي نو مارکیف او نو د دغه اولې سره به هم څومره پیرنټس دي او نو هغه هم خپل رائے لري چې آیا موږ خپل بچو ایجوکیشن دے پرا او د نږدې تعلیم ادارې چې کومې دي هغه انتخاب کوونه ده یا موږ لره ادارو انتخاب کوونه ده نو بالکل نو هر انسان به خپل واس مطابق خپل استطاعت مطابق د هغه ادارې د هغه زو انتخاب کوي چې چیتا د ایکسس چې کوم دا رسۍ چې کوم دا سوکا طریقې سره کیږي نو الته کې بدته پیسې چې کومې دي ایکسپنسز نو هغه به هم کمیږي او نو بجای دی چې موږ خپل بچو دی پر یو ادارې انتخاب کو هغه اداره چې هغه دی موږ رسۍ چې کوم نو هغه تندر لري وي نو ترانسپورت خرچا دی موږ زیو ته کیږي او کچیر موږ د خپل بچی مندې د ترانسپورت خرچه باوجود په هغه خرچا دی موږ د بچی ټیوشن مندې چې کوم دو ویر کو توجه ویر کو او نو هغه به د هغه عضلات چې کوم دو هغه سره کیږي هغه به ډیره بهتري وي. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سوک تر سره د کوم زینا
2: بایجان حمید خټک خبرې کوم دی ضلع اٹک جننا.
0: او حمید خټک ضلع اٹک جننا پروگرام آل تکي په سم نه اوروي
2: زه خو دلته په شمالي وزیرستان کې بس اوس مې ریډیو آن کړو تاسو پروگرام دلته اورم.
0: اچھا شمالي وزیرستان کې پروگرام اوري؟
2: یس. او تو
0: فرست ټایم کال کړه پروگرام کې؟
2: او بہار اکثر سره سره ماشومان سبا ٹیوشن

0: لازمی دی
1: بالکل ټیوشن چې کوم دی بچی ته ډیر لازمی دی
0: بغیر بچی نه
1: او صحیح بالکل دا پرائیویٹ تعلیم دری چی دی حمید ایدون تو سمر رسے مطمئن آیا پو تعلیم میدون کے پرائیویٹ تعلیم درو سمر کمپیٹیشن روستا دا
0: اکثر زمون پکلی وطن کے خدای سب کی دا بھی گنا چی زمون گا دیکھا کے زبان کو مطابق اکثر پڑھایا نہیں کی گی
1: جی
0: نو گورنمنٹ سکول چی زمون گا مسلمانو تا لکا زما اس پل بچی چی دا سی وو چی لکا پیلا بابا گورنمنٹ سکول کی وو
1: جی
0: انتخاب انتخاب ہر زبان زبان سارا سارا دے نور زبان نو ماغوتا سوچے پا سمجھو کی گی
1: سمجھو کی گی بالکل صحیح او بالکل دا سی درو انتخاب کول پچار دی چی پا اغی کے بچیتا اردو پشتو انگریزی او سرا دا نور زبانو نا چکم دی دی اغی حوالے سرا ہم اغی تا ٹیوشن چکم دا ویرکل کی جی او چکا چی موجودہ وقت چکم دا روان دا جدید دور او نو بچیتا وہ بیا سم مشکلات چکم دی اغا نوی فیوچر کے
0: بالکل او بل پکی دے کہنا کہ دندن سب اسکولوں نے کہ اکثر پرائیویٹ اسکولوں نہ سو یا دی گورنمنٹ اسکولوں سے دیکھی چوٹیاں نے زیادتی دی او مشومان و سروزی او ٹائم کم بھی او وہ بنے پڑھائی لوڈ چیزیں کا ڈیر زیادت بھی
1: پڑھائی لوڈ پر زیادت بھی
0: جو میم پکی نیمہ چھوٹی سی اگر ہفتہ اتوار پکی چھوٹی سی نو دے وقت بنے مشومان بنے لگ لوڈ زیادت بھی
1: صحیح بالکل گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے چکمی آج بچے چھٹیاں نے کام اور کئی
0: بالکل دکی چھٹیاں حساب جمعے پر چھٹی سی لگے ہفتے چھٹی سی اتوار پکیم چھٹی رہی
1: صحیح جی بالکل ایم آواز درسی حمید صحیح اور ڈیر مننا حمید اور پروگرام نوے سوچ نوے فکر کے ہم ہر کلیتے ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلیتے ہوئے ہیں اور ڈیر مننا پروگرام کی مصر شرکت کو وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو اودا مصر حمید دے اٹک ضلع سرا تعلق لرا او بالکل د ټیم کې په شمالي وزیرستان کې چکم دا نو بالکل موجود مو چې موږ پروګرام یې ولګوال او نو یقیني سره او چې د بچو تعلیم حوالے سره او سمر والدین تی او ته فکر وی زکه او چې اکثر والدین پیرنټس چکم دي پاغي کې کومجا د پلور کردار وکسو نو اغا د خپل بچو د پر خپل مسافری چکم دو اغا کوي او نو اغا اکثر په سفر مندی وی د خپل بچیو د پر او د روزه تنظیم چکم دا او نو اهم کوي او نو د سره د یو تعلیم او خیال چې دا اغا ډیر ضروری زکوي چې اغه دروي انتخاب ضروری وی او کوم وکسو او ټیچر چکم دی برادری اغا روحانی فلور هم ایت ویل شوې دي او چې اغا داسې درې انتخاب چې به اغه درې کې د اغه بچیو په هر طرح کې تربيت چکم دا اغا کېږي او تعلیم سرا سرا او کومج وکسو اخلاقی تربیت چکم دا انتہائی دا ډیر ضروری دا او چې موږ هغه ادارو انتخاب کو چې هغه ادارو کې د اخلاقی تربیت هم کیږي او چې کله دی بچی اخلاقی تربیت صحیح طریقې سره وشي او نو هغه بچا او کومج وکسو په معاشره کې موږ قتل هم دی کسو هم او چې هغه صحیح طریقې سره وشي اخلاقی تربیت او نو هغه بچا مخته گروت چکم دا هغه کوي نو مختا او معاشرے کے یو اہم رول ادا کئی بالکل مینے والو کموش بکسو دے تیر کلون نا یو دہائی نا چے دے پرائیویٹ یعنی نجی تعلیم ادارے چی دی او اغو تعداد کموش بکسو اگی کے ڈیرا نمایا اضافہ چکم دو اغا شو دو او داغا تعلیم ادارے تعلیم پو میدونہ کے او دا سے مواقع پیدو کڑی دی او دا سے کمپیٹیشن او چې هغه کمپټیشن جدید تعلیم او طریقے سره متعارف کول او مختلف بچو ته مختلف طریقو سره او چونکه کوم یو سایت ته وکسو ګورنمنت تعلیمي درې بل سایت ته پرایویټ تعلیمي درې او به د هغه منیجمنت د هغه پیسز چې کوم وکسو د سرکاري تنخوي صوبو کې د پرایویټ او تنخوي صوبو کې نو هغه کې د اسمان او زمين فرق چې کوم دا هغه لیدل شي خو بیا والدین پرایویټ تعلیمي درو ته زور ویلې کوي نو هغه ته ویلې درومي ځکه او چې هغه تعلیمي ادارې په خپل یو بل سره نورا پرایویټ تعلیمي ادارو سره کمپټیشن چې کوم دا هغه وي نو هغه کوشش دا وي او چې زه بچیو تعلیم یو بهتريني طریقے سره وکم هغه دې پر بهترین مواقع چې کوم دي هغه روڼو او په دې کې جدید تعلیمي او طریقې چې کوم دي اهم وروړي او سره د سره سره د بچي اصلي او ديني تعلیم چې کوم دا نو هغه هم او په هغه کې هغه کوشش دا وي چې موږ بچی ته په هغه کھیل کود کې اسرا تعلیم او اسرا اخلاقیات چې کوم دي هغه مقابله هغه کمپټیشن سپیچ کمپټیشن او هفتوار ټیسټونه منتھلی ټیسټونه او په دې کې د بچی چې څومره زبان دا نو هغه زبان وچلیږي نو چې بیا هغه بچا کله عام میدون ته روزي نو هغه په یو سپیچ سره ویلې نه وي او یو لکه عام غکی کوم جو وی لکه یو رټا هم لګی دلی وی نو ا بچی زبان اغا چلای چې کلا دی بچی زبان و چلی جی بچی کې اغا ویره ختم شي نو دی موج بچا بو مخته چې کوم دا اغا درمی مخته بو ترقی کوي او په دغه پیلو سره او کوم جو وکسو په اډیرو خلکو روزګار چې کوم دا هم روان شو دا او اسرا په څومره ګورنمنت ادارې دی نو کاغا اوکس موجا موجودہ حالاتو کے چکم ضروریات وی او ناغی کے سمرا ریکوائرمنٹ وی او سمرا سٹرنت ضرورت وی او ی آغا ہم او چکم دا بوج پو تعلیمی ادارو منے کم شوا دا سرکری سمرا تعلیمی اداری دی او دے سرا چونکہ لکا سرنگی او پروگرام پا آغاز کے مداو ویل او چی یو شاید چکم دا اغی دوارو خونوی او په عام اصلاحات کې کوم جو وګسي چې خشته چې کوم دغه دوارو خونوي اوس مثبت پهلو او من په پهلو همج بو د هغه ادارو چې کوم مثبت پهلو دا نو هغه سایت ته موږ کسو چې کاغه د ګورنمنت ادارې دي هغه یا پرایویټ ادارې دي خو انتخاب چې کوم دا هغه بده موږ دا انتخاب د پیرنټس په اختیار کې دا چې هغه بو انتخاب کوي کې هغه د ګورنمنت ادارې انتخاب کوي یا هغه د پرایویټ ادارې انتخاب کوي نو هغه انتخاب د پیرنټس په اختیار کې دا او چې خپل بچی دی پره هغه داسې ادارې انتخاب وکي او چې هغه اداره او بچی ته د تعلیم سره سره د اخلاقی تربیت چې کوم دا هغه هم ور کوي چې کله بچی ته اخلاقی تربیت صحیح طریقې سره ملاو شي نو د موج بچا چې کوم دا نو عام معاشرے کې یو بهترین کردار ادا کوي او اکثر معاشرے کې د دستر موج وکسو او چې اکثر پیرنټس دا وی چې بچی باندې ډیر زیات دباو رولي او چې تو مارکس کوم دی هغه کام رولل او یقیني سره چې د کمپټیشن دی پر یو مارکس کوم دی هغه هم ریکوایرمنټ تا خو مارکس نه چې کوم زیات ریکوایرمنټ تا دی بچی هغه اخلاق دی چې کله دی بچی اخلاق وی هغه کې به کام مارکس خوي نو هغه کا سرکاري اداره وی یا پرایویټ اداره وی او بالکل هغه چې کوم دا بیا ایکسپټ کولو کوشش کوي چې هغه موږ ایکسپټ کو او نو بالکل مینوالو تاسو به خپل رائے رکوي دی میسج ذریعہ سره او دی کال ذریعہ سره او دی میسج طریقہ کار تاسو به خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سه آلته به کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا به سپیس ورکوي سپیس نه بعد خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل رائے خپل پیغام مشتبه رسین کې 8583 باندې 8583 باندې او د سره تاسو مو سټوډیو نمبر باندې 0927-291-292 باندې هم مشترک پروگرام کې شرکت کول شي او خپل رائے چې کوم دو هغه مشترک شریکول شي 0927-291-292 او جی بالکل مینے والو یہ تو سکال 0927-291-292 منے بالکل تو سکال کول شی پروگرام کے او نو تو سے رائے بو پروگرام کی شریکو او دے دغه حوالے سره چې پرائیویٹ تعلیمی ادارے او تعلیم میدان کے سکر دار دا او یا آیا تو سے اگے نہ مطمئن ہے یا نہ مطمئن یا دے بچے فیسونو حوالے سره چې فیسونو زیوت تھی آیا دیتا سکول چکم دی اغا پچار دی چې موږ خپل رائے چې کومه دو شریک کو او نو خپل بچیو بهترین مستقبل دی پرا او یو موږ الله عمل چې کوم د اغارو او نه کې آی روز د دغه حوالے سره احتجاج او چې به موږ خپل بچی هم د سره سفر کیږي او د سره په معاشره باندې اثر چې کوم د اغه منفی اثر ورزی موږ به انتخاب داسې درې کو چې هغه درې کې او د کی یو خبره مینوالو چې کا پرایویټ تعلیمي درادو یو درې تعلیمي فیس او غزیوت ته ټیوشن فیس نو موږ ته پچار د جب دغه انتخاب نه وکړو چې هغه باندې موږ انتخاب نه وکړو او نو هغه درا چې اتوماتیکلی خپل فیس چې کوم دی ارکان کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل تو سکال 0927-291-292 او 0927-291-292 باندې بالکل تو سی پروگرام کې او شرکت کول شي د تعلیم حوالے سره د پرایویټ ایجوکیشن سیستم را اني پرایویټ تعلیمي درې دي او د هغه په معاشره کې سکردار ده او نو هغه کردار نه تو سی څومره رسې مطمئن یې نو یا مستقبل کې مشتا سکول پوچار دي چې موږ خپل بچو تعلیم حوالے سره موږ څه سوچ لرو چې موږ ته څه کول پچار دی چې موږ د خپل سوچ او منتقل کو د خپل بچو تعلیم حوالے سره او خپل رائے موږ پروګرام کې موږ سره شریک کړي. او جی بالکل مینوالو او پروګرام وخت چې کوم دا هم سره روان ده خو چونکې او مینوال چې دی هغه په دغه ټایم کې هم موږ سره پروګرام کې خپل رائے شریک کول شي د میسج ذریعے سره هم او د کال ذریعے سره هم. او بالکل مینه والو او په دې کې کموچ وکسو د تعلیم حوالے سره نو ټیکنالوجي حوالے سره یا د کمپیوټر باندې توجه حوالے سره موږ وکسو چې موجوده دور او د سره مختلف زبانونو حوالے سره او نو دې باندې به هم خبر وي خو ورسو کلر سایډ تک سو او چې موږ سره سوک تا او موږ سره بس شریک کوي. جی السلام علیکم. فاروق ای بی سی ہوٹل والا استلامہ شے پروگرام نو سوچ نو فکر کے ہر کلے تے پو خیر روغ لے پروگرام دے شروع نہ اوردلا
0: بس جی شتا دے جن دے شے غنم
1: جی
0: خبر آ گئی جی نا
1: جی جی
0: ا کے پرائیویٹ سکول کے تقسیم بچی کے سبب کی جن اس سے عمر موت نہیں اور عمر نہ مثلا قدم نہ خبر آو کوئی نا
1: صحیح بالکل
0: ا وہ خودی دل ایو بچی فیس لگاو دا سرا پرکوال شی کنا
1: صحیح
0: اندیز دے چمرا لگا جی سیزون دی اغیر مشر پرنسیپل صاحب شا ہیڈ ماسٹر صاحب شا آغو تا ہا دا پچاری دی چاگا آغا بچو کا سباق تا صحیح طریقے سر آغا ہوئے گی دا کتی مور پر غریبان تی چیتا نمی پر چیتا دی کئی کی تیزونو تا
1: صحیح
0: فاروک شک پارو تا ہر سیتا کنا
1: جی
0: جی
1: جی جی او جی او فاروق بھائی لکتو ویل چے دا سکول چکم دا او دا ہائی وے سر نژدے جوړ دا آیا دا سکول نہ چ سمر دی او دا سڑک سر نژدے جوړول ٹھیک تھی یا نہ دی ٹھیک جی صحیح بالکل لکه سمرا تعلیمی دری دی اغا داسې زوی کی جوړول پچار دی او چاغوزو کی پر سکون ماحولی اغزو کی عام ٹریفک چکم دا اغا نوی سایی ډیره مننه فاروق بھائی پروگرام کې مسره شرکت کولو دی وخت ور کولو یو جهان مننه ډیره مننه جی بالکل دا مسره فاروق بھائی یقیني سره مینوالو او چې لکه سرنګ موته ویل چې رائے ور کولو سره یو بل رائے چې کوم دو یو بل موضوع هم مخه ته ردرومي او چې سمره سچونه سره کټه شي خبر کیږي ایو مسلې مندې نو هغه کې نور خبرې چې دي نو اهم مخته درومي لکه دا خبر هم مخته پکې رولا چې مشکل هم یو تعلیمي اداره جوړو نو هغه ګورنمنت تعلیمي اداره وي یا پرایویټ تعلیمي اداره وي او نو هغه انتخاب موږ داسې زوی کې وکړو چې هغه اداره هغه زوی کې موږ جوړ کړو چې هلته کې عام ټریفک چې کوم دا نو هغه نه وي او بالکل یقینی سره کنوینس چې کوم دا هغه هم ضرورت وي خو هغه موږ صرف دمره ډیسټنس کې جوړو چې هلته کې کله بچا دی اسکول نه روزي او چې هغه بالکل ډایریکټ چې کوم دا هغه روډ ته نه درومي نو هغه په نورا په معاشرې باندې نورا په ماحول باندې هغه نظیر چې کوم دا هغه تیر شوی وي او نو داسې چې کله هغه روډ تر درومي بالکل ریلیکس موډ کې وي ځکه اکثر موږ اوسو چې بچی سرنګ اسکول نه چټی شي بچا چې کوم دا هغه منډه وي نو هغه سکولونه چې روډ په غوړه جوړ وي نو بیا هم کا الته کې سړای ته موجود وي خو بیا هم مشمون وي نو بیا هم د اتسي سبب چې کوم دا هغه جوړیږي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره د کوم زینه چوٹی میں ویش کرک نہ خبر ہے کہ اس تڑے ماشی چوٹی میں ویش شو ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا چوٹی میں ویش پروگرام دے شروع نہ اور دلا بس لاس پین جلس منٹ وی کی جی بخو پروگرام کے ٹول پدگی موضوع نے خبر شروع موضوع دے اور دلا تدی موضوع والے سر سے آئے ڈیر مننا چوٹی میں ویش پروگرام کی مسرا شرکت کولو یو جہان مننا اللہ حافظ. جی بالکل مینے والو دا مسرا چوٹی میں ویش چې چوٹی میں ویش یہ چکل ہم تو سے اسکول تا بچی درومی نو اغو بچے سر تو سے اسکول تا درومے نو ار والے ہم خپلا بیا ہے ہم خپلا. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سر دکم زینہ کندینا شیر نواز تڑماشی اور پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہر کلے تے ہیں سرنگ نند چوٹی کڑے کا شاشا ٹیم کور کیو شا بس چلو چوٹی کڑی دی خوشا دو اور پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا شدیا والے سر بتس ہے پرائیویٹ تعلیمی ادارے چکمی دی آیا دونوں تو سمرا مطمئن ہے بالکل مہنگائی جی ہوتا تھا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا شیر نواز بھائی پروگرام کے مسرا شرکت کولو دی وخت ر کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینے والو دا مسرا شیر نواز دی کندین جی مسرا پروگرام کے روکنو او خپل رائے مسرا شریک کلا چے او ہر انسان چکم دا ہر پلور چکم دا د اغي پرایویټ تعلیمي ادارو کې د سبق استطاعت چې کوم دا غنوي نو پوچار دي چې ګورنمنت تعلیمي ادارې چې دي اغه لږ او کې اصلاحات چې کوم دي اغه وشي چې اغه نه پاستا اغه غریب بچای چې اغي دا خوښتا چې زه شو سبق وایم نو اغي سبق نه اغه محروم نشي اغي ته اغه صلاح چې کوم دا اغه ملاو شي چې سرنګي تعلیم اصلول د هر انسان بنیادی حق تا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل تو سکال چی کمو اغامل او شو او 0927-291-292 او بالکل پروگرام نوے سوچ نوے فکر او ننینے کم موضوع او پرائیویٹ تعلیمی ادارے او گورنمنٹ تعلیمی ادارے آیا تو سے سمرا مطمئن ہے او مشتا سکول پچار دی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. نذیر شاہ خبر کہوں گے فقیر آباد نا.
1: نذیر شاہ دی فقیر آباد نا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں ستڑا ماشے پو خیر روغ لے.
3: جی خیر مغول و آرام غول سامے کا خوشائے و نصیب شاہ.
1: آمین آمین. تو سے سرا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا
3: پروگرام کو مو غور و خوشیو نہ ہو تو سے نمبر ملے وی جی نا
1: بس بس نمبر خدا سی وی کے نا چے سمرا کال زر رون وی ار سڑا کوشش کئی او چے چا کال و لگی جی بس آغا مشترک پروگرام کی شرکت و کی او لکن نن تو کال چے کم دا و لگی دل پروگرام کی مشترک تو خبر وش ولے
3: ڈیرا میرا بنی اس دوسرے خبر چا کا
1: بالکل 6 بجے جی صرف 5 منٹ سر پوتے جی جی جی صحیح صحیح دا پرائیویٹ چینل دا شاہوس پروگرام کے موسرا دے موضوع اول سر بس شریک کا ہے وعلیکم السلام چلو ٹھیک شو ڈیر مننا او پروگرام کی شرکت کولو دے تو ستینی یو جہان مننا کہو وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل مینے والو داؤں مسرا نذیر دے شگی لواغنا بالکل ڈیر مننا چتے مجھے پروگرام نو ستینی کائے او یو جہان مننا بالکل مینے والوں تو سے کال 0927-291-292 بالکل دعوت پروگرام آخری کال چکم داغا بھی اگے نہ پاسپو یا رخصت آ چکم داغا غلوم پروگرام بو وائنڈ اپ کو دن نئی پروگرام وقت چکم دا آغا سرتا رسے دلا دبیا جی بالکل تو سے کال 0927-291-292 جی بالکل مینے والوں دے سرا الگ سرنگے سمرا مینوالو مسر پروگرام کے پارٹیسپیشن وکړل او په موضوع اول سره مسر خپل خبرې خپل رائے چې کوم دو عام سره شریک کړل چې پرایویټ تعلیمي ادارې هغه په تعلیم میدان کې څه کردار دا غینه دی سمرا رسی مطمئن دي او یا مشتا په مستقبل کې او مشتا سکول چې کوم دی هغه په چار دي چې موږ دې بچو خپل مستقبل دی پره موږ دې کومې ادارې انتخاب وکړو او بالکل او مینوالو پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا مجھ وقسو پودگی دور کے چھ سمرا جدت سرا اگو کی جدت روغلا دا اگو کی یو نمایا ترقی چکم دو آغا ہم روغل دو او مخ کے پا نسبت مندے چیتا پو شازو نازو او کا مجھ وقتل چی یو پرائیویٹ سکول بو یو پرائیویٹ تعلیمی ادارہ بوا اوس په دغه میدان کې هر کس چې کوم دا د بزنس سرا سرا د کاروبار سرا سرا یو کمپټیشن چې کوم دا هغه هم شروع ده. د هغه کمپټیشن د واجه نه نو هر ادارې دا کوشش وی چې زه په ایجوکیشن کې او مشمونو لپاره یو بهترین ماحول چې کوم دا هغه ور کوم، بهترین ایجوکیشن چې کوم دا هغه ور کوم، او بهترین ټیچر چې کوم دی نو هغه هم زه ور کوم. نو هغه ټیچر چې هغه په کم آمدنۍ کې هغه ادارې دی هغه نه او چار چې کوم دو یو زیوته چار اوخلی نو هغه

0: معزز سامعین السلام علیکم آر جے شاہد خان یما
1: پنلا ست وروا چر گوگل تا چروان نماز دیگر کی شی گزر
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سلام دے تو سے مخمخ نے خپنے لائیو شو سرا لائیو پروگرام بالکل حاضر آر جے شاہد خان جی اوریز مروغا تیرا کڑا شاہ تیرا مزے سے مو تیرا نو بالکل جی اوریز شاہ تیرا نو اس سو پروگرام کرنا پروگرام اور بھی تو پروگرام نہ خوان دو پل کیم پروگرام کیم کیم کیم پروگرام حذیفہ کمپنی شفا کاسمیٹکس دماغ سپینا والے دے پورا دنیا دگینا ڈبینا ترسری ختم کولے دے پورا پمخ بند جناب ترسری ختم اولے حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کدے تسے دماغ ٹولے مسالے حل کر دے تو سے مخص پینوی دے شاو دے یا دے اور پشا دار چا بل دے دنیا کی نصیبونا تور زلف پو گفرا تمارانا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کری دیر و خال کو استعمال کری دی برپورا فائدہ ور نو پس او دے دی مخینا ور سرا سپین شوی دونے دو غینا ڈبینا تر سری دے مخ گنزا دے مخ تر ولس تر گلون دے تور خال کے شرطیا سپین شوی صفا شوی جی جناب بالکل تسے استعمال والی خود اشپے ٹیم یہ لگاوے سے ہلکا غوندے مساج کر سبھی خزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا دینا علاوہ خزفا کمپنی شفا رائس فیس واش خپل مخ وینځي او پپینځه او وګره دشه د خپل مخ علاج وکړي.

ان علاوہ خزیفہ کمپنی شفا تیل ڈیر کرامت ڈیر بہترین تیل دسار دے وشتوں نے دپرا چہرے دے دسار نہ وشتوں نو خیوجی پسار نہ تم کیوں دسار وشتوں نو وشتول لو یول گنول گنے مضبوط اول یا وشتول گنے دسار دے خو وشتوں نے نا خورش پخا ہمیشہ دے پورا ختم کول گوڑے نو خزیفہ کمپنی شفا تیل بندے سار گوڑا وئی ملشتوں

0: چیرې د تاسو د سانو د وشتونه بدن صفایي دی بره دا سه شیمپو لا ټاول غوړی چې هغه د سار وشتون ته फायदा هم دی بدن صفایي کوي د سار د وشتونه صفایي دی بدن ناخشل یا خوشبوئی هدر نو د خوزیفا کمپنی درې قسمه شیمپو مارکیټ کې دی دی اوریج شیمپو دی پیوز شیمپو دی کلوانج شیمپو چې کیما بیا تاسو په شفا شوا اغازون د پورا روخلې او استعمال کوي السلام علیکم جی سو خبر ہے حمیدہ گا حمیدہ گا دا خوشاد میں بولی رہے میں خو کال خود بالکل وہ لگ دا ہوں جو اس دے سر وڑی ویرو تھا وہ پروگرام تھا ڈرامے مار سا رکھو سا کلا کلا دے ڈرامے پموٹ کے نہ ہو کنا ڈرامے مار سا رکھو ڈرامے مار سا رکھو ڈرامے زر کی خاتمے جی ایسا بس بس بے دس ہوا چاہ ڈرام بے سبو کی کہنا
1: چاہیے
0: بس ٹھیک شو راجی ابھی تک گا نور اچھا تھا سالومی نہ کبھی کا نام جی وعلیکم السلام جی ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کو لیو جہان مننا
2: چاند سی چمکتی ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ چاند سی چمکتی ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ
0: وزیفا کم نیچے سمرا پرانٹک دیجئے ہندا تجھے استعمال کی دو تجھے دیر ازیو تا فائدہ تیر دیجئے سمرا ہم پرانٹک دیجئے کاغا کریم دی کاغا فیس واش دائے وزیفا کم نیو والا زیڈ کلر ڈبی والا جی بینو بالکل داو تجھے تا فائدہ تیر دیجئے دے تجھے مخ اس پینوی دے تجھے پا مخ دونے دوگی نا ڈبی نا ترسری و ختم کری دے مخ گونزا دے مخ تر ولو بالکل صفا کری ضروری استعمال کی دے بہترین پرانٹک دے ہمیشہ دے پرا فائدہ ہو

ہاں کہ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان دکھو شفا کمپنی شفا تیل استعمال کے دسار وشتون دکھو دسار وشتون لوئی گن وشتت دسار وشتون مضبوط کے خکلی خکلا ورکے چمکدار جڑ کے آو جناب بہترین وشتون خورش پخینا بالکل پاک صاف خوزی پاک کمپنی شفا تیل دا پسار وشتون لگوئی ہمیشہ دے پورا دے وشتون دے کمزوری نا زون بچے بدن دردینے دے ختم ہوئے دے پورا خوزی پاک کمپنی شفا تیل بہترین اور لاجواب چار کبھی ڈیر زبردست کار کبھی او دے تسے دردینا ختم کبھی کالر اخ طرف تسی جدا وقت میں سرا پکال موجود سوکتی کم جی نے کال کڑا حصہ ویل گوڑی السلام علیکم سٹڈی ماشا چرانگی یش آئے حالش کی پغور سر وجا کے جا چیز دے ہاں سہی او زور وہ اور دن کی دے خور بھی شفا گد چرانگے دخون دے ویلے نا لکچے پتش پورے خان دو دیر اگلا ہو نئے خبر آ جا تب وہ میرے پٹا پٹا خون دا ہو بے زدر پورے خون دے چے خبر موہ پزون تا داس وہ کا تل مو چے ادھر داس نہیں چے نور سدھر وڑی پروگرام تھا پروگرام تھا سر وڑی تھی پار ہو جا کے خالی یو شیر بس دا گونڈا چار پہ وہ شیر ختم ہو داؤ بے سام شیر بھی ہاں بیا ببر ببر شیر بھی دے بریتے وال شیر بھی تبھی بھی آیا بھی آیا اور وہ کہنا دا شیر وہ تو ڈال اکڑا نہ وہ تو ڈال اکڑا لا خود تک پلے خبر ہے تو اور بھی نہ کہنا اس دے تو ڈالے کا کہنا بس ملو پہ داؤ لوستے تا نہیں والی دی داؤ دیر تک کوئی چار پٹ گنا در تپ لے کا نا تو شا ماں یدوا کلی نا اخلا بھی سندر در تپ لے کا صحیح چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا سلو مینا خود نور نشتا جی بیار پارے سے نا اوکے جی وعلیکم السلام شفا گل دکان کا

هغه جی بل کالر دا وخت می سره په لائن باندې څوک ته خبرې ور سره کوي جی کوم نه کال کړه. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ ہاں ہاں ہوتا دا شیر ہوا چلو آگا خو گداڑو ہوتے شیر کا نا تے شیر ہوا ببر شیر تو ہوا کنا تو میں انتظار دا ڈیرا مننا جی تھینک یو ویری مچ.

0: हाँ कि जी बल कल रहता वक्त में जो खाली सुख तेरे सराय के मुझे नहीं कॉल करा है जी अस्सलाम वालेकुम जशाये तशाये आवाज दे डर कमजोर है दाई कलश की अर्थ चक के शाख हुई देर कामर सी सुख खबर है के जिना خبر کام پرویز کو برا دے کام دی او موبائل سے دے چار دو خو باہر کے فوستے او سر سی دے کم جی نہ دے کال کڑا پڑے منڈ میں جینا دا چر تا پکرک سے دائیں خدا سے اچھے لرے نہ دے کال اور کڑائے دے لرے نہ چنوریر کے بھی شاید خان دمرا لرے نہ نوریر چیرے اور وی داوتا اور نش دے کے جے جی جی تیر تا ہوا کہا ہوش میں نیولا ہی دے ورتا ہاں ہاں بالکل نہ پتا دے ساڑے نہ آتلا اس پتا دے گاڑی نہ کنا تو زلی دلا چکلا میں چاہتا ہے چیر تھا بہت ٹھیک ٹھاک نشتا پار جو بندے کو ڈیر خاص نر سی تو سوک لی دلائی ہوئی داؤ دے سوک لی دلائی تصوی آئے مکھو ڈیر گوڑ گوڑ بریتینا دیا بریتینا میں دے والی دلاؤں سمے پہ کڑی دی بس پوچھے مدے برے تین نئے ڈرے دلائی کا نا بیا چانا نہ ڈرے رے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے دے مدے آم ابرے تین دے خواہش وال رشتے آ گیا دروے میں دس ہر وقت تیل ویر کا ہوگا نا تیل بندے گوڑا ہوگا نا زکا دامرا گوٹ سوی دی بس خواگا خو تیلی ور کڑی بھی ہے زون پہ سے زلائے وہ باہر کے ڈیرا ڈیرا مننا دے کوا دے کال کوالے خوشولو عبود دے اوسا بالکل دے مو بریت نشتا دائی جی خدا خو میں آسے گاب تر سرا لگو مجھے وہ درہ چی رشتیا دے لی دلائیں کا درویغ دے لی دلائیں اس دے پہ شاک شکڑل کھنے کہ اس میں بریت شتانا وہ تولی دلیوی نو داو دے سوک لی دلائیں باہر گئے پا آر جو شاید خان چار ویر کا مخوما خود درتا پہ روشا دکال کا والے ڈیرہ ڈیرہ مننا خدا وقتی یو بل کلر رو خو خلی خو آغین مخشی یو وڈکن کا اسپارٹ تا او دے اسپارٹ نباد یو مزی دور گوندے اوز دے تلگوا انشاءاللہ جی غاو تو سے ڈیر جود خواہ شی خواند ور نوک لی آغین بعد زب یا پروگرام طرف تر سب یو دے تو سے مزید کالز ہاں خلی با پروگرام شے خدا وقتی او دا سے وکی کنا شی یو وڈکا اسپارٹ او اگا ہندر بندے اوبر وا اگے نا چکی میں خبر دی پاگے بندے زون ہ پوی کے او چکی میں خبر دی کنا جی اگے بندے زون پوی کے او امال ہ پے ہو گئے سیدا سے نا چ خالی یہ اوبر وستا او امال نہ پے گئے امال دے پورا میں در تک کڑی دی نو وے اوبر وستا زون پے پوی کے امال پے ہو گئے جی
1: خوش خبری وظیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان
0: بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں، بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔ وظیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خوزیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقت نائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

حجی جناب آج گل خدا وقت پروگرام تنس پروگرام اوروی آج گل تا وہاں پر پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید ستڑی ماشی پخیر آلست آج گلا روح سے ہاتھ تے اللہ نہ درتا ہوڑا

کی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خوشی پا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کی جی کچری تسے ڈائریک او دخپل سکن طرف تا توجہ کی کنا جی تسے وی جرا مش ڈائریک سپینول گولی اگا ہت لوسے او دپشی ا دمخے یا مش چیرے راونی یا چیرے داسے شاباد دو اگے تدریمی نو تسے میرا بنی سرام خوشی پا کمپنی سکن پالش اگے نہ مخش لگویس تے داس لاس پنجل اس منٹ ام اگے نہ بعد دے تسے مخ بالکل سپین زلی مخو مو بالکل سپین وی لو سب شیو مو سپین وی نو تسے استعمال کے زیفا کمپنی سکن پالش بہترین پروڈکٹ بہترین علاج بہترین سپینولا بہترین اخکولا زیفا کمپنی شفا شیمپو ہے استعمال کے بہترین شیمپو دی جی دے تسے دیکھ درے قسم شیمپو میجر لانچ کری درے قسم شیمپو دا زیفا کمپنی والا مارکیٹ کے اویلیبل ہے کلون جی شیمپو ریجے شیمپو یا دے پیوزے شیمپو چکی ماں تو سے تخوان در کی تیسا کی میں خوشبو پا تو سے شاوان لگی داو دے تو سے سار وشتون دے بدن سفوی وشتون تا مفائدہ در کری او جناب دینا علاوہ بہترین خوشبو ہاں در کسی نو دے خوزیفا کمپنی شیمپو ضرور استعمال کیجی 0330-0344-717 ڈائل کی دمو سر آپ لائیو کال بندر نمبر در سر بیاں والی کئی کا نوٹ کرائے منوی پکیما علاقہ سے دا وقت تو سیدار کی شاہد خان پروگرام ہو رہے نو بالکل پلا علاقہ ہر تو شہر اور پکیم جی سے دا وقت دا پروگرام اور ودش 0330-0344-717 دلائیو کال نمبر جی تو سے وہ نکل آئے گی اور سی او سی او کالر طرف تھا چدا وقت میں اس طرح موجود سوکھتا ہے کہ مجھے کال کرنا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام جی آواز دے کٹ کیجیے سو خبر ہے کیا امبیری کلی نہ سنو ما دے دو زاہد خٹک زاہد خٹک موبائل دے یا خراب تھا یا سما سلا دو باہر کے پاؤں آواز دے بلاسٹر اسی چرنگ پروگرام اروے جی جی صحیح دو ٹھیک شدہ خبر اس پھر تک کدے تو خبر ہے ہاں وروے دلے اور کدے کے بندے سے مزید خبر ہے سر اکاؤنٹ ٹھیک تو آؤ کسی یو جہان مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو

0: دا وخت می جبل کال رو خلی چې مستر اسوک ته کوم ځای کال کړی سویل غوړی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر دین می خو دا نمبر نه لې کایې ورو مې اخته مخلي لمبار مې په پات کولی
0: کړ. لا لا لا لا لا کوم ځای نه کال کړی دا نو چې
1: طلب کړی نه کوټ کا طلب خان نه یو ګل نواز ملنګ دې درې کو څو کې څنګه وکړې خرڅاو.
0: هاي هاي هاي هاي هاي ته شي خرڅاوې. کاروبار سے برکات ہو جاوا او ملنگا سڑائی کڑا میں لگا چھ نا حضرت داوی آیا چھ مانے اور دن کی نشی خپا او دل بیا خلق سرا ڈیر سی بے کلا کلا ونیم تا موکا نشی ملاو گنا جی جی شامل کر سر گل نواز ملنگ ڈیر خواندی ڈیر مزے دور ڈیر پزڑ پورے خدا کا رنگ بیاہ کالر تک واہ پروگرام تو صحیح دوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دارنگے بس ہر کلا دے خوش آمدید دے ہر کلا روشے سبو دے ہاں پروگرام سے کال انتظار کروں ٹھیک سو
1: مہربانی
0: جی جی خوش ہو لا بدھ گوڑے ہو جہان والا.

جی جناب مدیحہ ویائی چیز پروگرام اور وہاں مدیحہ ڈیرا ڈیرا منا یہ پروگرام آر وے دلیں پروگرام دلت للی ہو جہان منا او بل کلر نشو فستلائی ویلے چی دے مسرا دے پروگرام ٹائم چکیم دے غصر ترسے دلائی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نار جشاید خان تاویر کی اجازت دلوئی اللہ پا

پاکستان د لنجي غستور پارا ټینډر باندې تر دې د مابولي نه شوي د زراو تر مخه پی ال ال ویل دي چې پاکستان د سپتمبر کې د ال ان جی د پارا درې مزل باندې ټینډر جاری کړی دی. زراو تر مخه 12 سپتمبر نه 14 سپتمبر پورې بار ډیلیوري لخوا نړیوال کپنو د پارا یو کارګو بولی اوختی شي. دا زراو وینا دا چې پی ال ال تر مخه ال ان جی کارګو د پارا با بولی د سپتمبر اتم نیټې پورې اوختی شو وا بل بیا هم د ال ان جی د خریدارۍ د پارا ټینډر باندې تر دې د مابولي نه دي شوي. یاد دی وی چیتی نلوان دی هم حکومت دا سپتمبر پا دویا منٹا باندی پر لبسی لینجی کارگو و غستو دا پارا بولی منسوخ کرده وا. دا دری وجی دا وقفی روس جو وار بیا روس دا یوکرین پا سر خار کے پاندی پا ڈرونز و میزیلو باندی پر لبسی حملی جاری ساتری دی. دا کم پا نتیجه کچی پینزی تنا پا حق رسیدلی ولی درس نزیاد تنان زخمیان دی. د چارواکو تر مخه د حملو پر مهال د کیپ مختلف علاقو کې اور لګیدل دي ولې کم نکم سرلس ودانو کې اور لګیدل یو هاسټل سکول کلینک او ګدامونو په شمول ګڼ شمېر ځینو کې نقصان رسیدل دي. یو روسی ډرونز هم د یوکرین ټی وی چینل هم په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی. د حملې هغه مهال چې ودی کړي د امریکي امن مذاکرات کار جیرډ کوشنر او سټیټ کوپ د کیپ نه روانېدو وروسته دوباره حملې جاری شوې دي. دوانو امریکنی غلو د روس او یوکرین کې جنگ مندې او مذاکرات را بهاله د پاره د خبرې تر کول د پاره راغلی وو. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا ستمبر 20 نیٹ احتجاج او لاگ مارچ متعلق درخواست پانی اور ادنا تحریری حکم نامہ جاری کرے دا. دا معاملی اور ادنا دا پارا دری گزدا لارج بینچ ہم تشکیل کلی شوی دے. چیف جسٹس سرپراز ڈوگر دا تیر روز دا اور ادنا دا پارا دری سپو باندے مشمل تحریری حکم نامہ جاری کرے وا. سلور سبو دا پارا چیف سیکرٹریز انسپکٹر جنرل آئی جیز لا ذاتی حیثیت سر عدالت کے پیش کول حکم ہم جاری کرے شو. عدالت دا چیف کمشنر اسلام آباد آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تہم پر ذاتی حیثیت سرا راوختی شیو. تحریری حکم نامے ترمخہ یو تاجر لخوا دا پاکستان تحریک انصاف موجود احتجاج خلاف درخواست دائر کرے شو دے. درخواست کون کی وکیل عدالت احتجاج نرستو دا ممکنہ نقصانات نا خبرداری ورکڑ دے اور موقع پہ اختیار کر دی. اسلام آباد کی دا احتجاج نڑوان دہم قانون پا مخ روز گہم موجود ہو اور احتجاج پر محال بہم قانون چارے پا خپل لارکی لاگو کولی شی. پڑاگ دیوی چې پاکستان تحریک انصاف غړي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه د کوروادانی او ذاتی ډاکټرانو ته درسای نه ورکول حواله سره د سپتمبر 20 نیټې پورې احتجاج او د لانګ مارچ اعلان هم کړی دی. حکومت دا ولکا 50,000 میٹرک ٹنا غنم اغستو باقاعدہ منظور ورکړی دا. دی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ٹی سی پی دا غنم اغستو حوالے سره نړیوال ٹینڈر جاری کړی دی. دا ٹی سی پی د خوا راغتون کی غنم با دا تازہ فصل لپاره حاصلولی شي. دا ٹی سی پی ٹینڈر لاندې غنم با ترسیل کراچی او گوادر بندرگاہ باندې کیږي. دا ایف آر کے بنیاد باندې با دا غنم اغستل بولے دا سپتمبر 15 منیٹا ترسره کولی کیږي. او د برتانی نرستو کینیډا فرانس سپین او ناروی په شمول دولس ملکونو د مقبوضه مغربي غاړه باندې د میشتي اسرائیلي ودانو لخوا خوراکي توکو اراغښتو باندې پابندې مرسته کړې ده. د دې حوالې سره برتانوي وزیر اعظم اینډم برنم وینا ده چې څومره مودې راسي زمونږ دغه ویره وا چې کاروي نه با ډډه کوو خو بیا هم اسرائیل مخالف الزام لګولې شوې دي ولې موږ هم واړو چې عملي اقداماتو نه بغیر دوه ریاستي حل بې معنی دي. سرګند دوی چې برطانیې د مقبوضه مغربي غاړې باندې میشته اسرائیلي ودانو کې راوختون کې اسرائیلي توکو باندې د پابندې باقاعده اعلان هم کړی. بلخوا د برطانوي د دې قسم اقداماتو وروسته اسرائیل په مقبوضه بیت المقدس کې برطانوي قونصل خانه هم بند کړی ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان او انگلینڈ ترمنزا پا برمنگم ایجپشن کرکٹ گراؤنڈ کی د پاکستان دریم ٹیسٹ د پارا دورچ کسیزا اسکواڈ اعلان چوی دی. د معلوماتو تر مخه د پاکستان کرکٹ بورڈ سنوی فیصلی کړی دی. د کراچی سره تعلق لرونکي دریش کلن وکټ کیپر غازی غوری با پړمبی دل باندې د پاکستان پاکامی ټیم کی شریک شي ول بلخوا د خانوال سره تعلق لرونکي نهیش کلن آل راؤنڈر محمد عمران رنداوا به هم پارٹیز کی پړمبی دل باندې د پاکستان ټیم لخوا الوبیږي. دغشان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي یویش کلن تیز بالر رضا الله به هم پارٹیز کی ڈیبیو کوي. د دین علاوه نور لوبغاړي هم پارٹیز کی پړمبی ځل باندې شامل کړي شوی دي. کوم چې د پی سی بی لخوا یو بل اهمه فیصله ده. د دین علاوه په نور لوبغاړو کې سایم ایوب، اذان ویز، عبد الله شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، سعود شکیل، غازی غوري، محمد عباس، محمد علي، محمد عمران رنداوا، عرفات منحاس او رضا الله شامل کړي شوی دي. دغشان بل خوا پاچین کې جاری مینز

معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فشاور دن کو دا غواز ریڈیو منٹا سی شاید سال کا رکھتا ہے موت ویلی کی جی تو سرور تو شکر بام راز کی ہمدار یہ زلی بیاد خپل خوشو اور دن کو خدمت کے حاضر شلوم پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سرا خوشو اور دن کو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نئی پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سے رکھو بہو کرک تبلیغی مرکز سر نیز روڈ بون ہیرو جنا سواگت ماہم درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے چتک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ گواس ہے اور ڈینٹل جناب ڈاکٹر زبیر صیب ہم شینی جی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشل موبائل نمبر جی ڈاکٹر مصطفیٰ گواس صاحب رفیع نمبر 0313 1431213 اور دن کو سرنگ امید لانچ ٹول پر ٹھیک ٹھاک ہے تو سب تل دو دعا گان سے اللہ پاک مجزت مند لرا کے درمان اللہ پاک مجزت مند لرا پھر مادر سرائے بالکل آواز کے لش کی آگا ہے دا سے فرق چھو گنا آگاو کلے کلے دا سے مسئلے پکی رسی شاہ جی 9/9/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو لائیو ورغلی مجھ دا آواز تو دے ہوا بچے پھو من بالکل نیک پنے غچ دا لائیو ور وے تو سماعت تے دا غادر رسی اور جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام کے سره موجود دا ڈاکٹر صاحب سره دعا سلام سٹڈی میں شیا غنے پاس تو سے گل سلسلہ چ دا آغا بجے کو بیک ٹو بیک سے بلا بسے جا کے تو ڈاکٹر صاحب نام بیمارے او صحت حوالے سره پلے پشتنے جی آغا لارا لے شے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دابر تو وے سر جی چھ یہ پروگرام کے ترجیح ہر کلے سٹڈی مشی میں اگنے علاوہ کلینک کے رشتہ داغا سرنگے تیرش والا جی ڈاکٹر سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی جی جی ڈاکٹر سے وہ سیا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل روز زبردست تیرش وا ایون تیرش وا بالکل دا عام معمول مطابق سونم پیشنٹ راغلی داغی معائنہ چیک اپ ٹائم باندې شوی دی او بالکل دا فیزیوتراپی کم سسٹم دا ٹھیک روان دی چاتم چې نیکسٹ فیزیوتراپی کیږي نو چار نه بعد چې پر مونږ ټایم ور کړی دی اغه تم فیزیوتراپی کو اغه چې دینو بالکل فری اپ کاسټ دی داغه سو چارجز نشته دی
0: صحیح صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ کلر گرو چمر سکال لارے سوکتے سب شامل ہوئی جی 0331 بیک ٹو بیک کال سے سلا چی دو آگا جری کہو جی پہ دیکھ کے کوشش پکو ہے خوش اور ادن کچھ زر زر چی دا آگا خپل کال چی دا خپل پشتنا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے لا روئی آگا والا روئی اور کا پشتنا نہ لڑے بالکل خاموش خاموش ہے کہ آگا تو سے پروگرام رسرا اور وہ ہمیشہ دا کوشش کروائے چکل ہاں کال کوائے ریڈیو آواز چی دا آگا بند دوائے یا اوپن اسپیکر میں موبائل لگی دل بھی نو آگے نہ تو سے لڑے کوائے جگہ چی دل دا خبروں کی بیا ڈبلنگ چی دا آگا روسی 0331 1212 1413 منے بیک ٹو بیک دے کال سلسلہ جری کام فرسٹ کلر بو گرو چی مشرا دے کال دلارے سوکتی او سب شامل وی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو السلام علیکم السلام علیکم
2: سلام
0: جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا رہے زر زر والا رہے اوکے جی تو ڈاکٹر صاحب سیدھا اگر سسٹر جاب دے رہے تو پروگرام سرور ہوئے ٹھیک تھا کال کال یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تے مقابل کو جی مس کال لاری سوکتا جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لا روئی اچھا چوٹ ہی میں اوکے سی پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی جی جی جی اوکے ٹھیک تھا ڈاکٹر صحیح ہے ڈاکٹر صاحب تو دوڑا جو بنا چی دی آگاہ دیر کبھی ٹھیک تھا ریڈیو خرو تو پروگرام نہ اور وے ٹھیک تھا جی ڈاکٹر صاحب جو
1: بالکل
0: اور وا اور وا
1: بالکل تکلیف چی دے سانگنو دا گردو سرا تعلق ساتھی اور دا میدی تیزابیت سرا گیس ٹربل سرا تعلق ساتھی نو بالکل تاسو کوشش ہو کہ اچھی کب تراش ہے مزید با پتہ لگی چی تکلیف دا سو وجہ نہ دے
0: اوکے یو جہان میں دکال کولو تینکیو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب بل جواب کلیئر کر
1: بالکل بل خورا کہ کم پشتنا کڑے وا ٹیٹی ہوگی گی یا مطلب ملا ہوگی گی یا دا بدن نور حیثی ہوگی گی نو بالکل چچے کا پوچھی دا چھ کپ نہ بات پتہ لگی چیئر دا ریزن وجہ سدا نو تاسو کوشش ہو کہ اچھے کپ ہوگئے
0: یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ گرو یو نیکسٹ کالر جی 0331 1212 1413 بیک ٹو بیک دی کال سے سلا چی دو آغاز جاری دو چې نیکسٹ کلر څنګه د اوبید کو आवाज رسی کنه رسی. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح تو سے آواز نہ رتلو کال مرنا ڈراپ چلو اور لاسٹ 469 بیا رو ٹرائی کول شے ٹھیک شلا او کچے تا دے تو سے وہ نمبر نہ اگا تو سے دو درز ل ٹرائی وکے او تو سے آواز نہ روسی اگا من بیا بار بار ٹرائی مکہ وے یو جہان مننا میرا بنی زکی چے خبر کی جنا بیا ڈسٹربنگ کی ٹھیک شلا یو جہان مننا گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی سگنل دے خرو پی دی ورجان الش کی زوی بدال کا خپل کائنڈلی. ہلو ډیر په معذرت سره ډیر په معذرت سره. جی تو سے سگنل چار سے دا اغا نہ کہ وی نو آواز مجھ دا اغا نہ رسی ٹھیک لائک ہے نا. او ګورو یو بل کلر چی مصر کال دے لارے سوک دا ڈاکٹر صاحب ته یقین وسو تا دم رہے دا بس سوی دا نظام چی دا کہ نا لگا خبر کو دے من دے کہ نا موبائل کمپنیز دی یقین ہوا سو ہر میاست پیکیجز دی کہ نا
1: بالکل
0: ہر میاست آگا آگے کی سفا شی ویشا
1: بالکل
0: اور دی نیٹورک دگا صورت حال لکھ آگا تو وقت سے دمر حلق پی کی جنو وہ کی میاست تمر حلق تھی کہ نا پکروڑا ہو حال کا
1: بالکل
0: آگا پی کی جن وہ کی کال پی کی جنا انٹرنیٹ آگا سے ٹیک چار کبھی نہ نو زه هو حق حیران دي نظام ته یقین اوسه دا ټول نظام د سیدا کنه چې ته تشي من نظر وچوي خو بس الله په وخت د مش په حال من رحم وکي زکه زمه چې تا مطلب دغه پیسې به ټیک وي چې د خلکو دغه پیسې چې دي هغه زیکی جي او دوی ته درمې دا به ټیک وي ته سوي چې دا به ټیک وي
1: دا دي ته حرام دي
0: دمه سو خبره وکړه ډاکټر صاحب خبره کوا جی خبر خبر ہے خبر ہے پلیز
1: بالکل بالکل
0: جی جی کو خبر
1: ہے اصل کی خبر دا چلا کا مطلب ہر انسان جی دی غریبی دا کمزوری دا او ہر سڑی کا دان تپے کی جو کی ہو دے دا پارو کی چلا کا مطلب اگا پہ خپل دا سکول ڈیوٹی یا دا دفتر ڈیوٹی یا نور دا اگا چی کم کارو نہیں دا گی دا پارا اگا پیکیج کڑی ہوئی چی اگا اگا تا اگا مطلب اگا پیکیج میسر ہی اگا سہولت میسر ہی نو چی مطلب مطلب سڑے پیسے مولا گئی او اغا داغه کم کار دے اغا پین نکیگی نو دا مطلب زیاتی دے کنا
0: تے یقین ہو سکتا نہ ہو دے زیتے دے بس کی جی کنا دے زیتے بو کی جی سو یقین دس علاقے دی دل تو خوبیا چلو یوں امکان خوشی تے یقین ہو دس علاقے دی جما تے پتہ دا دس علاقے دی جالتے کے چ کمی ٹاور لگی دی لی چا اغا دا کم ہم کمپنی دی چا اغا ٹاور لگی دی لی جی چی بجلی لاڑ شی ٹاور بند شی
1: بالکل
0: نو اغا خلکو دته ما ته وای چې نن سبا ټول عربی چې دی اغا د موبایل باندې دی کنه
1: بالکل
0: نو اغا خلکو د وسوره تکلیف وی
1: زیات تکلیف
0: دمرا اغا غریبانانا گیلې شکوي شکایتونه سوک به به عمل نه کوي یقین اوسه د ورځ دغه سه او یا جی کا مجه د سره خبره وکړو د پټرول چې هر را پاسې ریډ بل وی او چې ما هم کیږي ریډ بل وی
1: بالکل
0: او سا جی واخ ونه بس الله پاک دې مش په حال رحم او کې ډېر حالات چې دي کنه هغه بس سبا له نشته دی بره
1: کې بالکل
0: زګه که سبا یایو غن نو پروگرام دغه سه وګه سره
1: نه بالکل
0: سره دې خوښه ده نه اوریدم کې بالکل دغه صحت حواله سره پروگرام ده د سیګنل پر می خبره وکړه یقیني کار نه کوي معنی به هی کار نه کوي صحیح ګورو یو بل کلر چې مصر کال دی لورس لارې سوکتا او قسمت یې چار کوي کني جی کچا خبر نه کسی کنا پدې باندې ډېر معذرت او بخښنه جی بسې دا نتورک چې کوم دی کنه ډاکټر صاحب دې سر بس رنگ چل کوو بالکل انټینا نه ویته لاګي
1: طریقہ بہت رکھو
0: چې تاسو تار سټوډیو نه بار او بس ګورو یو بل کلر. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی مش خوش ہوئی تو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب دا وہ زور بھی جی خبر آئی تو خپل نمارو تو شا نو مارتا وشیا پہلا دیکھ پلا نو مارتا وشیا ہاں نو مار دے پہلا تا وشیا گلزلی اوکے گلزلی اس خبر ہے وکا جی ڈاکٹر صاحب دوا زور بھی جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب تخبلا خبر ہے وکا اس ڈاکٹر صاحب تخبلا خبر ہے وکا جی خبر ہے ہاں اور بھی دیتا خبر ہے شروع کا
3: اچھا
0: اوکے دا ڈاکٹر صاحب جاؤ دیر کوي تر سره پروگرام ور وسیدا صحیح دا کال کول یو جهان مننا ٹھیک یو سو ویری مچ یو جهان مننا خوشول او سی تھینک یو دا کال کول یو جهان مننا سے فر دین سے کتیس بار ہمارا 413 بیک ٹو بیک دی کانس سلا جاری دو گرو نیکس کلر سیم شے کال رسوک تے سب شامل وی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کرم زال صاحب
0: اللہ پاک کرم دا سی گڑی دی ضرور میں سره سوک تے کیم زنا میراج جی میراج گل تے پروگرام کے ہر کلے سے تپوس پکوئی جی اچھا دراب دپے اچھا ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے پچھتا نہیں کو دن لوا ہو سا پچھتا نہ لڑے دوڑب شو مندے دا ویب شو مندے دا او سمرا ٹیم نہ دا اچھا لاس دولس کولا اوکے جی ڈاکٹر صاحب نے پچھتا نہیں کہ ٹھیک شو دیکھ کال کو جہان مننا نیکسٹ کلر تے مقابر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوک تر سر کم زنا انصاف سڑا ما سے صحیح اللہ پاک کرم دا شی گڑی دیجی ڈاکٹر سے نہ سپشتا لا رہے اچھا درے کلو خورش تھا جی اچھا ٹھیک انصاف بھائی پروگرام سرور ڈاکٹر صاحب تو جواب در کبھی سا ماشاء اللہ سے دو گانے کو تھینک یو سو ویری مچ گرو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملا ہوتا جی
4: ڈاکٹر صاحب
0: ہاں جی اچھا ریڈیو نشتا دے سر اچھا تو ڈی خان

0: जी
1: हाँ, अली खान के गाने जो वजीरिस्तान।
0: अच्छा ठीक है, गुलजली है क्या ना?
1: हाँ
0: अच्छा ठीक है, वो सफाद रिसेप्शन से जो वीर का दो वे छे मो मैदे से के मदागा गड़बड़ के छे
2: बिल्कुल द मैदी सुन तकलीफात दे गेस ट्रबल शो या खेट सख्त या नरमी कॉन्स्टिपेशन ही बाजे वक्त दे आईबीएस या बीमारी द लगाए के बाजे वक्त लक मरोड़ गुंती की हुई बाजे वक्त वो पशांति हुई मुख्तलिफ किस्म न दी की बदली गिरा बदली की होता से कोशिश हुई अच्छे कपू क्या इनशाला इलाज वो शे
0: साहिदा दादे वो तो बची ना सालूर बजे रसी कुला हुई ओके दा ठीक ना मशीन देवे सर
1: मशीन
0: देवे सर
1: हाँ
0: ना ना ना अखले मे पीपुने सही दे क्या ना आगा डेर सबका मशीन दे शाह दस तकलीफ पके नस्तुने
1: ओके
0: जी जी हेलो हेलो ओके जी अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सही दाय खुश हो रही को बिल्कुल डॉक्टर साहब सर सिक्किम मशीन दे कहना क्वांटम मैग्नेट एनालाइजर मशीन से ना आगा मैंने टेस्ट नहीं चला आगा कि डॉक्टर साहब ये मशीन है तरीका है तो शेट हो रही को तेरे से ले भी आज
2: बिल्कुल
0: टेस्ट नहीं सर
2: बिल्कुल सोमनम जमुंग में नवाल दिन क्वांटम मैग्नेट एनालाइजर मशीन चे दे नदा चे दे यो पेन टाइप वी अगलास क्यों नहीं सी आओ द लास्ट पजरिया बांधी द ट्रोल बदन चेकअप की गई पद्वमेंटा की ताता 38 टेस्टो न कही लगाए कि द मैदी कम तकलीफ आती द गुर्दो कम तकलीफ आती द सर कम तकलीफ आती मुख्तलिफ तकलीफ तो इलाज पागेबानी की गई पता लगी टेस्ट की गई आओ पता पागेबानी लगी बल आगे दा मंग तदा पता हम लगी ची दी बीमार तक कम खुराक ख दे कम खुराक न देख न मुकम्मल पता पागे लगी
0: ये जहान मरना है गुरु नेक्स्ट कलर चिमसे कलर सोखता अस्सलाम वालेकुम
3: कम सलाम
0: जी जनाब सो कैसा खबर की किम जैना जी मोहसिन भाई प्रोग्राम के हर कला डॉक्टर से मुझसे तपोस लारे वाला राजे
3: अन्ना की मजाक तो तेलियो का जन मलेरे इस कमा
0: हाँ
3: हाँ जी उसमें मलेरी गुलाई चूज वाले अभी सर मलेरी गुलाई सर लगे सर में त्याग रंग बदली
0: अच्छा टेस्ट है वो करो मलेरिया दिस्ता का नस्ता है
3: अभी ये चीज है मलेरिया दे दोनों
0: अच्छा चीज है मलेरिया दे दो
3: अगर गुलाई चीज है
0: अच्छा ती तो डॉक्टर साहब जवाब देर कभी
3: देर
0: कभी डॉक्टर साहब जवाब देर कभी जी ओके जी देखाल कॉल यो जहान मनना नेक्स्ट कलर गुरु जी मिश्रा काल लारे सोखता है और सब विषय में लवी जी डॉक्टर साहब दगा यो जवाब चिता बिल्कुल मिराज कुल जिस रंगे पछताने कड़े वाजिब शो मने में द्राब दादा दिसकी नहीं वाब दस स्किन में तोर तो
2: बिल्कुल तोर दाग उन की या वेस्टर्न मुख्तलिफ
0: जी जी स्किन स्किन डिजीज
2: द स्किन डिजीज दी हो दी दी कोशिश की दे दे चेकअप उ की पता नहीं लगी ना लगा दादी चेकअप तकलीफ बयान नहीं करना नुदा कतल वाड़ी चे मुंगे वक्त छू नुदागी ना बस पता लगी चेहरे दा कम डिजीज के राजी
0: ये जहान थैंक यू नेक्स्ट कलर गुरु जी मुझसे कलर सोखता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी मुझसे वालेकुम सलाम यो जहान मरना सुख से खबर की किम से ना
4: इमरान भाई
0: जी जी इमरान भाई
4: खबर है
0: जी जी इमरान भाई जी डॉक्टर से मुझसे पूछना है लारे वो ला रहे
4: जी
0: जी जी سمر ٹائم نہ دا مسئلہ اچھا ٹھیک ٹھیک اوکے ڈاکٹر سے نہ بچتا نہ کہ جی جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہولا روتا وہ سے تھا ریڈیو سر اور ڈاکٹر سے اللہ حافظ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لارو یو سر پیار ہوتا ہے صحیح پوئی نسل تو صرف خبر ہے مندے شیستر گدے اچھا جی ڈاکٹر سے پوچھ لے خبر
2: جی.
0: اچھا ٹھیک ہے دے دینا علاوہ سے پچھتا لڑ رہے اوز تو کلیئر نہ دا جائے تو خبر مجھے ٹھیک طریقے سے مش پی جنا اوز من دا کلیئر ہاں ہاں اوکے
2: بالکل
0: اچھا گول دا ٹھیک شو تور گول دا ٹھیک شو اوکے جی دا مسئلہ دے مندی پوچھ لو دینا علاوہ اچھا ٹکا دا باقی ٹھیک ہے نظیر دکھا سرنگی دا نظیر دے ٹھیک تھا اچھا اچھا صحیح دا ڈاکٹر سے نہ پشتنا کہو شا اچھا ٹھیک ہے پشتنا بھی نہ کہو کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب دے برے کہ سب یہ اوکے تھینک یو سو ویری مچ کال کا ولے نیکسٹ کا کلر گرو چم سے کال لارے سوکتا السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی ڈاکٹر صاحب داغا پشتنا چاہتا کہنا انصاف ڈھمیل نہ چاہیے انصاف بےکار کرے وہ دو درے کال ہے تقریباً داغا سے خرش ہے وجود مند ہے جی ٹھیک شی بیار اسی ٹھیک شی بیار جوت شی جی داغا سمجھ جی تو
2: بالکل خارش ہوا تو قسم دی خدا سوریاسس تکلیف تھی دی دلا علاج بیماری ہوئی لکا مطلب ایلوپیتھک یا نور سونا علاج نہیں دی کہ دی علاج نشتا واحد ہوموپیتھک کے دی علاج تھا وہ اغم دی طریقے سر ختم کی چلا کہ دی سمودا علاج کی دا ختم شی بیا بل کا لمدا تکلیف خدا گئی نہ کمی دا سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پدا ختم کی نو بالکل دی چیک اپ ہو کے ان شاء اللہ علاج بوشی
0: یو جہان مننا ہے گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم جی چوکے سے خبر کی کن سے نا
5: جی اسلام خبر ہے کم شنا ہو گئی خیلنا
0: اسلام خان
5: جی مو کور والا دو دغت 33 34 سالوں مرے دا
0: جی جی
5: تیرے ریٹی والا صحیح لبن شایوا
0: اچھا
5: صحیح ہو میرے بعد صحیح ہو گیا نن مشوں پر مارے لگیا وا کیا صحیح لبا جی سو اچھا تو
0: اچھا صحیح لے بندی جی ہاں
5: او دا تو ڈاکٹر صاحب دا وی فقط دی هغه بلد نی بیواله وا
0: ہاں ہاں هغه کی میں مسئلے کی بلے مسئلے کی وا
5: دا وزن زیات تا کنه اور پوچھن میں کی جو وزن دا
0: اچھا نو دا مسئلہ دی بیا ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کڑی نہ وک بیا رو جوات نہ وای دی وجی تو نش نکڑ ڈسکس
5: دا دا جو منے رشے واس کٹا
0: دے اچھا دا تو نہیں رشے وا ٹھیک شلا بس اوستے پشتنے وک ڈاکٹر صاحب تو جواب دے کوی شاں ٹھیک شو جی یو جہان مننا خوش الرتاوسی یو بلکال گرو چمس سے کال لارے سوکتا السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی جی آواز درسی ہاں ہاں آواز درسی ماں آواز نہ درسی ہلو سگنل پرابلم ہو رہا ہے پیار ٹرائی ہوا کہیں نیکسٹ کلر تھے مقابل کو السلام علیکم اوکے جی ڈاکٹر صاحب دغه پښتنې موبایل سره کلیئر کای وای پښتنې مهم سره کلیئر کو کنه دغه محسن چې ویلا چې مو دوی بل ځکه کال کړه و چې ملیریا ټیسټ کوم دا سه تب تب مې کیږي اوس ملیریا چې دا کنه استاد وی کنه چې اوس چې زم میډیسن خوره کنه نو مطلب هغه یورین و غیر کړل مې شه ودا آیا دا میډیسن دی وجه کیږي کنه جی جو
2: بالکل زم ما خو ضرور دا کم میډیسن چې دی د ملیریا کم میډیسن دی د ټایفاید کم میډیسن دی تا الوپیتک سونو میډیسن چې استعمال دی سر به مطلب تاسو بول چې دی دا کلر به چینج کیږي نو بالکل دا یو نارمل ایشو دا مطلب چې 70 زیاده تک دا بخپل بیاری موشی
0: یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر تے مقابر کو چھ مسٹر اکال دے لارے سوکتا او سب شامل وی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب جوڑے سے ٹک ٹاک تو ویسے تا کوٹ کا زپن رزولی تو سر کو لائے نیو
0: جی رزولی بھائی وعلیکم السلام جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
0: وکا جی خبر
7: ہے
2: بالکل
7: ڈاکٹر
0: دا نہ کٹ کی جی دا تا دس چلو کہ کنا دا سے سم مسلا دی وی رور جانا لکه پوشی دا مسلا دی وی کنا اغتر دے چ ریڈیو پروگرام خاطر 10 بجے نہ پاس کال وکشا اچھا ڈاکٹر صاحب تو جواب در کئی شاہ صحیح پروگرام سر اور وغیرہ نے کلر اوکے جی اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی
6: ریاض بھائی څنګه شئ؟
0: الله پاک کرم دا شګړی دی ورجان میشه دا
6: ډاکټر سے تو سلام کو زه درخان کل
0: خبر کوم. درخان کلی نه سو کرور میں
6: اسلام اسلام.
0: جی اسلام بھائی.
6: ریاض بھائی وا گلا تا کوم.
0: الله پاک ته خیر وکي. جی جی
6: تو نه گلا کوم زکه چې د بوستر خپل بل پر کار غل مشکل نه کوي او موږ پنځه چیا څخه نور موږ
0: ریڈیو آواز نہ درسی دارو تو ریڈیو چیدا دا پو موبائل مندی اور ریڈیو مندی اور فریکوینسی دے کیما لگاولے فریکوینسی دے کیما لگاولے ریڈیو من دے مطلب اغا فریکوینسی چھ لاگیا نمبر چھ لاگیا لکا 88.4 دا اغے من دے پوچھ لو اغے کی خلا کا ڈیر ریڈیو دی اغے ہر ریڈیو خپل خپل نمبر دے کنا لکا اسی مجھے ایمجا خبر ہے مول ایلش کی اور وا دی مجھے ریڈیو چھ دا دا فریکوینسی دو 88.4 چھ تے کلا 88.4 لگی دل ہے دا اچھا وہ سواز در سی نہ پوچھ لو نا قربان بالکل دگا خبر ہے سیکھتا ہے ہو لکا نور خسر دے تو سے ازر خان کلی نہ کہنا تال کی چکی میں لکا دا اچھا صبر آباد کے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا خبر آواز نہ خام خا اچھا صحیح دا اگر تو خبر چیدا کنا اغا بمخت ان شاء اللہ چکم تیم دا غت فارورڈ کو چھ لگا لشک دا وکسی چیدا سو لگا آواز ال تسی نسی ٹھیک تا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. اوکے جی دکال کا ولا یو جہان مننا. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
8: جی میرے شکل اور نہ خبر کا فائز نورین.
0: اوکے جی سسٹر تے پروگرام کے ہر کال ہے.
8: او مائی گاڈ چیت نو ڈاکٹر صاحب استاد
0: استاد اوز دی ور وچ جی
8: ڈاکٹر صاحب جس سلام کا بل دے مو مائی گاڈ دی کنا.
0: ہاں جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تو جواب در کبھی ٹھیک ہے تو پروگرام اور وہ ڈاکٹر صاحب جواب در کئی آمین شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ جی خوش اللہ سے ڈاکٹر صاحب دایو بل جواب چھ دا کلیئر کا اچھا محسن وا جواب سے عمران بھائی کہنا کال کڑے وہ عمران بھائی ویچ دا سے پنجش پیج دے وش دے جی سر کی میں دانیل خیز یو غدانی چھی دی موت شی بغیر نہ زہم دی جوڑ شی جی دا سے مسئلہ کے درش
2: بالکل دا ایگزیما دا او دا بیا زیاتی گینو دی جے بکار دی کوشش کی یو خواگ خوراکوں نہ کی چے استعمال کم کی مرچ مسالہ گرم خوراک نہ دی سر سر دی چیک اپ کی دی مخنیو کی دا بیا زیاتی کی دینا غٹ مسئلہ جڑی.
0: اچھا یو یو جہان مندا بلا مسئلہ اور سر کرے کہ بالکل یو خاتون سے وغیرہ دیتا پس کڑے وہ چیز شیشتر گمی سے آئی تھنک شاید والا چاہیے کہ یو گول غندے دے کہ نا تو ٹکے غندے دے جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل لکا دسترگ کی چې کوم ګل دی نو دیده پار چې دین بهتر دغه چې دین دا اپریشن دیده پار بهتر دی لکا میډیسن سره دا کور کیږي هډی جټیم ولی نو شفا انټرنیشنل کم دغه دی په کوارد کې آی هاسپټل دی نو الته دی خپل دغه کی چې کپو کې بهتر دی
0: یو جهان مننه ګورو یو نیکس کلر چې مشکل لري سوکتا السلام علیکم
9: وعلیکم السلام راز بھائی فاروق خبر ہے کہوں
0: جی فاروق بھائی سڑما سے سا یہ
9: خیر بھائی جی بالکل ڈاکٹر صاحب خدا جی
0: جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل خیر
9: دا پرسکنا کہوں راز بھائی
0: جی جی قربان
9: دن مخ چا کال کڑاو کنا سو بندے والا دم بھی مورے مورے پرسکنا ہو گیا کنا
0: ہاں جی ہاں جی
9: امیر والد صاحب دا گنا وفات سو دا بھی مورے جی تشنا لاگی او دے پو وقت منے بکیم کے خم علاج کول پچار دی جی
0: اچھا ٹھیک شو اوکے دا ڈاکٹر سے نے پشتنا ہے وہ کوشا
9: ٹھیک شو جی ٹھیک شو مہربانی
0: صحیح شو فاروق بھائی یہ نور شو ہوئی کنا
9: بالکل جی ٹھیک بالکل صحیح جی
0: صحیح صحیح اللہ پاک دے خوش اللہ را عزت مان شے قدر مان شے ٹھیک شو ڈاکٹر سے نے پشتنا ہے کوشا تھینک یو دے کال کولے یو جہان مننا اچھا ٹھیک شو اوکے خوش اور ایزن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر سے داخلہ دے ڈاکٹر سیو چکیم کلینک ٹائم دا اغا د سبینای نه 8 بجې نه مزګا 4 بجې پورې دا او هفته کې سات کې سات دین ډاکټر صاحب کلینیک کې موجود وی چټي نشته دا اغا ډاکټر صاحب چټیانی وی چې کله دوی کلی تسی او لکه ډاکټر صاحب پمیاشت کې دوا ځل چې دا کلی تسی یو په 13 تاریخ سی یعنی 14 15 چټیانی وی یو په 28 تاریخ سی 29 34 یي چټیانی وی دینا علاوه چې ډاکټر صاحب دلته موجود وی نو بیا په هفته کې سات کې سات دین کلینیک کې موجود وی کلینک ٹائم دا سبینا 8 بجے نہ مزدگار 4 بجے پورے اور کلینک تا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک کے دے خوشحال خان خٹک کیما یونیورسٹی سے دا یعنی کرک چکیم تبلیغی مرکز دا اگے سر کلینک تنیز دے روڈ بندی ہیرو جنرل اسٹور دا گیتا مخامخ بالکل چدا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چدا آغا موجود دا ڈاکٹر صاحب دے بلا پشتن جدا ہاں کلیئر کا ہاں دگا اسلام بھائی چھ پشتن کڑے وا چھ وائف میں دا اور ڈاکٹر صاحب نا آلریڈی مطلب آغا میڈیسن چدا یوز کی جی ہاں ویٹ بھرے کہ مجھے غلی وہ مونا داغا مسئلہ ہیرا ہوا اور دن کو کل اچھے ہاں تو سے روش ہے چیک میں ہاں تو سے مسئلے بھی آگا ڈاکٹر صاحب تک پلے مسئلے بھی بیان دوائے خو خیر دو بھائی جان ہوئے چھ منہ رش ہوا دو بھی چھ لکھا ہے سا بندی جی ہو لکھا مخ کی چتائی بند شے ہوا روزانہ نہ بندی جی اوے گا تھا مسئلہ چی دعوت کو لوائے تپے شے ہوا چھ سا ایک دم بند شی سب وجوہات کی طرح سے
2: بالکل کم حضرات سونے چی دی چی چا تم نہ موٹا پہ تکلیف پی دا چم وزن زیادتی نو اگی تے دا سا شکایت رازی دا نو کولیسٹرول پوجا باندے دا ٹرائی گلیسٹرائیڈ پوجا باندے بالکل دا میڈیسن دی یوز کئی ان شاء اللہ دے سرا سرا موٹا پہ جی دی میڈیسن یوز کئی آئے کہ پسا بند ہے کم دا کار کئی ہو باہر کے ابدی چی بیا را شی بیا بوتا میڈیسن بندو ان شاء اللہ دا تکلیف اہم ختم شی
0: یو جہان منن آئی تھنک یو سو ویری مچ ہو سرا دا بلا مسئلہ ہاں کلیئر کا سرنگ چی رزولی بھائی کال کرو رزولی بھائی تو سے جکی میں ہاں اگا پا مسئلے دی آدھا سے مسئلے چا پوشیدہ مسئلے اگے طبیعی پوشیدہ بیماری بھی کاغذ زنانائی کا مردانہ بھی نو آغا تو سے پروگرام کے پشتنا ما کوائی نہ پروگرام کے مجھے پاگے خبر ہے کہو جا کہ جی فیملی چینل دا ادب و احترام جدا بخ بے شک بیماری دا خو ادب و احترام بخیال سو تو نو آغا تو سے ڈاکٹر صاحب نا پو پرسنل کے پشتنا ہے کولا شے 10 بجے شپے کال ویتا وکے پشتنا وینا وکے اغینا علاوہ چھ دا تو سے کلینک ٹائم کے ہاں ڈاکٹر صاحب تا آغا کال کولے دے پروگرام چی سرنگی خاتم شی کنا بیا کائنلی ڈاکٹر صاحب تا پدی چھ منزہ کے کال ما کوائی چی بیا روٹائی نہیں خوڑلے ڈاکٹر صاحب روٹائی خوری لکا موس خکوی روٹائی خوری نو دے وجہ تو سی کال کا اٹینڈ نشی اگر ٹائم کے دگا ٹائم کے کال ما کا ویزا کہ جی ہاں مہا دے ہر انسان کا ڈاکٹر دے ضروریات خواہ غسی دیگا نا نو کلینک ٹائم کے بھی تا کال کا ولی شے او 10 بجے کا چاہ ضروری مسئلہ ہی بیش پہ تا 10 بجے ہاں کال وکے پوشی دے سمرا براز دے گا تو سی ڈاکٹر صاحب نے پرسنل کے پشتنے کوئی پروگرام کے دے منی مجھا ڈسکشن جدا آگا نشو کولا او نائی کوئی چی نا تو سی پشتنے کوئی دی بلے با پشتنے وکڑا شیب شیم خوشی جی روزانہ آئی تھنک سیدھو مشتقال کبھی بھی جب سے میں خوشی ڈاکٹر صاحب اور روز والی بھائی کہتے ہیں روز سے کہنا تو روز سے چکھا رہا والا گیدا بڈیرا بہتر ہے بھی چکی میں مسالے دی ہوئی جی ڈاکٹر صاحب تو ہم ہوتا سب آئے
2: بالکل لکا په خبر باندې چې دنو علاج نکېږي چیک اپ وشي او د چیک اپ نه بعد چې د علاج کېږي لکا دی پتو لګي چې را خپې ولې لړکی لکا وټامن کمې دي کیلشیم کمې دي اعصابی کمزوري ده پټو کمزوري ده بدن کې نور داسې انفیکشن دی ډیفیکټ دی چې دا وجه څه ده خو چیک اپ نه غیر خدا سي نکېږي په خبر باندې انسان نه ټکېږي
0: یو جهان مننه ګورو یونیش کلر چې مشکل لري سوک تا سبو جهمه شامل وي جی جی وعلیکم السلام. اللہ پاک کرم سے گڑے جی سوکھتا اور میں کم زینا ہائے ہائے سگنلی آواز دے کٹ کی جی رونا آواز دی صحیح چار نہ کے اور جانا تخپل طرف نہ خبر ٹھیک کہے ہو چونکہ سگنل یہی چھنا چھ مجھے ٹھیک نہیں ہونا کہ وچار تو سی جوئی کی چار نہ کے شاہ عدالت سگنل ٹھیک تھی فی الحال خوشو اللہ رتا ہو سی کہ ریڈیو میں آواز ہو رہے کنا نو معذرت نہ کہ وہاں چھ آواز ٹھیک نہ سی نیکسٹ کلر تے مقابر کو. السلام علیکم. جی جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دادا وی نے پتو من نمبر روان دے چھ کیم نمبر کی دی پشتنا خورا کی کڑے وا کنا دادا نی تمن نمبر بس روان دے تو جواب ولے شا. اوکے جی اور وا اور وا اور وا. اوکے اوکے تھینک یو سو ویری مچ. جی یو نیکسٹ کلر گورو جی مسٹر اسوک تی جی. السلام علیکم. جی ظفر بھائی تو پروگرام کے ہر کلے اس طرح مچ ظفر بھائی سے اللہ پاک کرم دا شگڑی تس دعا گانے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لاری کولیسٹرول از یوتی. اچھا ٹھیک شلا. اوکے جی دینا علاوہ سب پوچھنا کہے. اچھا ٹھیک شلا پروگرام سر اور واس ٹائم خرو سر کام دا تس جواب دیر کوی ڈاکٹر صاحب شاہ. اچھا تھینک یو خوش ہو رہا تو سے یو جہان مننا تہ دل سر شکریہ ادا کو. تھینک یو تھینک یو تو تھینک یو جی دی کال کولے یو جہان مننا. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم سر ہاں کام دا دغا پشتن جی دے کلیئر کا. اچھا دغا دوبارہ کال ہو کو دغه خورکی سیوا پسنه کړي و دې پرډه کې چې کسمه نه رښمه هره نه شه خورکی خپل نمبر باندې انټری شوی دا خپل نمبر کې تاسو جواب چې دا ملوي شي دوی دا پسنه کړي و چې مایدی ولا مسلې چې دوی وکړي ګان چې څه شي چې او خره بیا غینه پاس چې دا مایدا می چې دا اغه ډیر ګډوډ کوي مطلب یا تیزابیت روسی یا درد کوي خو چې څه شي او خره جی یا بوج بوج کیږي.
2: بالکل دا مایدی تیزابیت ته دین علاوه مایدا کې زخم پیدا شي ستا چې ایچ بیلوری هیلوبیکٹر بیکټیریا چې کوم ځای سیم دي داغه د وجه نه مایدا کې زخم جوړیږي انسان چې سم خوري نو غلطه ورزي درد پیدا کیږي پنهر باندې ټکی هو چې کله د خوراکو کې مایدی ته چې کلم خوراک لار شي نو د تکلیف راځي. نو بالکل تاسو کوشش وکړئ چې کپو کې ان شاء الله د مایدی سونه تکلیف پاتې دا وټول الله پاک
0: یو جهان مننه دې سره فاروق به چې څنګه کال کړای وګنا چې دا صحیح لیول چې کې مرزونه روسي دا مطلب دې څه وجه ده. جی
2: بالکل یو خدا دې چې مطلب کم حضرات لکه مطلب د یخ او د گرم تمیز نه کی لکه اوس پرس کا گرم چای او سړیوس کلو هغه پس سم د سکول ډرینکس یخ دا کوي نو دا دنه سیستم چې د یخ گرم شي یا مطلب سړی گرمه کرا شي او یک دم اے سی تکینی لکه مطلب کلم چې تاسو گرمه کرا شي نو بار ویټ کوي چې بدنم ریلیکس شي نو کو بیا اے سی تکینی نو خیر دی لکه د یخ او د گرم د وجه نه دا کیږي. نو بالکل چیک اپ باقی پته لګي چیرې دا وجه څه ده سنه ده
0: یو جهان مننه د غبل جواب چې دا کلیر کړه ظفر بھائی جسرنګ کار کړو. بالکل دا اخري پښتنه نور کال نشه شامل ټایم رسر سره ته انشکه زندګي وګړه ثبوت او بیا نور کلونه چې شاملو دوی وچ مو وایف سی دا کولیسټرول مسله دا کولیسټرول زیات دی جی دا بس سره کور کیږي کنټرول کیږي چې
2: بالکل کولیسټرول د پر هموپاتی کی بهترین میډیسن دی دی کوشش وکړي چې کپ ته دی راولي ان شاء الله دا کولیسټرول تکلیفات مکمل ختم شي.
0: یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ. مزید کال مخجو دین کو نشه شامل والا سو میسج شامل ما وای. السلام علیکم کیسے ہو بھائی میرے پاس ساؤنڈ ٹھیک اچھا ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے. اوکے جی زوئی محمد علی کلا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. نو محمد علی کلا وہی چی بھائی جانی اچھا السلام علیکم بھائی جان اچھا ٹھیک شلا. اوکے تو سے میسج کرے السلام جی سلم نے میں کڑی دی وہی کہنا چاہیے بھائی جان ہم اچھا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. تو سے میسج کرا دا وہی چی السلام علیکم اچھا ٹھیک شلا وہی چی سلام بھائی زا اچھا اوکے جی افنان ز افنان یا په مو ټول خرش ته اچھا خرش ر باندې لاګي دا علاج ورته وشي. جی ډاکټر صاحب
2: بالکل تاسو کوشش وکړئ چې کپو کې چې پتو لګي چې دا کم قسم اگزیما دا خرش ته چمبل دی داد دی نو دا غیره پس په بیا علاج کیږي
0: صحیح وایي. چې السلام علیکم ز حمید الله ادم زین او چې غښونو کوم چې دا ډیر درد دی. جی
2: بالکل تاسو کوشش وکړئ چې کب تراشه غاښونه به چیک کو چې وجوهات څه دي.
0: جی بالکل غاښونو درمان هومپیتی کمیډیکل سنټر کې دي غاښونو. جی ډاکټر چې دغه موجود ده زبیر کمال صاحب ډینټل کلینک چې دغه هم موجود ده غاښونو سم مسلې وي هغه تاسو سره تر علاج کوي سو خو رنګ ټایم سره تر سره کا زندگی وفا وکړه ان شاء الله یو ځل یو بیا تاسو سره ملاقات کی سبا سیم ټایم سیم جنر سیم پروگرام سیم ډاکټر صاحب سره اوس موږ سره ټایم ختم شاته خو زموږ ډیر خیال سوته درمان هومیوپیتک میڈیکل سینٹر چې دا اکرک سٹی کې موجود ہے خوشحال خان خټک یونیورسٹی سره خو په هوکرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرل سٹور اغه ته مخامخ

بالکل وقار پیتاوی کله وقار چې کوم نورنګ پیتاوی کله سره د تعلق ته نو هغه ما تبل سره خلوي چې ما نام نه اخلي نو وقار به کته پروګرامر بالکل زغتا نام اخلم او تا چې کوم عثمان میډیکل سٹور ته تا نه پرډک اخلي هغه سره دیش ما ټول پرډک ملاوی دي دې سره سره شگئی والے چکم گل رحمان روڈ دا شگئی والے چھ دو پکور چھ اس ما اسرا ٹول پروڈکٹ ملاوی دی گل رحمان سرا شگئی والے چھ حقانی چپل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کوٹ کشمیر اڈا دے سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ پتہ اس ملاوی دی نو

بالکل چکما شاپ خیل دین وانڈا شاپ خیل چبا اختر بھائی سر دیشما ٹول پروڈکٹ اس ملے او سرا او سرا پر شاخ کلی خان چبا حافظ وسیم بھائی سر دیشما ٹول پروڈکٹ اس ملے او سرا او سرا پر نصر خیلو محلہ امجلا خیل چے حافظ نومان بھائی سر دیشما ٹول پروڈکٹ اس ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ نومان بھائی دمرا محنت شروع کڑا دا او کو پنے چے ماشاءاللہ روان دا چے ٹول نصر خیل سمرا دکانداراں دی دی علاقے چے ٹول دکانداراں تا دو دیشما پروڈکٹ اویلیبل او سرا او سرا نثار اللہ اللہ بخش کلی چے با نثار اللہ این گلاب پکور چے دیشما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی محمد رغے جہان مسلید او شباز خیل چے با متی اللہ میڈیسن سرا دیشما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی داس مکہ اسمان سوچلا ہمدان شاپنگ سینٹر مٹورا مٹورو چھ بدیس اور سردیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی بیٹنی مستی خیل چھ بائے زہر اللہ اور سردیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی بیٹنی مستی خیل چکما تحصیل مارکیٹ تا دے سروادیش مٹور پروڈکٹ اوستا ملاوی ری خان موبائل سینٹر بہرام خیل خان موبائل سینٹر بہرام خیل شکم د غرور دکان دا محلہ ادھر خیل فضل قیوم بھائی دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو سرا اسرا پٹانگ ملازو چھ ملازئے کاکا خیل ٹانگ حاجی لطیف اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی گرلز پرائمری اسکول دائی غسرا نزدو دے دو کور دا دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی حاجی لطیف اللہ کاکا خیل ملازئی ٹانگ اور سرا او سرا چکم عمر خیل ٹانگ تانو ندیم شاہ اور سرا ہاں دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس میں ملاوی دلاور خان اور آرام تلا بیٹا نائے دے سر دیش مٹور پروڈکٹ ملاوی پا آرام تلا بیٹا نائے چھے ہائی سکول سرا نیز دو دو دکان دا دے سر دیش مٹور پروڈکٹ ملاوی حاجی ہدایت اللہ نصر خیل محلہ امجلا خیل دے سر ہاں دیش مٹور پروڈکٹ پتا اس میں ملاوی سردار نصر خیل دکاندار محلہ دو خیل دے سر وہاں دیشما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی دے سر منجیوالی چوک تا نو منجیوالی چوک ہوتا اوستا پتا دا چکم عادل بھائی دا نو عادل بھائی سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی خو منجیوالی چوک صرف عادل بھائی نے دا سمرا دکانداران دی ٹول منجیوالی چوک دا دکانداران مجبوری دا کسمرا بکری دی چی آغا با دیشما پروڈکٹ گرزی سکا چی ماشاء اللہ کزم آیا چی نورنگ آبادا نو منجیوالی چوک دا دوام دی مورا ماشاء اللہ سیل پوائنٹ دا چی دیر زیاد سیل ماتا منجیوالی چوک را کئی ماشاء اللہ سمرا کلی دی منجیوالی چوک سر تعلق تا نو ماشاء اللہ سمرا ہاں

0: دا سی چه سمرا دے لکی بازار دانو لکی بازار چه چی کم محل یو سوری فقیران مارکیٹ دانو فقیران مارکیٹ عبدالخالق فقیران مارکیٹ چه حافظ ادریس بھائی سردیش ما ٹول پروڈکٹ ملے ویڈی کا حافظ ادریس بھائی والے سے ما پروگرام آر وی نو بالکل لینا خپا کی انشاءاللہ نام بیا پو پہلا پہلا دنا ما خلن دین علاوہ بیا شریف بھائی دا سرگران ما لیچی دیس ردیش ما پروڈکٹ ملے ویڈی خو ماشاءاللہ بیا خبری غیجی تارا والا چی لکی زیلا سمرا دا سمرا بازارونا دی دا سی بازار بنی چی اسما پروڈکٹ نہیں پچی او دا سی دے کاسمیٹکس دکاندار بنی دا سی دے بیکری بنی چی دے چی دی اسما پروڈکٹ نہیں ملے ویڈی ماشاءاللہ مین وجہ دادا چی ماشاءاللہ سمرا لکی خلق تی اسما سرا دمرا مینا دا چی ٹول خلق تی اسما پروڈکٹ استعمال ای او دے پروڈکٹ دے مینے لواجہ چی سمرا دے لکی خلقو مینا دا دے اسما پروڈکٹ سرا نو دے مینے لواجہ ماشاءاللہ چی کلا ہاں پو بنو چی ڈرائی انشاءاللہ بیا بتا استاد سرپرائز درکاو انشاءاللہ دے لکی خلقو سترگ ودا سی چی گی لکا سننگے چی تا استاد پروڈکٹ ہر جیتا تر رساؤں نو انشاءاللہ لکی خلق پا پا دے ڈرا چی پا جنوبی اصلا چی بزا تا استاد دا تر خوشخبری درکاؤں چی انشاءاللہ سمر جنوبی اصلا دی شپاش دی ات دی نو پا ٹولو چی با انشاءاللہ لکی زیلا پا نمبر ایک ماندے روانے ماشاءاللہ دا سمر چی تاسو دا دا تاسو مینہ دا دے اشما کاسمیٹک سرا جنگیر بھائی سرا و اکرام بھائی سرا نو زو دے خلقو تا یو جہان ماننا پا دوارو لاسو سلام ورکاؤں بلکل اردن کو خبرے میں دیرے اکڑے ایغا بادا یو کالر خلا بیا با انشاءاللہ زکا چی دا کالر دا سے ہو چی ما ویلا چی کالو سلسلہ میں نہیں شروع کرے دور بس کالو تا نراز ہوں او بیا ہندا یو کالر خلا نور بلا کالو تا زکا نرازو چی زبیر بھائی ما سر بلکل ناستا غصر با بیا گپ شپ لگو او اولا والا چی کما دا زدہ یو کالر سر خبرے کاؤں السلام علیکم بس زبیر بھائی زمان چی دا سے بوکو دا کالر آواز نرازی و انتظار دیر زیادو کو کنا یلی مو خلق ہند پریر دی نو ماشاءاللہ آغا بے وسا والا خبر دا کنا چی کم نور ارونا دی وائی چی یار پا افتی چی دیو پروگرامی چی غچی موڑا کال نو کنو بیا خونه کی ایسی
1: ہاں السلام علیکم سنگیر بھائی دیر شکریہ
0: زبیر بھائی سلام خود مانا ویر کے پکارا چی سلام مات را چاولا ہے خوزا یلی خو تاغا چی کم مائک دیدا کم غدی ہینڈ فری دیدا دیتا دی خیال سو نو چرنگی چلی زبیر بھائی شے برابر اسی حد تیشدر نزدو سا کنا چیش کی نزدو ای بیا با انشاءاللہ خبر فلی کی جی
1: شخو ای خو ادر اللہ آر ونا
0: آر ویل آنا وس پا انشاءاللہ آر وی نا انشاءاللہ مسئلہ خو نستا دا او بس پتہ نلگی ما تا خواوا سفار ازی ورا دا خو تماس رچی ناسی دا بتا پیلے نا دا السلام علیکم جی سو خبر ہے جنا برابر سلام
2: حقیقت خبر ہے جہانگیر بھائی مینا ناک خلق ہے لکہ دیرا مینا دو پک چکا نا کدے پرا دکھا والے سرا وقت ہے دکھا چی بھائی تو سلے دیکھ لو مینا کنا دوست بھائی مشلہ دیدو شیر کروی کنا تلان بھائی شیر کروی
0: صحیح
2: اور دیرا جیتا مینا ہے سرا کی ہوں
0: نو انشاءاللہ ما خود تاوی علا ما خبر ہے بدیار ویدلی چی انشاءاللہ چی کلا ڈرائی نو دا غټه خبره ده چې په ټول جنوبی اصلا چې الله وا تو زیلو چې تیمور الله کی په یک نمبر رزی نو زوای چې دا ماده پر ډیر دی فخر خبره ده
2: حقیقت خبره ده بلا ما ده لکی ور وخال کې ترې ته بلا ده کنه نه حق بلا ده بلا زکه ده تو سره په جنوبی اصلا چې فخر کوي شم کوم درته
0: یو بالکل 22 ګړ خو بس دا خو مینا ده چې سرنګ دي خلکو مو سره مینا ده ان شاء الله مور به دغه شی مینا یو سره
2: بالکل
1: وعلیکم السلام بایس ډیر بای ډیر مننه ډیر شکریا خو تا اصل
2: مو ته نن بیا نن هغه مو ته نن پہلا نمبر په ماکه څنګه ګیر بای نمبر خو ډیر ویډیو مصروف دی
0: دا منی چې تا کال راغی یلې خو زه موبایل نه دکاندارانو نمونه شوم بیا تا کال راغی ما دی بیا میلاو کوای نسی کنه نو بیا ما څه وکړل دا سر ما سره چې کوم کاغذ و ډایری وای هغه مې بس ورواخ سره مال بس دکاندارانو نمونه و دغه نه اخلا
2: نه نه بالکل خیر دی مننه دا څه میرو چې راغی چې خامې نو راو ما بار بار ګنټری کی تر زما لا یا کټ نیر کی کنه نو ګیر به کومه متروپیات وی او بل ګرمي او موږ دغه خیره ختم شي دوی تر ځنی چې یتي پروګرام تا
0: راو ما ما هو ته وړیا کی دی خو بس د کومه غوا خو بس تله د کیسه خراب فصلې ده ته عمران ویلی دی کنه هغه عمران چې کوم د دوه کلیوال لاله په نورن چې ډیپټی ده کنه هغه بس ما ته د پیغام را رہی کرمپار جمیل خان جمیل خان خو ګوره داسې مینه ده چې هفتې چې دوه وری ما پله راځي کنه یو وری خو خامخا راځي تاسو غوندې ګوره نه ده تاسو مینه بس کمه کړه ریڈو خبر ہے نا دا لکا مینا میں دے پر تل چی رازے نا ما پلا جمیل خان ریڈو چی کالی گا ڈیر واسا نا دا کڑائے اما خواتا ڈیر رازی دا خبر دے سیدے چی زمین چی بیا خوان کئی گپ شپا شاپ خوان کئی شپا اوجدائی گا نا زبیر بھائی والے ٹپے والا تیپے ٹو لشپا بھائی انشاء اللہ زبیر بھائی گپ شپ بہار وے اوکے اللہ حافظ دیر منا بائیس گریڈ زبیر بھائی زوان چې کلرانو ته بالکل دا وای چې ستړې مکو زکه ستړې مکو چې کالونه زکه لا نه خلن چې زبیر بای خامخه د سر وسلو 15 لس میټه غاب لګو ملګرای
1: شو چې اوسه کال کړو دغه سلام
0: دې اصل نام دوست محمد 22 گریډ اچھا ښا
1: دوست محمد
0: 22 گریډ په لکی په کارک چې د دکان د ماشاءالله 22 گریډ په نام باندې
1: اچھا شانور وای ارواز مسرنګ تیر اسلا داسې خوږه خبره دی ارویدلې
0: یار زبیر وای ارواز خونه کړدی هفته تیر اسلا
1: هفته هو ډیر ورو ماینس ته دغه لپاره بیا سم ټیم په کار ده
0: نه ټیم خو خو اوس کوم یا اوریدون کو ته ویل چې خیر دوره به تاسو گزاره کو موږ چې زبیر وای ما خیر سلور پین زمین ته غاپ ته خو مفته مو کارا کو اوریدون کو ته دا هزو وایا چې کدا ورته هفته چې زبیر وای ما میندلې ما دکان ته راغلې خو صحیح ده دینه مخ چې خو ما په ګرځې هفته چې د مو سره ونه وینو ځکه چې دوره بیزی زندگی ده کنه لکه دا والا ما والا چې دای دکان ته لاړ شي ما شام آسان ال تپ کوي او کزو دکان چې ما شام آسان ال تر باندې کوي
1: بے شک دے شک نسل مصروفیات ډیر زیات سوی دی دا کوم لکه چاله سی وای سی یا دا سنورا پښتنا سی یا چری واده پروگرام سی بیا می کوشش چې لا ول هر وخت حاضری و تا لګم یا چری په دمس دا سی ټیم وباس سو کر مرا ور نسی کنا او خامہ خدا کی سے بہ پالے او دے سرا سرا کوم دے خلکو ضرورتونه دی گتا بہ لاس په سلام لاړې
0: صحیح خبر او ښه بادا پروگرام ته بخا مخره زینن خو ما مې وای شکل ته وک کنه تا جواب نه ورا ما له پته نه سړی پته نه لګي بیا خل پته کوي چې زبیر بای چیرې ده او زبیر بای چیرې ده
1: نه زه شکر ده کرا سړا یې ای وی خبره سړا یې کنه وای او ته چې ما د نور خلکو غونډه ما کړه
0: بالکل
1: منے کئے پردی کے هر څه ویژه نه خلک او د چاپ ظاهري لباس چې ګور خطا نشي دا سمره چې ځان شماري دومره نه ویژه نه خلک
0: ماشاءالله ډیر زبردست شاعر او شاعري او بالکل زبیر بھائی ماشاءالله چې کله ها تاسو پروګرام وکړو نو تاسو اوس خپل په درځي ځکه چې ډیر خلک ماته راشي وو چې زبیر بھائی دکان چیرته زه د زبیر بھائی دکان بمیندنه کې کمینده کې واړې بیا پتا به
1: بس الله دې ټولو لیسنرو الله پاک دې قدر وکړي چې دو مشته قدر په نظر ګوري کله هر غلي دي زه یقینا ډیر زیات په خوښ سم او ډیر دې مینه په نظر باندې تا ګورو او داسې چې خبرې دو چې کله راځي کنه بیا ول غلي کنه دو دا جج کوي چې دې چې زبیر کوم دې کنه بیا چې کله پوي سي چې را ایګول ټاګه دا نوټ کې بلول د کچ مسره سو شاګردان هدي
0: او
1: سرنګ زبیر خان شوی برابر دلته به داسې زړه ور باندې راځي
0: دا او شهران خلق او دغه سي کنه لکه اکثر وسو چې کله ما دکان ته سوکر ځي کنه پیلا واري کنه نو دل چې سوکو ته وي ځکه چې ایغه جنا کله د پاس باند پلازې سیډ نه سوکر ځي نو بیا ما دکان یلې نه نه را پشه کنه نو بیا چې کله راځي نو هغه هر یو توای کنه چې دوی وته چې جنگیر به دکان کوم دا او ته چې دغه دا چې کله ور راغلی ته نه نه ته خو نه دا څه خو نه ځکه چې راګه دا نه پته وته لګي چې کله ما دکان ته راځي او زه خلید دې سلام او سلام علیکم کنه سی خلاص را کی وای بالکل مین دمو کړه کنه نو ماشاءالله خبرو نه به خلق خبره ماشاءالله موږ ولې اروی ایها بعد ایو کین ټاو ته لګی نو خام خپ کار د خبرو نه مو پیژنی
1: یقینا خبره د ګوره انسان الله پاک مختلف خصوصیات نه مالا مال پیدا کړای دا
0: او
1: انسان چې الله پاک ډیر صفاتونه چولی دي
0: صحیح
1: اوس په نورنګ یو کاستا ممتاز بھائی ته پیژنی سرګ باندې مزور ایدا
0: صحیح
1: او چې کله هم ته سره خبره وکي دای په ډایرکټ وای چې راته جنگیر خان تپلن کی خان کنا
0: صحیح
1: دا سیدا ټول نورنګ خلک دای پیژنی
0: او
1: صرف د دې ډرګه دا پاره ودو باندې غریب خو په سترګو نه ویني کنا
0: صحیح
1: الله پاک انسان ته خو بیا چولی دي او دا یو شخه بردا دا چې دې سره دې جنگیر بھائی پہچان کیږي کله اوس پټیل خلک خطا سوی
0: صحیح خبر او بل تا ممتاز بارے چې خبره وکړه کنه نو اکثر دا سه چې کوم خلک کنه ماشاءالله زه غف سپو سره لگاوم نو کله دای دا سه بل دکان چې ناسی کنه دا سه تیرې ټل چیرې چیفتا وتلای کنه زه کله واره وک کنه دای وای چې جنگیر سو ته چې بیر سره یو په نن وای پټو خینه می په نن دل نو ته خبر کیا کنه چې خبر نه ماشاءالله چې خلی هم واره سکم دای ما په زنی
1: یو شیر دا وته چې تکا بدل شولې حیرانی ما په دې خبره تکا بدل شولې حیرانی ما په دې خبره سپی می دلا غسه په زنی تو خینه بغه
0: ښا بالکل زما چې اوریدونکو سره بس چل مالو کو کنه ځکه چې یار خو
1: چل بنو سره
0: کو نه چل دا چل چې کلونه مالونه به اس کو نور دا چل ځکه چې بیا به دو وای کنه بے وسه غوندې چې ګرځي افته مو انتظار کړی نور ته پروزو
1: کدر خان وزیر سلام ورواچو او پروگرام خوشحالي سلامونه ویلې دي
0: کدر خان وزیر عرف پر مې ګل اوسه اوفرا غلا دا کنه پر مې ګل څه بونه جوړ سلا دا چې دا پر مې چې با ګل سرنګي
1: پر مې چې هما لوخې دي دلې ګل
0: خو دای دي لوخې ګل دا
1: څه وایې خو چې مخ یو شایو دا څه هغه به دورای به بل کنه هغه چې کله تن کایو به خلکو چې نی سره ګټ کو خوړ بیا
0: صحیح
1: تا تا یاد دا
0: بالکل ارته یاد خو چې دا څه شایو دا سرنګي حساب دا په دې باندې وسره ځل نه پوي کنه
1: دا دې لوخې نه چې کومه غوا ته یدو افزایش نسل چې کیږي یعنی دو چې کومه تم نه یو دورای به بل
0: صحیح ها بالکل
1: کله تن کای کنه به هغه د خوراک قابلیت
0: ډیر زیات فن بیا کو
1: ډیر مزه بیا
0: کو بس ټیمونه اوس نسته کنه اوس بس دا موبایل دا ورته دغه دا ورته کنه روح ماما پته نسته تا کال می یس کړه خو تا ولې چې پیسې نه وکې سی حساب دا بیلنس ته سره وفانه وکړه هر د ککل بیلنس نه ته سره نو عمران چې کوم دا زهرات چې دنو کړی دا نو هغه ته هغه بخیر دا بیلنس ته کوي تا ته به هغه بعد ایزی لوډ کوي روح ماما عمران خو پیژنې کنه او کپونه تا ور ټول عمران یوړل چې څومره کپونه دي نو عمران یوړل روح ماما بالکل ګیله ما کوا نو نن به بیا هم ما په درشي خدا دا چې نوی نوی کلران واخلو
1: دا ډېر ښه خبره ای
0: زما چې زړه دینه کوي
1: بالکل ار ودن کې دې
0: ټرای کني وی سو کرا زی خوشا کني تا موږ خپل غاپ
1: چې دا کوم نوی کسان دا دینن ته وکالو
0: کی نه نن دې نوی کسان زړه به موقع ور کوي زړه به قرباني کوي چې څومره زړه کلران دي بالکل چې تر نن تاریخ پورې چا ما تا کال کړی دا یو ادي یو نه کوي
1: چې یو جوړ کاسو بیا په ویلې باندې ټوپ وای بیچ په ویلی ټوک وای او ویلی ته ورواچ دی ویلا اخزوانی داړې ویلا چلار بار یو کتل په سچ چاونه لیدل کنه ځان سره وای چې ولې مخته دې کومې ترې وای اوس نه جنن دې زړه گزارا او کی
0: یاره زړه دې څه گزارا او کی ویا چې زړه گزارا نه کیا زړه دې څه گزارا او کی کنه چې دومره خلق به مې جان کړي شي ما دومره کوشش وک کال مې نس ملاو کنه زو ځا چې نن نوې خلق ته موقع ورکو او دا یو کلر راغله دا به واخلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نگیر به شرنګې
0: او منی منی چې په توکل مې اخستې خو یې نوې کلر نو مان خبره کیا دے مرمنڈی عظیم نہ کا مرمنڈی ملتانی نہ مرمنڈی ملتانی نہ سرنگ چل دا شے برابر سیات تے شدا
2: مزید دستبل تبای پروگرام دے رو میدان سر ناسی پنجش پر مل گری
0: پہلا وار دے کال کڑے دا کا بیا دے چیرے کڑے دا ریڈو تا
2: پہلا وار میں کال کڑا دا میں شرن نکڑا ہے
0: زندگی چھے دے پہلا وار دے چیرے ریڈو تا دے کال کڑے دا وارو چې سمرا اوریدون کی دی ډیر داسې خلک دي ما لیسنر دي ریډو لیسنر دي روزانه کالونه کوي خو داسې خلک پچې راځي لکه تا غوندې چې پیل وارې په زندگی چې ریډو ته کال وکړ
2: مسه مې ټرای کړی دی خو لکه رپته مې نه سره سره بیزی بره ته به کال نه کېده دا خو چې کال مې کال وای رسته را کېده کته رپته دی
0: او دا باندې نو مان وای چې کوم نمبر نه ما سره سیو د یغ نمبر نه د کال نه درته کړای کنه که یغ نمبر نه بیا به ما ته پته ما په توکل اخیسته ده خو قسمت ته چا روکړه نمونے واخلا کنا ملگری دے سوک سوکتی نمونے واخلا
2: یو ری پکتا یو اختر سلیم دا یو اقبال خان دا یو سلیم دا
0: بس سیدا ما ویلا چھ ملگری دی تا سارا ناستی چھ دو خوشحال سی چھ یار مڑا نمونے پر ایڈو اخستل
2: ما سره دو لکه دا هیڅ مول پروډکټ شي دوه ورځې نه لکه چې ما کلک مله سره کوبه دوه ورځې هیڅ ما پروډکټ شي کنه څوک وایي چې تیل ما سره لکه خوشالې جاټه دا وایي چې ما خو مې دې پرې چې مر کړیو ما دې رښتې چې مسله و پځې ګیس مې سپک ویغه دې مې رښتې خو لکه ډېر فرني جاټه راغله او
0: صحیح
2: انور پروډکټ وایي کوم چې مل لکه ما سره جاټه خوشالې بل سر په سپیشل ما سره سر پر کا تو کو ما سره پروډي ول کوټا
0: ہیلو ہیلو نومان بھائی کلا کلا خو پتہ نہ لگی دغه سے آواز پچھے لاڑ سی نو نومان بھائی بس مزرت پوانا تا ولی زړ په خیر دا زبیر بھائی بیان کی زکه چې دې هفته شه ماشاءالله اوس موږ ته پاتہ دا کنه اور دین کو ته پاتہ ایلا باندې زنه اور دین کو ته پاتہ ای کنه چې اوس خو زه دوه شوی نه در کوم
1: ما خو لاس نیو لای دا بل راز واچا
0: اوس تا ته دوه شوی نه در کوم ما ته اوس پاتہ دا
1: بس بیا دې کچی تک
0: دا تو پتا ہو لگے تھا داؤت ہفتے چرا کرا سڑی کو دھوپنا بان کے پتے وہ سلا کی ہوتا
1: بس وہ دا سیدا چھ اللہ دے قدر کا کورس مجھے سر کی چیگے کڑے کر
0: کو میں کروا دانے ڈیرا کا اوکڑا
1: یار ماشاءاللہ اشما صرف دا سیدی چھ کم اگر چھ پیکنگ چھ دو بند سوی دی کنا نو اگر بڑیرا مسا در کی
0: ویسے خالی ہوتا گورے با
1: خالی ہوتا گورے با کنا سب تا فن در کی
0: صحیح
1: او بیا چھ کلا عملی کار چیرا والے کنا بیا خو یہ حساب بدل لگا لگدا اوس من کری خپل خبر او کلا چ زده صرف او شو استاد یم ماستر مشنگری ہوا او دا خپل دی خبره تیرا پو کو چار تو شای محفل سل گلا چیش ما صرف ما استعمال کلا
0: صحیح خبر ہے بالکل زبیر بھائی دی مین مقصد دا دا کنا چ لگا د ما مل گرا د خدای سال خبر اوس پکار دی وسی نو دو چکم لوکل صرف سوک جوړی کنا نو هغه دومره خرچانه سی پکوای کنا
1: صحیح خبر
0: نو تا ته پته

0: ما خو چې یو شای جوړي هغه خو دې ته نه ګوري، هغه خو شي ته ګوري چې کوالټي ته ګوري کنه. نو بیا چې سمره وای چې روشه ته ګوړه ورچې دوره خوږي، نو دې چې کوم مین شایونه دي کنه، نو د موږ ګپ لګولای دا نو وای چې یار موږ خو بالک الک شایونه جوړل، ځکه چې موږ خو دومره ګران نسل خرڅولای، او تاسو خو کوالټي شاید تاسو خامخا چې دومره خرچه مو پکړي چې په شاپرې مو دومره خرچه کړي، خو چې نن به خامخا قیمتي شایي بچي. نو دې له وجې ماشاءالله دا کس چې کومې خبرې وکړي، نو ماشاءالله د خپل استعمال کړل، نو وی ویل چې یار ډېر زبردست فارمولا مو میندلې ده او ډېر زبردست صرف کی.
1: داسې دا کنه چې کله ترکاری چې یا په خوراکي چې کله مالګ زیاته سي بیا هم شان لګي، او چې کله کم سي بیا هم شان لګي، هر څه په مقدار باندې
0: صحیح.
1: نو ایشما کاسمیټک څوره سامان دا ټول په یو مخصوص انداز باندې په مقدار باندې دا ترتیب کې دي، سروي کا بعد مارکیټ ته دی ټرای آباد وځي کنه.
0: صحیح خبره ده زبیر بھائی،
1: صرف چې لقب دی شې صفائی سره سره پدې چې سو خو بینو راه دی لکاغه لاس نقصان هنه ور کوي، دین علاوه کپڑے هنه خراب وي.
0: صحیح.
1: او ټول لغت خبره ده چې واشنگ مشين ته نقصان ور کوي،
0: واشنگ مشين ته نقصان ور کوي، ځکه چې ما شته خو واشنگ مشين مستری تا ته وګوره خراب واشنگ مشين نه ډیر درځي کنه، چې کوم د غټي ګونې خلک استعمالوي کنه 5 کیلو والے، دا ټول کانای نو کانای چلتا غته ورسی نو خام خبره جام کوي.
1: دې پر یو خبره تا وکم، ما غلام فرید صاحب د خپل بخش یې مندل، ما فرید صاحب هغه چې کوم د جنگیر آزاد موته روزانه یو غزل تیاری او تا هغه وخت نه غزل دی بار بار هغه غزل وای، چیرې نوې غزل لیکا ویله جنگیر آزاد به ولې نه تیاری، یا خو مستری دا جنگیر آزاد سپ کوم د خرڅ مستری وو
0: شا
1: د ویلا به ولې نه تیاری، یا خو مستری دا.
0: نو ماشاءالله ته هم مستری یې کنه، د واشنگ مشینانو مستری یې، د کولر بوزو مستری یې. نو نن خدا سه خلق په چر اغلی وو چې ریډو شهر اوره ویل چې دا بوزو بیر به ته وکه چې ته جوړ کی، نو ما ته دا په کلا بلا اره ډو غنه چې ری جوړی او زما له زبانن پروگرام چې پاتم نو چې ته ریډو جوړ وای سه کنه
1: یار دا سه دا چې
0: زما بو ګوره
1: خبره وار وار چې ری دوانی شانو به نه شړې رځه تکړې و بیا شپاپتی رسلی و سبا ما تلا دو سرگی نگاڑی دلی و سا یو تا کئی روڑی دا سرگی پا غی کچی گی کچی دل مار کنگی ترا غلائی دا اپلو تا کئی یو خوچه چیر گرانا چاری بیتر ما تر خوی ما بڑا دور ډیر کارونه دي، نور چارې خلکو ته مول راوا
0: چې مې برې ډوګانې خلک را رہی او بیا موږ سره دوره ټیم نه او زموږه لیسنر ته خدای جوړو کنه مړه چې موږ کوم لیسنر دی هغه موږ سر سرګو ته تبیدار یو، نو هغه ته به ان شاء الله ډوګانې جوړو. هر یو بکو یو کال را خلنو زبیر بھائی، او ته معمولی اش کیدا چې کوم دا کولاو زکه کچ ډیر سخته ګرمي ده کنه، او خیر دا زوای چې طریقه تنه خطا نه کی کنه چې مې کو نه تنه خطا نه کی، او ګورو چې یو کال راخلم به ان شاء الله خپل. السلام علیکم.
2: د غرو په شان درانه او د غبین په شان خواږه او د مالټې په شان تر سلامونه او نه کې هیلې نیو منا لاله چې چیر ته ایرو کې خوشحال دی غوړم او الله تعالی دې چې جنې چې غوړم سره دې زبیر وایي.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېر مننه ورور جانا، سو خبره کې او دې کوم جنا
2: للا دستا سو ورور دې عبد الله سلام کوټ کشمیر.
0: عبد الله ورور سرنګ چل الله شی برابرې سیادت شدا
2: ماشاءالله شبرا برې للا تخې برابرې دې ډېر بری بیا جامې چې دا
0: شکر الحمدلله ټول شی خو ما خو نن زړه کلران بن کړی وو، خو بهرحال تا چل سره وک نوې نمبر نه رااله اوریدونکو دا زدا پیغام ورکوم دا او توایا چې خلک پډیر وای چې یار عبد الله وای کاله واخص خو دا تا نوې نمبر اوسه کما یاس. جی جی
2: للا یقینو کہ کنا رنگ کی پیپر جرا سره نو او ما کو دل تا پروگرام میں واری دا غم تا گئی خبر دچ کولا کنا
0: او
2: کی جو تو خاو تو گئی ویسے او کی زاین گیر لہر تیرے
0: صحیح
2: او دغه څه للا چې ما دلته پروګرام دی موبایل باندې بند کا او خپل نمبر نه مترته تعلق او هغه نه خبر کړي بیا موږ درته کال نه کړی چې مینوالو سره دې اتای فون نه کوي او ټیم دې کوم فون نه کوي خو هغه چې یو وخت ہفتے کی اور جا گلی ہے کہ وہ گھنٹے یا ہوتا رہا سی ہوا کہ زڑ دے راجی او نہیں دے پر زڑ دے پر یاو نہیں دے راجی
0: یار وہ تو خدا سے عبد اللہ بھائی کا نا گورا چھ تو گورا خفے زہیر بھائی تک کال ملاو کوائے سے اکرام بھائی تے ملاو کوائے سے لکت تکڑا ہے کنا زنا ڈیر دا سے پزراو کال راندی چھ غریبان کال نہیں ملاو کوائے نو یہ ہا حد تک نا سو چھ یہ سر خبر ہوسی
2: للا خبر دی بالکل بول باندې بدل دا مجھ پر گناہ نے مجھ تو چرنگ پاس ہوا من دا مجھ ہا کے تبی دل او ان شاء الله غتی به کوم چې څنګه خدای په خیر تاسو ته شي بس زبیر وای تا سپیشل دعاګانې کوم الله تعالی مو په دواړو ژوندۍ کې برکت واچو الله تعالی مو ځواني او خوشاله الله تعالی مو هر قسم ماریګان مو کټو کارچانو کو کښالو او ماریګان هر په هر حال کې ساته او د ټیم را کومي او جهان مننه کیره په کار ته پټي ورته ډیره مهرباني
0: ډیره الله حافظ ډیر مننه دا اوسر عبد الله بھائی او چې کوم د کوټ کشمیر نه
1: شاسدا چې خواجه شهر خو دې به خوږه خوږه خبرې دي
0: دا خبره خو دا
1: لکه چې کوټ کشمیر ولا سونی خوږه
0: ته درته چې आवाज خو دې صحیح ده
1: آواز میں سعید ماشاء اللہ
0: بس جدا سے نہیں کہنے سے فرق پچرا اگلے صبح یہ کالر واخلا بیا بھائی ان شاء اللہ گپ لگو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جگیر بھائی اس طرح کے صحیح جوڑے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم جینا
3: کزان بہتر ہو سکتا ہوں مجھے لڑکا کیا پتہ جل دینے جی نہیں کالر
0: نا کنا ماتا پاتا وا زدے پیزن خوزوں ماشے اتر پسے کٹے کہ بیا بدا خبر آدھا گردے ہفتہ دن انتظار ہو جہانگیر بھائی بدھ پور راضی ہاں نہ ان شاء اللہ اس میں جوڑا ہی برابر آ رہا ماشاء اللہ بالکل ماں کو پیسہ دلے وہ بادہ بس سو ہوئے استاد اجاڑ کل رہا نکل آ رہے رو نو بس مڑ بہ گزارا کہ بجے نہ لگے آئے ہاں
3: لوجے نہ لگے آئے اس کے بعد اور دن کو تذیر سو خبر
0: حوالدار تو پروگرام سرانگے دربندے لگی اور پروگرام مزہ کئی دی مڑا والا زبیر بھائی ہم آوال ماشاء اللہ مفت ہو چاہیے لنڈ الفاظ چیچی خیر دس پیغام وار کا
3: سر پاس پون دا رنگ کی دکان دا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر بتا تقریباً والی تاشے نو آئے گا نا وہ جنگیر بھائی تاشے سڑے نا چھ دکاندار تھا چھ روپئے زندگی تو تھے وہ کہ سڑائے نا تھا اس کے سے دل یہ پوری ہے بتا نا رنگ تو وڑ گروں کا نا رہے وہ کسی تو کہو کہ او پیسے اوپر کدا کسر کی دی کنا کوشت سے جنا دور ہوں انہیں سے اکنے رہوڑی مولی کنا دا بنور لی پر بوٹر کو چنگی ہوئی رہا تھا سر اوپر ہوں
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مننا اور جانا ان شاء اللہ لا دے قدر کا یو جہان مننا
3: زبیر
0: بھائی تو ہوا ہے پانڈو پانڈو تو ڈیرا
3: مہربانی
0: اللہ حافظ شاہ زبیر بھائی آیا دل تھی پانا کڑے زبا بہت شکل تھی پاؤ کا پروگرام اکرام بھائی پلا چکلا نو آگا کسرا گرمی کسی کنا کاوائی نو پکار دے پروگرام چکاوا ضروری تھا ماتا پتا ہوا لگے گا پڑھا لا دیپا ہوتا ہوگا اور دن کی ڈیر ڈیمانڈ کی
1: اڑان دیکھو بدا سے خل کو با خوشی خلکو جو شعور پیدا خلکو بویلا بدیا سفر کا دشمن دار ہے اس کو ٹیلی فون پہ راگا چی مبارک آدھا مال خوشی نہ ڈائریکٹ بلوٹ ہوا وہی ڈرنے بس بندی ویلا درے سلور کسان پاس خبریں مطلب میں دادا سڑائی دور خوشی کہی چاہیے سر خطا کیڑی نا
0: صحیح 0342-733-1290 0342-733-1290 او کچا سره موبیلین کی بیا 0301-80-84-309 کلران بالکل راتلای سو تو سره به انشاءاللہ خبری کی دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کلر پچھے ونلی داخلی آغای نومان بیرا غلاو بادر خانا وہ تین چھے نوائی کلر میں نولی داخلی آغای نومان بیرا غلاو نونو ٹول بادر خان دو دی نمو پریر دی
4: یار ہم تائی کتے ٹولا جلاتے مولا با کو پر
0: زبیر وہی وادر ہے دلا
1: وہ امیر دلا کوئی نہیں سر
0: وہ جی تے سولہ چے ناس اس با کوبرا تر وہ جی وہ جی پر دو مو نو
1: اچھا
4: زبیر بھائی رضا
1: شکر الحمدللہ اللہ دی قدر کا
4: یہ ہم دیکھ تا وقت تیرا جی چاہیں گے وہ جی دکان جی چلے گئے تیرے کا زبیر بھائی نے
1: شکر مزو سے اللہ دی قدر کا بس اس دعا گانی دی
4: محمدین
0: سر عمل گیری سو روی خباس غزنی خیر والا بنا اسے
4: یار ماتل میں گاؤں کو لے کے
0: نانا ماتل ما کا عزیز کو دیکھ لو تو نہ خطا لا رہی بس گورا محمد گیلے دالے کا مت لونا ہوتا کہ دکان تار سے ہوتے اچھے دے گز نہیں کھیلو نہ دے وہ بس نا
4: خبر
0: وہ خیر دا ستا کلت عشما ڈرائی بنو چھ خام خا محمد دن تا ہوتے اچھے بنو ڈرا تو میں خام خا بے آئے خبر نہیں محمد میں خبر ہی دات سو آئے
4: یار
0: خبر دوست آئیں گے خبر کو برا تو تب پتہ بھلے کی ماسر خود رابطہ نے کی ماسر خود پروگرام سے رابطہ کی رہی اور پروگرام سے خدا خبر ہے کی نو بدر خان کم پروڈکٹ ایشما استعمال ہے
4: یار ایشما کو شکر رقم لوگ صرف استعمال تیل میں دو بوتل راوڑی دی بلاؤز مکھا دینا
0: ماشاء اللہ
4: کریم میں راوڑی دی ٹوتھ پاؤڈر دی پیاز والا شیمپو دا
0: ماشاء اللہ ٹول ایشما ہے ماشاء اللہ وہ سر ایشما ٹول استعمال ہے
4: بس کچھ چور ایشما کا کہنا ماشاء اللہ دی
0: بس بہادر خان اور خبر تو ریگولر کال کیا کہنا دتا آواز ٹیر خل کر بھی ٹول لکی مارواتی اروی بنو کر ٹول اروی ماشاء اللہ ہر جلد اس میں پروڈکٹ استعمال ہے
4: جی جی
0: صحیح بدر خان اور یو جہان مننا ڈیر مننا
4: بس کا سلام دا زبیر بھائی کا سلام دا چورا پانچ ضرور میں آواز آ رہی ٹول کا اسپیشل سلام دا اور اس مجھے ٹول استعمال کی ریزلٹ کا کھلا ریزلٹ تھا اسے
0: اوکے اللہ حافظ دیر منا دا سر بدر خان جی غزنی خیر ہونا شاہ زبیر بھائی
1: جی بس
0: کست خود لطیفا نہ اکڑا کا لطیفا دے ہوتا اکڑا شاہ شیرونا دن ہوتا ہوئے ماشاء اللہ فرمائش کرا فرمائش کو بزر پورا
1: کہ
0: فرمائش پورا کہ گانے کو مڑنا ہوتا
1: ڈیر غنم جی اور میں کافی وہ پڑل ریڑتا میں دے مینیچر گوٹا ہے نہ زیرا ایش بس بنا ساری وہ ہوتا بیا خسر بھی خیر سا بیر سڑا
0: ماشاء اللہ مزہ
1: مزاحیہ نعیم خان ٹوکی چھ کم دادی مڈا پروگرام اروی
0: پروگرام
1: ڈیر سا نہ کئی وہی چھ گردیر وزی پیسو رہے ہوں تا سو آواز بارو وہی چھ رہے میں باغ باغ سے
0: بالکل نائم خان اور رام رو دعا گانے تا سارا دی اللہ دے صحت در کی
1: آمین
0: و اللہ دے جگ جوڑ کا
1: بے شک بس نائم خان چھ کندہ دا دے دیر خلق خاندہ ولی دی خلق تیا خوشحالی ور کرے دا نو مولا تا په کار دی په خیر عمر کې ته مولا ډیر مینه ورکو.
0: بالکل بالکل. خو بیا هم چې کوم دی مولا کلی وال مشران صاحبان دي نو هغه هم ماشاءالله مور سره ډیر مینه کوي نو هغه هم مولا باندې تا خلی.
1: بس خو هغه دا ولی محمد اجی ګل چې کوم دا فوجي مشهور ده خلی خیلو چوک نه مولا یادای او دی مولا پروگرام ستاینه کوي دی نه علاوه آسان بدی دا محمد نواز عرف تربوری فضل او دا یو سو کسان چې کوم دي تاسو وایي ته واه
0: یار خو بیا چې ګوان نام تا خلا پیدا جی ګلوانا
1: پیدا جی ګل سر دی نه علاوه پیدا بدی سر
0: میټو پکیر ماشاءالله دو ډیر خوشی کنه لکه اوریدون کی بوای چې یار ماشاءالله سمرا اوریدون کی دادی مورا کلی مشران دی نو چکلا ها زبیر بھائی پورزی مورا لار د پدو باندې اڑے چ دو ناسی نو دومرا خوشحالی کئی چی ماشاء اللہ پا دیو نام بندے گردے ہفتہ دو دا سے خوشی کنا چی مورا پر ایڈو باندے جنگیر بھائی یا زبیر بھائی نام
1: وقت جنگیر بھائی دا وسمی دو باندے یوسف اتگیانے سلے بے بیا ایو اللہ سلیمی تلانا بے ایگلہ سلیمی چی یوسف مرسران کسان اللہ رسیق سلو لکا ٹولو سرہ ملاس ملاو کرا پا آخرہ چی یوسف رسیق سلو کا کٹ سرہ نیزور سرہ چینا سرہ کنا او دو کم آغا مین خبر کولا یقینا نو زه تصور هم نسه کوای چې مشرانو چې دوره مینه ناک خبرې او دینه علاوه دو کوم قدر عزت کنه لکه کله کله سړی خپل ځان چې هغه سی وشرمې دي کنه
0: صحیح خبره زبیر بھائی خو دې ار چې کوم قدر دا کنه زه به دا وای کنه چې ډیر تبه لیدلې لکه ډیر داسې فلمانو ایکٹران بدی لی دلی نور پی ٹی وی والا اداکاران بدی دلی خود آر جی خلق دیر زیاد قدر کئی
1: گورا جنگیر بھائی داس دا چی پرش کردار باندې خلق خو پی زنی گنا
0: صحیح
1: نوی گا یو اخپل خواندہ
0: بلکل
1: پی زنگلی خوار کسم کیری خو پشو کردارو یا پشو اخلاقو بندی چی سڑاوی پی زنگی ندار دیر شا خبر آدھا
0: دیر زبردستی ماشاءاللہ دوگو خلقو دی اللہ قدر کی یو کال رخل دیا بادا بھائی انشاءاللہ بیا سو کال نکی اخیری کال اردہ دی ما پروگرام. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. السلام علیکم جہانگیر حاجی صاحب.
0: خیر دا جی سو خبر ہے کیا ہو دکھوں جی نا
5: محمد ابراہیم کو لی خبر ہے کم دکھوں دو کو ٹھاک نا جہانگیر بھائی تاتا اور زبیر بھائی تلمارا طرف اسپیشل سلام ہونا.
1: وعلیکم السلام
0: محمد ابراہیم کنڈی. وعلیکم السلام ڈیرا مانانا
5: ڈیرا گیا روز سے جوڑ برابر ہے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا سیاد تیشدہ
5: دیر سیتا چرنگ ہے زبیر بھائی چرنگ بھائی
1: یار ماشاء اللہ شب برابر ہے
5: بس زبیر بھائی تو آواز دیر سلو رہا جی پتہ نہ چلا مائک نہ دیر لڑے نہ آتے آتے سلو سلو آواز لکھ لینا رہا بات کو تو آواز جہانگیر بھائی نہ دیر سلو رہا جی
1: آواز کو زمائے کو اس پیش کی شسو آئی
0: یار ما خدا آواز خپل سلو کړه یو کنه نو ما ویل چې ډیر تیز نه ځکه چې سمره کال ران را ل چا دا ګیل نه وکړه او چې تا ویل مال سی سپیډ وار کده هم لا سی خبره ده
5: صحیح
0: نه ان شاء الله دا خو چې پہلا کالر دا سی ویلی وای نو دا کیسه بنه وای خو ځا دی بعد به آواز تیز درځي ان شاء الله. ابراہیم کنڈی در تو خالق در درمی پروڈکٹ کرنا ترلا سکے دی اشما وال
5: بالکل اجی سے خال کر اجی ماشاء اللہ اشما سر پرانا اڑی اشما فارمول کریم خال ہوتا ماشاء اللہ وار کا
0: صحیح
5: اشما ساتون اشما ماشاء اللہ تمام پروڈکٹ روان دیا بل آئے تکم دیا روان دیا
0: مال رسے دلائی صحیح دا
5: بس
0: ڈیرا مننا قدر مان سے عزت مان سے ڈیرا مننا
1: آواز خراب تو خدا خدا
0: ٹٹکڑا پتہ وہ لگی آواز ڈیر سیکھ دیا کلا کلا ڈیر کلران ہوئی آواز مو شنگ شنگائے ہوئی نو ہر شی تو سوچ کیا کنا
1: صحیح
0: مائی کا تو ڈیر سوچ چې داس نیچے کلا کلا دے سخ آواز پر ایڈو مانے خلق تو زنہ ورزی کنا
1: چھر یو کا سو بیا گلے خراب اسے ہوا کنا
0: لکا ما ہوندے
1: لکا زان چھو آخ لے بیا گلا خراب ہوا لسوا بچے ری چاپلا ورا غلائی والتا مل مسوا ہو بیا ایگو تیرا چھ وہ سرنگے برابارے کندو تیلا ماشاء اللہ شب برابارے خلر میں دا گلا خراب دا اوس ایگ ہوتل چې مړی مړی برابر کړی دا کنه تر وی شي دی دبا تر و جام تلا سور واچ ایگ تلا ورتا گلا خراب تر وی ماچا دو تل داس دا کنه چې دا گالی خارش ټوخای دا بیا میلا ویری خو تر وی خو بیا نه میلا ویری یار کو ډیره چیګه واره کې تر و جام په سر واړه وی
0: ته خبر کې و سالا کا ما مل چې دا خو دی پروگرام دا چې کله می مړی خړلا کنه تر وی وی بیا ما چې تر وی نفر بیا نه کې خراب بھائی گپ سر لگاؤ سو خبریں باندھے نو داسے خبر گلے خراب ہو پتہ سڑی لگی گانا غریب پروگرام ڈیر کئی گانا گلا خراب نو گلا بالکل خراب ہے
1: پروگرام
0: ہو سرا کنا نو سب کو گزارا ہو بکو کنا ماشاء اللہ تی ہے کنا چیک دم کا سڑی سر ہی کنا بیا سړای وای چې ځا کتا غلا خراب شي خو زبیر بای خوستا کنه
1: بس غم مکو
0: نن په تر و باندې وځ دا سو چې کلمې تر وېچ لې کنه ما ویل چې لم زلا کا سوپ ته و چې تر وېچ پروگرام دی دا مله ځکه نه دې څه کوي زبیر وای و دا چې نه وي شاه زبیر بای زما چې سو شیرونه بوای او بس کته دا ټیم ته ګوره کنه نو ما بالکل کال ما کا ورو ما کال میں دیا اسکڑا ہے وہ اس کو یو منٹ دو منٹ دینو سب اتا سر خبر ہے وہ او ما په مو کې صرف دو منٹ مو سره دی پروگرام کې
1: دا ډیر کم ټیم دی
0: یاره بس یې په اجازه بیا څه خلې
1: وای چې ګنا می خپل وی تو متونه په شیطان اړو مخلوق ته پارا دی خالق په بدای ځان اړو او مخلوق هو آیا مؤمن کا مسلمان مخلوق هو آیا مؤمن کا منافق یې مزه خپل ځان ته نفق شوم بل په تاوان اړو او زخن بادر لے ونائے زخن بادر چندو خیل تنگ شم دا دنیا لخلکو دیتا پا فکر ہم چی چیر تا با گزران اڑاو
0: چیر تا با گزران اڑاو ماشاءاللہ دیر خوان دے ہوگا زبیر بھائی آسے یو کی خبری تا دی سوچتا لکا دا ٹول چی موڑا سمرا غو کا کنا پروگرامو چیر موڑا غنہ دا بی جی ایم نا دا ورپلے کڑا ہے ٹول اگن ٹا مو باس گف شا پولا گو
1: دا خو
0: زوان چی لکا اکثر تا خبر کیا کنا اس نوید ملنگ کالونا کئی نوید ملنگ وڑا پروگرام اور ماشاء اللہ سر منشید ابو دکان چھ نو آگا لکڈیر ارجی گاندھی چھ کالونا کئی نو دا بٹنے دا سنیولی دا دا پکئی کنا نو زو آئیں چھ بس مش خپل گپ شپ لگو دا منے چھ دمرا خلق دمرا خلق تیموڑا پروگرام پشائی کنا نو تا گانے لگو نو تا ناتونا لگو آگا پہلا ناتو لگو بس نو خپل گپ شپ لگو او مات دا پتا دا چھ سمرا اور دن کی رضی گپ شپ پانوار گئی
1: خبر تو بالکل سوچ
0: نہیں
1: صحیح خبر ہونے ٹائم تیر سی
0: زبیر بھائی تیر پروگرام چی مشکلا کاو کنا نو چی کلا تا اجازات آخست بیا ماتر پسی آخست کنا نو شاعت چی مشتا پتا ولی شاعت بیا خلق ویل چی داخل پروگرام تیم در مادی پورا سلاو او تاسو اجازات نو آخست آئی نو ما ویل چی دیتا بش کی زکا دیر خیال کاو کنا چی بیدا خوان نکی دیر خلق لکا ما تا یو کس راقی چی پروگرام و ریکارڈیم و کس مالا والی ویل خو تاسو تر پسی کٹے کو نو ما چی داخو بس مولنا غلطی دا زکا چی تیمر نا پورا سی آمورا اجازت نی آخست آئی نو بیا خو بلکل مورا غلطی دا یہ زبیر بی اجازت واخل تیم پورا سا
1: ان شاء اللہ یو بل پروگرام چې بیا تاسو په خدمت سره یې حاضرې ورو تر هغه وخت پورې خپل ګران میزبان زبیر رنجن تور په اجازه تعالی پامان او شپه مو په خیر
0: بالکل اوریدونکو ډیر مننه دا او سره زبیر بھائی ان شاء الله ان شاء الله کجون د زندگی وا مختبوت ته ان شاء الله بیا تاسو سره ریګولر پروگرام کو او بالکل اوریدونکو کچا کال او میسج نه شمې سلا غونه بغوان بخنه پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندا باد دلو الا پم
6: چار گئے محمد دا بیچارا چارا گئے

0: بودی حتم شی صفات قسمت زنده با
1: Radio Man.

بالکل پروگرام چھیٹ چھاٹ دے موت ویلی شی سے بڑا تاریخ آو بالکل تو سپتا تو جہار بدھ پورا دش پہ لسنا دولس بجے پر تو سدا پروگرام پیش کی جی ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نا بالکل براہ راست

0: خجی کال طرف سے پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جب کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھ کے اندر دے سو بالکل لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھ کے اندر دے السلام علیکم بالکل خیر خیریت تے سکھ خبر ہے کہ وہ کیم زنا اچھا جی سلیم بھائی پخیر روغ لے کندو خیلے نا سرنگ شے کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دار تو الطاف کندو ہیل پشتنا دکھڑی ہو کنا
1: جی چوٹائی بندر سی
0: شاہ
1: جی
0: صحیح صحیح نو
1: جی کال رتا ہو سر کی سی
0: شاہ شاہ بس کل کے لئے پشتنا کو ضرور شاہ ڈیرا مننا یو جہان مننا گور دا ہو تو مینا تو کہنا چکلا ہاں پروگرام شروع سی وہ بھی آئی گوتے نو ادھر کال ملو کے کال مطلب نمبر ڈائل کے ڈیرا سے تو مننا کو بس داخو سم رہا ماشاء اللہ مینا والدی کہنا چی آوری ریڈیو نو آغا دا ریڈیو امن سر مینا کبھی یا پروگرامو سر مینا کبھی و انشاءاللہ میر ہوندا ہمیشہ کوشش بھی چی دا سے پروگرام تو سروری جی تو مخ باندے خاندگان روشی و دین لوا تو سا خوشلائی مطلب در کی دین لوا دا سے خبر چی آغینا تو سا فائدہ وی نو دا سے پروگرامونا با انشاءاللہ در تروری ضرور سیدہ
1: جی جی ان شاء اللہ دا فیملی چینل دی جی بادی بندے کو دیر فائدہ فائدہ مگائی نو کھولو
0: صحیح دا آسے سلیم بھائی دار تو ہوئے گا نا چی کم کم پروگرام نو ور ہوئے
1: جی دیکھو راستے والا پروگرام نو تقریبا دیر ور ہو
0: جی
1: لگا اکثر دغه 10 بجے نا پروگرام تے آخری پروگرام تے کم دا خو ڈیلی ور ہو
0: مطلب جی
1: بالکل
0: سلیم بھائی دار تو نا چکل تک خفاش ہے نا اول ہوتے اللہ تعالیٰ مطلب ہر سڑے خوشول ستی سکھ دے اللہ تعالیٰ خفا نہ کی سیدا دار تو چکل تک خفاش ہے نا
1: جی
0: بس رنگ مطلب زون خوش لوے سکوے
1: سر جی بس بیا دا ذکر زون سر کو چا اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب
0: اچھا ماشاءاللہ صحیح زبردست
1: جی دے سر دے سکون ملا سی
0: جی بالکل لا سی دے بالکل لا سی دے او اکثر خوبے دا سی کنا چے اسو خفا شی بس بیا دا سی خفا خفا گرزی کور کے بیا کور کے ورتے چر پتن سے چل در بند شوے دے ویلی خفائی او کنا
1: جی دا سے دخو بار بل چک چک خوش لوائی نشی چک پلا کے زمین خوش کرا
0: جی جی بالکل دا خبر دے ٹھیک تو ڈیرا مننا سلیم بھائی دا کال کے والے نور چاہتا سلام دعا
1: جی بس تو لاؤ ریدن کو تو ہم کرانو تو سلام جی
0: والیکم السلام ڈیرا مننا کال کے والے اوکے لافیز یو جہان مننا سلیم بھائی کندو ہیل نہ کال کڑے انہوں ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام کی کال کو کسی کال بنے نیکسٹ سو کو دکھ اندر دے السلام علیکم سو خبر کی ویکم زنا سو گو اشیک
2: اللہ
0: عتیق اللہ عتیق اللہ تو پروگرام کی ہر کلے بھی کم زین کال دکھے میٹا ہیلونا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک درا تو جو فرسٹ ٹائم کال دکھ رہے اچھا تین مہینے وہ سو لیجیے کال نہ لگی جو ماشاء اللہ نند کال وہ لگے دوں شاہ شاہ بس گورا اکثر ڈیر مطلب گلا کے بیچارہ کال نہ لگی جی نو بس دا خبر ہے گورا ڈیر مشکل باندھے لگی جی نو دادے گورا نن کال وہ لگے دو تین مہینے بعد صحیح صحیح ڈیرا من نا چھ تین مہینے بعد کالو کا بزر دے سار مان دے مطلب پروگرام کے سر شریک بول واڑے
2: بس نن سبو وقت اس دور دا چھ حالک دیر بیزی حالات دی او بل مینا محبت دا ور کوا
0: صحیح
2: کہ تو کی تچا سر ملے وی زڑو وقت نو نے خپل مینا محبت نہ سنا غدا کوي پیغام د خلکو ته خورایي چې والله کې ښه سره اوسوئ په مینه محبت خپل وخت تېروئ او ښه وخت کتاب دا هېڅکله ښه ضایع نه شي.
0: بالکل صحیح صحیح خبره, بالکل زبردست خبره. او دین علاوه دار ته وجه کله خفا شي کنه بیا څه کوي ته
2: نو چې خفا شي سړی پهله خو خپل دې تین طرف توجه سړی ویل
0: صحیح
2: استغفار وای بل داس کلمات غو زون تر اسکار شتاک دی کنه
0: جی
2: نور شینو کې هو ارڅ خواندونه تیر دي ارڅ غام ډیر ده پکې غپه کې ډیر دي خو دې
0: نور چاته سلام دعا وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولی یو جهان مننه تھینک یو پروگرام کې د کال وکړو ډیر ډیر مننه بل کال تر تاسو کې کسي کال باندې سوګ دي کوم دنه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفر او جنۃ المقام دوزخ الارام
0: اوئے ہوئے دا هو زور دلې مما روغه لکی مروت نا
3: بالکل تر تا ولاړ ودا ځه غلا ایت تا ولاړ وو
0: لنګې والی وا
3: بالکل انگریز دے مجھے دکھی پاتا چار مثال کنا گا پشتنو پکڑی والے پکڑی وہ ستا کا نہیں
0: جی
3: لباس مثال کر لباس اڑولا دادا کے ویرکڑا دا کستا دا وہ سارا
0: بالکل صحیح
3: دا تپوس خا مخا کہی دے پکڑائی
0: جی جی بالکل داسے دے زور دل میں بگا تو سے کال کھڑے ہوں ویل مجھے مطلب کال چکم تو سٹارٹ کی شامل ہے وہ داد گورا گلا دے ختم شولا
3: دا گلا کو میں بالکل ختم شوا
0: جی
3: اور بیگا کو ضرورت سے نہ ڈیر شکریہ ادا کروں
0: جی
3: زکه چې ما ته مخفله مثال چې کوم ادا کنا کوم چې ما ستر نه وغوښتل عام بالکل ما ته پلی کړ کنا
0: جی جی
3: او ډیر زبردست چې کوم ادا کنا لوې سورې ونی وای په ایمان تر ته
0: نه مطلب اته نه ورته وکړ کنا
3: وښ مې لاس او ته چې کړو په کاټ چې تر واغ نو سوي له او ته چې سلای نه
0: اچھا اچھا
3: او نن دې کا بیر ته پلی کړ دا زما ادا کوي چې زما او ته چې ګیرو
0: نه ماړه شاہ صحیح بس انشاءاللہ داسی کوي چې کس ورته کنه کومه ته مخه تروغل به درته پلی کوم ټیک شو اسه دا کله چې
3: دا ته کای دروغ نو
0: بیا چې مطلب دا مې پرون پروگرام کې خبره کړی و
3: کنه دا مې پرون تر تویلې و چې دا خوټ کای صدا دا کس ټکای څه څه پچې دا بچی منگنی دا الحمد للہ انشاء اللہ خیر وہ جون وا زندگی وا
0: صحیح بالکل بس انشاء اللہ بیگم شاہ بیگم
3: شاہ مثال شرکت مر سر کڑائے بھائی
0: جی سرنگی
3: شرکت مور سره کړه وای راغلی وای
0: اچھا جی شاه سیدا بس ان شاء الله چرته کی چکر به ضرور لګوي خاص دار ته وي کنه
3: جی جی
0: چې ته سه لکه کی مطلب داسې چرته کی وعده مده وی اغه مطلب سو س طریقہ وی مطلب لکا مطلب تو س طریقے سره مطلب اغه ورځي تو سغي زوي تا یادین نو سو مطلب وی
3: مور خو چې مور سره کوم ودونه کې دل کنا خو جی داسې و چې خو به ورې درې ورځې مثال به هغه و پروګرام و کنه درې ورځې به ورا ولله کنه واده پروګرام به درې ورځې و
0: صحیح
3: یوه ورځې به مثال مړی و بل ورځ به مړی دا به سبا بېګه چلا چول مثال درې درې ورځې به مثال د موږ مړی ګانې ولله د موږ پروګرامونه به و
0: جی
3: اوس لږ کې مثال دا حالات مناسبت سره مثال چې کوم به دا خبره لنډه سلې ده اوس یو مشان چکم دل کو سبا ته چ ودر رہی ورا رہی کنا
0: صحیح
3: دانن مشام چکم دل مثال مړای ور کیا سبا ته به غون کری مثال داس خیرات کی کنا
0: اچھا روز درد ہویا
3: مړای دے غون کلی مثال کا کراسی کستری کا کمی کا مثال زنانای کا
0: اچھا
3: چکم دل کنا غون کلی ته مثال
0: صحیح اچھا دار تو وہ اس مطلب لکا تو سے بچی وہ دد آئی آسے سم مطلب لکا سورت خوراک کی بس مطلب تیار ہوئی تو سے خلق دو پرا نو گورا پر روڈی منہ خود دو ویل خواہ سے نا چھ گورا دمرا مطلب خلق در شی کرنا چھ کم خوراک تا تیار کڑی ویل سے نا چھ کم نشی
3: نا خبلا خبرا بزتا ہوں کہ ملک اس وقت یہ ورا پروگرام کھونا دا کانا
0: آو
3: اور کو خالی منگنی دا منگنی
0: اچھا اچھا شا مطلب وہ دا پروگرام نشتا دا یا لگا صرف منگنی دا
3: چوک کو زا ہوتا ہوائی چوک لسورہ ہوتا ہوائی چوک منگنی ہوتا ہوائی کنا منگنی
0: شا شا خو بس خیال کو واسے نا چھ گورا سبا تا تو چھتے جے کنا وہ بیٹک دے خلکو نڈک وی
3: نا خو اور خوشتی وہ دیرازی وہ بیٹک پٹا کیجی کور بٹا کیجی مثال کنا دا خو برازی ہاں خام خام خوراک چاک پکی
0: پکر
3: جی جی جی
0: صحیح
3: پروگرام بھائی بے چلے گی خوراک تیاری بابا خوری بے مثال کرو تار
0: جی بالکل داسی بالکل داسی دے ڈیرا مننا زبر دلی مما چی پروگرام کی تو کال وکو بیا خو بدر ندا پوچھتا نا سے کول چی خفا بیا سکے اس وما سے تو خوشحال ابھی
3: ڈیر خوشحال یا ڈیر خوان دے وکو دا ڈول سرنا دے کئی یو وری وسر سدا یو وری دی مثال پروگرام جب تک شامل ہوا اس لو بے گیا ڈیر خوان وہ ڈیر خوان دے رہا تو
0: اچھا
3: ڈیر شکریہ میں تک کڑے دا ڈیر دعا گانے میں تک کڑی دیا ہو کبھی آئی وقت کدا سے تا پلے کو
0: بالکل صحیح دا گورا سبرحمی نوال دی کنا آگا گورا می چرتا کہ ہاں خفا کے بھی ٹھیک شا
3: بالکل یقیناً حکومت بیگا کا یو پروگرام چھ یو کال بیگا اس کا نا یقیناً ما تخل ڈیر احساس وہ دارے دا ڈیر افسوس درتا وہ دارے دا ما چې مثال چې کومه دا کنه ولتا خو موږ مثال ټولې خوینې ما دې دې مثال چې کومه دا کنه لکه دا سه پروګرام چې ارجګان چې کوم را درومي ا دې لیسنرو تار ودن کو تا مثال چې کومه دا کال کون کو تا خوشاله خبره کوي خوشاله ای
0: صحیح
3: او یو بعد مثال چې پوې لیسنری مثال هغه دا سه خبره کوي چې خلکو په خلو باندې خندار شي مثال چې کومه دا خوشحال شي مثال دا سه قیمتي خبره وو کی چې څه زده کی او لکه مثال دا سه خبره چې کوم دي کنه دا سه خبره مثال چې کوم دا لکه خوان نه کوي
0: بالکل داسې دي بالکل
3: جی خو بتا هو یې چاره مثال دا چې خلق نه پوي دي خدای دې پوي کی خدای دې دې تو ته و کی کنه
0: جی
3: صحیح داسې نو وایي چاره مثال دا مثال دې قصدان وکړل دا مثال
0: نه نه جی بالکل بس
3: خبره کله و خو سی کنه
0: اخه جی نه بالکل دا بغیرسی بس کله کله بغیرسی ډیر مننه زور دلی مما ډول درد لیکو پرن خو چکم دې پکټ کې د اتن ورته کړه خنن به ورته چته جی صحیح دا
3: نن به بالکل وته چیږي بالکل بس سپیشل وته یا غډېزا ان شاء الله چې کجون ما زندگی وا سګان وفا وکړلا بالکل بس چې کومه شکریہ په مو شکریہ دا کوم
0: بس به غوا شاء
3: الله را لام روغ لرا تاسو ته سلامونه ټول سٹاپ تا افتاب لالا تا مرزا خان لالا تا اور ټول چې سور مول مل ګری دی سور ور ویدم کې دی غوندو مشرانو کښلانو ته سلامونه دعا
0: کوم وعلیکم السلام ډیر مننه بس ډول په درغه شه
3: لالا دې خوشاله
0: لالا دې وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولې

0: خزي لشکشان دے بریک مو خوصا کول تر تسی کسی کالبانی شی بلسو کو دے گیم درن دے السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زینا شفیاز سورانی دا پروگرام کی ہر گلے وی
1: ڈیرا مننا طارق بھائی نرا خیر دا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تخفل شئی سیاد دشا دا ورز شا تے رکھڑا
1: انشاءاللہ موسم اڑ مزدور سیف ہو ہفتہ بالی ممبر سنگا اور سنگا کاٹ سے پروتے دس خواہ ساڑ دی دو منا دی کیرالس کی دس سائڈ پالا دا چھ دمرا خواہ ساڑ دی دو لکا بالکل چھ زمین موسم وی
0: ماشاءاللہ با دیر شاہ خبر دو سکا چھ بنو کی گورا دمرا گرمی وا کنا نو ماشاءاللہ اس موسم پہ کے صحیح شو بلدا چھ بنو خلق کو ڈیرا زیو تا گرمی برداشت کرلا نو بس شاہ دو چھ اس موسم صحیح شو
1: بس جی اللہ دا پارچا بندے رحم کو اس گرمی انشاءاللہ شیخ کے تام یہ دس میں کہ 14 تاریخ پھر وے گھر میں چتری بارہ مہینہ پشو سلایا ساڑھے گرو 14 نہ بعد بے اتور دے ساڑھی گئے انشاءاللہ بے نیرا مکمل رہا خاص
0: بالکل داسی دے بالکل داسی دے دارا تو ہوئے چھے مطلب تو اس پہ نہ تلائی کنا دائی بیٹک کے موجود ہی
1: نا جی بیٹک کو میرے دوا دے یاندہ دو میرے کلیسہ میں بیٹک تک ہو دبے دو مال دیے سانگا ہوں خان کا جی چورون دوستان یا میسول ریڈی تور ڈیرا دے اتفاق اتفاق لا رہی
0: بالکل امین دا خبر سعید آسے دار تو ہوئی ہے چھے اکثر پر سوڑا شے مطلب تو سیدا سی چرتا کہ جمشی بھی ہوئی چھے مطلب حلوہ مو تیو رکڑی بھی اکثر خو ملگری پخپلا کے جمشی بیا مطلب حلوہ سر تیو رکی یا دلنو چول خو اکثر چکم دے حلوہ تیو روی
1: بالکل جی بیس ہوا اس میرے کا چیزما ہوئی کہ بارہ مالا گیا ودا اس میرے کا چخل مسل بیٹک سے یا کا بدل خپل بانگو نے قبلی ممبر کرا پکیر سے بعد بدل مسل الوا کو آ رہا ریز وہ دو مرد یہ شاہ کا اس پدا ویڑی شاہ کا کلا الوا بھی کلا سامی ہوئی سامی بے پیے سے افراس نہ پخا کو
0: اچھا بالکل جی جی آسے دار تو ہوئی ہے سور تو بھائی چگانا ورتوی کیسے ہوئی تھے والا سمیو دے کھوڑ لیے تو
1: جی بالکل لے خدا چغنی ول دے سٹر دا مشین نے دلائی کنا پدا گا دکانے سے کرتے جی او مخش جی مست پتا وا دا چغنی میں مثول خپل وی دا سے میں کاٹ لانگے سے لاکھ دے گنا بعد پیڑے اورا چاولے بے یا مو یا مو بے دے سامیا اصلا بے میں میرے تا چاولا چھے میرے وہ اچھا گلا چینو کا بے دا سے کھلی ہے آخا خوڑلا میں بے وہ چینی پوچھولا منیا وقت چینی چکی ماری تا سو پروگرام نازالی ادنا یہ ساری تا اوریوت چھیک نا بے بیا واری کولا اوریوت چھے
0: بالکل دا سے دا خبر بالکل صحیح دو نو چکلا مطلب دا خبر دے اوکھ لامی با چکلا تیور اکڑا گی نا اچینی میں اور بنو چھو والا نو سام خوان میں کھو بس ٹائم ہو چکم دے تیر چھو
1: بالکل ایسا جی دا تیز میر کا کہ وقتی نی کا سون یا بانگون انشاءاللہ دیر بانگون میش پلاش دی وقتی نی گون دے میسول پروگرامی نا سارا جلائی تو میسول لسکی ٹیکنالوجی دیو تا لگنا سای مشین دری تا لسنے با پا مشین مشلے سی آو مرشے ہوئی جی دا سوا دا مرشے شدے وے نوستے دا دیس میر کا چھے ماتی وے مرشلے بے وے دے دنا بچے کی میں شیلے وے اوری سے بے وے چھے بے وے دالنا دالاو میسول اوری سے وے دالاو لے مچنے وے ان لے دیر خوان جی کو دائنے جوا سے گنا پا کھیر سوا ہے خو دلا سے شدینا چار وے کھا لائے خود بنا پاستاس لائے خو آس ہے پا مشینے سلا
0: بلکل دا سی دا خبر بلکل سائی در دیرہ مننا چھے پرگام شدی کال بکو او دینے لما چرت خفشوی خونوی
1: یار جی خدا سے چکا بے سڑائی خم خا کلا یا کسی یا کنا بے ویتو آگا وقت نہیں ہے کہ سیا زوڑے یا دینا ویر یو داوے یا دا سے چاسر دے خشولی کری اخپلا انسان تا خوشی ویر دریمی
0: بلکل بلکل دا سے صحیح خبر دا دیر مننا چھے برگام کی دکالو کن
1: بلکل جی بل سے خوبی دا سکران سے خفا کھا چھمیس خولا اس میں کہ پلور نکنا دا دار تا پوتی دو کہ پدا کلی سے پدا قوم سے اس میں کہ پنیرہ کلی سے پسیرونی سے دوے ماں ملاوی آوال کو خپل ارتاو یہی کا بے نہیں دا اس میر کا چھے بیسول یور دو سی یہی بے دوے پمیان سے دے آلا دے رازا دے پورا بغیر دے پائسل تا کینا بغیر دے چائنا میر دے آلا دے رازا دے پورا اے دوے پمیان سے خیر پیس آئی چھے میسول خیر پیسی پدا بوندے آلا گونڈ خال کے تا میر دا گونڈ تا وی چھے پکلی صدا سے کمیٹی جوڑے کیے مثال لانجام معاملہ خام خاتن اگر زمین چھے اگر پمیان سے تو سے خیر پیش آئی علاوہ پدا موندے چھولے مسلمان تاجر دیر کھائی
0: بلکل لازے دے صحیح خبر دو دیرہ مننا کال کولی چھو پرگام کی دی کال کو یو جہان مننا
1: دیر نو خود تول اور دن کے تا سلومینا وہ دگے چکی ما ڈیل دے پلیکر اور دلی ما تا سلومینا دیر شایی ہو شایی تول تا سلومینا دو آخر کول یو جہان مننا
0: ٹھیک شو والیکم السلام دیرہ مننا اوکے لافیز یو جہان مننا رضیت مننا اور گام کی کال کولے خجی کسی کال منے بل سو کو دکھیم دے نہ دیں چی سو کو دکھیم دے نرسی السلام علیکم
2: سلام
0: خیر خریت الحمدللہ ٹک ٹاک آواز کو دے شور ردری میں شاہ شاہ صحیح سو خبر ہے کبھی نائز اللہ خٹک اچھا فرسٹ ٹائم کال دو کو اچھا جی شاہ بس کدا شی نو مدے رجسٹر کے نوی لیگل ہے شاہ بالکل اوم لیگا سرنگ نور شاہی کا نام
2: خیر خریات نو جا زبر کلا ما ما باغت نو نو کال در وشا غار
0: بالکل دس نہ در تو چرت کے کور نہ بہار تو وتلا یہ کنا زکی دس ہوا شروع دو شور لشکی شتا در سرا
2: نو وج بری وی دا پروتیاں پریش ہوا شروع دو شور دا پریش موسم یخ تا دل گل موسم بدل
0: بالکل موسم چینج شو
2: موسم چینج شو ہوا چلی جی دا غیر سکیا
0: بالکل داسی دے بس موسم چینج کیجی نو پدے کی اکثر رو دچا گلا خارو پشی چا تا ست تکلیف شی چا تا ست تکلیف شی نو بچار دا دے چے مطلب زون سرا خیال کوی یو خو یخ وجہ کم دی اگر ډیر سړی نت شی زکه چے ډایرک مری و نه خارو پیجی نو بس صحت خیال یو پدے کی ساتي چې کله هم موسم چینج کیجی بیا اکثر دا مسئلے راځي صحیح الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک اصے دا کم مشرون چکم دی کنا کل کل اکثر دا سے سندر ورته یو دی وی کنا نو دا سے خوشا خونے سندر خپل زون سر وی تو تا دا ترسی کنا
2: یلا نگا سو یو دی تر اخراز اللہ تا خی کم دا خیل سرا پرستار کی یو سندر مجا نزی
0: جا اچھا خلی بے چوور بھی ہے آو
2: وور بھی یو
0: شاہ صحیح تو ڈیرا من نا چکال دے ہو پروگرام کے نور بس گھوڑے جی صحیح دو ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا من نا کال کولے یو جہان مننا چھے پرگام کی دکھا لو کو ڈیرا ڈیرا مننا اچھا جی میسج چکم دی دا ولش کے انتظار بکوی دا بٹول شاملو بڑے زیاد خان دی پرگام کی او انشاءاللہ کوشش بکوی دا ٹول پرگام کی دا شامل کی کسی کال بنے السلام علیکم
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کیو کم زنام
3: زیادہ نگر لیزا اکو خان بل خبر کوا
0: سوکا
3: حکم خان
0: حکم خان
3: بس تو تکا کرا وچ کے مود زلا قدر دنیا لے تا ولا گوار اللہ زلا برو باش
0: اچھا ماشاءاللہ دا خو ڈول تو سکھا خوان در کڑے دا ہے
3: دا خو جو خاص پر دا اس تو جو خاص
0: شاہ دا ہوں میں گورا بے شوکل ماشاءاللہ ٹولے ڈول خوش کڑے دائی اچھا ویل دے خواہش تھا

0: خزي بالكل بوروي دغه سندره کال تر ترجیح برګام شي کال شي ملوي بیا با تاسو میسج برګام کې شي ملو کسي کال باندې سو کو دکې هم دنه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبرې کې وکم زنا
1: لکه مروت خان زفتل بہادر خان.
0: خزي بہادر خان ته برګام کې ډیر زیات هر کله وی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اسے پروگرام تو سٹارٹ نہ ور وے
1: پروگرام خود جی زیرو سن روزانہ کے بیا تا سے یو می دی لاتے بیا خو خام خا روز کا جب دکی با نے اب خام خا ضرور کہ بدلا منی خوب نہ جی کا سامدا
0: دا خبر بیل کے سایت بس دا ہو گورا ماشاءاللہ سمرا ہمین والی غمینہ دکنا ڈیرا مننا یو جہان مننا چی مطلب دمرا لر زوی نا دکولو کو پروگرامی نا وور وے
1: نا تو پروگرام تو توائی میں چی دورا پا شوق کرا دورا پا خوان تر ایر وان چی دا منی پا اگو بینچ با کم چاپ چی نازو پا تاپو چی چی خل میں پا موبیل رتا لگا وولا ہی کنا
0: صفا ہو در سی کنا
1: نا خواب چیر را دی چی خواب خواب زکر در سوی شی ہاں.
0: اچھا بیاں چھ صفا خود ارسی کنا
1: ہاں تو بھائی تو ہو گیا وہ دی ہوتا
0: اچھا ماشاءاللہ
1: آواز تو پا رہا جی بالکل کلیئر رہا
0: اچھا اچھا وہ سے ور وے دل کنا اکثر چکم دے ڈیر وی کنا چا وہ صفا نر دریمی مسئلہ کوی نو بس دا شا دو چا وہ
1: سب پاس گلاس روان دا
0: خبر دے بگول بدال اسے نن بھائی سندر ہم خار تبھی آئے دا زڑے زڑا سندر بھائی تبھی آئے نن بھائی خام خا
1: دمو سفر لویا خدایا سڑا مڑ پہ سر پل ڈلا گئے نام یہ گری پیدا کرم خدایا بلتے میان پر قبر جنے جن کے اکرما
0: جی صحیح جی خجی خجی صحیح دا بالکل ماشاء اللہ زبردست بہترین ڈیرا مننا کال کے والی یو جہان مننا
1: ڈیرا مننا تا سلام اور جن کو تو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے

0: جان باندې مېن
1: خجي ډېر مننه کسي کالونه بلسو کو دکېم دنه دي السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: سو خبرې کې وکېم دنه
2: افتاب علي د سورانه
1: کته اوه هوي افتاب علي ته پروګرام کې ډېر زیات هر کله وی
2: زنده باد زنده باد مو ملاو کو به مورر ته کومو ځای خبره وکړو
1: اچھا شاہ نن خو موبیل بیل ملاو گدا ویلی
2: اے مو چھ باسی دے گن سو بخش لایو کو اول مو تو ملاو تو میں چن تور لگا پلا
1: شنا اسے میں خوف شو خو نو وی نا نا
2: خوف نو مو جے دے تو چھ بول رے دس کو
1: شاہ
2: اے ہو بہ ردی بہ مو چھ بات خبر دے رو مو مو تے بس بول بندا وا
1: شاہ شاہ سین نا خیر دے ماشاءاللہ لگا تو چھ کلہ کالو گئی نو ول دای خبر ہو کی بہ تو خبر ہو گئی نو ماشاءاللہ خوشی خبر ہو گئی
2: اے کنا بہ مو چھ بیڈن دے خبر دے رے کہ مو چھ کبی بیا کال ملاو تو دا جے مو پلا رو مو دل دے رے پوتن سے کنی دے رے کہ دا پوتن پ بوگے سے مکے جوڑ کرا دا اے کنی مٹل دے جوڑ کرا بدائی اس مو مو پلا رسی دا دا دے سے مکے دا سے دے مو سی مو پلا گڑا دا سے دے دبان دے بان گالا وجے دا جس پہ مو پلا روسی او دے مو دے ریڈی ار بھائی وقت مسئلہ ہے کائی
1: شا صحیح اسی کلا در پلا روسی کنا
2: اے
1: سد ورتا تے رکڑی خوراک کی
2: مانا ہو جے تھائی پخوی کا والا مڑی کا پیلو پیلاو خوری بیگا نبتا زمان میں دو مال خام خا رنگ برانگی سمیر روڑی کلا ورسا سمان روڑی و دا ایدن سا بویڑ کی دا میگی دیر خوری بدا ادوات کسما وکر پاکو بدا ترخوا کرن خوری و خوزا سمیر یا ورسا خالی خوری
1: آچا نا خیر دیر خوش خوانا دی خوڑل بچار وجہ دادو چنان سبا گورا و گورا ہر شڑی کی مطلب شوگر چکم دے کنا خام خام موجود بھی نو دے دو وجہ نا مطلب دا دیر خوش نا شوگر جوڑی جی نو مطلب دیر خوش چڑھائی دینا خوری
2: اے نہیں پچھارے بتا جے کہ سادم دا سے گور لشینا نہ کہے کہ جے پپسے سے مازال نہ کہے آسے ور دے سے بنگول نہ وی
1: خبر دادا کنا چ گور نن سبا مطلب بیماری دمر زیات شوی دی وجہ دادا چ مخی با خیر دمر ورن ہونے دی تو پتہ وی مخی با مطلب خل کے سفر بے کو پشی بنے بے سفر کو دا گاڑی خو نو ٹرانسپورٹ مطلب دمر نہ ولا گنن سبا چ دا نو بس لر لر زین تو با چا با اوبر اڑلے چا مطلب سک ول کنا نو زک اگے خل کی سیاحت ہتینا بالکل ٹھیک وی نن سبا گورا او گورا ہر شڑی کے مطلب زوان بوی دم رو عمر بینے وی دکے بہ مختلف بیماری موجود وی
2: کہ لا سڑ کدم خولی بدے مسئلے ج خبر ان سی
1: گوی آو کنا دا خبر دو کنا گورا ورزش نشتا دای بس روٹی اخرا ڈارے کو دشا او دین لوا مطلب نے ایکسرسائز مخی بہ مطلب یو خدا چے لکا نن سبا ہن کوی فٹ بال شو یا والی بال شو کرکٹ شدہ گورا لکا مطلب کول پچار بھی دا ایکسرسائز کر دیمی دیس رسیات بروبار بھی
2: مخشو بے دا گانے بے گانے بے خال کرے دلے پور کامونی بھی ایزے بے وہ دا مرسونے بوگینا دیر بھی کرتا ہوئے دا مزگیرے بے مزگارو خالی والی بال کرتا ہوئے دا گردہ ہوئے دا مزگیرے اس لے
1: بلکل
2: ایسا شای مزگیرہ نستا ہے واسا ہے گی مینہ نستا لکا منے ایس خالی باس اخرا ہوچ رہا اس ملا لکا آسا ہے
1: جی بالکل بلا چی بنو کس کی جی مطلب کرل سشی بنو کے سب مطلب کی جی
2: کو تقریباً جوڑ کر لی تھی وہ رسلے میں کر لی جوڑ میں کر لی دا مالدا وہ دا سبزی سل کا بھنڈی سل تیری کا دیون دا وغیرہ میں کر لی تھی
1: اچھا شاہ شاہ صحیح نو بس بیا ڈیر شاہ خبر دو ڈیر مننا کال کولے نور بس سویل غوڑی پروگرام کے وعلیکم السلام یو جہان مننا
2: زندہ باد
1: اوکے حافظ وعلیکم السلام

मस्त। हाँ जी बिल्कुल संदरा बोर भाई और दिन अलवदा हो पर हाँ पके छे अवल खुदा छे लका बस ला दी دا مسئلہ چکم دے زر حل کی دا ایران و امریکا بماس کے چکم جنگ روان دائیں اللہ دے او کی دا زر دا مسئلہ حل چی وجہ دادو چھے دیر ملکے چکم معیشت تاغیب بنے دے زیادہ سر پر وہ تھے دائیں اور بھائی کے پاکستان ہاں شامل دائیں نو بالکل گورنمنٹ چکم دے مزید دا پیٹرول اور ڈیزل کے زیادہ والے کڑائی دائیں اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کڑائی ہاں دائیں

جی بالکل، نوٹیفیکیشن مطابق پیٹرول پر قیمت کے مطلب یو لیٹر قیمت کے 2 روپے یعنی 47 پیسے 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ کری دو چاہیے نا بعد یو پیٹرول لیٹر قیمت چکم دے مطلب پیٹرول لیٹر قیمت 367 روپے 75 پیسے طرح سے دلائی دے دین علاوہ ڈیزل قیمت کے ہاں چکم دے آگے کے ہاں اضافہ شوی دو ڈیزل چکم قیمت ہے کہ 6 روپے 72 پیسے اضافہ شوی دو چاہیے بعد دا ڈیزل نوی قیمت چکم دے 392 روپے 67 پیسے مقرر کرے شوی دے نواز اللہ دو کی چدا مسئلہ زر حل شی زکا چکل ہاں ملک کے دا آئل پرائز کے کلا اضافہ دریوی راگے نا بعد مہنگائی کے ہاں اضافہ تلائی شی جی دا سی کوي چې دا سندره لشکي شاندې وره او د سندره نه بعد بیا ضرر سي پروگرام کې با میسجز چکم دا شاملوي نو تاسو بالکل چیرته کې نظر ریډیو من کرک سره اوسئ.

پرون می ډیر وژ ډیر خفامو بندي پخې و لشکي می ورسره لشکي می سیما فرام کرک صحیح ده ډیر مننه سیما میسج کولی خو څه خبره لګری دا جی صحیح ہو میں جڑل کس خبر لکھلی سیما فرام کرک ڈیرا مننا بس جوڑ ماشا یو جہان مننا چبرگام کی دے میسج وک نیکسٹ سپر فار یو طارق بھائی غصہ کر ڈیرا ڈیرا مننا اب یہاں میسج کرے دے جب میں خفا ہوتی ہوں تو ریڈیو سنتی ہوں سپر بھائی خفا ہوں یہ سپر بھائی خفا ہو یہ خوشی

किनारे पर करे लोग क्या जाने, डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा। सलाम टू आइज आयशा, जलाल, जारा, सोनिया खान, ग्रेट दादी हफ्सा, मिस रोशनी, रोमी, रोशी खान, अमना, मरियरमान, मनत चाहत एंड टू ऑल फ्रेंड्स। डे रजियत मनना, थैंक यू फरहान। नेक्स्ट तारीख द डोल दे चुकुम प्ले को माशाल्लाह डेर खान यू वर्क हो माहौल वेट सरा गरम शो मतलब दो अतान आई लाइक दिस बीजीएम ओ वेलकम टू ऑल फ्रेंड गिरण मलिक का मैसेज कर डेर मनना। सलाम सुहासा, इल्मा, आईना, होरेन, गुलशन, रोशी खान, सारा, आयशा, लतीम, यतीम लड़की, मिस रोशनी, मुस्कान, मनत, इकरा वजीर और छुट्टी अक्सा, नादिया बहार, मारिया अरमान, सूरज वजीर, खानिया वफा, गुलालई, बनुसई, सोनिया, आयशा हटिका, जुमेमा, हुमेमा, सारा पठान, तारा आंटी, नोर एंड एनी एंड ऑल फ्रेंड मिगरेट मलिका। Thank you ټول ته سلام دی ورسې دو ګریډ ملک میسج کړی دی نیکسټ سپر بائی فار یو الله میرے طارق بائی کو ہر خوشی دے ہر مشکل میں کامیابی دے لمبی عمر دے صحت دے اور ہمیشہ ہنسا مسکراتا رکھے آمین سم آمین سپر بائی جب آپ خفا ہوتے ہوں تو آپ کے لیے تو آپ کیا کرتے ہوں میں آپ کی چھوٹی سی جامنا ہٹک تا خود بالکل خبر اکڑا اول خو مطلب خو پکې جن نشا زه اول خو بهي خو پکې جن چرته غوا شوی نه داسې ټیک شو اول خو خو شوی نه یو اول دا چې لکه چار خدا غدو چې مطلب هر ټایم لکه سړی کوشش دا کوي چې خپل زون خو خوشول کی او بل هم خوشول کی خپل زون خو خفانه کی او بل هم خفانه کی صحیح ده ډیره مننه تھینک یو امن هڅه کلو یا هڅه شي نیکسټ ستوري د اسمان بشي مر بشي ټول چی رایو زای کی ستاد حسن برابر بشي اے جانانا تک چی ساته چی سوک وای چی خیستان ای تا تا چی زما پسترگو اگوری خبر بشی گریڈ ملک میسج گڈے را مننا تھینک یو نیکسٹ طارق بھائی طارق بھائی مجھے سکھ خفا کی بیا ڈیرا سختا جڑو ارسی جی صحیح ہے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے والے ڈیرا مننا رفت اٹک میسج کرے کرک شگی لواغر وردون کے شمالی وزستان کے پروگرام اورما ترک للا سلمونا سڑے ماشی بیا سڑے ماشی ہر کلے ویما تا تا او ٹھول وردون کو تسلام والیکم السلام ڈیر مننا رفت اٹک بیا ہم میسج کرے وائی ترک للا پروگرام خو ڈیر مزیدور دائیں مزدور روان دائیں نن خو یواگنٹا نن خو یواگنٹا کارز وکا اچھا سرنگی آگمنم پوئی کا ڈیرا مننا بیا میسج کرے وچی دمرا مطلب سڑے سڑے خبر کوي شا دا خبر خود بالکل صحیح دو نو سڑ راوند کې نزه کده سڑے سڑے خبرې کوم ډیر مننا رفت تک یو جهان مننا میسج کولی تاریخ چغنی سمیو جڑاول خوان نکو خالی خوڑل خوان کو زکا چی جڑاول یہ ڈیر گرون دی اور چغنی سمیو کی چینی نا وس چینی نا اس کیشی گڑا پسے
میج کوي او کې مې کړډ ملکه مطلب ګډه ورچې وي دا څه خبره کړې دو خاجي سيد ډېر مننه تیار هوس خامخ خوان کوي چې کله غسړې سټډي ور باندې وکی بیا غه ډېر خوان کی رفت ټک میسج کړی دی کرک شګي لور وردون کوي ترک للا غاني غنا یو پلی کا ډول صحیح دو ٹھیک شوڑے را مننا بس سندرہ در تبلے کاؤں پا خیر کی بھائیوا سندرہ ضرور در تبلے کاؤں آبے تو سے ٹو لے پا نوم بندے بھی ترہان میسیج کرے دائی بچے اگر ہو سکے تو یہ والا سانگ پلے کرے صحیح دو کوشش کاؤں دے را مننا نیکسٹ تارک بھائی اچھا جی ڈیرا مننا مسکان خٹک میسج کرا دے ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا برانا یو جہان مننا

یای کنه چې پروگرام دومره خوان کی چای مو وسل هغه خوان نو کله لکه څنګه چې پروگرام خوان کوي شاده خو به مو ته پاته نشته بیا هډره مننه او وچ بهادر وهان به ته سپیشل سلامونه ډره مننه او دین له وان ټولو ته سلام هو ویلی دی او وچ سپیشل سلام معصوم للا رز بھائی اختر للا اور دین الوا مولانا صاحب نظمان بھائی نعیم بھائی صفدر للا نذیر بھائی ٹول تو سلام ویلی دی یو جہان مننا ٹول تو سلام دے ورس دو رفت اچھا کہ بیاہ میسج کرے دے ڈیز یوت میسج ذکر سپیشل سلام ٹو بل میسج کے میں شاید للا ہیر بو ہی ہاں سپیشل سلام سوک ریڈیو بور وی چھ ہغا پو کی ما طریقہ ہے بور وی ٹول تا سلام سید والی کے مسلام اور وچ سید ٹھیک چھ ڈیرا مننا میسج وچ تاریخ لنن خو یو گھنٹہ کرز و خاما خوا کا سم مطلب دی بنے خود پوی نشول رفت تک میسج کڑائیں

طارق بھائی خفصہ پتا چا وکھڑا و تکا چا غا لج بی مورا دو خفصہ طرف نا گرڈ ملکہ تا او تر خان تا سلام بھائی اسلام آباد کی خو ڈیرا خوش موسم دائے ما شام بران ہوش ماشاءاللہ بیا ڈیرا شاہ خبر دو ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو ولی ٹائم رسل ختم شوی دے جذب نہ غلام طارق خان چکلا اوی ترخان چې بلنه د خبر کو مخ یو غنټ پروگرام نو ور ودو مخ خوب وکړه چا اچھا صحیح ٹھیک شو ډیر مننه او دا سنیحان میسج کړی ډیر ډیر مننه سنیحان میسج کولې ټایم چکم در سره ختم شوی دی مې دوک شایزه تارا طارق بھائی اچھا جی صحیح دا صحیح تو ڈیر از یو تو مننا تھینک یو یو جہان مننا ڈاکٹر جی میسج کرے ڈیر ورانا ہے رفت تک میسج کرے دے نہ نہ نہ دس ایسا خبر نشتا رفت تک ڈیر ڈیر مننا ٹائم در اثر ختم شو انشاءاللہ سبو تے بیا پروگرام کی در اثر کیجی ملاقات د ټولو ډیر زیاته مننه چا پروګرام شي کال وکړو چا پروګرام شي میسج وکړو دا غي ټولو ډیر زیاته مننه او چا پروګرام کې کال نه لګي دا خپه کیږي نه او ان شاء الله بل پروګرام کې وی کال ضرور لګيږي د ټولو ډیر زیاته مننه چا میسج چا کال وکړو دا غي هم مننه کوي دین لوا چا پروګرام هم شي سره ور دا غي هم ډیر زیاته مننه او دین لوا کا پروگرام کې د چا کال نه وی لګي دلای یا پروګرام کې د خبرې شي چې بنه تاسو خو بشي وینو سوري فور دټ سبو دم ان شاء الله ایزل بیا د سرکیجو پروگرامو کې ملاقات ترې پر دوه غانو کې یا ستې او میسج ورغلای خجی صحیح چا میسج اچھا مسکان خټک میسج کړی دغه خبره کړی د صحیح دو ډیر مننه بالکل زور بنه پوینې شول سپر بھائی ہمارے لیے دعا کرو ریزلٹ آنے والا ہے اوکے اللہ حافظ میں اب کی اب دونوں کی چھوٹی سی سلام نہ ہٹے بالکل دو گانے ادھر تک بھی یو جہان مرن بس کتوں سے شے ایگزام کڑائی نو مارکس میں انشاءاللہ شر دریمی دو گانے ادھر تک بھی ٹکشا اور ریزلٹ جی کم دائیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چکم ریزلٹ دائیں اغا نن لکا 10 ستمبر دائیں نو مطلب پدے میاش کے پاسبلٹی دو چھ دے میاش کے مطلب اناؤنسمنٹ وشی دا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر چکم ایگزام دے کے نا مطلب چکم ایگزام اور کڑے گے ریزلٹ یعنی مطلب پدے میاس دے ستمبر میاس کے ٹھیک شا نو بس چچا پہ پریشانی کڑی ہوئی آگے مطلب خوشول بھی چچا پہ پریشانی بھی کڑی اب خفا ہوئی چارا سے نچے پیپر میں فیل شبھی نہیں ہو بس دعا گانے دی ٹول تو پڑھنا چلا تھا ٹول پاس کی سیدا او بس محنت سے کم دیکھے نا ہر سے بڑا ضروری دے خجی اجازت دینا خلا دا ٹول ڈیر تو منانا یوز الویا او پاخیر کی دس اندرا وہ روئی ٹھیک شا ددے سندر سر بھائی اجازت دینا خلا کو یاس ہوتے نن وہ بالکل بدھ پروگرام تو سے ور ودو ابھی ان شاء اللہ نیکسٹ شکریہ دوبارہ ملاقات ارے پر دو گانا کو یاس ہوتے دو لو یلا پما